Tänään iskemme pöytään runsaan kattauksen, joka ei kulinaarisessa mielessä ole mikään puhtaaksi viljelty karjalainen pitopöytä eikä smörgåsbord myöskään. Ehkä enempi livahtaa fuusiokeittiön puolelle tällä kertaa. Liikkeelle lähdemme rennosti sellaisessa lepopäivän ratoksi hengessä ja seurailemme erään tutun sävelmän askelmerkkejä Euroopan kartalla. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.

Moni meistä tunnistaa hetken natusteltuaan sävelmän. Tuttu biisi, mutta tämä ei vielä luultavasti laukaise tiettynä aikakautena intin käyneessä mielessä mitään traumaattisia kohdistuksia tai kipeitä muistoja. Mutta tästä, tai täällä, suuren iskelmähitin matka alkaa. Kuka siinä lauloi? No tietysti Josef Nemeth ja Vilmos Körmendin orkesteri säästi. Unkarissa ollaan vuodessa 1965. Kiksit Somorgas on laulun nimi. Hieman haikea, vähän surullinen. Siinä kai karkea käännös. No missäs kohti tämä idea muljautettiin sitten aivan toisinpäin, eli hieman haikeasta tuli erittäin ihana. Pienen pyrähdyksen, jos teemme vertailevan versiotutkimuksen parissa, niin löydämme ainakin yhden puuttuman renkaan Unkari Orkiksen ja Johnin välistä. Menemme vuoteen 1969 ja tuonne noin, ja tässä kohti sormeni osoittaa länteen.

What a lovely way. 69 on vuosi. Plum, yhtyeen nimi. Ja solistina laulaa loistava sähäkkä Doris Svensson, joka taiteilija nimellä Doris levytti sittemmin todellisiksi kulttiklassikoiksi ja tanssilattioiden liekittäjiksi muodostuneita soul-poppiksia. Mutta tässä Doris Schlager-hommissa. Ja jos sitä Johnin ihanaa aamua mietitään, niin. Sehän on suoraan tästä kiskaistu. Ja se tärkein metamorfoosi ja versiointi tapahtuu siis Unkarin ja Ruotsin välillä. Tekstin on tehnyt Åke Strömmer-niminen kaveri, jolla aika mielenkiintoinen ura Ruotsissa. Tunnettu urheilutoimittaja, selostaja, TV-persona, käsikirjoittaja ja myös hupilevien tekijä. Hän on siis kääntänyt haikeilun ihanan aamun mehusteluksi. Ajatuksellisessa mielessä ilmeisesti juuri näin. Ja Åkella muuten yksi todella huima meriitti. Kuunnelkaa tarkkaan. Irvinin Poing Poing Poing levytettiin Ruotsissa vuonna 1973 Göran Hagvall-nimisen laulajan toimesta ja Åke Strömmer tempaisi ruotsinnoksen. Siihen on pakko palata vielä jossain välissä. Nyt kuitenkin nautimme sanattomasta laulusta. Kaunista haltia huokailua, ja tämä tulee Ruotsista. Ei sanoja, vaan sellaista maagista huhuilua. Nopea vilkaisu peruutuspeiliin, eli kesän musakähinöihin. Yksi Suomen festivaalikesän 2026 yllätysvieraista oli tämä ihmeellinen nainen länsinaapurista.

Jos muusikosta voi hyvällä omatunnolla sanoa, että hän on luonut oman tyylin, jopa jonkinlaisen minigenren, ollaan päästy aika pitkälle. Todella harva siihen yltää. Mutta Tuusulassa Krapin pajalla järkättiin elokuussa ensimmäistä kertaa Mieletön Skaala-niminen festivaali, jolla oli otsikon mukaisesti varsinkin ennakkoluuloten ja mukavan progressiivinen yleisilme. Wigwam, tasavallan presidentti Tabula Rasa, nykymuodoissaan koskettivat hyvinkin festarikansaa. Saimaa ja Arppa muun muassa soittivat nykypäivän näkökulmasta musiikki edellä henkistä musiikkia. Oli progea, hämyä, jatsia ja kansanmusaa, poppia. Ja jotkut tekivät tämän kaiken yhdellä ja samalla kertaa omassa setissään. Omien sanojensa mukaan ensimmäistä kertaa keikalla Suomessa oli Hammond-urkuri, laulaja, säveltäjä Merit Hemmingsson. Kotimaassa on Ruotsissa ikoninen ja ihailtu hahmo, joka alkoi 60-70-luvun taitteessa levyttää uraauurtavaa koktailia ruotsalaisen kansanmusiikin pohjalta. Melodiat sieltä, soundi ja sovitukset popin, jatsin ja hämymusan suunnalta. Hammond-uruilla melodiat ja ne vielä Mieritin eteerisellä laululla höystettynä. Du har låtit din kärlek få försvinna. Mieritin kovimmalta klassikkolevyltä Huva. Svensk folkmusik på beat. Bengt Palmers niminen kaveri teki sovitukset. Upea levy. Palmersin ansioluettelossa muun muassa Harpon Movistar megamenestyksen arrailut ja tuotantohommat. Mutta siis Mierit. Mieletön ilmestys. Tuli mieleen joku ikuisesti elänyt metsänhaltija, pitkät vaaleat hiukset, terävä katse, lämmin hymy, ei mitään mielistelyä, vahvaa läsnäoloa. No, fani poikana hain sorvet täristen nimmarit muutamaan vinylilevyyn. Mierit katseli parikymppistä vetävän näköistä itseään 60-luvun levykannessa ja totesi, oi no, aika kuuma pimo. Iästä puhuminen on usein turhaa, mutta mainittakoon, Merit Hemmingssonin Suomi-debyytti tehtiin siis nyt, kun artistilla ikää 86 vuotta. Kova tyyppi. Koska seuraavan artistin kohdalla historia ja tapahtumien kulku on niin hyvin tiedossa, saattaa helposti unohtua se, että mikäli asiat olisivat menneet toisin, hänkin saattaisi olla vielä

keskuudessamme. Tuskin ehkä keikkailisi, mutta voisi hyvinkin jossain hienon mansionin kuistilla näppäillä kitaraa ja sepitellä uutta laulua, mutta toisin kävi.

Buddy Holly, Learning the Game. Hollin yhteydessä aina ensimmäiseksi tulee mieleen traaginen kuolema lento-onnettomuudessa 3. päivä helmikuuta 1959, päivä, jona musiikki kuoli, kuten Don McLean American Pie-biisissä lauloi. Hollin syntymäpäivä on tällä kertaa mielen päällä. 7. syyskuuta 1936, eli hän täyttäisi nyt ihan näillä näppäimillä 90 vuotta ja saattaisi muina Willie Nelsoneina olla ihan iskussa. Nyt muotoilen tämän seuraavan asian harkiten ja varoitustarra kylkeen. Kenenkään kuolema ei ole iloinen asia, mikä tällainen joutuikin mennä -tyyppinen tapahtuma, mutta on olemassa sellaisia traagisia ja ennenaikaisia poismenoja, jotka ovat esimerkiksi jonkin tietyn taiteen lajin näkökulmasta aivan valtavia poikkeuksellisia menetyksiä, joista voimme varmuudella sanoa, että elämäntyö jäi pahasti kesken. Mahtava tulevaisuus jäi toteutumatta. No, Buddy Holly oli 1950-luvun avainrokkareista ehkä juuri se, jonka ei olisi soinut kuolevan ennen aikojaan. Korostan musiikillisten näköalojen vinkkelistä. Hänen musiikissaan soi ehkä enemmän kuin kellään aikalaisella tuleva. Buddy Hollya voi pitää kitarapopin keksijänä, eli rockiin avataan ikkuna melodisemmalle, ei niin tiukasti emotyöleissä kuten bluesissa ja countryssa kiinni olevalle laulun tekemiselle. Suurista biisinikkareista, siis aikalaisista, se toinen lokakuussa 100-vuotis syntymäjuhlaa viettävä Chuck Berry oli ennen kaikkea verbaalikko. Säveltäjä Berry on tiukemmin tietyn perinteen edustaja. Rakastan sukkaperryä yli kaiken, mutten voi sanoa hänen sävellyksiensä kirjoa kovin laajaksi. Sanoissa, soundeissa, fiiliksessä on se hienous. Mutta Holly, todellinen laulunkirjoittaja sanan modernissa mielessä. Sen osoittaa myös hänen perintönsä, joka on huikea. Nyt opetuslapsista tunnetuimmat saavat osoittaa, että Learning the Game on onnistunut.

BBC-studioilla 1963 vieraita Liverpoolista. Words of Love. Buddy Holly -biisin kimpussa The Beatles. Jos Paul McCartney olisi nyt käytettävissä täällä asiantuntijakommentaattorina, hän olisi varmasti paras tyyppi selittämään, miten tärkeä innoittaja Holly oli heille ja koko sukupolvelle. Nimenomaan laulunteon vinkkelistä. Yksinkertaisilla perussoinnuilla voi tehdä ihmeitä, kun niiden järjestyksellä leikkii ja avaa siten ovet rikkaalle melodisuudelle, joka ei kuitenkaan ole liian vaikeata oppia, vaikka ihan omin päin. Ja Iso-Britannia nimenomaan se tärkein Buddy Hollyn ilosanoman tukialue ja portti maailmalle. Holly kiersi Briteissä vuonna 1958 ja tarjosi sikäläisille nuorille mahdollisuuden nähdä aitoa asiaa livenä ja freesissä muodossa. Hollyn bändin kokoonpano myös merkille pantava seikka. Kaksi sähkökitaraa, basso ja rummut. Kuulostaako tutulta? No niinpä. Chuck Berryn ohella Holly myös tekijä, joka yhdisti Beatlesit ja rollarit. Molemmat dikkailevat ja versioivat. Muistamme Not Fade Awayn, nerokkaan popitetun Bo Diddley-rockin, josta tuli varhaistonesille tärkeä biisi. Eikä se Buddy Hollyn panos jäänyt sinne 60-luvulla, ei lainkaan. Britit ymmärtävät ja kunnioittavat popin historiaa ja sen päivittämistä paremmin kuin kukaan muu. Siksipä en ylläty lainkaan seuraavasta tulkinnasta. Sähköskitat sivuun ja syntika tulille, mutta säveltäjä nimi pysyy samana.

Brittiläisen synapopin aateliset asialla Erasure ja Everyday. Todellinen Holly-klassikko. Asetan nyt taas samasta syystä kielen keskelle suuta ja toivotan tervetulleeksi lavalle pari nuorella nukkunutta lahjakkuutta, jolla olisi ollut varmasti paljon annettavaa. Pop- ja rock-historia on täynnä ennen aikojaan kuolleita artisteja, ja heidän kuolemansa liittyy aina todella traagisia piirteitä. Poismenot tuntuvat turhilta. Mutta aina ei välttämättä jää sellaista fiilistä, että tärkein jäi sanomatta. Lyhyessäkin ajassa voi tehdä elämäntyön ja kuolemaan johtanut kehitys voi synnyttää sellaisen tunteen, että suurta luomisvoimaa voi olla vaikea nähdä enää niillä loppumetreillä, edes alle 30-vuotiaalla muusikolla. Esimerkkeinä Brian Jones tai Jim Morrison, ja pahoittelen, jos olette jyrkästi eri mieltä, eli paras olisi ollut vielä edessä. No emme voi tietää. Omassa lajissaan seuraava 25-vuotiaana tuberkuloosiin kuollut muusikko oli oman soittimensa mittarilla ihan omilla leveleillään. Kaikki kynnelle kykenevät kuuntelivat häntä haavi auki, anteeksi mitä. Hän oli tulevaisuuden rakentaja ja tässä vaiheessa soitinkin oli tulevaisuuden kapistus. Sähkökitara nimittäin. Olemme 40-luvun ihan alussa ja tässä herra vapaalla virallisten duunien jälkeen jameissa Harlemissa New Yorkissa. Ja kuunnelkaapa ajatuksen vapaata virtaa. Soloa tulee sellaiset 3 minuuttia ja ei niin sanotusti purukumi putoa. Charlie Christian, ole hyvä.

kaksi kitarasankaria ylitse muiden tässä vaiheessa. Euroopassa Django Reinhardt, mustalaisjatsin luoja ja kuningas ja rapakon takana nuori Charlie Christian, tärkein 30-luvun sähkökitarapioneeri. Ensimmäinen jazz-modernisti monien mielestä, Swing to Bob. Mitä hän olisi tehnyt, ellei olisi kuollut alkukeväästä 1942? Emme saa tietää. Sanan Rosetin varmuudella jotain päräyttävää, jos tämä oli siis se, mihin jäätiin ja luovuuden käyrä oli jyrkästi nouseva.

Ikuinen mysteeri hänkin. Mitä olisi tullut, syntynyt, jos Pekka Sträng ei olisi sairastunut ja kuollut keväällä 75? Olisiko vaihtanut alaa, kanavoinut runosielunsa johonkin muuhun ilmaisuvuotoon, teatteriin kenties? Siinäkin tämä mystinen magneettimies oli lahjakas. Perhonen liitää ja vie arvoituksen mukanaan uusille niityille. Mutta nyt turvavyöt kiinni ja nitrot valmiiksi. Alkaa nimittäin jytistä.

Kuuden viikko sitten Muska Babitsin lauloi Ihme maassa 70-luvun alun klassikkosoundilla. Nyt on vähän toinen ääni kellossa. Elävien hautausmaa. Hui. Väkisinkin vähän pölisee ja roiskuu, kun uutta väylää raivataan umpihankkeen tiheään metsäiseen ryteikköön. Jotakin tällaista tapahtui, kun Kimmo Kuusniemi Band alkoi Moottorilinnut albumilla kirjoittaa suomenkielisen heavy metallin historiaa vuonna 1982. Kimmo Kuusniemi, yksi kertojista, todistajista uudessa Kaamos dokumenttisarjassa. Kaamos, suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Yle Areenassa nähtävissä mittava ponnistus, sukellus suomalaisen metallimusiikin vaiheisiin. Se, onko metalli huonoimmillaankin parasta musiikkia, sehän on ihan puhtaasti makuasia. Metallifanit ovat sitä mieltä, että näin on, mutta yksi asia on ihan fakta. Ei mikään mielipidejuttu, se, että metallimusiikilla on todella tärkeä osa suomalaisen populaarikulttuurin tarinassa. Ja tätä storia kertoo Kaamos. Ja itse on pakko sanoa, että vaikka tuossakin sarjassa pietaroidaan semmoisissa aika synkeissä mieli- ja kielikuvissa, niin tämähän on todellisuudessa erittäin valoisa, suorastaan aurinkoinen story. Kaikki ne vastoinkäymisine ja tragedioineenkin tarina positiivisesta onnistumisten kierteestä, sitähän metalli suomalaisen rockin storissa on. Juuri se juttu, jolla on päästy eteenpäin, josta on tullut sellainen tunne, että mekin pystymme vaikka mihin. Me pystymme muun muassa näyttämään suuntaa muulle maailmalle, että näin tätä hommaa tehdään. Hyviä haastatteluja, hyviä todistajalausuntoja. On nimimiehiä ja kulttisankareita. Ville Valo, yhtenä ainoa poimintana, ihan loistavaa kiteyttämisen ja sanallistamisen taitoa. Kaamos, suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa Yle Areena. Suosittelen.

Umpihangesta Valioliigaan. Siinä pähkinänkuoressa suomalaisen metallin tie. Ja tässä siis kaikkien aikojen menestyneen suomalainen rock-yhtye kansainvälisesti Nightwish, Wish I Had an Angel, luonnollisesti vahvasti mukana Kaamos dokkarisarjan tarinassa. Keneltäkään ei varmasti ole mennyt ohi sellainen tosiseikka, että Yleisradio, rakas yhteinen ylemme, täyttää 100 vuotta just ihan nyt. Osa tätä juhlintahässäkkää on todella spesiaali konsertti. RSO Metalliklassikot, eli Radion Sinfoniaorkesteri, suomalaisen metallimusiikin kova kärki ja ohjelmistona suomalaisen metallin merkkiteokset, koko orkesteri täyttä tykitystä, Timo Hietalan hienot sovitukset. Eilen lauantaina suora lähetys Ylellä ja mikä tärkeintä, tämän pystyy katsomaan ihan milloin haluaa Yle Areenassa. Kannattaa mennä aika lailla spesiaali kattaus. Kannattaa kuunnella ja kurkata, jos sattui menemään se suora kiskaisu ohi. Ja vaikka ei olisi mennytkään, niin voi palautella tätä erikoisherkkua mieliin.

Rokin historia kuhisee kaikenkarvaisia kuninkaita hoveineen. Tämän tarinan kertoja, sankaritar, haluaako hän kuninkaaksi kuninkaan paikalle vai kenties hallitsemaan kuninkaan rinnalla? Vähän kuin Patti Smith, joka katsoo naulittuna Jim Morrisonia lavalla, ehkä kateellisena, mutta ymmärtää, että ehkä pystyisi itsekin samaan. Näin kuvailee tämän saagan kirjoittaja Sanna Litku-Klemetti kuningasta. Loistava rock-pläjäys lokakuun alussa ilmestyvältä 100 pahaa poikaa rock-albumilta. Litkun keikka, yksi tämän kesän parhaita näkemiäni. Rockin harrastamiseen kuuluu aina semmoinen saivartelu ainakin tietyissä miespiireissä, että mietitään, onko tämä oikeasti niin kuin rockki vai ei. No Litkun kohdalla ei tarvitse miettiä, on rockia ihan selvästi. Pekkalainen Ihmemaa tältä sunnuntailta. Lähestulkoon tässä yksi laulu vielä. Kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpään sunnuntai omine tarkkaan harkittuine valintoineen ja perusteluineen. Lopuksi kuuntelemme popmusiikkia, jossa silleen mukavasti ajan ja ehkä paikankin taju vähän hämärtyy. Space Song, avaruuslaulu, Beach House. Pekkalainen sanoo moi moi.

0: Näin Pekka Laine ihmemaansa parissa tuon lähetyksen päätti Beach Housein kappale Space Song. Ja nuo kaikki kappaleethan ovat kuultavissa Yle Areenassa. Kello tulee vajaan minuutin kuluttua 4, silloin vuorossa Yle Uutiset ja ne toimittaa Päivi Paju.
1: Aistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: On mulle kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 arvottua hanges.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä. Ja
4: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
5: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
6: Se musiikki pelasti mut.
7: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
8: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.

Seuraavat Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut viivästyvät lokakuuhun. Asiasta ilmoittaa AFP:lle yhdysvaltalainen virkamieslähde. Yhdysvallat on aiemmin sanonut, että seuraava neuvottelukierros pidettäisiin Italiassa tämän kuun alussa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopu väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Kesällä osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi Hizbollah äärijärjestön riisuminen aseista. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tartuntoja on kirjattu jo yli 7000. Ebolaan kuolleita on tilastoitu maassa noin 3400. Viranomaisten mukaan Ebola-verenvuotokuumetta on havaittu myös uudessa maakunnassa, Etelä-Ubangissa maan luoteisosassa. Aiemmassa vuosien 2018-2020 epidemiassa tartuntoja kirjattiin noin 3400 ja kuolemantapauksia noin 2300. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää. Useita kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolilla Suomea. Migreeniyhdistyksen mukaan valaistuksella halutaan tehdä sairautta näkyväksi ja osoittaa sairastaville tukea. Siniseksi valaistaan muun muassa Turun kirjastosilta sekä Oulun ja Kuopion kaupunginteatterien tornit.

0: Päivi Paju toimitti aamu 4 uutiset ja niiden päättyessä kello on aivan hetken kuluttua 4:00. Oikein hyvää varhaista lauantai-aamua ja syyskuun 12. päivää. Radio Suomesta toivottelee Mia Krause.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Hän oli Katri Ylander, valehdellaan. Lauantaita eletään siis tukevasti, kello on 4.06 ja tänään aurinko nousee Helsingissä muutaman tunnin kuluttua kello 6.40 ja laskee kello 19.51. Oulussa aurinko nousee horisontin yläpuolelle 10 minuuttia aikaisemmin eli kello 6.30 ja laskee kello 19.57 ja Utsjoella päivä alkaa paistaa jo kello 6.12 ja aurinko laskee mailleen sitten kello 20.02. Kyllä se jotenkin tuntuu, että hirvittävän aikaisin tuo aurinko mailleen painuu, vaikka jos ajatellaan tuosta kesäpäivän tasauksesta tasan yhtä monta päivää taaksepäin, kun ollaan menty siitä eteenpäin, niin päivä on yhtä pitkä ja silloin kevään puolella se tuntuu siltä, että oi onpa ihanaa, kun päivä on jo näin pitkä. Ja päinvastaiselta se tuntuu sitten, kun mennään tähän suuntaan. Tänään suomenkielisen kalenterin mukaan nimpparisankareita ovat Vilma, Valma sekä Neo. Ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan juhlivat Dagny, Neo sekä Nova. Oikein paljon onnea kaikille nimpparisankareille. Hetken kuluttua sitten puhutaan vähän, että ketkä kuuluisat ihmiset viettävät tänään syntymäpäiviään.
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyhamn 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Se oli Pilvenpiirtäjät. Kappaleen nimi oli Jengi tekee sen virheen. Mennään sitten tunnettuihin tämän päivän syntymäpäiväsankareihin. Aloitetaan vaikka tuolta urheilun saralta. Tänään nimittäin juhlitaan yhtä kaikkien aikojen suurimmista urheilulegendoista. Yhdysvaltalainen pikajuoksija Jesse Owens syntyi tänä päivänä vuonna 1913. Mies, joka juoksi Berliinin olympialaisissa vuonna 1936 peräti 4 kultamitalia ja murskasi siinä sivussa sitten hitleriläisen teorian arjalaisesta ylivertaisuudesta. Suomalaisesta urheiluhistoriasta taas muistetaan tasan 57 vuotta sitten syntynyt olympiavoittaja Mika Myllylä. Jos siirrytään urheilukentiltä valkokankaalle ja musiikin maailmaan, niin synttärisankareiden lista on kuin suoraan Hollywoodin punaiselta matolta. Tänään nimittäin esimerkiksi nostetaan malja herra Q:lle, eli James Bond-leffassa on näyttäneelle Desmond Llewellynille, joka syntyi vuonna 1914. Jos taas kaipaat eeppistä taustamusiikkia päivääsi, niin sitä tarjoilee synttärisankari. Elokuvamusiikin suurmies Hans Zimmer ja kuka sitten voisikaan unohtaa Barry Whitein sametin hohtoisen basson. Tämäkin rakkauden laulaja syntyi tällä päivämäärällä vuonna 1944. Nuoremmalle polvelle päivän ehdoton ykkönen on varmaankin BTS-yhtyeen keulakuva RM eli Kim Jam Nam Joon, joka täyttää tänään vuosia. Ja samana päivänä synttärikakkua leikkaavat sitten myös näyttelijät Paul Walker sekä upea Sydney Sweeney, joka tuntuu kyntävän kohusta toiseen, en tiedä kuinka tahallaan tai tahtomattaan. Viime vuonnahan Sweeney herätti huomiota esiintymällä American Eagle-farmarimainoksilla ja tuo mainoslogan oli She's got good jeans, joka sitten ymmärrettiin melko monella tavalla ja kohu oli valmis. Ja tuorein kohu oli sitten eilen, kun Sweeney on esiintynyt alasti urheiluvedonlyöntisovelluksen mainoksessa. Ja tuossa mainoksessa Sweeney esiintyy eri urheilulajien varusteissa sitten paljasta pintaa väläytellen. Ja ainakin yksi kohtaus on pistänyt osalla mainoksen nähneillä silmään. Tuossa Sweeney istuu sitten koripallokorin päällä alastomana, mutta hänen rintansa ovat kyllä hiusten alla. No, mökkälähän tästä nousi, mistäpä se nykyaikana sitten ei nousisi. Mutta takaisin niihin päivänsankareihin. Tähän päivään mahtuu myös tieteiskirjallisuuden mestari Stanislaw Lem sekä löytöretkeilijä Henry Hudson, kaveri, jonka mukaan nimettiin kokonainen Lahti Pohjois-Amerikassa. Tällaisia synttärisankareita tälle päivälle. Oikein paljon onnea kaikille teille, joita ei mainittu. Lisää synttärisankareita onnitellaan sitten 2 tunnin voimin tuossa kello 7 jälkeen onnensävellisessä.

0: sekaisin siinä J. Karjalaisen klassikko, ja kukapa sitä nyt ei hiukan sekaisin olisi, jos ei muuta, niin väsymyksestä ainakin. Näin lauantai-aamuna, kun kello on 4.20.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta oikein hyvää huomenta kaikille teille muillekin aamuyön kukkujille. Tässä musiikkia Bon Jovilta.

0: siinä musiikkia ajalta, kun tukat olivat suuria ja kitarasoolot arvossaan. Bon Jovi, I'll Be There For You. Ajatelkaa, että tästäkin on pian 40 vuotta. Tämä julkaistiin vuonna 1989. Yksi kaikkien aikojen rockballadeita.
1: En häntä nyt tämän tekstin perusteella en tilaisi kotiin teettää sähkötöitä. Mä olin silleen, että mäkin kyllä osaan laittaa lampun kattoon, että come on. Että hei nyt vähän tsemppiä.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä Kanerva sekä Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo.
3: Tätä voisi niin kuin kotona, kun tissuttelee, niin tämä voisi laittaa siihen alkuun pyörimään. Sitten voisi vaan munasiltaan hengää siellä.
1: Tehdä sähkötöitä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Siinä levoton prinssi Petri Munk, kello on tasan 16:30 lauantai-aamussa, tänään syyskuun 12. päivä. Eilen oli merkittävä päivä historiassa. Kaikki tietävät, mistä oli kyse. Päivämäärä 11.09. Mutta mitäpä tänään sitten on historian saatossa tapahtunut? Kyllä tänäänkin on, kuulkaa, maailma muuttunut niin urheilun, tekniikan kuin taiteenkin saralla. Aloitetaan urheiluhullulle tutusta jutusta, nimittäin tästä päivästä vuonna 490 ennen ajanlaskun alkua. Silloin käytiin nimittäin kuuluisa maratonin taistelu ja tarinan mukaan urhea ateenalainen sanansaattaja juoksi tuon noin 42 kilometrin matkan maratonista Ateenaan kertomaan voitosta, huusi "me autoimme" ja kupsahti sitten siihen paikkaan. Siitä saamme siis kiittää tai syyttää nykyistä maratonjuoksua. Jos taas sitten autourheilu on lähellä sydäntäsi, niin tänään juhlitaan todellista muotoilun ikonia. Vuonna 1963 esiteltiin nimittäin ensimmäistä kertaa maailmalle Porsche. Auto, joka hurmaa autoharrastajia edelleen yli 60 vuotta myöhemmin. Ja musiikin ystävillekin riittää nostalgisointia. Vuonna 1835 patentoitiin nykymuotoinen tuuba ja tasan sitten vuonna 2008 Metallica julkaisi legendaarisen Death Magnetic-albuminsa. Ja sitten leffan puolelta Suomen elokuvateatteriin saapui Kummeli alivuokralainen. Eli kulttuuria on tarjoltu silloin moneen makuun. Tekniikan puolella tehtiin jättiloikkaus vuonna 1958, kun Jack Kilby esitteli historian ensimmäisen mikropiirin. Ilman sitä emme kuuntelisi tätäkään radiolähetystä, saati sitten selaisi älypuhelimia. Ja sitten vuonna 1940 tehtiin Ranskassa uskomaton löytö, kun muutama teini-ikäinen poika kompastui Lascaux'n luolaan ja löysi sieltä tuhansia vuosia vanhat maailmankuulut luolamaalaukset. Tällaisia tapahtumia siis pitää sisällään syyskuun 12. päivä historiassa. Tässä Emma ja Matilda. Kappaleen nimi on Älä mee.

Älä mene siinä, Emma ja Matilda. Seuraavaksi mennään sitten vuoteen 1984. Nimikappale Kaukoröyhkän Lauralle studioalbumilta.

Koukoröyhkä vuonna 1984. Siitä hypätään sitten 3 vuotta eteenpäin, jolloin Miljoonasade julkaisi tämän seuraavan kappaleen Lapsuuden sankarille. En tiedä kuinka monella kielellä tämä on levytetty, mutta itse olen kuullut sen varmasti ainakin 5 kielellä. Tässä kuitenkin ihan suomeksi Lapsuuden sankarille ja Miljoonasade.

Abba jäljellä siinä Pandora, One of Us. Seuraavaksi sitten Haloo Helsinki, 4 vuodenaikaa. Sopivasti tässä, kun vuoden aika on vaihtumassa kesästä siihen ehkä inottavimpaan, ainakin minun mielestäni, eli syksyyn. Kyllä syyskuu vielä menee, mutta sitten alkaa tehdä tiukka.

0: Haloo Helsinki siinä ja 4 vuodenaikaa. Mistä sitten tulikin mieleen, että mikäköhän vuodenaika sitä oikein haluaisi olla, jos 1 vuodenajoista pitäisi valita. Ehkä se itsellä kallistuisi tuonne jonnekin kevään puolelle. Syksy ja talvi ovat ehkä liian synkkiä ja kesä liian hektinen. Mennään sitten keväällä. Hetken kuluttua mennään kuitenkin 5:00 uutiseen ja toimittaa Päivi Paju.
1: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä 18:00. Musiikin kuuntelua, diggailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina 18:00 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
2: Yle, Radio Suomi.

0: maiden johtajat ovat tänään koolla Intian Delhissä. Kokoukseen osallistuvat esimerkiksi Venäjän presidentti Vladimir Putin, Kiinan Xi Jinping sekä Iranin Masoud Pezeshkian. Kiinan presidentti vierailee Intiassa ensimmäisen kerran sitten vuosien takaisen rajakahakan. Kaksipäiväisen kokouksen asialistalla ovat odotusten mukaan Lähi-idän ja Ukrainan sodat sekä kansainvälisen kaupan huolet. BRICS on suurten kehittyvien talouksien liittouma. Saudi-Arabia on sulkenut yhden maan öljyputkista droonihyökkäyksen takia. Maan ulkoministeriön mukaan Irakin alueelta tulleet lennokit aiheuttivat vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Saudi-Arabian energiaministeriö on sanonut, että öljyputki suljettiin varotoimena. Putki kulkee Medinan ja Riadin alueiden välillä. Saudi-Arabia myös sanoo, ettei se tässä vaiheessa vastaa iskuihin Irakin pääministerin pyynnöstä. Irak ilmoitti tuomitsevansa iskun ja tutkivansa tapausta. Pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään tänään avointen ovien päivää. Yleisö voi tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Oppaat kertovat huvilan historiasta, eri aikojen asukkaista sekä arkkitehtuurista. Kesärantaan pääsee tutustumaan aamu 9:00 iltapäivä 4:00. Helsingin Meilahdessa sijaitseva Kesäranta on ollut pääministerin virka-asuntona vuodesta 1952. Sää on hyvin vaihtelevaa. Etenkin Suomen itäosissa sataa paikoin vähän vettä, päivän kuluessa myös maan eteläosassa. Lämpötila on päivällä 10 ja 18 asteen välillä, Lapissa ylimmillään noin 15 astetta. Tuuli on enimmäkseen heikkoa.
1: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli aamu 5 ja uutistoimittajana meillä oli Päivi Paju. Minä olen Mia Krause. Oikein hyvää varhaista lauantai-aamua täältä Radio Suomesta.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Mikäpä se on Tomppaa kuunnellessa. Mukava mies kuin mikä minä olen Tomppaan tyrmännyt. Olin aikoina juontamassa Pori Jatsin. Jatsa jo useampana vuonna ja siellä sitten eräänä vuonna esiintyi kyseinen Tomppa. Ja muina Tomppinahan siellä palloili väkkärillä ja ei ollut mitään tähden elkeitä miehellä havaittavissa valkoisissa boksereissa siellä pisteli menemään ja otti aurinkoa. Siellä oli sitten tällainen muurinpohja lettujen paistopiste, jossa artisteille paistettiin lettuja, mutta Tomppapa halusi sitten opetella itse näitä muurinpohjalettuja paistamaan ja minä siinä sitten luppuaikana niin Tomppaa opettamaan, miten lettua käännetään ja hyvinhän se oppi. Hienoja lettuja teki myös Tomppa. Tässä Eteläranta ja kappale nimeltä Kauan kaivattu.
1: Minä mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan sun niskaan.

0: tästä seuraavasta laulusta, laulun Partasista, tulee taas mieleen kotikatuja. Siellä Partasen perhe, joka muutti Lappeenrannasta Helsinkiin ja muun muassa Saipan paidasta tuli sanomista. Mä en koskaan sitä ymmärtänyt, koska Saipa on mulle ollut aina semmoinen sympaattinen ja hieno seura Lappeenrannasta.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Radio Suomi.

Näin You Too with or without you. Kello on 15 minuuttia yli aamu viiden tässä lauantai-aamussa. Ja kuulkaa, tänään se nyt sitten viimein alkaa. Nimittäin Elämäni biisin 8. tuotantokausi käynnistyy ja uusin jaksoin. Ja tänään sitten siellä on niin uusia muusikoita kuin uusia vieraitakin. Tänään vieraana ovat mun oopperalaulaja Iris Candelaria, muusikko Anssi Kela, näyttelijä Maaria Nuoranne. Sanooko nimi teille mitään? Hän on esiintynyt näyttelijänä Syke-sarjassa ja toiminut Bellen suomenkielisenä ääninäyttelijänä elokuvassa Beauty and the Beast, eli Kaunotar ja Hirviö. Ja lisäksi hän on ollut näyttelijänä Putouksen 13. tuotantokaudella, joka kuvattiin keväällä 2021. Näyttelijöistä, jotka ovat mukana tämän iltaisessa ohjelmassa, mainittakoon myös Jukka Tapani Pitkänen. Hän on näytellyt useissa televisiosarjoissa, muun muassa Pekka Halosta sarjassa Venny. Ja vuonna 2010 hän on näytellyt Salatuissa elämissä yksityisetsivää, jonka sukunimi oli Hirvonen. Mutta ehkä useampi tuntee hänen äänensä, nimittäin hän oli lukenut vuoteen 2023 mennessä yli 370 äänikirjaa ja on näin ollen yksi Suomen suosituimmista äänikirjojen lukijoista. Vuonna 2022 Pitkänen oli sekä BookBeatin että Storytelin kuunnelluin lukija, joten ei pidä ihmetellä, jos herran ääni tuntuu jollain tavalla tutulta. Ja mukana on myös Anssi Heikki. Hän on tanssija ja muun muassa tunnettu tuosta Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta. Ja itse oikeutetusti tuota Elämäni biisiä juontaa jälleen Katja Stool. Tänään lauantaina siis kello 21 TV yhdessä Elämäni biisi ja uuden kauden uudet jaksot. Tässä Jesse Kaikuranta, vie mut kotiin.

kielihommilla leikittelee. The Rolling Stones. Uusi levy julkaistiin heinäkuun 10. päivänä. Nimeltään tuo levy oli Foreign Tongues, eli ulkomaan kielet. Ja In the Stars oli siis tuon äsken kuullun kappaleen nimi. Ja vahvasti jyrää tämä orkesteri edelleen, nimittäin Rolling Stonesin nykyisten virallisten jäsenten yhteenlaskettu ikä on 244 vuotta. Mick Jagger vietti synttäreitään heinäkuun 26. päivä ja silloin hän täytti 83 vuotta. Keith Richards tulee vuoden jäljessä. Hän on 82-vuotias. Ja Ron Wood, hän on sitten tämän porukan youngsteri, vasta 79-vuotias, syntynyt ensimmäinen kesäkuuta vuonna 1947. Nuori ja kaunis. Siitä laulaa sitten puolestaan seuraavaksi tässä jatkumossa Olavi Uusivirta yhdessä Anna Järvisen kanssa.

0: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
1: Ne oli joskus, kun niillä oli niin paljon keikkaa, ne liikkuivat helikopterilla. Keikkaa puski niin paljon, niin ne oli laskeutunut jossain päin Suomeen niin pellolle, kun joka pojalla oli hätä. Helikopteri laskeutuu pellolla ja isäntä ajaa raktorilla ohi ja pojat pissii koko porukka siinä. Jäi kun takaisin helikopteri ja taas menoksi.
0: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
2: Kun suoraan C-kasetilta.

Näin siinä Madonna-uransa alkoi aikoina Like a Virgin, kello on 5.35. Ja kyllä minä, no en nyt mieltäni pahoittanut, mutta melko lailla ihmettelin, kun tuossa jo viikko sitten sähköpostiin alkoi kolahdella mainoksia joulukalentereista. Siis niin kuin aikuisille tarkoitetusta joulukalentereista. Nehän ovat yleistyneet ihan valtavasti viime aikoina. Kaupataan muun muassa kosmetiikka- ja kauneuskalentereita, lisäksi herkku- ja elintarvikekalentereita ja lisäksi eroottiset joulukalenterit, nekin kuulemma käyvät melko hyvin kaupaksi. Minulle kaupattiin lähinnä näitä kosmetiikkakalentereita ja sanottiin, että monien satojen euron arvoisia tuotteita tässä sitten saa reilulla satasella. Mutta kyllä pikkusen pisti ihmettelemään, että minkä ihmeen takia minä ostaisin sijaan säkissä. Kuinka moni niistä tulisi sitten ylipäätänsä käyttöön? En tiedä, mitä mieltä sinä olet näistä aikuisten joulukalentereista vai kuuluvatko joulukalenterit sinne lapsuuteen? Alle 12-vuotiaana.

THC-koetin ja kaikki nuoret tyypit. Ja siis syyskuu ei ole edes puoli välissä, mutta kaupat pursuavat jo aikuisten joulukalentereita. Meille myydään luksusta, hemmottelua ja jännitystä sadoilla euroilla, mutta kannattaako tähän kalenterihypeen sitten lähteä vai oletko ostamassa pelkkää ylipakattua pettymystä? Jos nyt mietitään vaikka näitä kosmetiikkakalentereita, niin markkinointipuheet lupaavat satojen eurojen arvosta huipputuotteita ihan murto-osa hinnalla, mutta todellisuudessa sitten luukuista paljastuu usein minikokoisia näytteitä, outoja värisävyjä ja jämäeriä, jotka olisivat muuten jääneet hyllyyn pölyttymään. Onko se nyt sitten luksusta, jos puolet sisällöstä päätyy roskiin tai kaapin perälle? Tai sitten nämä herkkukalenterit. Maksatko sipsistä, kahvista tai lakritsista satoja euroja kilolta vain siksi, että ne on pakattu 24 pahviluukkuun? Ihan näin kuluttajana kannattaa kysyä itseltään, että maksaako tuotteesta vai pelkästä brändätystä pahvista. No entäs sitten ne makuuhuoneen K18 kalenterit? Onhan tuo ideana hauska, mutta en nyt sitten tiedä lämpeneekö siitä, että kalenteri vaatisi uutta toimintaa joka ilta. Kun nämä aikuisten joulukalenterit ovat muuttuneet hauskasta ajatuksesta miljoona bisnekseksi, joka käyttää hyväkseen sitten meidän ostovimmaamme ja FOMO-ilmiötä, eli siis pelkoa siitä, että jää jostain paitsi. Joten ehkä ennen kuin klikkaan sen satasen tai kahden kalenterin ostoskoriin, niin saatan käyttää hetken miettimiseen siihen, että teenkö ostoksen itselleni vai lankesinko vain taitavaan markkinointiin. Ehkä tänä vuonna parasta luksusta olisi vaikka säästää sitten nekin rahat johonkin, mitä ihan oikeasti tarvitsee. Jos miettii, niin tuollaisella parilla huntilla, mikä tuo kosmetiikkakalenterikin helposti maksaa, niin sillä ostelee itselleen jo melkomoisia täsmätuotteita. Ettekä tekään ilmeisesti oikein näille kalentereille varsinaisesti lämpene. Tiina kirjoittaa, että kalenterit kuuluvat lapsille ja sinne joulukuun tienoille. Nyt on syksy vasta aluillaan, joten nautitaan nyt tästä ensin. Mihin tässä kaikilla on niin jumalaton kiire? No se on ihan taivahan tosi. Itse kyllä mieleni pahotin, kun välittömästi, kun juhannuksesta oltiin päästy, niin sähköpostiin alkoi tupsahdella syksyn muotivaatteita. Hyvä, kun oltiin ehditty vielä kesän vaatteisiinkaan päästä. Tässä musiikkia Kanervalta. Kappale nimeltä on Tyttö.

Kello on 5.50 ja vuorossa säätiedote merenkulkijoille. Suomeen muodostuu heikko korkeapaine, joka liikkuu hitaasti itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännenpuoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, iltavyöllä 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Illalla voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, iltavyöstä alkaen 5-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lännen ja Luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5, Haapasaaressa lämpöasteita 13, tuuli länsiluoteesta 7 metriä sekunnissa, selkeää, näkyvyys 50 kilometriä. Harmaja 11, länsiluode 3, selkeää 20. Utö 15, länsi 6, selkeää 31. Nyhamn 15, länsilounas 7, pilvistä 20. Isokari 15, länsi 5, pilvistä yli 20. Selgrund 10, pilvistä 50. Valassaaret 11, etelä 3. Tankkar 11, etelä 3, puolipilvistä 50. Nahkiainen 12, luode 3. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 19 senttimetriä, Oulu plus 20, Raahe plus 19, Pietarsaari ja Vaasa plus 22, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 21. Rauma ja Turku plus 24, Föglö plus 21, Hanko plus 25, Helsinki plus 26, Porvoo plus 28 ja Hamina plus 31 senttimetriä.

0: siinä Studio Killers-niminen virtuaaliyhtye, kappale nimeltä Jenny. Tässä Juha Tapio ja tuokion kuluttua kello tulee sitten 6 ja silloin uutiset toimittaa Salla Vuoltajana.
1: Puhe sorinaa ja nauruha juhlissa.

0: Tässä Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltenaho. Saudi-Arabia on sulkenut yhden maan öljyputkista drooni-iskun takia. Maan ulkoministeriön mukaan Irakin alueelta tulleet droonit aiheuttivat vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Saudi-Arabian energiaministeriö on sanonut, että öljyputki suljettiin varotoimena. Putki kulkee Medinan ja Riadin alueiden välillä. Saudi-Arabia myös sanoi, ettei se tässä vaiheessa vastaa iskuihin Irakin pääministerin pyynnöstä. Seuraavat Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut viivästyvät lokakuuhun. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle yhdysvaltalainen virkamieslähde. Yhdysvallat on aiemmin sanonut, että seuraava maiden välinen neuvottelukierros järjestettäisiin Italian pääkaupungissa Roomassa syyskuun alussa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopu väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tartuntoja on kirjattu jo yli 7000. Ebolaan kuolleita on tilastoitu maassa noin 3400. Viranomaisten mukaan Ebola-verenvuotokuumetta on havaittu myös uudessa maakunnassa Etelä-Ubangissa maan luoteisosassa. Aiemmassa vuosien 2018 ja 2020 epidemiassa tartuntoja kirjattiin noin 3400 ja kuolemantapauksia noin 2300. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää, minkä vuoksi kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolella Suomea. Valaistuksella halutaan tehdä näkymätöntä sairautta näkyväksi ja osoittaa tukea maailman yleisimmän neurologisen sairauden kanssa kamppaileville. Näin kertoo Suomen migreeniyhdistys. Siniseksi valaistavia kohteita ovat muiden muassa Turun kirjastosilta, Espoon kulttuurikeskus sekä Oulun ja Kuopion kaupungin teatterien tornit.
1: Salla Vuoltenoja toimitti kello 6 uutiset ja sitten vielä säätietoja. Suomen sää on hyvin vaihtelevaa. Suuressa osassa maataan poutaa, mutta joitain sadekuuroja voi tulla. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä ja illalla yleisimmin maan eteläosassa, yöllä myös sumua. Päivän ylilämpötila on 12-18, yön alin 5-12 astetta. Maan keskiosassa on paikoin hallaa. Heikkoa tuulta yöllä Länsi-Suomessa vähän voimistuvaa etelätuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, idässä melko pilvistä ja paikoin vähän sadetta. Päivän ylilämpötila on 10-16, yön alin enimmäkseen -1-+7 astetta. Heikkoa tuulta, yöllä vähän voimistuvaa etelätuulta. Kello on 6:03 ja seuraavaksi lähdetään sitten valoon päin. Ohjelmassa rauhallisen musiikkihetken tarjoilee tällä viikolla Aki Laine.
2: Niin kuin tähän kohtaan viikkoa tavaksi on tullut, on aika jälleen lähteä viettämään rauhallista musiikkituokiota tunnelmallisen miellyttävän musiikin parissa. Seuraavan tunnin ajan mennään siis valoon päin ja mukanasi matkalla on Aki Laine.

Tero Vaaran maata kiertävä uusi viihdeorkesteri viihdytti meitä 90-luvun taitteessa, kun Mamba oli tauolla. Aika usein puhutaan myöskin maata kiertävästä suuresta viihdeorkesterista, mutta eri lähteiden mukaan virallisessa nimessä on tuo uusi viihdeorkesteri. Yhtye teki yhden studioalbumin nimeltään Sydän mailla, se siis julkaistiin vuonna 90 ja tämä ehkä heidän tunnetuin laulunsa kuitenkin Ei se vielä ole rakkaus.

Tässä tunnelmoi Sarah Faith Griffiths, vuonna 2001 syntynyt englantilainen laulaja, laulun tekijä, tunnetaan taiteilija nimellä Griff, jota hän tätä laulua levyttäessään myöskin on käyttänyt tietysti Astronaut, eli Astronautti oli tämän laulun nimi. Hän sai monta palkintoa tuossa uransa alkuvaiheessa, eli vuosikymmenen alkupuolella, muun muassa Britanniassa, ja nimenomaan juuri siellä hänet palkittiin lupaavana tulevaisuuden tähtenä. Valonpäin ohjelmaa mennään Radio Suomessa eteenpäin ja sitten palataan taas kotimaisen musiikin pariin.

Vaikka laululla ei ole nimeä, niin sielu silti soi. Näin lauloi Tarja Merivirta, laulelmista, kantrista ja folkista tunnettu suomalainen laulaja ja tuottaja. Tämä äsken kuultu kappale, joka oli siis Laulu ilman nimeä. Se on hänen vuonna 2000 julkaistulta albumiltaan sen nimikkokappale.

Tämä ääni lienee kutakuinkin kaikille tuttu Crying in the Chapel, yhdysvaltalaisen Ari Glennin kirjoittama kuuluisa gospel-kappale, jonka hänen poikansa muuten Daryl Glenn ensimmäisenä levytti vuonna 1953. Siitä tuli hitti useidenkin eri esittäjien tulkitsemana, mutta varmaan kaikkein kuuluisin on tämä Elvis Presleyn versio, joka julkaistiin vuonna 1965. Hän toki äänitti sen jo lokakuussa 1960, mutta virallisesti siis julkistettiin vasta lähes 5 vuotta myöhemmin.

0: menetyksestä, surusta ja läheisen poismenon jälkeisestä elämästä lauloi tässä Aksel Kankaanranta, joka tuli tunnetuksi alun perin vuonna 2017 Voice of Finland -ohjelmassa, sijoittui silloin siinä toiseksi. Tämä oli tosiaan vuonna 2023 julkaistu kappale nimeltään Ilman sua, Leo Salmisen sävellys ja Aksel Kankaanrannan oma sanoitus.
1: Valoon päin.

Kohtuullisen matala on kyllä tuo Leonard Cohenin ääni, jonka varmasti moni tunnistaa. Legendaarinen kanadalainen laulaja, lauluntekijä, runoilija, kirjailija, mitä kaikkea. Tämä oli vuonna 2014 julkaistu kappale Almost Like the Blues. Marraskuussa tänä vuonna tulee kuluneeksi 10 vuotta Leonard Cohenin poismenosta, ja sen kunniaksi muuten hänen poikansa Adam Cohen on järjestämässä virallisen Everybody Knows-nimisen kiertueen, joka alkaa loppuvuodesta tänä vuonna Kanadasta tietysti, ja tämän hetken tietojen mukaan siirtyy sitten Euroopan puolelle alkuvuodesta 2027.

0: kaikkien tuntema Neumann ja Kuutamo keikka. Hänen oma sävellyksensä ja sanoituksensa, tämä hänen oma versionsa julkaistiin kappaleesta vuonna 1996, mutta alun perin hän tämän levytti tietysti Pave Maijanen jo 6 vuotta aikaisemmin, 1990. Saman niminen Kuutamo keikka siis oli myöskin koko Pave Maijasen albumi tuolloin.
1: Valoon päin.
0: Ja sitten jatketaan huomattavasti tuoreemmalla kotimaisella musiikilla.

Sehän on mitä mainioin tunne, kun tuntee onnellisuutta, onnea, mutta ihan varmasti ei tiedä, että minkä takia. Jostakin syystä on onnellinen vuonna 2014 julkaistu kappale asialla tässä Jere Iäs, joka tunnetaan juuri tämmöisistä nätisti rullaavista, kantrihenkisistä, juurevista kappaleista.

Bruce Springsteen, mies, jonka uran läpikäymisen saataisi helposti menemään koko tämä valonpainohjelman lähetysaika, jos siihen lähdettäisiin. Parikymmentä Grammyä, yksi parhaan laulun Oscar-palkintoja ja satoja miljoonia myytyjä levyjä. Pitkä ura, tämä äskeinen kappale Hello Sunshine löytyy vuonna 2019 julkaistulta Western Stars-nimiseltä albumilta.

0: Nämä aplodit.
1: Kiitos paljon. Heikki Siivenoinen, Sakari ja Mikko Löytty, Arto Piisponen. Kiitos paljon.
0: Dave Lindholmille, ja tämä oli siis kuten kuuluu konsertti eli live-versio kappaleesta Pieni ja hento ote, joka alun perin julkaistiin vuonna 1982 menestysalbumilla Aino.

Näistä herkistä tunnelmista vastasi Scandinavian Music Group. Tämä oli vuonna 2007 julkaistu Tahdon uudet silmät. Sanoitus Terhi Kokkonen ja tämän kauniin melodian oli tehnyt Joel Melasniemi.

Maarit ja mitä käykin, kappale vuodelta 2013. Maaritin oma sävellys ja tästä tekstistä vastaa Maija Vilkkumaa. On tullut aika tämän Valonpäin ohjelman viimeisen laulun. Sen meille tulkitsee Suvi Teräsniska. Tämä on Satoa vain elämäohjelman viidenneltä tuotantokaudelta vuodelta 2016. Alun perin Mikko Kuustosen tuotantoa on kappale nimeltään 11 hetki ja sen myötä Akilainen kiittää tämän ohjelman osalta seurasta.

0: Sillanpään JP tässä, terve. Tuu kuuntelemaan Sillanpään sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
1: Yle Radio Suomi.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Korkea työttömyys vaikuttaa jo kaupunkien asukasmääriin. Suomen vetovoimaisimpana pidetyn kaupungin Tampereen väestönkasvu jää kuluvana vuonna todennäköisesti alle tavoitteiden. Kaupungin tilastoissa näkyy muun muassa maasta poismuutto, kun moni ulkomaalainen työntekijä on palannut oman kotimaahansa työmahdollisuuksien puuttuessa. Konsulttitoimisto MDI:n johtava asiantuntija Rasmus Aro sanoo, että väestönkasvun vaihtelu kuuluu kaupunkien kehitykseen.
1: Meillä on viimeisen parin vuoden aikana ollut vähän tämmöistä kahtiajakoa suurten kaupunkien kehityksen välillä. Tämä se isompi kysymys on, että onko tässä tapahtunut joku pidempiaikainen muutos vai onko tämä väliaikainen niin kuin kuoppa. Jos Tampereen väestönkasvu hidastuisi merkittävästi, niin sillä alkaa kun olla ihan merkityksellisiä vaikutuksia. Tämä tietenkin vaikuttaa kaupungin maankäyttöön suoraan, maankäytön suunnitteluun, eli päätään kaupungin niin kuin tulevaisuuden suunnitteluun.
0: Lähi-idässä jännitteet kasvavat nyt Saudi-Arabiassa ja Jemenissä. Saudi-Arabiassa keskeinen itä-länsisuunnassa kulkeva öljyputki on suljettu väliaikaisesti toissapäiväisen droonihyökkäyksen takia. Saudi-Arabian viranomaisten mukaan hyökkäys laukaistiin Irakista. Samaan aikaan Jemenin huthit kiristävät otettaan Punaisen meren rannikosta ja strategisesti tärkeästä Bab el-Mandebin salmesta, jonka kautta kulkee yli 10% maailman merirahdista. Ja täällä meillä pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa vietetään tänään avointen ovien päivää. Yleisö voi tutustua päärakennuksen edustustiloihin ja Kesärannan puistoon. Oppaat kertovat huvilon historiasta, eri aikojen asukkaista sekä arkkitehtuurista. Kesärantaan pääsee tutustumaan aamu 9:stä iltapäivä 4:ään. Helsingin Meilahdessa sijaitseva Kesäranta on ollut pääministerin virka-asuntona vuodesta 1952.
2: Salla Vuoltainaho toimitti aamu 7 uutiset ja sitten vielä säätietoja. Suomen sää on hyvin vaihtelevaa. Suuressa osassa maata on poutaa, mutta joitain sadekuuroja voi tulla. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja. Iltapäivällä ja illalla yleisimmin maan eteläosassa, yöllä myös sumua. Päivän ylilämpötila on 12-18, yön alin 5-12 astetta. Maan keskiosassa paikoin hallaa, heikkoa tuulta, yöllä Länsi-Suomessa vähän voimistuvaa etelätuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, idässä melko pilvistä ja paikoin vähän sadetta. Päivän ylilämpötila on 10-16, yön alin enimmäkseen -1-+7 astetta. Heikkoa tuulta, yöllä vähän voimistuvaa etelätuulta.

0: Suomen sävel. Lauantaisin kello 7-9 Radio Suomessa.
1: Ja se on, kuulkaa, juuri näin. Kello on 7.04 juuri nyt. Ja on aika tämän viikkoisten onnitteluiden. Onnen sävel käynnistyy ja pitää sinulle seuraa täällä onnittelujen muodossa aina tuonne kello 9 saakka. Onnittelut välittää tänään Mia Krause.
2: Radio Suomi.
1: Ja ei muuta kuin liikkeelle, onnitteluja on taas tullut ovista ja ikkunoista. Huomio, huomio, Sirkka-Liisa ja Taisto Enojärvi. Yhteistä matkaa olette kulkeneet jo yli 60 vuotta ja teillä oli timantti hääpäivä 10.9., jota juhlistitte Pallastunturin upeissa maisemissa. Juhlapäivänne oli aurinkoinen, Pallaksen ja Levitunturin puitteet olivat täydelliset. Sylin täydeltä me lapset ja lapsenlapset toivotamme teille vielä paljon onnea matkaanne. Syntymäpäivä onnittelut Liisa Asikkalalle Laihiaan Kannaksen tielle 17.9. olevan 80-vuotispäivän johdosta. Terveyttä ja iloista mieltä toivottelee Aino, Sanni ja Maire. Pielavedellä rakas lapsukainen Fanni Ruhanen täyttää 12.9. 12 vuotta. Monia armorikkaita vuosia rakkaudella Elisabeth, mummi ja Hannu. Pielaveden Heinämäessä 14. syyskuuta kello 23.43 täyttää 4 vuotta pikkuherra Aatos Eino Johannes Ikäheimo. Aatosta lämpimästi onnitellen iso mummo, iso setä, iso täti ja täti, mummo ja ukki, kummit, Aaro isoveli 9 vuotta ja Siiri isosisko 7 vuotta. Hip hei naapurin vaari, onnea ihan hirveästi 80-vuotispäivänä se Jallu. Onnea toivottavat mustikkamäkiset. Heipä hei Alpo Emerikin hovista. Kerkisit vuosipäiväsi jo ohittaa 8.9., mutta lähettelenpä tässä sitten rakkaita terveisiä sinulle. Tiedän sinun kuuntelevan tätä ohjelmaa ja lähettäjänä on nimimerkki Sommun veli. Kuuleeko Nurmes ja siellä rakas vaimoni Irene? Kiitos rakkaudesta, naurusta ja siitä, että olet elämäni paras osa. Hyvää huomista, 60-vuotispäivää olet virallisesti vintage, mutta vain parhaalla mahdollisella tavalla. Roope onnittelee ja Roope toivoo myös Beemin kappaletta Hei rakas, tämä biisi kun sattuu sanoiltaan meidän elämään. Näin kirjoitti Roope.

0: Istu rauhassa, ota kuppi kahvia ja lähde mukaan musiikkiretkelle Iskelmän maailmaan. Oppaanasi olen minä, Jenna Bogeberg. Iskelmä Radio sunnuntai-aamuisin 9:10.
1: Nyt kuitenkin jatketaan onnen säveltä, kun kello on 7:10 lauantai-aamussa. Onnea Sipe Jukamolle Vantaalle 15.9. olevan päivän johdosta ja terveisiä Ekille toivoo Riitta Espoosta. Huomenta kuuleeko Karstula ja Kangasaho? Siellä Kyllikki Peuraniemi täyttää huomenna sunnuntaina 13.9. peräti 93 vuotta. Ihanaa taiteilijaystävää onnittelevat Irma ja Hannu ja Ulla. Mukavaa syksyä. Paljon onnea Purolaan Matti Papalle, joka täyttää perjantaina 83 vuotta. Synttäri muiskiksia koko suvulta. Paljon onnea Jarmolle 12.9. toivottavat Arja ja Make. Rakkaat onnittelut kummitädille Irja Tiilikainen 77 vuotta 30.8. ja kummisedälle Erkki Tiilikaiselle 82 vuotta 5.9. Mäntyharjulle toivoopi Minna ja Matti. Entinen K-kauppias ja sukumme vanhin tätini Toini Kopsa täytti Joensuussa keskiviikkona 9.9. 91 vuotta. Saimme alkuviikosta viettää mukavan iltapäivän Toinin kanssa herkutellen ja laulaen kiitokset siitä. Lämpöiset onnittelut ja siunausta toivottelee Lea ja muu suku. Onnen toivotukset Elinalle Laajasaloon isofamu Mairelta. Huomenta Riitta siellä Tihusniemellä ja Elsa Tampereella. Teillä molemmilla on syntymäpäivä perjantaina 18.9. Onnea toivon, onnea oivaa, elämän rataa tasaista loivaa. Onnea toivon, onnea syvää, elämälles pysyväistä hyvää. Paljon onnea teille molemmille toivottaa Merja Tampereelta. Onnea velipoika Matille 13.9. Orimattilan Heinämaalle 70 vuotta eikä suotta toivottaa velipoika ja siskolikka ja kaikki taaperot. Onnittelut ja halaukset Lohjalta 14.9. olevan 75-vuotispäivän johdosta Ritva Saloselle Nummelaan. Onnittelumme 15.9. Heinolassa Vuokkopolulla 80 vuotta täyttävälle Tuulikki Pesoselle. Onnittelijoina Terttu Kaarina ja Jukka Naapurista. Kuulepas Jarmo. Maanantaina 14.9. vietämme helmihääpäiväämme. Marraskuussa kymppäjäsi jossain päin. Onnea toivottaa vaimosi Katja. Ja Helli Harju Haahto Pellon Hannunrannan tiellä. 90 vuotta on ainutlaatuinen matka. Kiitos, että saimme jakaa sen kanssasi. Sinua lämpimästi onnittelevat Helmisisaren lapset perheineen. Onnittelut Seijalle Asolaan 18.9. olevan 80-vuotispäivän johdosta. Toivottavat ikiystävät Olli ja Sinikka Korsosta. Mervi, rakas kaksossiskoni, paljon onnea syntymäpäivänä 16.9. Meidän yhteinen tarinamme alkoi samana päivänä ja on jatkunut siitä lähtien läpi monenlaisten vaiheiden. On ollut naurua, kyyneleitä ja ikimuistoisia hetkiä. Ihanaa syntymäpäivää, terveisin Marjo. Onnittelut ilmeisesti voi lähettää myös Marjolle, jos on Mervin kaksoissisko ja toivekappaleena heillä on ollut miljoonasateen Radio Luxemburgin.

0: Seuraavide onnea. Ritva Alareisenin, Eskilstuna 19.9. Tessa Rantonen, Järvelä 30.9. Ja samalla onnea myös itselle. Eija Vaittinen 29.9. Joensuu. Tasavuosia taitaa tulla. Synttärit. Toivoo Paula ja Eino Huominen. Soitulantieltä Ilomantsista.
1: Hyvää huomenta, Kangasala. Maanantaina 14.9. tulee 90 mittariin karaokeäite Elvi Saloselle. Luopioisten karaoken ystävät toivottaa terveyttä ja laulun täyteisiä vuosia eteenpäinkin.
2: Hei Pirjo siellä Pudasjärven levolla. Täytät 14.9.70 vuotta. Olet matkalla Lappiin viettämään syntymäpäivää. Onnittelijana Kuusamosta sisko ja Juhani Virkkula ja nuoret. Hyvää lomaa Kallen kanssa. Lemi ja siellä Pirkkomummu, joka täyttää 80 vuotta viikolla 38. Lapset, lapsenlapset ja lapsenlapsenlapset onnittelevat. Huomenta Kannon Koski ja siellä Karjalan tyttö, sotaveteraani Sinaida Pasanen, omaa sukua Hätynen, täyttää 15.9. 106 vuotta ja hänen tyttärensä Marjatta viettää synttäreitä 13.9. Heille molemmille oikein paljon onnea ja kaikkea hyvää toivottavat Aira ja Risto. Hyvää huomenta, onko Lahti ja Jyväskylä kuulolla? Erkki Lahdessa täytät 17.9. vuosia ja Keijo Keke Jyväskylässä puolestaan 19.9. Ritva mummo Helsingistä onnittelee teitä kaikkea hyvää elämäänne. Tuula Rokkimummolle 76-vuotis onnittelut 16.9. Röhörantaan toivottavat Reetta ja Raimo, rokkityttö. Hei ja herätys Raahessa ja Ruukissa. Onnittelut siskolleni Lealle M-korpeen tänään viettämäsi 78 syntymäpäivän, vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Onnittelut myös Veikolle Pereenmäelle. Juhlit 82 vuoden paalua huomenna. Ja vielä raskaan kaluston kuskille Anna-Marille Ruukkiin Pytingeille. Täytät maanantaina 28 vuotta ja juhlit varmaankin merkkipäivääsi työn merkeissä. Rutalahden isäntä Kyösti Nurminen täyttää syyskuun 12. päivä 80 vuotta. Lambadaan kroppa ei enää suostu, mutta toivottavasti ote työkaluista ja kakkulusikasta pitää vielä pitkään. Kun pääkin pysyy kirkkaana, niin ehkä vielä joskus voitat väittelyn. Vanha taistelutoveri onnittelee. Kuusamossa Mikko Haataja täyttää 70 vuotta 14.9. Et aikonut viettää syntymäpäiviä, mutta sylinlämpöiset onnittelut on aina paikallaan ja tässä ne tulevat nyt runon kerran. Reppu selässä etsin uusia seikkailuja. Löydän puun rungon, jonka päällä istua ja tunnen tuulen vireen kasvoillani. Luonnon

kauneus kätkee sisälleen salaperäisen polun, jota lähden kulkemaan. Minne se vie, se jää muille arvoitukseksi. Mikko kuunteli Led Zeppelinia nuorena, joten tämä musiikkikappale on samalla onnittelu miehen ikään ehtineelle rakkaalle ystävälle. Onnea Led Zeppelinin tahdeissa toivottelee Salla.

Näin Led Zeppelin ja thank you. Kello on 7.26 ja onnen sävel jatkuu täällä Radio Suomen taajuudella. Huomenna sunnuntaina 13.9. juhlimme yhdessä aviomieheni Eetun kanssa paperihäitämme. Muistelen lämmöllä yhteistä hääpäiväämme ja ennen kaikkea haluan välittää rakkauden täyteiset terveiset puolisolleni. Ilman sinua ei olisi meitä. Yhden suhde toiseen tuntuu juuri tältä. Ja Teija tässä onnittelee. 15.9. viettää syntymäpäivien Tunturin kuppeissa Liisan ja Arvon tytär Pirjo. Reipasta vaeltajaa onnittelee Liisan ja Arvon ainoa vävy. Kaija äiti kuulolle nyt. Mahtavat onnittelut 12.9. 94 vuotta täyttävälle äidilleni Vantaan Nikin mäkeen täältä Suomen etelästä Utöön Majakkasaarelta. Onnittelijana vanhin poikasi Ilkka ja Minna. Paljon onnea Pieksämäelle rakkaalle äidille ja mummille Laila Leikkaalle täyttäessäsi tänään 12.9. 80 vuotta. Reipastut vain. Tyttäresi Mervi ja Marjut perheineen onnittelevat. Haihtuvi nuoruus niin kuin vierivä virta, niin se on Erkki. Kukaan ei nuoru, mutta sinä olet nuori ja nuori ja nuoren näköinen. Mies täyttää 70 vuotta sunnuntaina 13.9. Huittisissa, eipä kyllä uskoisi. Upeaa Erkki. Sydämelliset onnittelumme, tullaan kahville varmasti koko poppoa. Näin toivottelee veljesi Ollin perhe Nokialta ja Virtasen perhe Lempäälästä. Rakkaalle aviomiehelle Mika Aalolle Vaasassa, joka viettää 50-vuotis syntymäpäivää 16.9. Onnittelut lähettävät vaimosi Siru Milla, aiskoira, ystävät ja sukulaiset. Keskiviikkona 16.9. täyttää Harri Merihaka 51 vuotta Kouvolan Viialan kadulla. Parhaimmat onnittelut ja hyvää syksyn jatkoa toivottavat Lindholmit Vaasasta. Oulussa viettävät syntymäpäiviään 16.9. kaksoset Marjo ja Mervi. Heille rakkaat onnittelut sekä isosti iloa ja ripausta riemua syntymäpäivään, toivottelee Hillariehan porukka. Onnittelut 11.9. Anita Körkölle Koivuun, 16.9. naapurin reippaalle juoksua ja pyöräilyä harrastavalle 4 vuotta täyttävälle Viola Daavittilalle. Syksy väriloistossaan syntymäsi juhlitaan, luonto antaa parastaan teitä kun juhlitaan. Aika ja Markku onnittelevat. Parhaat syntymäpäivä onnittelumme sisarellemme Regina Partaselle Muhokselle. Reipas siskomme täyttää vuosia 12.9. ja onnittelijoina ovat Risto, Jorma, Kaisu ja Ani perheineen. Huomenta Ala Kailanen. Eilen 11. syyskuuta täytti ihana äitimme, mummomme ja anoppimme vuosia. Oikein paljon onnea ja iloa. Toivottavat iso joukko kultiasi Kotkasta ja Helsingissä ja tällä hetkellä myös Italiasta. 14.9. täyttää Soille vuosia ja sisko onnittelee. Sydämellinen onnen toivotus Liisa Iltaselle Järvelään huomisen syntymäpäivän johdosta. Näin toivottavat Maija sekä Hannu. Halloo, kuulolla Äänekoski ja siellä aikuistuva nuori sporttimies Karlo Kauppi. Lämpimän sydämelliset 18-vuotis onnittelut sunnuntaina 13.9. olevan merkkipäivän johdosta. Pidetään peukut pystyssä lähipäivinä tapahtuvan autokoulun inssiajoosi ja jo tänä syksynä aloittelemaasi YO-kirjoitus rupeamaan. Tsemppiä ja menestystä myös tulevaan koripallon debyyttiliigakauteen Kipinä Basketin joukkueen mukana. Toivekappaleena on synttärisankarin paljon kuunneltua suosikkiartistia eli Turistia ja tässä kappale nimeltään Taikuri.

0: Maiju Seppänen Kangasalta onnittelee Lea Hokkaa Padasjoella 85-vuotispäivän johdosta ja Lean perheelle myös terveisiä.
1: Parkkolan poikakerho onnittelee Pertti Parkkolaa 90-vuotisjuhlan kunniaksi. Aarno Alen onnittelee Pertti Parkkolaa 90-vuotisjuhlan kunniasta 10.9. Paljon onnea vaan!
2: Herätys Järvenpää ja siellä Elina Nokelainen. Synttäri onnittelut 9.9. johdosta toivottaa mummi ja pappa. Elämän ihana taika on eteenpäin vierivä aika ja jokainen kaunis muisto on sydämessä kukkiva puisto. Näin runoili Terttu Lehtimäki onnittelujen myötä. Turun Jäkärlässä täyttää 70 vuotta 15. syyskuuta Sirpan päivänä isosiskoni Sirpa. Synttäri ja samalla nimppari onnittelut lähettää pikkusisko Paula ja Reijo Jämsänkoskelta. Huomenta ja Heinolaan Holmankadulle. Elo enomies Kari Westerinen, isot onnittelut maanantaina 14.9. olevan synttäripäivän kunniaksi. Samaan syssyn Villenkadulle serkku Kirsi Kemppaiselle paljon onnea torstaina 17.9. olevan vuosipäivän johdosta. Paljon onnea päivän sankareille toivottavat Orivedeltä Mari ja Tero. Hyvää huomenta Hankoon ja siellä pikkuveli Kauko Kuusela viettää synttäreitä 16.9. joten oikein paljon onnea Kaukolle ja Marja vaimolle myös myöhäiset onnittelut ja terveiset sitten. Pikkusisko Maire Karppinen täyttää 18.9. vuosia, joten hänellekin ruusuiset onnittelut syntymäpäivänä. Näin toivottavat isosisko Kuusamosta ja Hollolasta sekä Matti. Sydämelliset onnittelumme rakkaalle isosiskollemme Seija Saarnille Karkkilaan hänen 80-vuotispäivänään 15. syyskuuta ja onnittelijana tässä sointuja Silja perheineen. Parhainta onnea 15.9. syntymäpäivän johdosta Sanna Toloselle Hyrynsalmelle ja 17.9. Meeri Kemppaiselle Hyrynsalmelle ja samana päivänä myös Liisa Bruman juhlii syntymäpäivää Espoossa. Kaikille onnea toivottelee tässä Eeva Hyrynsalmelta. Syntymäpäivä onnittelut Johanna Toiviainen Heinola 12.9. ja Vilma Toiviainen Jyväskylä 13.9. Hyvää syksyä ihan jokaiselle, toivottavat Jarmo ja Satu. Tuula hei Villähteellä. Tänään 12.9. on sinun syntymäpäiväsi ja pyöreitä täytät. Paljon onnea sinulle toivottaa Tarja sisko ja koko pesue. Haloo Jämsä, syntymäpäiväsankari Riitta Iida Mirjami. Tänään juhlitaan hilpeästi. Onnea toivottavat kuusi siskoa puolisoineen. Huomio Evo ja siellä hyvä nuoruuden ystäväni jo 47 vuoden ajalta Antti Huostila. 7.9. vanhenit vuodella, näin perästä päin paljon onnea ja mukavaa syksyä talkoillaan, kun siihen jälleen tarvetta. Onnittelijana tässä on renkipoika Riksusta. Huomio Jänkkäpekankuja 8 Ylitorniolla. Sinulla rakkaani Seppo Erkheikki on syntymäpäivä 17.9., jolloin täytät 78 vuotta. Kaikesta sydämestäni toivotan sinulle rakas hyvää syntymäpäivää, onnea, iloa ja kaikkea hyvää sekä terveyttä. Vietä kanssani mukava syntymäpäivä ja nauti päivän antimista. Rakkaudella arjasi. Kukkuu, kukkuu syntymäpäivä sankarit Siiri ja Matti Lintumäki. Kauniimpaa on aina kaksin, elon retki rikkaammaksi muuttuu kummallakin. Minne vieköön juhlioitten tie, se toivottavasti ikimuistoinen lie. Lämmöllä ja sydämellä onnea Siirin 9.9. ja serkku Matin 14.9. syntymäpäivänä. Toivoo Seppo ja serkku Maija. Riitan ja Heikin häitä tanssittiin 11.9. vuonna 1976 Pieksämäellä ja nyt 50 vuotta myöhemmin kokoonnumme juhlistamaan heitä kolmessa polvessa. Ilman teitä ei olisi meitä. Onnea kultahääpäivän johdosta, olette rakkaita. Terveisin Mikko ja Leija, Anna ja Janne, Helena ja Kalle sekä lapsenlapset, Ella, Elias, Emilia, Nea, Kia, Iines ja Noa. On Siltalan pariskunnalla takana monta yhteistä vuotta, ei ole tanssilavoja kierretty suotta. Häitä valssattiin 55 vuotta sitten Mäntässä, tänä päivänä olohuoneen parketilla Partalassa. Säihkyvää smaragdihääpäivää Paulalle ja Leolle toivottelee lapset ja lapsenlapset sekä nelijalkaiset vahvistukset. Huomio Hartola, palju önne mepu, synnipäivä juhust. Toivottavat Suvi Hiidlaset, Juha ja Mare. Poikani Arto viettää syntymäpäivänsä 12.9. Onnittelut ruusujen kera. Arto rallatteri tätä pienenä poikana, oli hänestä tosi hieno. Toivekappaleena tässä on M.A. Nummisen Maailma se on kuin silkkiä vaan, ja sen myötä onnittelee sitten äiti Aulikki ja Ossi.

0: Illat pimenevät, puut kellastuvat, muuttolinnut lähtevät ja monet nisäkkäät alkavat virittää talviturkkeja ylle. Syyskuun luontoillassa pohditaan näitä ja muita Suomen luonnonvaraisiin kasveihin ja eläimiin liittyviä kysymyksiä. Paikalla asiantuntijoina Heidi Kinnunen, Jaakko Kulberg, Juha Laaksonen, Ari Saura, Henry Väre ja juontajana minä, Minna Pyykkö. Lähetykseen toivotaan puheluita ja viestejä. Sähköpostitse osoite on yle.luonto@yle.fi. Tervetuloa mukaan syyskuun luontoiltaan keskiviikkona kello 18 alkaen. Ja lähetys löytyy nykyään myöskin Yle Areenasta, myöskin kuvallisena.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 7.42 ja onnensävelen ensimmäistä tuntia mennään eteenpäin. Studiossa tänään on Mia Krause. Sydämelliset onnittelut Eijalle 6.9. ja Irmalle 19.9. Näin toivottavat ystävät Hannele ja Teija. Ja sitten vähän erilainen onnittelu. Onnittelut Torniolle, Kemille ja Haaparannalle Pride-viikon johdosta. Jokainen ansaitsee olla oma itsensä ja mielestäni on hienoa, että myös täällä Jumalan selän takana omassa kotikaupungissani näytetään, että ollaan olemassa ja ei ole olemassa vain yhtä muottia, johon muotoutua, vaan jokainen saa olla mitä haluaa. Tänään 12.9. on Pride-kulkuepäivä. Hyvää huomenta Koski TL. Onko Kaunisvaarassa jo herätty? Täältä tulee lämpimät onnittelut Kaija Kanasuolle. Täytät 15. päivä syyskuuta pyöreitä vuosia. Paljon, paljon onnea nuorekkaalle päivänsankarille täältä Harakkamäen tieltä. Nyt täräytetään eetterin roppakaupalla onnitteluja. Raija Heinoselle Suonenjoelle 8.9. olleen syntymäpäivän johdosta. Monia armorikkaita vuosia sinulle, rakas sisko. Ja tänään lauantaina vihitään avioliittoon Sari Pappi ja Pauli Lankinen Karttulan kirkossa. Toivotamme myötätuulta yhteiselle matkalle. 17.9. Ahti Eek Kuopiossa täyttää 70 vuotta. Onneksi olkoon käyty matka, kepein jaloin eespäin jatka. Isosiukku Lissu viettää Tampereella syntymäpäivänsä 13.9. sekä iloiset, ihanat Ilomäen sisarukset Saima ja Valma, yksivuotis syntymäpäivänsä 17. syyskuuta Kangasalla. Onnea heille päivään jokaiseen toivottaa pikkusiukku ja isotäti Pirkko. Nämä onnittelut matkaavat vakituiselle kuulijalle Laajasaloon. Kanavamäen Aava täyttää huomenna sunnuntaina eli 13. syyskuuta 2 vuotta. Paljon onnea pienelle rakkaalle pippurinutturalle, toivottavat äiti ja isi. Paljon onnea ja myötätuulta elämän varrelle, sisarusparven nuorimmalle Olavi Honkalalle täyttäisisi 15. syyskuuta täydet 70 vuotta Nokian Kauniaisten kylällä. Onnittelijoina ovat sisarukset Hilkka, Elsi, Helvi, Laila ja Heikki. Herätys Lahti. Lämpimät 85-vuotis onnittelut Kaarina Lemettiselle maanantaina 14. syyskuuta aamukahvin ja syntymäpäiväkakun kerran. Ei ole väliä montako vuotta elämässäsi on. Tärkeintä on, miten paljon vuosissasi on elämää. Näiden sanojen myötä onnea toivottavat Marjo ja Petri ja Raili ja Veli. Satu Sulkunen täyttää vuosia lauantaina 12. syyskuuta. Lämpöiset onnen toivotuksemme Mari ja Tero. Vuosi vierähti ja on synttärionnittelujen aika sinulle Eeva Anjalan kirkkovuoren tiellä. Sylin täydeltä halauksien kera paljon onnea. Onnittelijana tässä on etuportin väki. Petri Juhanille 61-vuotispäivänä onnea toivottaa Arjaserkku perheineen. Onnea mukitolkulla Erkki Aalolle Espoon Kaitaalle 12.9. johdosta. Silloin tulee täyteen 68 vuotta ja Heidi vaimo siitä vierestä onnittelee. Suuret onnentoivotukset Sarille 11.9. 50-vuotis syntymäpäivänä. Iloa jokaiseen hetkeen toivottavat äiti ja isä sekä Heidi perheineen ja Timo. Maailman suuri

Lämpimät onnittelut ihanalle Jadelle Pielavedelle täyttäessäsi tiistaina 11 vuotta. Sinusta on kasvanut ystävällinen, huomaavainen ja huumorintajainen neitokainen. Onnittelijoina ovat äiti ja isi, Timi ja Jare, mummot ja ukit, tädit, sedät ja enot. Ja toivepiisinä on Billie Eilishin Birds of a Feather, joka on Jaden tämän hetken lempparikappale.

0: Kello on 7.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Suomeen muodostuu heikko korkeapaine, joka liikkuu hitaasti itään. Suomenlahti lännenpuoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Aamusta aamupäivästä alkaen paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamulla 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaanpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivällä tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, iltayöllä 6-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Illalla voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, iltayöstä alkaen 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelänpuoleista tuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen itätuulta, hyvä näkyvyys.
1: Pirjo Halttuselle onnea 13.9.85 vuotta Arabiaan, Liisa Vuoteelle 85 vuotta 14.9. Vampulaan, Anja Koskiselle myöhästyneet 90-vuotis syntymäpäivä onnittelut euroon ja Tuula Ulinille 78 vuotta 14.9. Länsi-Pasilaan. Kaikille paljon onnea.
2: Toivon, että sinulle onni hymyilee ja elämä sinua hellästi kohtelee. Huomenta sinne Enon luhtapohjaan, sisko Sirpa Romppanen, täytät 70 vuotta 17.9. Sinua onnitellen Raija ja Erkki sekä kummityttö Taina perheineen.
0: Ja vielä on muutamaa onnittelua vailla tämä tunti ennen kello 8 uutisia. Huomenta Parikkala ja siellä Seppo Varis. Toivottavasti aamukahvit on jo juotu, ettei kahvi mene väärään kurkkuun. Tiistaina 15.9. mittariin pyörähtää komeat 80 vuotta, mutta juhlatunnelmiin päästään jo huomenna sunnuntaina, kun kokoonnutaan kahvittelemaan ja juhlistamaan päivän sankaria. Paljon onnea, terveyttä ja mukavia hetkiä tuleville vuosille, ja kun virtaa ja tekemisen meininkiä vielä riittää, niin eiköhän tekemistä löydy jatkossakin. Lämpimästi onnitellen tytärperheineen puoliso sekä sukulaiset. Ollaanko siellä Moksinmäellä jo herätty? Täältä tulee 2-vuotisonnittelut kaikkien rakastamalle Maikki Moisiolle 15.9. johdossa. Pienet jalat, suuret unelmat, 2 vuotta rakkautta takana, loputtomasti edessä. Onnittelijoina Annikki Mummo ja Eino Pappa Ähtäristä sekä Arja Mummo ja Raimo Pappa Ähtärin rannalta. Lämpimät onnittelut Annille ja Matiakselle 3. hääpäivänänne tänään 12.9. Kukapa olisi arvannut, että nämä yli 20 vuotta sitten leikkipuiston hiekkalaatikolla tavanneet riitapukarit päätyisivät vielä yhteen. Perhe kasvaa uudella tulokkaalla ensi kuussa ja koko suku toivottaa kaikkea hyvää ja paljon onnea tulevaan. Onnittelijana tässä siis koko suku. Huomenta, oletko kuulolla Tarja Korhonen Riihimäen kirkkopolulla? 14.9. onnittelemme sinua, äitiä, mummia ja anoppia 80-vuotissynttärisi johdosta. Olkoon päiväsi iloinen ja valoisa. Merja, Elina ja Rauno. Meidän norsu täyttää 16.9.65 vuotta. Rakas vaimosi onnittelee ja musiikkitoivana tässä on Michael Boltonin When a Man Loves a Woman. Tämän myötä mennään sitten uutisiin.

0: Yle Uutiset kello 8 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää huomenta. Korkea työttömyys näkyy jo osaltaan Suomen vetovoimaisimpana pidetyn kaupungin Tampereen kasvussa. Alkuvuoden väestönkehitys oli negatiivinen ensi kertaa 18 vuoteen. Kaupungin väestönkasvu jää kuluvana vuonna todennäköisesti alle tavoitteiden. Roosa Kajander.
1: Tampereella väestönkehitys painui alkuvuonna pakkasen puolelle ensi kertaa 18 vuoteen. Heinäkuussa väkiluvun kehitys kääntyi takaisin positiiviseksi. Nousua tilastoissa selittää kaupunkiin syksyn kynnyksellä muuttavat uudet opiskelijat. Vaikka väestön kehitys näyttänyt hieman hidastuneen, tilanne ei ole Tampereen kaupungin elinvoimajohtajan mielestä vielä hälyttävä.
2: En ole huolissani, että mitään isompaa ongelmaa meillä ei ole, että kaupunki on edelleen vetovoimana ja kasvaa. Se, mikä meitä tietenkin haittaa, niin on korkea työttömyys ja se varmasti vaikuttaa myös tähän kasvuun. Ja kyllä meidän tilastoista näkyy se, että me ollaan myös tässä maan sisäisessä nettomuutossa ollaan niin kuin miinuksella, eli meiltä on täällä lähtenyt enemmän kuin on tullut, samoin maasta poismuutto. Eli varmasti monia ulkomaalaisia työntekijöitä on palannut takaisin omiin kotimaihinsa ja työmahdollisuuksia ei ole.
3: Onko nyt Tampereen synkkä työttömyystilanne jo vaikuttanut tähän Tampereen vetovoimaisuuteen?
2: Kyllä se varmaan osaltaan on, mutta uskon, että tämä on kuitenkin tämmöinen hetkellinen notkahdus.
1: Tutkijan mukaan on luonnollista, että kaupunkien väestönkasvussa on välillä hieman hitaampia ja joskus taas nopeampia jaksoja.
4: Meillä on viimeisen parin vuoden aikana ollut vähän tämmöistä kahtiajakoa suurten kaupunkien kehityksen välillä. Tämä se isompi kysymys on, että onko tässä tapahtunut joku pidempiaikainen muutos vai onko tämä väliaikainen niin kuin kuoppa. Sillä jos Tampereen väestönkasvu hidastuisi merkittävästi, niin sillä alkaa kun olla ihan merkityksellisiä vaikutuksia. Tämä tietenkin vaikuttaa kaupungin maankäyttöön suoraan, maankäytön suunnitteluun ja ylipäätään kaupungin niin kuin tulevaisuuden suunnitteluun.
0: Lähi-idässä jännitteet kasvavat nyt Saudi-Arabiassa ja Jemenissä. Saudi-Arabiassa keskeinen itä-länsisuunnassa kulkeva öljyputki on suljettu väliaikaisesti toissapäiväisen droonihyökkäyksen takia. Saudi-Arabian viranomaisten mukaan hyökkäys laukaistiin Irakista. Samaan aikaan Jemenin huthit kiristävät otettaan Punaisenmeren rannikosta ja strategisesti tärkeästä Bab el-Mandebin salmesta, jonka kautta kulkee yli 10% maailman merirahdista. Ruotsissa on menossa vaalikampanjoinnin loppukiri ennen huomisia vaaleja. Sosiaalidemokraateilla ennustetaan vaalivoittoa. Ruotsidemokraatit voivat nousta Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Paula Vilén.
5: Ruotsissa on kampanjoitu kuin viimeistä päivää ennen huomisia valtiopäivävaaleja. Pääministeri Ulf Kristersson sanoi puolueensa maltillisen kokoomuksen vaalitilaisuudessa eilen Tukholmassa, että kampanjalla on nyt vauhti päällä. Kristerssonin optimismista huolimatta Ruotsissa voi valta vaihtua. Gallupeissa kärkipaikkaa pitää Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit. Pääministerin paikalle paluuta havitteleva Andersson on varoittanut, että jos ruotsidemokraatit pääsevät hallitukseen, kuten Kristersson on luvannut, Ruotsista tulee varsin erilainen, koska Anderssonin mukaan ruotsidemokraatit levittävät vihaa, pelottelevat ihmisiä ja jakavat yhteiskuntaa.
6: Sverigedemokraterna använder sina plattformar för att splittra vårt samhälle, skrämma människor och sprida hat. Det är klart att det skulle bli ett helt annat Sverige än det vi har idag.
5: Kovista kampanjapuheista huolimatta ulkopolitiikassaan Ruotsi on varsin konsensushenkinen. Valtio-opin professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista sanoo, että Ruotsin ulkopolitiikkaan ei ole luvassa muutoksia, kävipä vaaleissa kuinka hyvänsä.
7: Ei Ruotsin suhtautuminen EU-hun tai Pohjoismaihin, eikä tietenkään tärkeimpään naapurinsa Suomeen tule muuttumaan, oli sitten valta Ulf Kristerssonilla tai Magdalena Anderssonilla.
0: Ruotsin vaaliasetelmista lisää maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa Yle Radio Yhdessä kello 10. Ohjelma on kuultavissa jo nyt Yle Areenassa. Maan etelä- ja keskiosassa paikoin sadekuuroja, iltapäivällä ja illalla yleisemmin maan eteläosassa. Päivän ylilämpötila on 12-18 astetta. Maan pohjoisosassa poutaa, idässä paikoin vähän sadetta. Päivän ylilämpötila on 10-16 astetta.
8: Salla Vuolteenaho toimitti kello 8 uutiset ja niiden päättyessä kello on 5 minuuttia yli 7:00. Oikein hyvää lauantaita lauantai-aamua Radio Suomesta toivottaa Mia Krause.
9: Yle, Radio Suomi.
8: Ja homman nimi on Onnen sävel. Teidän onnittelujanne kuullaan vielä tunnin ajan tässä ympäri Suomen. 8 ja 2 ovat numerot huomisen. Rakas äitimme Tuula Kalevo Nummelasta täyttää siis vuosia huomenna sunnuntaina 13.9. Häntä lämpimästi onnittelevat pojat Juha, Ossi ja Vesa perheineen. Synttäri onnittelut Eemelille Järvenpäähän. Täytit 4.9.13 vuotta. Onnittelijoina tässä ovat pappa ja mummi Heinlammilta. Padasjoen auttoisilla pieni poikamme on jo kasvanut miehen mittoihin ja niin nopeasti. Onnittelemme Anton Lainetta täyttäessäsi 9. päivä syyskuuta 15 vuotta. Onnittelijoina tässä ovat äiti ja iskä. Hyvää huomenta Puistola ja siellä Osmo Ruokalainen. Tänään pyörähtää uusi vuosikymmen vuosi janaasi ja Anna-Liisalle Paraisilla 1 helmi lisää elämän helminauhaan. Molemmille syksyiset onnittelut ja terveitä vuosia toivotteloo Maija ja Jorma. Onnea Ansku, 50 vuotta. Sinulla ei ollut syntymäpäivästä ilmoitusta Hesarissa, mutta nyt saatkin vielä kerran onnittelut meiltä kaikilta radion välityksellä. Tässä onnittelijoina ovat Sari, Pirita, Immu ja koko muu juhlaväki Levillä. Onnittelut Nummelaan kummitäti Tuula Kalevolle 13.9. syntymäpäivän johdosta. Paljon onnea ja iloa sekä päivänpaistetta Nummelaan. Toivottelevat tässä Marko, Sunisa ja Ulla. Myöhästyneet 75-vuotis onnittelut 10. päivä syyskuuta johdosta Pauli Manniselle Alavudelle. Toivottaa jo 75 vuotta täyttänyt perheineen. Ja sitten, koska muistan huonosti onnitella ketään, niin sopisiko laittaa yleispätevä ja kaiken kattava onnittelu kaikille kertarykäyksenä? Näin kyselee Tuomo Multiain Väätäiskylältä ja tokihan se sopii. Toivekappaleen tässä on Juha Vatvainion, Mä en muista mitään.
10: Meillä oli tilattuna ihan yksityinen.

0: Ruotsissa äänestetään sunnuntaina valtiopäivävaaleissa, joissa valta voi vaihtua. Valtio-opin professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista sanoo, että Ruotsin ulkopolitiikkaan ei ole luvassa muutoksia, kävi miten hyvänsä.
1: Ei Ruotsin suhtautuminen EU-hun tai Pohjoismaihin, eikä tietenkään tärkeimpään naapurinsa Suomeen tule muuttumaan, oli sitten valta Ulf Kristerssonilla tai Magdalena Andersson.
0: Millaisissa asetelmissa Ruotsi äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.
2: Ja näin jatketaan sitten onnitteluja. Matkojen järjestäjä Riitta Syrjänen Orimattilassa. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut 12. syyskuuta johdosta. Onnittelijoina tässä ovat matkalaiset. Syntymäpäiväonnittelut Livojoki varteen Pirjo Tuovilalle 14.9. johdosta. Vuosi tuli taas ikää elämänpolulla, mutta ei ne sinun menoa hidasta. Mukavaa Lapin matkaa sinulle ja Kallelle toivottavat äiti, veljet ja sisko perheineen sekä Ritva-täti. Tässä tulee onnittelut sisarusparvemme kaksosille Tarulle ja Tarjalle huomisen 70-vuotis syntymäpäivän johdosta. Vuodet ovat kohdelleet teitä lempeästi, olette iloisia ja nuorekkaita. Jalkakin nousee ja korkkarit kopisee, kun tanssin rytmi tavoittaa. Ihanaa syntymäpäivää halauksien kera toivottavat Pirjo, Arja, Marja sekä Seppo. Nostetaan malja kuohuvaa ja tuplasti onnea vielä toivotetaan. Siskoni Sirpa Rapo viettää synttäreitä 14. päivä ja nimppareita 15. päivä, joten suuret onnittelut täältä hallista. Näin toivottelevat Jaana ja Pasi. Onnittelut tulevan syntymäpäivän johdosta Kirstille Siurilan kadulle Forssaan toivottavat Tapani ja Raija. Tänään lauantaina 12. syyskuuta on sisarusparvemme Kuopuksella Teijalla 60-vuotis syntymäpäivä. Teija juhlistaa viikonloppua jossakin päin Suomea luonnosta nauttien sekä reippaillen. Kuukauden vaihtuessa tapaamme sitten yhteisen juhlapöydän ääressä. Hyvää syntymäpäivää toivottavat äiti sekä sisarukset perheineen. Paljon onnea tänään 80 vuotta täyttävälle Tuulalle Vantaan Tikkurilaan toivottavat Outi ja Mika. Paljon onnea Saara tädille 11.9.92-vuotispäivänä Kajaaniin toivottavat Maija-Liisa ja Kari Oulusta. Lämpimät onnittelut Keravalle 13. päivä syyskuuta syntymäpäivää viettävälle ystävälleni Taina Kiurulle. Kissakortti postin välityksellä jäi lähettämättä, mutta toivottavasti tämä radion välityksellä lähetetty onnittelu tavoittaa sinut ja on mieluinen. Onnittelijana tässä on Päivi Korsosta ja Taina on kuulemma aina digannut eppuja, joten toivekappaleena tässä on Eppujen Kitara, taivas ja tähdet.

0: Ylen hyvää lauantai-aamua kaikille innokkaille radion kuuntelijoille. Monia, monia armorikkaita vuosia teille syyskuussa juhlivat rakkaat ystävät. Heti ensimmäisenä syyskuuta Inka Lipola ja Päivi Kokko Kouvolassa. Heillä Kallio Pyhtäällä myös alkukuusta. Puolivälissä juhlii Javanaisen Sipe Mikkelissä, Lipolan Pia Hämeenlinnassa ja Salmisen Irmeli Kouvolassa. Piipihän se täällä onnittelee. Oikein paljon onnea.
1: Sydämelliset onnittelut Orimattilaan Pihlajakaarelle sunnuntaina 25-vuotis syntymäpäivää viettävälle ristoveljelle. Lähettävät Anneli ja Reijo Padasjoelta sekä Aila ja Matti Helsingistä. Huomenna tulemme kakkukahville.
2: Sellaisia onnitteluja sieltä. Ja sitten jatketaan täältä studiosta. Hyvää syntymäpäivää Liisa Iltaselle toivoo miehesi Mark. Lämpimät 50-vuotis onnittelumme kummipojallemme Jaakolle Hirvitielle terveisin mummi, täti ja setä Yläneeltä. Huomio Sastamalan Vammalassa. Lämpöiset syntymäpäiväonnittelut 16.9. merkkipäiväänsä viettävälle Anneli Tuomistolle, ei kun täysillä eteenpäin. Terveisin Jarmo Riihimäeltä. Heipä hei Alpo Emerikin hovissa. Huomenta sinne. Kerkisit vuosipäiväsi jo ohittaa tiistaina 8.9. ja kaffet on juotuna, mutta pikkusisko ja suoveri lähettelöö nyt sinne vaan terveisiä ja hyvää syyspäivää. Tiedän, että kuuntelet aina tätä ohjelmaa. Lähettäjänä se on mun veli. Paljon onnea Irja Hassilalle Ouluun. Allitielle 8.9. synttäripäivän johdosta toivottavat sisarukset Aila, Paula, Matti ja Minna. Onnittelut Kalkkisiin. Pekka Peltonen täytti 70 vuotta 10. syyskuuta. Ritva sisko Kilpisjärveltä onnittelee. Meidän Veikkopappa juhlii tänään Rokuan mökillä 85-vuotista elämän kulkuaan onnellisten tähtien merkeissä. Suomen lippu heiluu hulmuten, savusauna lämpiää ja illalla poltetaan kokko. Kyllä pysyy pappa vetreänä moisella menolla. Koko lähisuku onnittelee ja yrittää pysyä menossa mukana. Olet meille tärkeä. Rakkaat syntymäpäiväonnittelut äidille, mummille, isomummille, Airi Kostiaiselle, Imatralle, 87-vuotis syntymäpäivän johdosta. Toivottavat tytär Helena, tyttären tyttäret Julia ja Johanna sekä heidän lapsensa Eino, Aino ja Aatos. Toivottavasti toipuminen leikkauksesta sujuu hyvin. Syntymäpäiväonnittelut Kokkolaa Ville Hakalalle 10. syyskuuta olleen 42-vuotispäivän johdosta. Suuret ja lämpimät onnitteluhalaukset tulevat kotoporukolta Seinäjoelta ja kiinteistöhommat kuulemma sujuisi nopeasti tämän seuraavan biisin tahti.

0: portion pois siinä, näihin hommiin ei synnytä. Tikkurilassa täyttää sunnuntaina 13. päivä syyskuuta tasan 70 vuotta Tikkurilan kukko Niemisen Timo. Hän on ollut monessa mukana, hänellä on elämänkokemusta ja hän on erittäin hieno kaveri. Vantaan kukot onnittelee sydämellisesti Timoa syntymäpäivän johdosta. Hyvinkäällä Merja-Riitta Laitinen viettää syntymäpäiväänsä 18. syyskuuta ja Marjo onnittelee. Perjantaina 18. syyskuuta Anja Koivuperä täytät 70 vuotta. Sinua onnittelevat siskot ja veljet perheineen. Kannelmäessä varmaan nauttii Lissu Sorjonen aamukahvia syntymäpäivän kunniaksi, sillä tänään 12. päivä syyskuuta on taas vuosi lähempänä satasta. Odotetaan vielä 23 vuotta. Onnitellen Maisa ja Kartsa.
1: Hei ystävämme Elli Viitakangas. Täydit 3.9.90 vuotta Nivalassa. Myöhästyneet sydänlämpimät onnittelut halausten kerran. Olet aina niin iloinen ja elämänmyönteinen. Hyvää vointia sinulle ja Tauno Enolle. Kyllä elämä kantaa. Toivoo Aimo ja Helina Kajaanista.
2: Vaimosi Outi haluaa onnitella rakasta puolisoa Sami Mattilaa Forssasta 70-vuotispäivän johdosta. Tämän ikinuoren kummelifanin onnittelulauluksi toivoisin Heikki Silvennoisen kappaletta Saimaa. Se kertoo ikääntyvän miehen elämästä.

Heikki Silvennoinen siinä ja Saimaa. Onnea Pentti Timoselle Kettutielle tänään olevan syntymäpäivän johdosta. Olet meille kaikille rakas. Terveisin vaimo Terttu ja lapset Anssi ja Anne ja lapsen lapset. Haluaisin onnitella hyvää ystävääni Tainaa merkkipäivän johdosta 13.9. Siilinjärvellä. Rakkaimmat onnittelut toivottavat Minna ja Pauli. 70-vuotissynttärinä onnittelut Tuomo Iivoselle Kauvatsalle. Toivottavat Aurora, Lukas ja Tiina, Minna ja Pörrö. Huomenta aamukahvipöytään Forssaan ja tarkemmin Tölölle. Lauantaina 12.9. juhlitaan tuplasti syntymäpäivän ja nimipäivän merkeissä. Paljon onnea Valma Lepistölle 85-vuotispäivä ja nimipäivän johdosta. Terveisin Sari ja Veera. Sydämelliset onnittelut 80-vuotispäivän johdosta Airi Uutelalle Rovaniemelle. Onnittelut lähettävät Jaana ja Kamilla. Rakkaat sisaremme, rakkaalle sisarellemme Airi Uutelalle Rovaniemelle lämpimät onnittelut 80-vuotispäivänäsi. Näin merkkipäivänä on hyvä pysähtyä hetkeksi muistelemaan yhteisiä vuosia, lapsuuden päiviä, yhdessä koettuja hetkiä ja kaikkia niitä muistoja, jotka kulkevat mukanamme läpi elämän. Vaikka elämä on kuljettanut meitä eri puolille, sydämessä sisaruus ja yhteiset muistot säilyvät aina. Lämpimin onnittelun sisaruksesi perheineen, Tuula perheineen Oulusta, Aimo perheineen Oulusta, Kari perheineen Pyhätunturilta, Aija perheineen Pyhätunturilta ja Mirja perheineen Sodankylästä. Taas on vuosi vierähtänyt ja Lahdessa Erkki Luonella täyttää 78 vuotta. Vaimo Liisa ja koko muu poppo onnittelee ja toivoo vielä vuosia lisää. Salontielle Valkeakoskelle huomenta. Paljon lämpimiä onnitteluja Aulikille 13.9. olevalle syntymäpäivälle. Aila ja Juha myös onnittelevat. Lämpimiä syntymäpäiväonnitteluja Hattelmalaan Jopille tänään 12.9. toivottavat Juha ja Aila. Mahtavat synttärionnittelut Timpalle Valkeakoskelle 14.9. johdosta toivottavat siskosi Aila sekä Jallu. Orimattilassa Pertti Rintala täyttää 11.9. 75 vuotta. Lämpimästi onnitellen sisarukset ja Terttu. Lämpimät onnittelut sisko ja kummitäti Reetalle Rautalammille ensi viikon tiistaina 15.9. olevan syntymäpäivän johdosta. Toivottavat sisko Leena ja kummityttö Eeva. Kummipoikanne Tomppa täytti 10.9. 40 vuotta. Pike ja Juhani onnittelevat. Veera Syväjärvi, Rovaniemi, onnea ensi keskiviikon syntymäpäivän johdosta. Toivottavat Sinikka ja Matti Porraskoskelta. Hyvää huomenta Jarkko Peuravaara. Terveiset täältä Suomen suunnalta sinne aurinkoiselle Roodokselle. Täytät 80 vuotta 17.9. ja mikäpä sen parempi tapa juhlia kuin karata syntymäpäiväksi Kreikan aurinkoon. Lämpimät onnittelut meiltä kaikilta toivottavat pikkusiskot perheineen. Rakas siskoni Sanna Rovaniemen Kelukujalla täyttää täydet 40 vuotta 12. syyskuuta. Onnea ja iloa sinulle syntymäpäivänäsi toivottavat Jukka ja Katja perheineen. Hyvää syntymäpäivää Jukka isälle ja tuoreelle papalle Kotkaan. Tämän vuoden syntymäpäivä on sinulle erityisen iloinen, koska kippana on täällä. Juhlapäivää ovat kanssasi juhlistamassa myös Salla ja Zorno. Zomo, lähetän täältä Keravalta lämpimät onnittelut ja paljon rakkaita terveisiä teille kaikille. Terveisin mamma ja Dino perheineen. Toivekappaleena tässä on Juha Tapion Sinun vuorosi loista.

Juha Tapio, sinun vuorosi loistaa. Huomenta Alli Kyllikki, tänään on sinulla merkkipäivä, täytät 70 vuotta. Iloiset onnittelut ikinuorelle siskolle sinne Rovaniemelle Oikaraisiin. Onnittelijoina 7 siskoa ja joukoveli puolisoineen sekä runsas jälkikasvu. 25 vuotta eikä suotta, herra ja rouva R eräässä rannikkokaupungissa viettävät tänään hopea hääpäiväänsä. Sylin täydeltä onnea ja paljon lisää onnellisia yhteisiä vuosia, toivoo Erja lapsinen ja lapsenlapsinen sekä mymmelikissa. Syntymäpäivä onnittelut, paljon onnea Seija Kantolalle Rovaniemelle 17.9. syntymäpäivän johdosta, toivottavat Piittisjärven Martat ja Martit. Sukutiimin väki haluaa lämpimästi onnitella Seppo Laivasta Säkylän varpustiellä hänen täyttäessään 80 vuotta tänään lauantaina. Onnea tänään, onnea vuosille tuleville, sykettä sydämen seutuville, iloa menoon arkiseen. Nähdään tänään sukulentopallon ja kakkukahvien merkeissä. Sydämelliset siunaavat onnittelumme Kannonkoskelle ensi tiistaina 106 vuotta täyttävälle Sinaida Pasaselle. Saakoon rakkaus Jumalan sinua ja rakkaitasi sylissään kantaa. Rakkaat onnittelumme myös Tampereelle 16.9. syntymäpäivien viettävälle Jenni Suutariselle, lähettävät Leena ja Veikko Siilinjärven Vuorelasta. Huhuu Hyrylän likka. Lämpimät onnittelut rakkaalle Pirjosiskolleni Kontulaan Mustikkasuon tielle eilisen merkkipäivän johdosta. Iso halaus, onnea ja terveyttä tuleviin päiviin toivottavat Leena, Hannu ja Roope. Perjantaina 18.9. Metsolantilan isäntä Perttelissä täyttää pyöreitä vuosia. Onnittelut toivottaa ystävät Keltamäestä. Sydämelliset on syntymäpäiväonnittelut Orimattilaan Pihlajakaarelle sunnuntaina 85-vuotis syntymäpäivää viettävälle Risto veljelle, lähettävät Anneli ja Reijo Padasjoelta ja Aila ja Matti Helsingistä. Huomenna tulemme kakkukahville. Huomenta Eero Hesan Hermannissa. Toivottavasti radio on auki, koska nyt sinulle pamahtaa mahtavat onnittelut huomisen syntymäpäivän johdosta. Pipsa Lahdesta onnittelee ja kehottaa samalla kääntämään auton ratin tänne päin syksyn mittaan tai ottakaa Z-juna, eikös vaan. Huomio Porin Ahlainen ja siellä Marjo Honkanen. Ensi viikolla 15.9. täytät täydet 50 vuotta ja saavutat kypsän naisen iän. Sinua onnittelevat äiti sekä Tapio, Tapani, Jukka ja Niilo perheineen. Ensi maanantaina on kalasankari Eino Hiltosella Kontioniemessä 5-vuotisjuhlapäivä, mutta tänään pidetään ennakkoon pikkupirskeet siellä sekä ennakko-onnittelut tulee pinyt täältä mummolta ja ukilta Ilomantsista Ikolanmäen pieltä. Kalamies, puuhamies, kärppämies ja ennen kaikkea Liverpoolin mies Rautasen Hannu Loukkojärveltä täyttää tänään täyttää 16.9. komiat 60 vuotta. Lämpimät onnittelut vaimolta ja lapsilta, ei muuta kuin täyttä vauhtia eteenpäin elämästä nauttien niin kuin tähänkin asti. Ja toivekappaleena on Martti Servo ja Napander, hyvältä näyttää.

Martti Servo ja hyvältä näyttää. Paljon onnea rakkaalle Jounillemme keskiviikkona olleen syntymäpäivän johdosta. Oot tosi tärkeä ja rakas meille. Hertta, Elisa ja Ali onnittelevat. Serkullani Päivikki Karjalaisella on syntymäpäivä 14. syyskuuta. Toivotamme paljon onnea hänelle, Mari ja Seppo. Ylänummen Jukka Papalle onnea synttärinä. Tänään on erityinen päivä olla sinä, koska kippana pieni ihme on maailmassa. Iloa, rakkautta, ylpeyttä, pitäkää hauskaa. Pipa, Salla ja Tsomo onnittelevat. Mahdottomasti onnea pyöreitä täyttävälle Piksu Tammiselle. Toivottavasti päivä on juuri niin mahtava kuin itse päivän sankari. Pikkusiskomme Riitta Sinikka Kulmala täyttää 16.9.75 vuotta. Isosiskot perheineen toivottavat hänelle hyvää syntymäpäivää. Lämpimät syntymäpäiväonnittelut Marjatalle Kälviälle toivottavat Marko Siru ja tytöt perheineen. Syntymäpäivä onnittelut 50 vuotta täyttävälle Piialle Kuopion Kurkimäkeen lähettää kotiväki. Huomenna ensi torstaina on Pirkko-systerillä taas syntymäpäivä. Sieltä sinä tulet perässä meidän Katraan nuorin. Ei ole tietoa, ootko Hollolassa, Hartolassa vai Urjalassa. Ei oikein pysy perässä, mutta sylin täydeltä onnitteluja ja haleja Maija-systeriltä ja Jorma tietysti yhtyy onnitteluihin. Ystävät onnittelevat Sanna-Kaisaa 15.9. syntymäpäivän johdosta. Syntymäpäivä onnittelut vaimolleni Eijalle Äkäslompoloon lähettää Matti. Onnittelut 15.9. Väinö Haalille 90-vuotispäivänä Hyvinkäälle toivottavat Arja, Merja, Jaana ja Heli perheineen. Lieksaan Eija Korhoselle synttärionnittelut 15.9. johdosta. Onnittelee sisaruskaarti Hellevi, Eeva, Teuvo, Toivo ja Timo perheineen. Oletko kuulolla sukumme vanhin, rakas tätimme Eeva Saastamoinen, Rantakiven katu Lahti. Paljon onnea sylin täydeltä 90-vuotispäivän johdosta, jota päivää vietit eilen. Toivottajina Irja, Sonja ja Anita Heinolasta sekä Terttu Nurmeksesta. Saastamalla Varilaan 95-vuotis onnittelut Esteri Nummiselle toivottaa Timo ja Tarja sekä Bernd ja Arja. 11.9. perjantaina täytti rakas ystävämme Marita Alanko Korsosta vuosia. Haluamme näin radion välityksellä lähettää myöhästyneet, mutta sitäkin rakkaammat onnen toivotukset hänelle ja muistelemme täällä Tirrossa hauskoja juhlia 3 vuoden takaa. Onnea toivottavat Ulla ja Virva.

Tiistaina 15.9. serkkuni Pirkko Vantaan Potin kujalla viettää syntymäpäivää ja toinen serkkuni Sirpa Klaukkalassa nimipäivää. Lämpimät onnittelut molemmille Tuula serkulta. Sipoon suurvisiiri Arto Saastamoinen täytti 11.9.60 vuotta. Moni kuusikymppinen jo kiikkustuolia miettii, mutta Arvo vain maantiellä aikaansa viettää. Sipoon suuri sankari ja asfalttien kuningas on rattia pyörittäen edelleen niin virkeä ja kopea. Kuorma-auto kulkee ja dieselin tuoksu raikaa. Tässä kuskissa on nimittäin sitä vanhan liiton taikaa. Ei paina kilometrit eikä harmaat hapsut päätä, kunhan vain Sipoon kahviloissa on tarjolla hyvää säätä. Mittarissa on 60, mutta ei vauhti hyydy. Pelkkään pihatien ajoon ei tämä kuski tyydy. Nosta siis kytkintä ja ota rennosti hetki, alkakoon elämän paras ja vauhdikkain retki. Onnea 60-vuotiaalle Artolle toivottaa Rautaväärän väki gubbeja unohtamatta sekä Kuopion että Lapinlahden poppoa. Paljon onnea 16.9.70-vuotis syntymäpäivän johdosta Pieksämäelle Lamminmäkeen ahkeralle käsityöihmiselle Leena Päiviselle toivottaa Ari, Irma, Jukka ja kummityttösi Taru Tuusulasta. Toivelevynä tässä on Paula Koivuniemen Aikuinen nainen.

0: Aikuinen nainen. Siinä Paula Koivuniemi. Ja loppu suoralle alkaa kääntyä tämä onnen sävel. Hyvää syntymäpäivää ja paljon onnea Pirjo Mäkiselle Nummelaan 15.9. Miia Hakkaraiselle Nurmijärvelle ja Venla Katajalle Hämeenkoskelle 16. ja 14.9. sekä serkulleni Erja Lakkoselle Punkalaitumelle 18.9. ja Riitta Salomäelle Jämsän halliin 25.9. sekä Elli Pulkkiselle Mikkeliin 17.8. johdosta. Hyvää syksyn aikaa kaikille sukulaisille, ystäville ja tutuille. Terveisin Eeva-Liisa ja Arto Kataja Karkkilasta. Sydämelliset onnentoivotukset Kellokosken Rutalahteen Kyösti Kössi Nurmiselle, joka viettää tänään 80-vuotisjuhlapäiväänsä. Juhlapäivänä sinua onnittelevat Jarmo ja Satu. Sylin täydeltä onnea puolisolleni Pertille 17.9. olevana syntymäpäivänä. Onnitellen Päivi. Paljon onnea Martti Kähköselle Kuopion 13.9. olevan syntymäpäivän johdosta toivoo Ritva Yletyinen Juuasta. Ja paljon onnea 14.9. olevan syntymäpäivän johdosta Annikki Korjukselle Tavastilaan 14.9. toivoo Ritva Juuasta. Onnea Riku Lehikoiselle Porvooseen toivoo Ritva Mummo ja Jani Setä Juuasta. Ja vielä paljon onnea Mauno Laaksoselle Juukaa 15.9. olevan syntymäpäivän johdosta toivoo Ritva Yletyinen. Tänään 12.9. Turun puolessa Marjatalla on aihetta juhlaan. Aika iloita uudesta etapista elämäsi tiellä. Olkoon päiväsi täynnä valoa, iloisia ajatuksia ja mukavia hetkiä. Aurinkoista syksyn jatkoa ja hyvää vointia tuleviin päiviin. Onnittelu terveisin Tarja. Huomio Leila ja Sulo Arokulman kadulla. Paljon onnea Leilalle tänään olevan 87-vuotis syntymäpäivän johdosta. Karhumaiset terveiset myös Sulolle, äidille ja mammalle. Onnittelut lähettävät jälkikasvu. Pikkusiskoni Riitta ja miehensä Ilkka Joutsenosta ovat matkalla viettämään synttärietkoja Kilpisjärvelle. Ikimuistoista 70-vuotis synttäriharjoitusta teille. Mökin ikkunasta näkyy Malla ja Saana sekä Kilpisjärvi, jonka hyiseen veteen Riitta pulahtaa uimaan. Ihanaa matkaa teille, pikkusisko. Toivottavat siskosi Pipa ja Hako. Timo Herätys 16.9. 4 vuotta sitten meidät vihittiin Helsingin pitäjän kirkossa. Kiitos ihanista yhteisistä vuosista marjastuksen, kalastuksen ja kasvimaanhoidon merkeissä. Terveyttä ja paljon yhteisiä vuosia lisää toivoo puolisosi Marja. Toivekappaleena Aki Sirkesalon ja Lisa Nilssonin Mysteeriet. Ja tähän on hyvä lopettaa tämä onnensävel. Mukavaa lauantain jatkoa. Miia Krause palaa taas huomenna aamut uimaan kello 4 tälle taajuudelle.
1: Jukka Soronen onnittelee siskoani Helvi Valoa, tätini Marketta Pölöstä synttäreiden johdosta.
2: Sydämelliset onnittelut Tilda Tuurala. Suvantokatu Joensuu. Täytät 25 vuotta 18. päivä. Oikein paljon onnea kaikkea hyvää. Toivoo Saara Mummi Uudesta kaupungista. Moikka!
3: Hennu ja Heikki Porista onnittelevat Reijoa isossa kyrössä. Hänellä on kovin iso syntymäpäivä.

0: Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltoenaho. Ruotsissa vaalikampanjointi huipentuu tänään ennen huomisia valtiopäivävaaleja. Valtiopäivävaalien lisäksi äänestetään kunta- ja aluevaaleissa. Sosiaalidemokraatit on mielipidekyselyissä pitänyt kärkipaikkaa. Toiseksi suurimmaksi gallupeiden perusteella voi nousta laitaoikeistolainen Ruotsidemokraatit. Suomen entinen Tukholman suurlähettiläs Matti Anttonen.
1: Kyllä se muuttaa Ruotsin politiikkaa aika paljon, koska aika monelle ruotsalaiselle vasemmalla ja ehkä siinä keskelläkin on tosi vaikea ajatella, että Ruotsidemokraatit on hallituksessa, mutta en taas myöskään usko, että Ruotsidemokraatit lähtee niin kuin tämmöiseksi apupuolueeksi, erityisesti jos ne omaan toiseksi suurin puolue.
0: Lähi-idässä jännitteet kasvavat nyt Saudi-Arabiassa ja Jemenissä. Saudi-Arabiassa keskeinen itä-länsisuunnassa kulkeva öljyputki on suljettu väliaikaisesti toissapäiväisen droonihyökkäyksen takia. Saudi-Arabian viranomaisten mukaan hyökkäys laukaistiin Irakista. Samaan aikaan Jemenin huthit kiristävät otettaan Punaisen meren rannikosta ja strategisesti tärkeästä Bab al-Mandebin salmesta, jonka kautta kulkee yli 10 maailman merirahdista. Merenkulun turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat esillä myös BRICS-maiden johtajien kokouksessa Intian Delhissä. Kokoukseen osallistuvat muun muassa Venäjän, Kiinan ja Iranin johtajat. BRICS on suurten kehittyvien talouksien liittouma, joka on pyrkinyt lisäämään vaikutusvaltaansa kansainvälisessä politiikassa. Intian pääministeri Narendra Modin mukaan Intia haluaa olla turvallisen merenkulun puolustaja.
2: Global trade tabhi aage badh sakta hai jab sea lanes secure ho.
0: Modin mukaan kansainvälinen kauppa voi kukoistaa vain, kun merireitit ovat turvalliset. Seuraavat Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut viivästyvät lokakuuhun. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle yhdysvaltalainen virkamieslähde. Yhdysvallat on aiemmin sanonut, että seuraava maiden välinen neuvottelukierros järjestettäisiin Italian pääkaupungissa Roomassa syyskuun alussa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopu väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Maan etelä- ja keskiosassa paikoin sadekuuroja, iltapäivällä ja illalla yleisemmin maan eteläosassa. Päivän yli lämpötila 12-18 astetta. Maan pohjoisosassa poutaa, idässä paikoin vähän sadetta. Päivän yli lämpötila 10-16 astetta.
3: Urheiluradiossa palataan vielä eilisen jännittäviin pesäpallotunnelmiin. Lentopallomiehet hyökkäävät puolestaan EM-kisoissa Belgian kimppuun. Studiossa Eren Gürler. Toyotan Sami Pajari ajaa Chilen MM-rallissa 5. kun 6 erikoiskoetta on ajettu. Suomalainen menetti perjantaina aikaa kärkeen ensimmäisen 3 erikoiskokeen aikana, mutta 3 jälkimmäistä sujui mallikkaasti. Kärjessä ajaa Toyotan Oliver Sulberg, josta Pajari on jäänyt 21,7 sekuntia. Ralli jatkuu tänään iltapäivällä. Tenniksen Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen finaalissa kohtaavat Saksan Alexander Zverev ja Yhdysvaltain Ben Shelton. Zverev kaatoi välierissä Karen Khachanovin ja Shelton kukisti puolestaan Francis Tiafoen. Sheltonille finaalipaikka Grand Slam-tasolla on hänen uransa ensimmäinen. Naisten superpesiksen avausfinaali oli Seinäjoen Jussittarien juhlaa. Runkosarjan kärkijoukkue Jussittaret kukisti mestaruutta puolustavan Manse PP:n jaksoin 2-0. Jaksolukemat yli 3500 katsojan edessä olivat 2-1 ja 4-3. Mansen pelijohtaja Manu Vartia.
4: Moni kohtahan pelattiin tosi hyvin ja monta hyvää suoritusta ja saatiin heitä kiinni tosi kovalla prosentilla, mutta sitten jää harmittamaan, että se, että tehtiin toisella jaksolla käytännössä pinna per vuoro, niin ei riittänyt. Että pieniin asioihin kulminoitu ja pitää parantaa omaa tasoa, niin siitä se lähtee.
5: Olitko tyytyväinen? Tuntui, että oli lataus aika kohillaan. Nähtiin aika semmoinen nälkäinen ja valmis manse tuossa alussa.
4: No mun mielestä jaksojen aluthan oli tosi hyvät ja saatiin heti johtotilanne ja saatiin ulkona heti niitä kiinni. Ja sitten siitä ehkä se niin kuin harmittava olo tuleekin, että miksei se liito sitten kantanut loppuun asti, että annettiin momentumi molemmilla jaksoilla. Mutta paljon hyvää on, että ei tässä päätä pensaaseen kuulu laittaa, mutta pitää itse miettiä, mitä pystyy itse tekemään paremmin ja sitten valmistaa joukkoja niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla sunnuntaina.
3: Tommi Seppälä haastatteli. Jääkiekon Aurora Liigan runkosarja käynnistyy tänään. Kahtena viime kautena katkeraa kalkkia nielyt HPK lähtee uuteen kauteen mestaruusmielessään. Päävalmentaja Marko Peltoniemi.
6: No ei me olla tavoitteita muutettu millään tavalla, että me ollaan nyt kaksi edellistä kautta oltu finaaleissa ja oltu se häviävä osapuoli, että kyllä meillä toi pokaali kiinnostaa, mikä tuossa meidän vieressä on, että kyllä me lähdetään tälläkin kaudelle kamppailemaan mestaruudesta ja vaihtuvuutta on joukkueessa, mutta ollaan onnistuttu rakentaa kyllä älyttömän hyvä ja kilpailukykyinen joukkue tälläkin kaudella.
3: HPK kohtaa tänään Kiekko Espoon viime kauden finaalin uusinnassa. Salibändin F-liiga alkoi tällä viikolla. Oulun luistinseuran ympärillä on ollut viime kausina hyvä noste. Tälle kaudelle Ols vahvistui vielä paluumuuttajilla, kun Luukas Hyvärinen ja Valte Karvonen tulivat joukkueeseen viime kauden mestari Nokian KRP:n riveistä. Karvonen kertoo, miksi palasi muutaman vuoden tauon jälkeen takaisin Olssiin.
7: No tosi moni asia vaikutti ja totta kai tämä urheilullinen nousu, mikä mun mielestä täällä muutaman vuoden aikana Oulussa tapahtunut, niin se on ehkä se suuri, mutta myös siviilivuolen asiat vaikutti opiskelemaan täällä Oulussa. Ja viihdyin kyllä aikaisemmallakin visiitillä täällä Oulussa, niin nyt kun tuun takaisin tänne Ouluun ja koen, että on paljon kokeneempi ja valmiimpi pelaaja kuin viimeksi tätä lähtiessä, niin nyt haluan pelata paremmin, mitä on koskaan aikaisemmin pelannut. No yhdessä löytiin tavoitteet tuonne mitalipeleihin, että se on meille kova tavoite, mutta uskon, että siihen pystytään.
3: Ols aloittaa kautensa Seinäjoen peliveljiä vastaan. Suomen lentopallomiesten EM-kisat jatkuvat tänään Tampereella, kun vastaan asettuu Belgia. Suomi avasi kisat 3-0 voitolla Tanskasta ja Belgia löi avauspelissään Hollannin 3-1. Ilmassa on revanssihenkeä vuoden takaisista MM-kisoista, kertoo Severi Savonsalmi.
8: Totta kai Belgia on varmasti kovempi vastustaja kuin Tanska. Viime MM-kisoissa hävittiin niille. Mä itse ehkä henkilökohtaisesti eniten odotan sitä peliä ja haluan näyttää Belgialle, että mekin osataan pelata, me voidaan voittaa ne. Niin hieno peli ja hienoa, että tänne tulee paljon lentopallo ystäviä sitten kattoksista.
9: Niin se revanssihenki on varmaan aika kova. Koet sä, että tää on koko joukkueella nyt semmoinen paikka, että nyt me maksetaan ne kalavelot?
8: Kyllä ehdottomasti, että halutaan näyttää niille, että kuka määrää.
3: Valtteri Kujansuu haastatteli. Lähetys Suomen ja Belgian ottelusta TV2 ja Yle Areenassa kello 17.40. Urheilua seuraavan kerran kello 12 uutisten jälkeen.
10: Salla Vuolteenaho toimitti Yle Uutiset ja Eren Gyrler urheiluradion, jonka päätteeksi puhuttiin kalavelkojen maksamisesta. Oletteko koskaan maksaneet kalavelkoja tai milloin viimeksi olette maksaneet kalavelkoja? Olisi kiinnostava tietää, että mistä tuommoinenkin sanonta on tuohon löytynyt urheiluradioon. Kello on 8:08.
11: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
10: 5 astetta lämmintä oli Helsingissä, kun heräsin ulkona siis. Usva nousi pellolta ja harakka söi oravan nahkaa. Keskellä ajotietä. Sanaa pyramidi takkus, mutta Hesarin sanapelit meni heittämällä läpi. Telkkarissa alkoi latelammas, radiossa alkoi lauantaina. Päättele itse, kumman valitset. Minä olen Olli Haapakangas ja hän on Kyllikki. Huomenta.

aika karu maisema tuossa Kyllikissä, kun ajatellaan, että miehellä on ihastus johonkin naiseen ja sitten käykin niin, että se nainen on muuttanut jonnekin Helsinkiin ja pyllistää miesten lehdessä, jota mies ja kaikki miehen kaverit siellä kotipaikkakunnalla lukevat. Ja nyt sitä pilkataan siitäkin, kun sillä oli muutenkin jo vaikeaa. Levy and the Leavings, Kyllikki, lauantai-istunnon alkuun. Maksaa kalavelat. Huolimatta siitä, että lause viittaa kalastukseen, niin tätä käytetään useimmiten varmaankin urheilussa. Ja se tarkoittaa niin kuin kostaa joku vanhat systeemit. Sä oot kerran hävinnyt jonkun pelin jollekin vaikka kupsille. Seuraavalla kerralla sä haluat voittaa sen kupsin, niin sit sä maksat kalavelat. Googlailin, että Ruotsissa sama asia ilmaistaisiin sanomalla maksaa vanha juusto. Englannissa se olisi maksaa vanha jäynä. Onko se old grievance vai mikä on vanha jäynä? No, joka tapauksessa. Tämä täytyy olla jostain tehokalastuksen ajoilta. Tässä ei nyt puhuta mistään silakkavelasta varmaankaan. Vaan puhutaan varmaan semmoisesta ajasta tai semmoisesta tilanteesta, missä on ollut ihan kalastusoikeuksia tai jotain semmoista niin kuin suurempaa kalastamista ja sitten ei ole maksanut niitä jollekin. Niin siitä on tullut tämmöinen sanonta. En tiedä, maksaa kalavella. Meillä on tässä taas 3 tuntia yhteistä aikaa ja monenlaista jäynää ja vanhaa juustoa reetakas keksitty päittäneen menoksi, joka on muuten myös aivan ihmeellinen sanota tuo päittäneen menoksi, kun ajattelin, että sehän on aika hurjasti sanottu. Mutta ennen sitä, tai ennen mitään itse asiassa, niin sattuu ja tapahtuu.

tähän väliin jotain keventävää, sillä ei ole helppoa kenellekään. Lauloi Rikiti Big Bandin julkisen sanansa kanssa. Tai julkinen sanahan sitä taisi enemmän laulaa ja Rikiti soi. Sattuu ja tapahtuu. Mä heitin mun käsikirjoituksen. Eihän sitä nyt käytännössä ollut, niin sen voi heittää pois. Kun mä rupesin nyt miettimään, että tätä sanontaa maksaa vanhat kalavelat ja sitä, että miten luontevasti sitä, jos sitä käyttää urheiluporukka, niin silloinhan se täytyy tarkoittaa, että se on aika vakiintunut ja luonteva. No ei näin voi sanoa, kyllä urheiluporukkakin keksii kaikki uusia juttuja, on, mutta useimmiten ne turvautuu vanhoihin hyvin kliseisiin. Ja sen takia ne pystyy luontevasti sanomaan, että me aiotaan maksaa vanhat kalavelat. No sitten tämmöinen saivartelija, kun kuulee sen virittyneessä tilassa, niin ei se pääse siitä yli, että mistä voi noin ihmeellinen lause tai sanonta tulla. Ja näitähän on siis maailma täynnä. Tässä eräs kuuntelija, Ullahan hän on, laittoi esimerkiksi lauseen siinä pahaa, missä mainita. Ja sanotaan, että espanjaksi sama sanotaan Hablando del Rey de Roma, eli juuri puhuimme Rooman kuninkaasta. Se on ilmeisesti niin kuin speak of the devil englanniksi. Taitaa olla sama asia. No on se ihan käsittämätön sanonta, ja me osataan sitä jotenkuten käyttää, kun me ollaan luettu akuankkaa esimerkiksi. Minusta tuntuu, että akuankasta mä opin kaikki nuo maksaa kalavelat ja potut pottuina ja siinä paha, missä mainitaan. Se oli varmaan lapsena semmoinen, mistä. Ja toinen on sitten varmaan, kun mäkin olen lapsena lukenut paljon urheilukirjallisuutta ja urheilujuttuja, niin sieltä varmaan. Esimerkiksi tämmöinen sana kuin manttelinperiä. Niin kaikkihan tietää, mikä on manttelinperiä. Mä oon varmaan akuankasta sen kuullut. Mutta jos sä rupeat miettimään, että mitä ihmettä se tarkoittaa. Mä löysin tämmöisen nettisivuston kuin parkkinen.org. Ja siellä on näitä tämmöisiä sanontoja selitetty. Kun profeetta Elia nousi taivaaseen tulisilla vaunuilla, häneltä putosi viitta ja sen otti Eliisa, joka sai samalla Eliaan profeetallisen voiman. Eli näin tämä Eliisa oli tämän Elian manttelin perijä. Uskomatonta. Aivan siis käsittämätöntä. Tästä tulee 1000 asiaa mieleen, kuten se, että minkä tason kielitaito on se, että osaa jollain kielellä tuommoisia juttuja. Nehän täytyy oppia. Nehän täytyy tietää, että kun puhuu jotain vierasta kieltä ja siellä on tuommoisia pantu sekaan, niin siinähän aika äkkiä on niin sanotusti hoomoilasena, että mitä tuo tarkoittaa. Mutta sitten kun on, se on jotakin semmoista perinnettä tai perintöä, mikä tarttuu ihmiseen sitten, kun se on tarpeeksi kauan ollut jonkun kielen kanssa tekemisessä, niin se oppii myöskin semmoiset sanonnat ja mitä ne tarkoittaa. Mä muista Hesarissa oli ihan vasta tästä, niin kuin olikin, 6.9. oli tästä kolumni liittyen näihin sanontoihin. Ja siellä oli otettu esimerkiksi tämä Manulle illallinen. Joku asia tulee kuin Manulle illallinen. Kyllä mäkin olen aina luullut, että se tarkoittaa Koivistoa. Että Koivisto kuoli residenttinä, niin sai illallisen jotenkin helpolla. Ei se pidä paikkansa, ei se tuu Koivistosta. Se tulee ruotsin sanasta man. Ja siinä semmoisesta, että se olisi vielä joku niin kuin the man, oikein semmoinen mestarimies. Sille annetaan talossa ruokaa.

luokkaa, kun se on kätevä käsistään tai kätevä muuten vaan, niin se tota noin niin, se, sille tuodaan niin kuin illallinen pöytään sen jälkeen, kun se on tehnyt työssä. Manulle illallinen. Uskomatonta. Tuleeko teillä mieleen, että kyllähän teillä täytyy tulla mieleen näitä. Me saataisiin koko ohjelma täyteen näitä sanontoja. Otettaisiin vähän härkää sarvista ja kaivettaisiin jollekin toiselle kuoppa, mutta on tässä muutakin ihan oikeasti. Ei tässä tämmöistä pitänytkään olla. Mutta hauska aihe, ei kokki. Maksetaan vanhat kalavelat. Seuraavana Celine Dion. I'm Alive. Hyvää huomenta, kello 9.23. Mä soittelen kohta lappaa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
2: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
1: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt
3: metsässä
1: ne tulee.
3: Jossain, meidän tietojen mukaan.
4: Kyllä aika surkia tämä.
2: No voi pahuksi. Sori, meikän moka.
1: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
0: Yle Areena on mistä valita.

0: se oli Antti Ketonen ja Olisitpa sylissä. Niin kuuntelit lauantaina ohjelmaa, jossa maksettiin alkuun vähän vanhoja kalavelkoja ja ihmeteltiin, mistä tuommoinen sanonta tulee. No, luetaan tähän Mikon viesti. Kalavelkoja maksettiin Ruotsin vallan aikoihin kruunulle, jos ei kyennyt kiintiön mukaista veroa maksamaan. Suur-Onkamojärven historiakirjassa mainitaan asiasta. Muikku kelpasi tuolloin herroillekin. No jos Suur-Onkamojärven historiakirjassa asiasta mainitaan, niin kyllä sen täytyy olla silloin totta. Eli sieltä tulisi tuommoinen sanonta maksaa vanhat kalavelat. Pannaan vanhat sanonnat vähäksi aikaa sivuun ja otetaan yhteyttä yhteen monista tapahtumista, jota järjestetään tänä lauantaina. Nythän eletään vielä sitä aikaa, kun ollaan aika aktiivisia tapahtumien järjestäjiä. Ja näin syksyllä jostain syystä ihmisen tekee mieli juosta. Kun se tulee tiettyyn ikään, niin se haluaa ruveta juoksemaan, eikä sille riitä 100 metriä, eikä 400 metriä, eikä juoksu viinakauppaa ja takaisin, vaan se haluaa juosta pitkää matkaa. Ja nykyään eletään käsittääkseni suoranaista kestävyysjuoksupuumia tai tämmöistä, että ihmiset haluaa juosta puolimaratoneja, maratoneja ja vaikka mitä. Niitäkin järjestetään tänään vaikka missä, mutta tietenkin me otetaan yhteyttä Lappiin, kun on mahdollisuutta siihen. Tänään järjestetään ruskamaraton asiasta selkoa. Meille tekee suoraan hevosen suusta Kinnusen Jari. Hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Miltä se näyttää? Miten on aamu auennut siellä levillä?
1: Aivan mahtavasti. Aivan mahtia, kun täällä on aivan pilvetön taivas ja aurinko paistaa, niin ei voisi parempaa keliä olla.
0: Ei ole liian kuuma eikä liian kylmä.
1: Ei ole, olisiko lämpöä jotakin, no 15 pintaan.
0: Oi se.
1: Seli juoksukeli.
0: Sehän on ihan nätimmille sitten.
1: On ja ruska kauneimmillaan, siis leheet on tuo ja tunturissa varsinkin maaruska. Nyt pitäisi juoksijoilla olla kyllä maisema kohilla.
0: No tämähän se on oikeasti se syy, miksi mä sulle soitin, kun viime viikolla täällä väiteltiin sillä, että siitä, että milloin Lapissa alkaa ruska, niin ja siitä oli ihan maanlaajuinen tukkanuottainen täällä menossa, että millä hetkellä se alkaa, niin nyt piti tietenkin soittaa sitten Leville ja kysyä, että onko maarusko jo siis todellakin tuntureissa alkanut.
1: Tunturissa on aivan, siis kaikki värit, mitä vain pitää ruskana ollakin. Varsinkin polkujuoksu, kun menee tuon levitunturin huipun yli, niin en kyllä ihmettele, että joku polkujuoksija jää sinne istuskelemaan ja katselemaan maisin. On kyllä hienot, no nyt hienot ruskat nyt.
0: Nyt on sanottava, että sitä en ihmettele minäkään, mutta mitä teillä on kaikki matkoja siinä nyt paletissa ruskamaratonin? Sillä on muutakin kuin tämä 42 kilometriä.
1: On, jos lähtee ihan nyt tunnin päästä alkaa lasten ruskajuoksut siinä 10-30, 4-vuotiaasta 12-vuotiaaseen, niin tuossa ne juoksee omat juoksunsa alta pois ja sitten lähtee 20-12 niin täysmaraton ja 12 puolimaraton ja sen perään lähtee polkujuoksu ja sitten kympin juoksu ja viimeisenä lähtee ruskareissu, se on semmoinen jossa olen ajanottoa kävely, reilun 6 kilometrin kävelyretki tuossa Kätkätunturin ruskamaisen ja ihailemassa.
0: Voi sanoa, että
1: siinäpä se meidän päivän kattaus on.
0: Niin, tässä voisi sanoa, että se on niin kuin Mikko Alatalon levytystuotanto, että jokaiselle jotakin.
1: No vähintäänkin. Ei ole niistä keksimä lennosta semmoiselle jotakin, joka kokee, että ei ole sopivaa juoksua, niin kyllä me järjestämme.
0: Mä voin kuvitella, että rataprofiili on ainakin tämmöiselle etelämiehelle, niin se olisi aika ankara, että onko kovinkin mäkinen. Mä katson, että oliko teillä peräti heti alkuun semmoinen mäki, joka ottaa luulot pois?
1: No joo, tuossa kun lähtee eka 4 kilometriä, kun lähdetään painamaan tuonne Rakkavaaran golfkenttään kohden, niin sehän on yhtä tasaista nousua. On siinä tietenkin pikku alamäkiäkin palautumista varten, mutta siinä jo sitten on tuolla 8 kilometrin kohdalla on semmoista mukavaa kumpuilevaa ylösalas juoksua, mutta toki me muutettiin tälle vuodelle puolikkaan ja täyden maratonin reittiä, niin se ei aivan niin raaka ole, kun edelliset toistakymmentä vuotta kiirretty levitunturi, niin siellä on ollut enempi nousua sitten. Mutta katso, sen näkee päivän päälle, että mitä juokset tykkää uudesta reitistä.
0: Niin. Eletäänkö me kestävyysjuoksupuumia? Miten sä näet, onko teillä riittänyt ilmoittautuja?
1: On se. Meillä on semmoinen 20% enemmän kuin viime vuonna. Tämä trendi on jatkunut oikeastaan oikeastaan kun koronahässäkät loppu, niin koko ajan joka vuosi on käydä ylöspäin.
0: Osaatko yhtään sanoa, että mistä se johtuu, paitsi tietenkin siitä, että teillä on niin timanttinen tuote siellä?
1: No en mie, siis kai se on, ylipäänsä ihmiset on tykännyt alkaa nyt enemmän liikkumaan ja juoksemaan ja tietenkin meillä se on tämä levy ja ruska niin. Varmaan se juttu ja sitten tämä muutenkin tämä tapahtuma, koska se on vuodesta 84 yhtäjaksossa, nyt on 43. vuosi putkeen, niin kyllä täällä eilenkin kävi semmoinen herra, joka oli ollut tuota, silloin 84, kun aloitettu, niin eka maratonilla juoksemassa. No, tietenkin pikkusen oli harmaantunut, mutta täydessä tekissä vieläkin.
0: Niin mä ajattelisin, että jos jotakin asiaa on tehnyt tarpeeksi kauan, niin silloin sitä kannattaa, niin sitä on helpompi jatkaa kuin kokonaan uuden tapahtuman polkaisua. Että kyllähän Lapissa niin varmaan koko ajan keksitään uusiakin tapahtumia ja koko ajan polkaistaan jotakin pystyy.
1: Juuri näin. Ja on aina meillä ollut semmoinen mukava muistisääntö, että kunnon ruskatouhut alkaa aina ruskamaratonilta ja sitten kun porukka kysyy, että milloin seuraava, niin sanottu, että ei sinun tarvitse muuta muistaa, kun se on syyskuun toinen lauantai joka vuosi.
0: Aivan. Ja,
1: se on semmoinen hyvä juttu, mutta olisiko nyt täällä semmoinen, ne vaikka, että 2500 osallistujaa saattaa mennä rikki tänä vuonna.
0: Onko ressiä?
1: No eilen oli, kun tuo kisatoimisto avaattiin. Tietenkin kaikki juteltiin oman porukan kanssa tuossa, kun kaikilla oli sellainen tunne, että menee liian hyvin, että jotakin on voinut unohtua. Mutta vielä ei ole sitä tullut etsiä, että mikä se on unohtunut. Ilmeisesti kaikki on mennyt hyvin.
0: Joo. No nyt jos meidän kuuntelijoita liikkuu Levin seudulla ja näette, että joku asia ei ole kohdalla, niin käykää sanomassa Jarille, koska se tietää, että joku asia on jäänyt tekemättä, mutta se ei muista, mikä se niistä on.
1: Juuri näin, kannattaa repassa hihasta sitten.
0: Joo. Ei muuta kuin kivaa päivää. Ja
1: niin. Joo, palkitaan sellainen, joka löytää jonkun puutteen meiltä, niin annamme joku spesiaalipalkinnon.
0: Kivaa päivää teille ja kaikille kestävyysjuoksun ystäville rakotonta lauantaita.
1: Kiitoksia samoin.
0: Hei vaan. Lauantaina. Olli Haapakangas.
2: Yle, Radio Suomi. Merisää täyttää 100 vuotta.
3: UT3, Länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
2: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
3: Nyham 2, Luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
2: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Tuo sarja alkoi viime viikon loppuna Radio Suomessa. Uusi jakso tulee käsittääkseni, tuleeko se sitten huomenna. Se ensimmäinen jakso oli ainakin tosi hyvä. Lämmin suositus tuolle 100 vuoden merisää. Se oli hyvin tehty. Hyvä aihe ja hyvin tehty jakso. Seuraavaksi kuullaan Mira Luoti jonkun omaa. Mä mietin, että käskeekö mä ton Reetan tänne. Kyllä mä käsken sen heti tämän jälkeen. Kuunnellaan, mitä meillä on ensi tunnilla luvassa. Mutta ensin Mira Luoti.

0: tehnyt, mutta mä ymmärrän, että sä oot ollut keikoilla.
1: Joo, kyllä mä oon ollut vähän reissun päällä tässä. Kävin muun muassa Jaalassa.
0: Oi, se on hieno paikka. Mä kävin Tuurissa. Tämmöistä tää on. Mutta niitä ei kuulla vielä. Ne on tuolla nyt elämän kylmiössä ottamassa huonompia viikkoja. Meillä on, tänään lähdetään sitten Helsingistä vähän länteenpäin.
1: Kyllä, mennään käymään Inkoossa.
0: Mm. Glad Inko. Eiku, mikähän se mainos?
1: Onko niillä joku hieno
0: mainos? On niillä joku iloinen Inko. Glad Inko. Joku semmoinen lukki aina siinä.
1: No iloinen Inkohan kuulostaa ihan niinku täsmälliseltä.
0: Onko ne iloisia siellä?
1: On, ja siellä oli niin komia, että mä ajoin ohikin siitä, minne mun piti mennä, no, kun mä kattelin maisemia.
0: Siellähän on niitä niinku
1: Kiiminkiläinen kummissa.
0: Joo, on siinä jotain samaa kuin Kiiminkissä. Mä mielestä siellä on hirveästi pöndejä. Siis tämmösiä niinku maajusseja. Siellä, mun mielestä siinä iloinen Inko mainoksessakin on sellainen iloinen maajussi, jolla on lakki jotenkin vähän niin kuin lippa yllälään.
1: Niin, no maatilallehän mä siellä menin, mutta Vestanpyyn tilalla kävi. Siellä on siis Linkulla Spinneri-niminen paikka. Tiedätkö sä, Spinneri?
0: Mutta on latinaa.
1: Spinneri, Kehräämö.
0: Niin tietenkin.
1: Sulla oli niitä koiria viime lauantaina, niin mun piti panna paremmaksi, niin mulla on lampaita nyt, hei.
0: Ei se ole ihan hyvä. Lampaita, onko meillä ollut? Ei meillä ole ollut lampaita.
1: Ei ole ollut lampaita, mutta siis tietysti siinä nyt on pääosassa sitten tämä kehräämöpuoli. Tuossa korona-aikahan oli tämä neuloosi, hulluus. Sanottiinko sitä neuloosiksi sitä ilmiötä, kun jengi alkoi kotona neulomaan? Niin
0: sitähän oli, jengillä oli niin paljon aikaa, että ne alkoi kaikki semmoisetkin neuloa, jotka ei yhtään osannut.
1: Joo, ja siinä sitten Rytäkässä perustettiin myös uusia kehräämöitä. Ja Henna Kvarnström perusti yhdessä kaverinsa Tuve Ramstedin kanssa kehräämön. Sittemmin kyllä Tuve on enää nyt ollut auttelemassa Hennaa, että Henna on siinä niin kuin pääpomona yksin, mutta aika jännää hommaa. Siis arvaappa kauanko kestää, tai montako konetta vaatii se, että tulee villasta lankaa, niin kuin työvaihetta.
0: 4.
1: 11.
0: Jotenkin mulla tulee mieleen joku rukki, semmoinen joku vanha. No niin,
1: Henna oli muuttanut tietysti vähän niin kuin sinne sukutilalle, miehensä sukutilalle sitten, ja löytänyt sieltä semmoisen vanhan rukin. Ja sitten kato, sillä oli ollut se neuloosi päällä siinä, niin se oli alkanut sitä rukkia sitten veivaamaan ja oli lopulta omasta langasta tehnyt villapaidan ja siitä sitten innostunut.
0: Se ei sillä enää tee.
1: Ei, joo, kyllä ne oli aika järeitä ne koneet. Kanadasta asti tyyppi neuvoo niitä aina WhatsApp-videopuhelulla, jos on jotain ongelmia ja muuta, että
0: opimmeko me kuuntelemalla tämän sinun juttusi Inkoosta, ja niin opimmeko me kehrun salaisuudet? Niin.
1: Opitte, kyllä. Kyllä sinä pitää tarkkana olla, että pysyy mukana. Kyllä mulla oli taas se, että mä siellä niin kuin nyökyttelen esittäen ymmärtämään.
0: Radionyökkäyksiä.
1: Niin.
0: No niin, eli ensi tunnilla reissun päälle kaikki neuloosin iskemät iloiseen Inkooseen.
2: Lauantaina aina hyvää seuraa. Yle, Radio Suomi.

0: Def Leppardia kuunnellessa tuli mieleen Keith Richardsin sanonta siitä, että rockissa pitää olla siis myös rollia. Että rock on, rock'n'rollissa se rock on se jyrä ja roll on sitten se keinuminen. Ja tota, tässä Let's Get Rocked-kappaleessa oli aika paljon jyrää, ei juurikaan keinumista. Musta tuntuu, että tuohon Def Leppardin systeemiin ei oikein semmoinen keinuminen sopinutkaan, kun se oli noin tahistettua. Keith Richards ei olisi viihtynyt tuossa yhtyeessä, mutta hänellä oli oma yhtyeensä. Mainostimme tapahtumista Ruskan maratonia tuolla levillä, mutta on näitä muitakin tapahtumia. Sami halusi tiedoksi tehtävän, että Imatralla järjestetään tänään tuulastuksen MM-kilpailut. Aika kova tuulastuksen MM-kilpailut. Sitten oli joku toinen, joka halusi muistuttaa, että Viekissä on tänään syysmarkkinat. Niin, Viekijärvellä. Joo. Sinnekin kannattaa suomalaisten kuulemma rynnätä. No joo. Ja sitten tuli vielä ilmoitusluontoinen asia, että Parikkalassa on kaikki hyvin. Tämäkin on mun mielestä tärkeää tietää. Mulla ei ole resursseja mennä Parikkalaan sitä nyt itse toteamaan, mutta uskotaan hyvällä. Puhuimme tunnin aluksi vanhojen kalavelkojen maksamisesta. Ja ihmettelimme muutenkin vanhoja sanontoja. Niitä oli ihmetellyt muutama muukin. Kaatuvaan puuhun ei kannata kiivetä, on Juhanin mielestä onnistunut sanonta. Sehän on myöskin totta. Kaatuvaan puuhun ei kannata kiivetä. Kiipee sitten semmoisen, joka ei kaadu. Entäs sitten, jos on jonkun kanssa kanaa kynittävänä? Se on kyllä mielenkiintoinen lause. Kans. Eks englanniksi sanota, että bone to pick, eli jonkun kanssa on niinku luita poimittavaksi. Sama asia. Tämä on vähän niinku selvittämättömiä asioita. Mä pitäisin ton kanan kynimisen mielelläni omassa elämässä vähän tommosella sanontatasolla. Maksetaan potut pottuina. Niin, se on vähän sama kuin se maksetaan vanhat kalavelat. Siinä on sama semmoinen passiivis-aggressiivinen sävy. On kuin rikka rokassa. Se on kans hieno. Paitsi että se sointuu hyvin, niin siinä on myös mahtava kuva. Ajatelkaa se rokka, josta löytyisi rikka. Se parhaiten nauraa, joka toiselle kuoppaa kaivaa. Joo, se on ihan totta. Oliko vielä jotta? Eihän näistä sanonnoista tiedä erkkikään. Se on ihan totta. Tarkkaa touhua kuin pärekaton kulotus. Mutta mikä idea on alun perinkään sytyttää pärekatto palaamaan? Sitä minä en ymmärrä, kysyy Asko. Niin. Kai sitä löytyy joku syy pärekaton kulotuksellekin tässä maailmassa, vaikka ei äkkiä sitä keksisikään.
1: En häntä, nyt tämän tekstin perusteella en tilaisi kotiin teettää sähkötöitä. Mä olin silleen, että mäkin kyllä osaan laittaa lampun kattoon, että että hei, nyt vähän tsemppiä.
2: Levylautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä Kanerva sekä Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo.
3: Tätä voisi niin kuin kotona, kun tissuttelee, niin tätä voisi laittaa siihen alkuun pyörimään. Sitten voisi vaan munasiltaan hengää sieltä.
1: Tehdä sähkötöitä.
2: Levylautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Tuommoistakin herkkua tänään luvassa. Kello 10 uutisiin mennään oma lehmä ojassa. Semmoinenkin sanonta. Napatti mukaan. Oma lehmä nyt ojaa. Ensi tunnilla mennään Linkullaan. Se on Inkoossa. Reetta on vierailulla Kvarströmin Hennan kehruu valtakunnassa. Kuulostaa hyvältä. Ja eikä ole niin, että iloinen Inko on aivan virallinen slogan. Kunnillahan on näitä tämmöisiä sloganeita, jotka heidän mielestään kuvaavat paikkaa paremmin kuin mikään. Iloiseen Inkooseen mennään. Tytöt ei soita kitaraa vielä tähän, tai ennen uutisia. Vesala.

0: Tässä Ylen radiouutiset ja Salla Vuoltajanaho. Ruotsin vaalien loppukiri on käynnissä, sillä huomenna äänestetään valtiopäivien edustajien lisäksi myös kunta- ja aluevaaleissa. Sosiaalidemokraatit on mielipidekyselyissä pitänyt kärkipaikkaa. Toiseksi suurimmaksi gallupeiden perusteella voi nousta laitaoikeistolainen ruotsidemokraatit. Suomen entinen Tukholman suurlähettiläs Matti Anttonen.
1: Kyllä se muuttaa Ruotsin politiikkaa aika paljon, koska aika monelle ruotsalaiselle vasemmalla ja ehkä siinä keskelläkin on tosi vaikea ajatella, että ruotsidemokraatit on hallituksessa, mutta en taas myöskään usko, että ruotsidemokraatit lähtee niin kuin tämmöiseksi apupuolueeksi, erityisesti jos ne omaan toiseksi suurin puolue.
0: Täällä meillä korkea työttömyys vaikuttaa jo kaupunkien asukasmääriin. Suomen vetovoimaisimpana pidetyn kaupungin Tampereen väestönkasvu jää kuluvana vuonna todennäköisesti alle tavoitteiden. Kaupungin tilastoissa näkyy muun muassa maasta poismuutto, kun moni ulkomaalainen työntekijä on palannut omaan kotimaahansa työmahdollisuuksien puuttuessa. Konsulttitoimisto MDI:n johtava asiantuntija Rasmus Aro sanoo, että väestönkasvun vaihtelu kuuluu kaupunkien kehitykseen.
2: Meillä on viimeisen parin vuoden aikana ollut vähän tämmöistä kahtiajakoa suurten kaupunkien kehityksen välillä. Se isompi kysymys on, että onko tässä tapahtunut joku pidempiaikainen muutos vai onko tämä väliaikainen niin kuin kuoppa. Jos Tampereen väestönkasvu hidastuisi merkittävästi, niin sillä alkaa kyllä olla ihan merkityksellisiä vaikutuksia. Tämä tietenkin vaikuttaa kaupungin maankäyttöön suoraan, maankäytön suunnitteluun ja ylipäätään kaupungin niin kuin tulevaisuuden suunnitteluun.
0: Merenkulun turvallisuuteen liittyvät kysymykset ovat esillä BRICS-maiden johtajien kokouksessa Intian Delhissä. Kokoukseen osallistuvat muun muassa Venäjän, Kiinan ja Iranin johtajat. BRICS on suurten kehittyvien talouksien liittouma, joka on pyrkinyt lisäämään vaikutusvaltaansa kansainvälisessä politiikassa. Intian pääministeri Narendra Modin mukaan Intia haluaa olla turvallisen merenkulun puolustaja.
3: Global trade. तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो.
0: Modin mukaan kansainvälinen kauppa voi kukoistaa vain, kun merireitit ovat turvalliset. Metsäteollisuus on ollut vuosikymmeniä yksi Suomen talouden vetureista, mutta miltä alan tulevaisuus näyttää? Ykkösaamun vieraana Metsä Groupin pääjohtaja Jussi Vanhanen. Voit seurata Ykkösaamua suorana lähetyksenä TV1:ssä ja Yle Areenassa kello 10.05.
4: Salla Vuoltajaho Yle Uutisissa. Kello niiden päätyttyä on 3:10.
5: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
4: Apua, apua, elintaso laskee, lauloi sielunveljet, tai huusi sielunveljet joskus aikoinaan. Se tuli mieleen tuosta uutisesta, jonka kuulin juuri siitä, että Tampereen vetovoima laskee. Tampereen väestön kasvu jää kuluvana vuonna alle tavoitteelle. Apua! Jos ei enää Tamperekaan ole vetovoimainen, niin mikä? Mihin se väestön kasvu seuraavaksi suuntautuu, jos maailman vetovoimaisin suomalaiskaupunkikin on menettänyt osan vetovoimasta? Sanokaa mulle, mihin ne ihmiset muuttaa, sen enää muuta Tampereelle? Mihin täällä enää voi muuttaa, jos se voi muuttaa Tampereelle? 30 vuotta mä oon luullut, että Tampere on ainoa paikka Suomessa, mihin voi muuttaa. Siellä on kaikki parasta ja nyt senkin vetovoima laskee. Apua. Olli Haapakangas lauantaina ohjelmassa. Lähdetään kohta inkooseen. Tässä Jorma Kärjänen laulaa Onnenlantista. Se on tarkkaa hommaa kuin silmän nuoleminen.

0: mies yhden tänne hotellista, Jorma Kärjänen. Onnellantti. Siinä oli stiilikitaraa aamuksi.
1: Nuoret saukot niinku paini siellä kiven alla ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harhaluulua. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan.
2: Elokuvan tekijä Itämeri-seikkailija Ari Heinilä tekee parhaillaan leffaa saukoista. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 käyn hänen kanssaan kuvauspaikoilla Hangossa juttelemassa siitä, miten homma on tähän mennessä edennyt ja millaisia kuvattavia saukot oikein ovat.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Saukkojen aika on myöhemmin, eli huomenna. Nyt ei ole oikea aika pohtia saukkoja asiaa, sillä lauantaina ohjelmassa tällä tunnilla käydään paitsi Inkon Linkullan kehräämässä reissun päällä, niin meillä on myös kolme tämmöistä niin kuin eeppistä kyselylyää menossa. Yksi on se päättömin sananlasku, tai eihän se pitänyt olla päättömin, mutta tässä on alkanut tulla aika päättömiä. Täällä tuli semmoinen kuin mureta on, sanoo mummo, kun velliä söi. Sekä mikähän se oli se tyrvääläinen, otapa nyt. Vanha sanonta tyrvältä, on kuin kurraan kuollut kuttu. Se on aikaansaamaton ihminen. Ajattelin, kurraan kuollut kuttu. Joo. Sitten toinen, eli näitä saa lähettää, näin ilahduttaa. Paavo Väyrysen lausuma, en ole puolesta enkä vastaan, pikemminkin päinvastoin, on nyt myöskin merkitty tähän päättömien sanontojen lista. Toinen kisa, joka ei ole oikein lähtenyt vielä käyntiin, on tämä, millä kunnalla on paras matkailumainos. Kustavi osallistuu. Parhaat kesäoluet Kustavissa. Se on parempi ruotsiksi. Av Newten bästa sommarölen in Gustavs. Ja kolmas spontaani visa. Mihin täällä enää voi muuttaa, jos Tampere ei olekaan enää maailman vetovoimaisin suomalaiskaupunki? Täällä tuli viesti. Haapakangas kysyi äsken Radio Suomessa, mihin Suomessa voi muuttaa, kun Tampereellakaan ei enää ole tulijoita. Hyvä vihje, muuta 100 kilometriä länteen, siellä on Pori. Okei, muutetaan Pori. Muuttakaa Inkooseen, siellä on 40 omakotitaloa myytävänä. No nehän pitää ostaa pois heti. Hei, muuttakaa Kokkolaa. Täällä on mitä vaan. Asuminenkin on maan halvinta, kertoi Yle viime viikolla. Okei, muutetaan Kokkolaa. Muuttakaa Lappiin. Täällä on ihmisen hyvä olla. Lihat kasvaa pihalla, marjat takaa pihalla, eikä naapurit häiritte. Okei. Mahtavaa. Aivan mahtavaa. On se kone sanoo mummo hohtimista. Osallistui visan numero 1. Dua Lipan jälkeen lähettää Linkulla. Dance the night. Ei kannettu kukko kaivossa laulaa.

0: Se oli Dua Lipa ja Dance the Night. Karikasniemi mainosti aikanaan, meillä on Alko ja Norjaan pääsee helposti. Se on hyvin sanottu. Se oli hyvä osallistuja sitten päättömiin sanalaskuihin. Sitä se on, sanoi muori ja vei tikulla pihalle. Loistavaa. Hyviä osallistujia. Retta on käynyt reissun päällä. Homman nimi on semmoinen, että jokunen vuosi sitten perustettiin itse asiassa useampiakin uusia kehräämöjä, kun se on neulominen ja villan käyttö nousi suureen suosioon. Silloin perustettiin Inkolle Linkulla Spinner. Henna Kvarnström jätti sairaanhoitajan hommat ja halusi työskennellä intohimonsa, eli suomalaisen villan parissa ja eteen. Reissun päällä tutustuu kehräämön arkeen. Retta on saapunut Vestanbyyn tilalle. Tietenkin pienen harharetken jälkeen. Se on kun mopolla menee, niin semmoista.
1: Lauantaina reissun päällä.
2: Oli niin hienot maisemat, kun ajelin tänne Inkooseen, että ajoi ohi. Löytääkö tänne Henna helposti ihmiset tänne teidän tilalle?
3: No et ole ensimmäinen, joka ehkä menee tästä ohi, että täällähän on tosi upeat maisemat täällä maalla, en ihmettele.
2: Mä katsoin, että tuolla niin kuin siinsi joku pieni vesi.
3: Me ollaan tässä Linkulajärven rannalla, tää meidän maatila ja kehräämö.
2: Linkullan kehräämö ja Vestanbyyn tila, niin se menee niin kuin oikein.
3: Joo, eli Vestanbyyn tila sijaitsee Linkullassa. Ja sitten kun mietittiin kehräämön nimeä, niin päädyttiin ottamaan tämä nimi tästä Linkulajärvestä. Ja tässä,
2: no siellähän
3: siellä
2: se
3: näkyy.
2: Ihana.
3: Joo, tässä on siis aikanaan kehrätty pellavaa täällä. Tuossa on edelleen tuossa meidän rannassa tämmöisiä pellavan liotuspaikkoja. Ja varmaan nimikin sitten juontaa siitä, että on ollut pellavan kasvatusta aikanaan täällä näin.
2: Niin, eli liinhän on pellava.
3: Kyllä, joo. Kun se liittyy tähän tavallaan kehräämiseen, niin sitten se oli luontevaa osa ottaa tämä meidän kehräämön nimeä, tämä Linkulla Spinneriin.
2: No me lähdettiin tosiaan pikkusen marssimaan, ei ole pitkä matka, mutta sulla on täällä siis lampaita.
3: Joo, mulla on tämmöisiä kainuunharmassa rykiä sekoituksia ja sitten puhtaita kainuunharmaksia. Ja tällä hetkellä täällä on nyt 15 uuhta, 18 karitsaa ja 6 pässiä.
2: No kumpi oli ensin, kehräämö vai lampaat?
3: No mulle tuli ensin 3 tämmöistä lemmikkilammasta. Ja siitä sitten oikeastaan tämä mun innostus perinteisiin ja kehräämiseen lähtikin.
2: Joo.
3: Ja sitten tuli...
2: Nyt mennään tästä yli. Okei, jes. Onko siinä sähköä?
3: On. Joo, hyvä. Ja 3 lampaasta siis lähti ja sitten aloin käsin kehräämään ja kiinnostus sitä kautta sitten perinnekäsitöihin ja justiinsa kehräämiseen alkoi. Ja sitten oikeastaan kehräämä tuli aika lailla samoihin aikoihin, kun sitten tuli lisää lampaita. Tästä mennään kans yli.
2: No niin.
3: Mä lasken tän. No. Ui. Kato, tää on eka kerta.
2: Ai, se jäi kiinni jalka.
3: Hitsi.
2: Tuliko sulla nyt sähköisku?
3: Ei tuu vielä, kun se on tossa korkolapussa kiinni.
2: Hitsi. No niin. Valtia ja vaarallisia tilanteilla.
3: No moi. Siellä ne moikkailee jo meitä.
2: No niin, moikkailee. Miten sä oot tänne päätynyt tänne tilalle? Lähitkö emännäksi?
3: Joo, siis no mä oon tavannut mun miehen Valdemarin, kenen sukutila tää on, niin hänet 2013. Siinä aika nopeasti sitten kävi selväksi, että hän on maatilan poika ja että tällainen sukutila on niin kuin olemassa, mutta ei sitten siinä vaiheessa sen isompia mitään suunnitelmia tehty siitä, että tultaisiin välttämättä tänne jatkamaan tätä tilaa, mutta se mahdollisuus niin kuin oli. 2021 muutettiin tänne ja se oli aika lailla seurausta koronasta, eli me asuttiin kaupungissa. Alkoi tuntumaan siltä, että kun sitä oli eristyksissä siellä kaupungissa ja sitten alkoi seinät tulemaan päälle, että haluttaisiin sitten muuttaa tänne. Ja sitten siinä 2021 sitten mun mies ja hänen isänsä teki sukupolvenvaihdoksen ja sitten muutettiin tänne.
2: No ne käsityötkin varmaan liittyy vähän siihen koronaan ja tietenkin muutit tänne ja täällä on varmaan kaikenlaista, mutta alkoi kiinnostaa löytää ajanvietettä.
3: Joo, sit mähän on kyllä neulonut tosi tosi pitkään. Mun isoäiti on ollut tosi intohimoinen virkkaaja ja neuloja ja äitikin on jonkun verran kangaspuilla kutonut ja se on niinku tullut kyllä sieltä jo se semmoinen kiinnostus käsitöihin. Korona-aikana se kyllä lisääntyi, niin kuin monella muullakin. Eli silloin tuli tämmöinen käsityöbuumi, neulontabuumi oikein kunnolla. Ja sitten kun me muutettiin tänne 2021, niin mä kiinnostuin entistä enemmän vaan perinteistä ja kaikesta vanhasta. Ja tuolta meidän talon vintiltä löytyi vanhoja kangaspuita, vanhoja rukkeja. Ja sitten opettelin niitä käyttämään ihan työväen opistokurssien kautta ja ihan YouTubesta katsomalla videoita. Olisiko ollut sitä samaa 2022 varmaan sitten. Ensimmäisen villapaidan neuloin omista lampaista sillä, että mä olin itse ne kehrännyt langaksi. Niin se oli semmoinen niin kuin isoin hyppäys siihen, että mä haluan tehdä töitä tämän asian parissa ja suomalaisen villan parissa.
2: Hei, miten se rukkihomma, miten se lähti luonnistumaan?
3: No se oli kyllä ollut kyllä tosi vaikeeta. Et meillähän noi perinnerukit, mitä tuolta löytyi tuolta vintiltä, niin ne oli tämmöisiä perinteisiä vinorukkeja, missä ei ollut edes kaikkia osia tallella. Niin. Ja mä jouduin sitten niitä huoltamaan ja kokoamaan ja vähän korjailemaankin niitä. Ja sitten se ei ollut kovin yksinkertaista sitten YouTuben avulla yrittää opetella sitä käsin kehräämistä, mutta en antanut periksi. Kyllä väliltäkin mieli heittää se rukki ikkunasta ulos ja luovuttaa, mutta tässä on Inkku, joka tulee meitä moikkaamaan.
2: Terve Inkku.
4: Mikä?
2: Moi. Tunnistatko sä nämä kaikki ulkonäöltä?
3: Tunnistan, en kaikkia, mutta nämä tämmöiset niin kuin kaikista tai ihmisen läheisimmät lampaat, jotka tulee tälleen moikkaamaan, niin nämä tunnistan, mutta en näitä karitsoita muun muassa, en tunnista, että kuka on niin kuin kenenkin.
2: No moi Inkku. Hmm. Sä oot kyllä aika rauhallinen. Haluatko sä tuhista vähän sinne?
3: Tuo päästiä.
2: Minkälainen ääni sieltä karitsalta pääsi? Minkälaisia kavereita nämä lampaat oikein on? Tietysti sä oot ne ottanut ihan hyöty mielessäkin.
3: Nämä on vähän niin kuin tälleen omavarais- ja lemmikkilampaita. Että nehän ei olla silleen virallisesti mikään iso lammastila tai ei tuota meille kyllä niin kuin mitään muuta kuin iloa ja tämmöistä omavarais-lihatuotantoa. Nämä on siis aivan ihania tämmöisiä terapialampaita. Tänne kun tulee, niin kyllä täällä joka kerta tulee semmoinen rauha, kun näiden kanssa on.
2: Silmät kiinni nautiskelee tämä valkoinen lammaskin
3: tuossa. Kyllä. Niillä on täällä hyvä olla.
2: Käytätkö tätä villaa?
3: Joo, käytän. Joo, eli tämä on nyt sitten tuolla kehräämällä. Kehrätään tämä villa. Ja mulla on semmoinen lankamerkki kuin Linkula Egen, mikä tarkoittaa niin kuin Linkulan omaa. Niin se on sitten se lanka tehty näistä villoista.
1: Lauantaina Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Yle, Radio Suomi.
0: Siellä osuttiin jo sähköpaimeneen jossain vaiheessa Linkulan reissulla. Tuleeko siitä muuten oikeasti kovaa sähköisku? Mä en ole koskaan. Tuota en ole ikinä testannut. Näytti jäävä henki, Henna Kvarnström. Reissun päälle palataan tähtisumun jälkeen. Sellaista se on köyhä elämä. Kun nukkuu, niin syömään herätetään.

0: Mikko Kustonen mukanaan Laura Närhi tähtisumua. Sähköpaimelista saa kunnon sätkyt, jos alta yrität mennä, niin rähämälle sen menee, kirjoitti Raija. Oletpa Olli paljosta jäänyt, kun et ole kokeillut paimenlankaa. Ajattele, tämmöistä se on. Tämmöisiä tyyppejä täällä juontaa, jotka ei ole ikinä edes kokeillut paimenlankaa. Kyllä siitä saa Olli kunnon tällit, kirjoittaa Minna. Kerran laiskutta ryömin langan alta, niin niska osui aita ja löysi itteni mahaltaan maata ja päänsä pyöri. No niin, hyvä. Se kuulemma kirpaisee minaskuissa. Aha. Mahtavaa, nyt pannaan tämä asia nyt sivuun. Ei enää puhuta sähköpaimenesta. Muutama päätön sanonta tähän kohtaan. Jos varis vappuna hangella raakkuu, niin maassa on lunta. Se on kintaalla, huuti renki nurkan takaa. Puhdasta tuli, sanoi Peku, kun kirjavat keitti. No, tämä ilmeisesti perustuu tosi tapahtumiin. Ja sitten tuli Matti Kuusen kirjasta Kansanhuumori, mitä, missä, milloin tämmöinen poiminta. Ei siihen paljon tarvi, kun vehkalahtilaista jo hirvittää. Eikä tuo ollut aika hyvä. Se oli vielä jopa vehkalahtilainen sanonta. Henna Kvarnström perusti siis Linkulla Spinnerin Kehräämme vuonna 2023 yhdessä Tuve Rammsteinin kanssa. Sitten Henna on ottanut ohjat omiin käsiinsä. Toki on hyvä sanonta. Ohjat omiin käsiinsä. Toki Tuve käy edelleen tarpeen tulee auttelemassa. Kuunnellaanpa, onko Reetta jo päässyt eteneen lammaslaitumelta Kehräämmön puolelle. Tämä mulla on vähän semmoinen arvaus, että ei se ole päässyt.
1: Lauantaina reissun päällä.
2: Käväkö tulla puu alla vielä? Siellä joo. On jo lisää näitä.
3: Joo, no
2: näitä,
3: varjossa siellä.
2: Joo. Henna Kvarnströmin kanssa siis Vestanbyyn tilalla ja Linkulla Spinneriin. Lähdetään kohta tutustumaan sinne Kehräämmön puolelle, mutta ihan pakkohan tässä on vielä vähän kurkkailla, että miten täällä tapahtuu. Ihan tämmöiset isot puut täällä, niin niillä on täällä tämmöinen pesä.
3: Tämä on tämmöinen salapaikka. Kyllä, joo. Eli lampaillahan on tärkeää, että heillä on joku suoja, mihinkä ne pääsee, niin tämmöiset valtavan kokoiset isot puut, niin luo tämmöisen hyvän suojan ja varjopaikan, missä ne tykkää olla.
2: No, sä tosiaan käytät tätä villaa itse nyt sitten siellä Kehräämmön puolella. Sehän se onkin se juttu, että jotta sitä villaa voi käyttää, niin sen pitäisi olla tietynlaista. Mm. Kerro vähän siitä, Henna.
3: Joo, eli kaikki villa ei sovellu kehrättäväksi. Eli ihan lähtien villan laatuun vaikuttaa tosi moni asia, muun muassa lampaan rotu. Suomessa on tosi paljon tämmöisiä liharotuisia lampaita, jolla on sitten vähän lyhyempi ja karhempi villa, joka ei välttämättä sitten sovellu ihan sitten tämmöiseen neulontakäyttöön. Toki sitten villaa voi käyttää kaikessa muussa hyödyksi, mutta että lankaan pyrin käyttämään sitten vaan semmoisia hienompia lampaan villakuituja. Tällä hetkellä itse käytän nyt siis lähinnä Kainuun harmasta ja sitten Suomen lampaan villaa. Eli nämä on nämä Suomen alkuperäisrodut. Toki on sitten vielä kolmas alkuperäisrotu, Ahvenanmaan lammas, mutta siitä en ole tehnyt lankaa. Mm. Ja sitten siihen villan laatuun vaikuttaa muun muassa ruokinta ja olosuhteet.
2: Niin, sen pitäisi olla puhasta sen
3: villa. Joo. Eli jos on sitten tosi roskasta, niin se ei sitten tuolla pesussa sitten oikein puhdistu tai lähde ne roskat pois, niin se on sitten haaste kehrätessä.
2: Niin mä oon ymmärtänyt, että hirveän paljon menee villaa hukkaan ja se nyt on lähinnä se keritseminen ollut sitten niiden eläinten mukavuuden kannalta. Ei ole hirveästi villasta maksettu, mutta ilmeisesti siinä on tullut kuitenkin nyt sitten pientä pompsaustakin, että se saattaisi jopa kannattaakin, jos on semmoista villaa, jota voi käyttää.
3: No joo, tuossa koronavuosilla, niin silloinhan oli tosi suuri kysyntä ihan Suomen lampaan villalle muun muassa. Ja silloin ymmärsin, itse en ole silloin ollut tässä toiminnassa mukana, mutta ymmärsin, että silloin oli jopa pulaa villasta, jolloin totta kai se hinta silloin nousee. Ja nyt se on tullut sieltä sitten vähän takaisinpäin kyllä niistä parhaimmista vuosista.
2: Okay, joo.
3: Mutta kyllä edelleen niin kuin varsinkin semmoiselle tosi hyvänlaatuiselle Suomen lampaan villalle, niin kyllä sillä on niin kuin tarvetta.
2: No lähdetäänkö me sinne Kehräämmön suuntaan? Mä käyn vielä tässä ehkä sanomassa moikat. Onko täällä joku sun ihan suosikkilammas?
3: No,
2: onko se toi inkku?
3: No inkku ja pulla.
2: Heippa.
3: Täällä ne märehtii, kun suu käy tuolla.
2: No kun mä just katsoin, että tää on niin huvittava, kun ne kaikki kuitenkin niinku tuijottaa meitä ja niillä, kun toi suu käy, niin tää on niin hauskan näköisiä kavereita.
3: Tässä on pullan karitsa.
2: Nyt me lähestytään tätä. Onko tämä joku entinen navetta, eikö vaan vai?
3: Tämä on entinen sikala.
2: Entinen sikala.
3: Joo. Eli tämä on nyt aika valtavan kokoinen rakennus ihan tuonne päätyyn asti, mutta tätä kehräämöä ei tarvitse näin paljon tilaa, niin me ollaan laitettu sitten väliseinä tuohon. Ollaan siis remontoitu tämä koko halli silloin justiinsa ennen kuin tämä kehräämö tänne tuli.
2: Jep.
3: Eli tällainen, kyllähän täältä näkee paljon ikkunoita, koulueläimiä.
2: No nyt tässä heti kun astu sisään, niin tässä on tämmöisiä isoja muovisäkkejä, joissa on lampaan villaa.
3: Alpakkaa.
2: Alpakkaa?
3: Joo. Nämä on nyt Lohjalta. Tämä on tämä meidän lähin alpakkatila, mistä meille tulee villaa. Niin tässä on esimerkiksi tämmöinen alpakka, jonka nimi on Organza. Eli nämä tulee niin kuin yhdessä pussissa on aina yhden alpakan villat ja sitten ne on nimettynä.
2: Eli saa tietyn alpakan villat sitten langaksi?
3: Joo. Ja alkuunhan me tehtiin niin, että me nimettiin ihan ne lankavyyhdit niin kuin sen alpakan nimen mukaan. Sitten jossain vaiheessa huomattiin, että siinä on riski, että ne laput, mitä me liikutetaan tässä aina sitä mukaan, kun ne villat liikkuu täällä koneessa, niin sitten ne meni sekaisin. Ja sitten todettiin, että emme ruveta nyt niinku keksimäänkään niitä nimiä niille, että jos ne on mennyt sekaisin ne laput, niin sitten me luovuttiin siitä. Mutta jos asiakas tuo itse alpakan villat tänne meille ja haluaa ne omiksi langoikseen, niin sitten toki laitetaan kyllä nimet sinne sitten, jos he niin haluavat. Mutta mutta tässä vaiheessa näissä on vielä kaikki nimet. Tässä on Passion niminen ja niin nämä on nyt tästä sitten menossa mulle tuonne Linkoon, mikä on sitten ensimmäinen prosessi tässä langanvalmistuksessa. Eli toi villa on todella, tai alpakkakuitu on todella likasta ja pölystä ja se pöly pitää saada sieltä pois, niin me viedään se tuonne Linkoon ihan alkuun.
2: No käydäänkö me katsoa, missä sulla on täällä Linko? Täällä on siis...
3: Se on tuolla ulkona. Mä otan tästä esimerkiksi sen villan mukaan, niin viedään sinne.
2: Ai se on ulkona. Joo. Mä ehdin jo tuonne silmätä, että ihan hirveästi kaikkia erilaisia laitteita.
3: Täällä on 11 konetta yhteensä ja tämä villa kulkee ne kaikki laitteet läpi ennen kuin se on lankana. Varovasti tästä, että... Tämä on tämmöinen niin kuin iso häkki, mihinkä heitetään nämä villat. Ja jossa on tämmöisiä reikiä.
2: Mm.
3: Ja kun tämä pyörii tässä tämä häkki, niin sitten sieltä se pöly irtoaa. Ja sen lisäksi, niin kuin näkyy täällä alla, niin täältä irtoaa kaikki tällainen tuplaleikkuu. Eli tämmöiset tosi
2: ihan
3: pienet.
2: Pikkuset.
3: Joo, niin näitä ei voi niin kuin kehrätä langaksi, niin tämä poistaa myöskin nämä. Voit kokeilla, kuinka pehmeitä on.
2: Aivan ihan.
3: Eli nyt laitetaan luukku kiinni, villat on nyt tuolla häkissä. Noin. Sitten mä käynnistän tän, niin nyt mennään vähän taaksepäin, sieltä alkaa lentämään tuota pölyä.
2: Noniin.
3: Niin kun näet, niin ihan kauheasti tulee.
2: No tulee kyllä kerta kaikkiaan. Kauanko sen pitää pyöriä?
3: No toi menee suurin piirtein 15 minuuttia tuossa ja sitten se on valmis.
1: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
0: Linkossa kehräämö, hommat jatkuvat. Me otetaan tähän kohtaan liikennetiedot ja pari päätöntä sanontaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 9 Turun ja Tampereen väliin Loimaalle. Tarkempi paikka välillä Paunantie Kuljun kulma. Siis tie 9 Loimaa välillä Paunantie Kuljun kulma. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Ja sitten ne lupaamani päättömät sananlaskut perään. Jos hevosen paskaa on järven jäällä syyskuussa, kesä on ollut kylmä. Tai jos vappuna on lunta katolla, niin kyllä sitä on maassakin. Tai kyllä ei näläkänen tiedä, miten on kyllä sen vaikea olla.

0: Siinä oli Nylon Beat ja Syytön. Olemme parin päättömän sananlaskun päässä viimeisestä linkulla spinner-reissusta. Otetaan ensin ne päättömät lauseet. Mies onko velliä housussa, vaikka selässä lukkoon ottaa lapua virkiä. Hyvä. Olihan siellä miehistä pulaa, kun sinäkin sait töitä. Kenen kassia kannat, sen lauluja laulat. Ja tämä on vielä yksi. Ei eksyvä tietä kysy. Otan vielä yksi. Joka aamulla nauraa on illalla haukan perseessä. No niin. Hei, toi kehräämöreissu Reetalla, niin siitä on luonnollisesti myöskin video kuvattu, joka on aika hyvä. Siellä on lammasta ja naista ja taitaa olla sähköpaimenkin. Siinä näkee oikeasti nuo koneet, millaisia ne on. Kannattaa kerran katsoa Yle Radio Suomen Instagram ja Facebook-sivuilla. Se on kerännyt maltillisen määrän tykkäyksiä ja tässä on tekisi mieli sanoa ultimaattum, että jos ei noita tule lisää, niin sitten mä suutun. Eli käykää katsoa ja tykätkää peukulla sitä, koska se on hyvä video. Tässä viimeisellä reissulla nyt tulee oikein semmoinen niin kuin grande finaale. Saadaan perinpohjainen selvitys siitä, että minkälainen prosessi tämä villasta lankaa niin kuin oikeasti on. Linkous on suoritettu ja on päästy eroon ylimääräisestä irtoliasta ja pölystä. Mutta mitä tapahtuu seuraavaksi? Reeta oppana linkulla spinnerin emäntä Henna Kvarnström.
1: Lauantaina reissun päällä.
2: Eli tosiaan 11 erilaista laitetta. Meillähän menisi tässä niin kuin siis varmaan aika reilusti, joo, jos me ihan jokainen käytäisiin läpi, mutta ehkä me voitaisiin Henna Kvarnström tehdä sillä tavalla, että niitä tärkeimpiä laitteita.
3: No, pesu.
2: Pesu.
3: Pesuhan on se yksi oleellisin tässä hommassa. Tuolla on pesukone ja itse siis pestään kaikki villat täällä kehräämöllä. Onnistunut pesu on sitten onnistuneen langan salaisuus. Että jos pesu ei onnistu, niin sitten ei tule kyllä hyvää lankaakaan.
2: No miten se ei sitten onnistu? Mitä pitää mokata?
3: No jos se itse kuitu on huonoa, että se ei vaan tule puhtaaksi, niin se on sitten se ensimmäinen yksi tämmöinen, mikä on tapahtunut, niin meillä on kuuma vesi vaikka loppunut kesken ja sitten se kylmällä vedellä yrittää pestä, niin sitten se ei tule puhtaaksi esimerkiksi.
2: Entäs sitten pesun jälkeen?
3: Sitten se kuitu kuivuu tuolla rekeillä ja kun se on kuivaa, niin sitten se avataan se kuitu. Tässä on pikkerikone. Toiset kehräämöt käyttää sanaa repiä. Se on ehkä tämmöinen kuvaavampi suomenkielinen sana. Eli se avaa sen kuidun aukinaiseksi. Siellä on semmoisia tapuleita, niin ne pitää saada auki. Ja se lentää sitten tuonne huoneeseen. Ja sitten sieltä huoneesta se kerätään taas pussiin. Ja jatketaan matkaa seuraavaan koneeseen, joka on erottelija. Ja tämä on nyt varsinkin alpakkaan hyvä laite. Eli tämä poistaa sitten alpakasta peitinkarvaa, eli semmoisia karkeampia kuituja pois. Ja sitten tämä myöskin vähän lisää avaa sitä kuitua. Tämä jatkaa matkaansa tuohon karstaan. Ja täällä siis kaikki tehdään käsin. Eli täällä ei ole mitään automaatiota, joka siirtäisi villat seuraavalta koneelta seuraavaan, vaan tässä on tämä alkupää varsinkin on tämmöistä liukuhihnatyötä, eli käsin syötetään kaikki villat näihin koneisiin.
2: No mistä sä nämä kaikki koneet tänne pestänpyyn tilalle oikein tajoit?
3: No nämä on Ruukin kehräämön vanhat kehräämökoneet. Eli tuossa Salossa Matildedaalissa oli, tai on edelleen yritys Ruukin kehräämö, ja he valmisti alpakkalankaa. Ja silloin kun 2023, kun perustettiin tämä kehräämö, olisiko ollut sitä alkuvuodesta, niin oltiin yhteydessä lähimpään kehräämöön, joka oli siis Ruukin kehräämö, ja tarkoitus oli, että mennään tutustumaan kehräämöön, että minkälaista tämä työ ylipäätään niin kuin on. Meillähän oli ajatuksena vaan, että olisipa kiva perustaa kehräämö, mutta ei oikeastaan mitään muuta tietoa sit siitä. Niin käytiin siellä tutustumassa ja Sinni ja Leena, aivan ihanat naisyrittäjät, niin ottivat meidät sinne ja esittelivät heidän kehräämöä. Ja sitten heillä oli ollut semmoinen ajatus, että he haluaisivat luopua siitä kehräämöosuudesta. Sitten oltiin se kesä siellä heidän kehräämöllä ja opeteltiin näiden koneiden käyttöä ja sitten syksyllä koneet siirtyi sitten meille tänne tilalle.
2: Mutta hei, me jäätiin nyt tähän. Mikäs laite tämä sitten
3: eli
2: on?
3: Tämä on nyt karsta. Eli tässä vaiheessa tuo kuitu on valmiiksi käsitelty tähän langan valmistukseen. Eli nämä aikaisemmat koneet oli vähän niin kuin valmistelevia toimenpiteitä, ja nyt tässä vaiheessa sitten ruvetaan tekemään sitä lankaa. Eli tässä pitää tietää, että mitä lankaa mä nyt olen sitten tekemässä. Tarkoituksena on, että se villa menee tasaisesti tuonne sisään. Eli mulla on aina saman verran sitä villaa tässä liukuhinalla, ja mulla on omat lankareseptit, minkä mukaan mä toimin.

0: tässä kun on karstasta tullut valmista topsia, niin sitten venytetään se. Eli täällä näkyy nyt tällainen kampa. Niin kun se menee tästä tämän ohi, niin toi kampa vielä kampaa noi kuidut samansuuntaiseksi. Ja samalla tämä venyttää tätä topsia ohkaisemmaksi. Sitten sä voit painaa vihreätä nappulaa.
1: Mä pääsen painaa nappia. Hei, minkälainen homma tää on ollut opetella?
0: Ihan valtava.
1: No mä ajattelin, että hertti leijaa.
0: Joo, että meillä on, nämä on siis kanadalaiset koneet. Ja sieltä Kanadasta meillä on semmoinen yhteyshenkilö, joka on aina WhatsAppin päässä. Ja videopuheluita voidaan hänen kautta tai ihan tavallista puhelua ja viestittelyä. Ja hän auttaa sitten sieltä Kanadasta käsin. Ja sitten hän on nyt kolmesti käynyt täällä meidän Kehräämöllä pitämässä tämmöisiä koulutuksia. Isoin työ on se, mitä me ollaan siis täällä vaan itse harjoiteltu ja tehty sitä lankaa. Mä sanoisin, että ensimmäiset 2 vuotta niin oli aina vähän sellainen, ehkä vähän epävarmakin olo, mutta nyt 3 vuoden jälkeen voi jo sanoa, että on silleen, että osaa käyttää näitä koneita. Että se on kyllä ollut pitkä prosessi.
1: Onko sattunut mitään tässä matkan varrella?
0: No yksi sellainen ihan alkuvaiheen. Tässä vaiheessa voi jo nauraa. Kyllä me osattiin jo silloin onneksi aika nopeastikin nauraa.
1: Mä mietin, kuinka kipeä aihe tämä on sulla.
0: Ei, kyllä me ollaan naurettu tällä ja kerrottukin tätä esimerkkiä. Niin tässä on, se taisi itse asiassa ottaa tämä playeri, eli kertaajakone. Ja tässä kun tämä kone laittaa käyntiin, niin tässä on tällainen, miskä tätä nyt kutsuu, tällainen taso, joka liukuu alas ja ylöspäin sen mukaan, kun se pyörittää lankaa tuohon kartiolle näin. Niin tämä liikkuu vähän niin kuin hissi ylös alasin. Niin sitten toinen meistä, en sano kumpi, niin ajatuksissaan oli ottanut tämmöisen puolan ja laittanut sen tuohon tämän hissin niin kuin tänne alle. Sitten kun tämä on ollut tarpeeksi ylhäällä, niin se on mahtunut tuonne alle, niin kuin tähän näin.
1: Joo.
0: Ja sitten laitettiin kone käyntiin ja kun se hissi tuli tuohon alas, niin tämähän täältä sitten
1: meni kasaan.
0: Niin. Ja tämä pomppasi pois paikoiltaan tämä koko hissi. Ihan hirveä paniikki siinä vaiheessa, että mulla on rikottu tämä kone. Ja se oli sitten välittömästi paniikkipuhelu Kanadaan ja videopuheluvälityksellä, niin ihan siis kädestä pitäen ohjeisti sieltä, että nyt ruuvatte ton auki ja että mitä pitää tehdä, jotta me saadaan kasattua se takaisin kuntoon. Se paniikki kesti sen 2 tuntia, mitä me siitä korjattiin, mutta sitten kun me saatiin se kuntoon, niin sitten me osattiin jo vähän nauraa sille.
1: Miten se nyt jaksaa teitä sieltä neuvoa sieltä Kanadasta käsin koko ajan?
0: Andrew on aivan ihana, siis aivan ihana. Siis en ymmärrä. Hän vastaa vielä niin kuin aikaerosta johtuenkin niin hyvin nopeasti aina, että hän on siis hyvin omistautunut työlle.
1: No tässä siis syntyy niitä lankaruulia, ymmärsinkö mä oikein?
0: Joo, tässä tämä on nyt se, joka tekee sitten tuosta karstasta, kun tulee tuota topsia, niin tämä sitten topsista valmistaa sitten yksisäikeistä lankaa, mikä on nyt tässä tulossa.
1: Ja tämä on se vikalaite vai?
0: Ei.
1: Ei.
0: Ei todellakaan. Ei. Eli tästä tulee nyt yksisäikeistä lankaa ja sitten siirrytään tänne kertaajakoneeseen, missä sitten tehdään vaikka 2 tai 3 säikeistä lankaa.
1: Ja sitten... Tämä ei lopu ikinä.
0: Ei tämä lopu ikinä. Sitten kun se on höyrystetty se valmis lanka, niin sitten meidän täytyy saada se siihen myynti...
1: Korullalle.
0: Niin, semmoiselle vyhdille. Niin. Eli harva asiakas nyt välttämättä haluaa 3 kiloa lankaa ostaa kerralla, niin se pitää saada sitten yleensä 50 tai 100 gramman vyyhteihin. Niin sitten me vyyhditetään se tässä vyyhdinlaitteessa.
1: Vyyhdinpuut. No niin. No kuinka ylpeä sä sitten oot siitä valmiista lopputuloksesta?
0: Joskus hyvin ylpeä, joskus vähän vähemmän. Ei siitä langasta aina tule ihan täydellistä. Ja se onkin oikeastaan...
1: Mutta eikö se ole melkein osa tätä?
0: On. Mä olin just sanomassa, että sehän onkin tämän osa tätä viehätystä. Tämä ei ole mikään sellainen massatuotettu lanka, joka aina on samanlaista. Jokainen lankaerä on tosi niin kuin yksilönsä ja erilainen. Ja se on se meidän juttu. Mä voin näyttää täältä valmiit. No sit kun ne on vielä vyhdytetty, niin me vielä kerran pestään ne langat. Ja sit ne on kuivauskaapissa. Nää on meidän lasten koululakka otettiin nyt viime kauden jälkeen, niin sieltä koulusta, vanhasta koulusta ostettiin sitten vanhat kuivauskaapit.
1: Niin, ulkovaatteiden kuivauskaapit.
0: Joo, niin nää on nyt koulun vanhat. Täällä on nyt esimerkiksi tämmöset villisilkki lampaanvillalankaa, sit on pellava Suomen lammaslankaa. Ja sitten tässä on alpakkaa mukana sitten tässä. Ja nämä värit, mitä näissä on, niin mä käsin värjään noita villoja. Ja sitten värjätyt villat kehrätään kuiduksi, niin sitten tulee tämmöisiä melerattuja pintoja.
1: Siinä kävi ihan älytösen neulomisbuumi. Ja kyllä mä luulen, että se on myös jatkunut. Mutta kuka arvostaa tämmöistä käsityötä? Että tavallaan, että sä oot täällä nähnyt aika paljon vaivaa.
0: Onneksi heitä on. Ja heitä on tosi paljon. Ja ylipäätään tämän ympärillä on mun mielestä sellainen ihana yhteisö. Eli tämä ei ole vaan

0: vaan tuote, vaan tämä on kokonaisuus. Tämä on se tarina, se langan tarina. Ja täällä meillä me pidetään myöskin tämmöisiä neulontaretriittejä ja tapahtumia. Täällä pääsee vierailemaan, pääsee silittelemään lampaita, pääsee tutustumaan tähän itse prosessiin ja sitten neulotaan yhdessä. Ja
1: no voin kuvitella, että tämä nyt ei mikään kultakaivos ole, mutta onko se nimenomaan tuo yhteisö ja ne tarinat ja kaikki, mikä on sua niin kuin viehättää ja sä jaksat tätä hommaa Henna tehdä?
0: On mä miettinyt, että voisin sitä nyt varmaan tehdä työkseen jotain. Itse siis entinen sairaanhoitaja, tienasin paljon enemmän, mutta en mä vaihtaisi tätä enää pois. Ja silloin kun mä sairaanhoitajana tai lähdin sieltä ja aloin yrittäjäksi, niin yksi isoin pelko oli se, että mulla ei enää ole työyhteisöä ja työkavereita, niin se on osoittautunut kyllä tosi vääräksi, koska tavallaan sitten se mun yhteisö löytyykin sitten niistä asiakkaista.
1: Käydään lopettelemassa juttu vielä tuossa pihan puolella. Katsahdetaan nyt tässä vielä tätä Vestanbyn tilaa. Linkulan spinnerissä ollaan siis oltu vierailemassa Kehräämössä. Tämä pihapiiri on tosi ihana. Toi talo ei näytä ihan uudelta. Se on makeen näköinen.
0: Joo, se on 1873 valmistunut. Toki sitä on sitten rakennettu aika kauan. 1850-luvulla alettu jo rakentamaan. Ja se on tosi upea.
1: No kyllä teidän kelpaa täällä.
0: On. Sittenhän meillä on lisäksi täällä peltoviljelystä. Tällä hetkellä meillä on syysvehnää, sitten meillä on kauraa ja hernettä ja sitten lampaille tehdään itse heinät, niin myöskin tämmöistä viljelystoimintaa.
2: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
3: Se oli Reetan reissun päällä tarina Inkoosta, oliko se nyt Vestanbystä, missä Linkulla spinner Kehräämä toimii, Henna Kvarnström juttukaverina, ja tosiaan video kuvattu tästä, missä lampaat määkii ja naiset juttelee Yle Radio Suomen Facebook-sivulla sekä Instagram-sivulla. Siellä voi käydä katselemaan, miltä tuolla nyt oikeasti näytti. Lauantaina jatkaa, niin kuin lauantaina vaan voi jatkaa. Tästä nyt vähän punkkua alaa kuin UB40.

0: UB40. Hyvä esimerkki siitä, että kun bändiä perustetaan, niin otetaan se, mitä sulla on, ja käytetään sitä. Tuohan on yhtyeen nimikin otettu sitä työttömyysavustus, vai oliko työhakemus kaavakkeen nimestä. UB40, kuitenkin työttömyyteen liittyvä homma. Linkulla Spinneri oli tämä firma, sanotaan nyt vielä kerran. Niillä on nettisivukin kyllä, kun moni kyselee, että on, mistä tuota lankaa saa, saako sitä minulta. Ei minulta saa. Minulta ei saa hyviä sananlaskuja, mutta joo, tuommoinen firma se oli, missä Reetta kävi. Multa kysytään, että paljonko lankaa suunnilleen tulee yhdestä lampaasta. No mä kysyn tekoälyltä, koska tämä on nyt asia, mistä mä en tiedä mitään. Että yhdestä aikuisesta lampaasta saadaan raakavillaa keskimäärin pari kiloa per kerintä. Tuo ei oikeastaan vastaa yhtään siihen kysymykseen, mutta se olikin tekoälyvastaus. Muistatteko sen vitsin, että kuinka paljon se on matematiikan tehtävä, mikä pikkukallella oli, että montako litraa maitoa tulee viidestä lehmästä, jos kustakin tulee 3 litraa.
1: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta. Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
0: Mies puhuu kivitöistä, vaikka hartiat kuin oravalla. Tämä on vanha sananlasku, joka toimii erinomaisesti. Vielä ennen Helmi Marleena ehdin lukea 2 päätöntä sananlaskua. Joka toiselle kuoppaa kaivaa, se palkan nostaa. Tämä on vanha kaivurikuskien sanonta kuulema. Aikainen mato se linnun nokkaan joutaa. Tämä tuli Jallulta. Helmi Marleenan kanssa mennään uutisiin. Uutisten jälkeen jatketaan. Älä kato mua noin.

0: Kuva vaan.
1: Se oli Helmi Marlena.
2: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Suurten kaupunkien kasvussa on nähtävissä tällä hetkellä kahtiajako, sanoo konsulttiyhtiö MDIn johtava asiantuntija Rasmus Aro. Helsinki, Espoo ja Turku kasvavat vauhdilla, kun taas Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä kasvu on ollut hitaampaa. Aron mukaan yhä suurempi osa maan sisäisestä muuttoliikkeestä tapahtuu suurten kaupunkien välillä. Esimerkiksi Oulun hidastunut kasvu selittyy pääsääntöisesti sillä, että lähialueilta tulijoiden määrä on vähentynyt. Turvallisuusaiheisista opiskelupaikoista voi joutua kilpailemaan jopa kymmenien muiden hakijoiden kanssa. Asia käy ilmi Opetushallituksen tuoreista syksyn yhteishakua koskevista tiedoista. XAMKin katastrofinhallinnan koulutus oli syksyn yhteishaun vaikein hakukohde ensisijaisille hakijoille. Korkeakoulun mukaan maailman nykytilanne ja kriisit selittävät kiinnostusta turvallisuusosaamiseen. Ruotsissa vaalikampanjointi huipentuu tänään ennen huomisia valtiopäivävaaleja. Valtiopäivävaalien lisäksi äänestetään kunta- ja aluevaaleissa. Sosiaalidemokraatit on mielipidekyselyissä pitänyt kärkipaikkaa. Toiseksi suurimmaksi gallupeiden perusteella voi nousta laitaoikeistolainen Ruotsidemokraatit. Suomen entinen Tukholman suurlähettiläs Matti Anttonen.
3: Kyllä se muuttaa Ruotsin politiikkaa aika paljon, koska aika monelle ruotsalaiselle vasemmalla ja ehkä siinä keskelläkin on tosi vaikea ajatella, että ruotsidemokraatit on hallituksessa, mutta en taas myöskään usko, että ruotsidemokraatit lähtee niin kuin tämmöiseksi apupuolueeksi, erityisesti jos ne on maan toiseksi suurin puolue.
1: Salla Vuoltenaho toimitti Yle Uutiset, kello on 11:02.
4: Lauantaina. Olli Haapakangas. Yle, Radio Suomi.
1: Eräs kuulijahan viime tunnilla kysyi, paljonko tulee lankaa yhdestä lampaasta, kun kustakin tulee pari litraa. Eikäkö, että paljonko tulee yhdestä lampaasta lankaa elämän aikana. No, Sanski ja Anu lähettivät Saimaksen pienkeräämästä Puumalasta viestin, että Suomen lampaasta tulee valmista lankaa noin 800 rammaa per kerintä. Keritään 14 kertaa, eli ne elävät noin 7 vuotta. Eli jos 14 kertaa, niitä ei siis keritä 14 kertaa vuodessa, vaan 14 kertaa elämänsä aikana. 14 kertaa 0,8. 11,2. 11,2 kiloa tulee lankaa. Eiku villaa. Eiku valmista lankaa. Valmista lankaa yhdestä lampaasta. Tyydyttääkö? Missä miehet ratsastaa, siellä lampaat ei voi laiduttaa. Kaiken takana on nainen, lampaan takana on paimen. Olli Haapakangas täällä. Hyvää lauantaita.

0: Olemme tässä lauantaina ohjelman tämänpäiväisen istunnon aikana ehtineet vierailla Inkoossa kehräämässä lampaita pörrittämässä ja on mietitty sanontojen ihmeellisyyttä alkaa ihan sitä kalavelkojen maksamisesta. No sittenhän tämä homma meni kohti noita päättömiä sanontoja ja tämän pelin julistan nyt päättyneeksi. Kiva, kiitos kun olette niitä laittaneet. Otetaan vielä yksi, tämä on nyt viimeinen. Mies on kuin ongenkoukku, vaikka selässä lukee Alajärven ankkurit. Se on ihan hyvä. Kirjavinkki tähän kohtaan tästä asiasta. Kaisa Häkkisen vastikään julkaistu kirja Tikusta asiaa, suomalaisia sanontoja, kertoo näitä sanontojen takana olevia tarinoita. Ja taustoittaa suomalaisia vanhoja sanontoja. En ole kirjaa lukenut, vaan luin lehdestä siitä, mutta voisin kuvitella, että tuo kirja on hauskaa takapenkki luettavaa pitkille ajomatkoille. Tikusta asiaa oli siis sen nimi. Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt se mies tulee jo mainoksiinkin. Tekstin käsittelijä tulee huomenna kello 18. Sarja on alkanut taas pitkän tauon jälkeen. Me arvotaan seuraavaksi viikon kylää. Otetaan toi Miss Sähköpaimen mukaan studion sitä varten. Musiikkia Sähköpaimen maasta Texasista ja Tennesseestä. Ella Langley, Choosing Texas.

0: Lauantaina viikon kylä.
1: Oliko se 90-luvulla vai jo 80-luvulla, kun oli se City-lehti perustettiin ja säkin muistat varmaan se City-lehti.
2: Muistan, koska silloin kun sen sai käsinsä, niin se oli jotenkin tosi juhlavaa ja tosi semmoinen niin kuin kurkistus johonkin semmoiseen omituiseen kaupunkimaailmaan, mihin ei itse kuulunut.
1: Joo. Tämä on nyt, se oli silloin ja nyt on tämä viikon kylä. Samanlainen kurkistus, mutta toiseen suuntaan, pienempään.
2: Näin sait vaan yhdistettyä City-lehen ja viikon kylä. Katsotaanpa, mitä se nyt sitten näyttää tällä kertaa. Mä nyt toimin tässä arpojana ja oli nyt... Arvon virvon tuoreeksi terveeksi. Olli, numero on 38.
1: Jaha, eli se on silloin humppila.
2: Humppila.
1: Humping. Joo, tämähän on tuttu paikka.
2: On. Siinä on tullut juotua pullakahvit tai syötyä ja juotua.
1: Kakkostiellä. Se on itse asiassa kakkostien ja... Onko se ysitien risteyksessä vähän niin kuin kahden ison tien? Mehän syötiin sillä kerran lounasta, muistatko?
2: Muista.
1: Joo, oltiin menossa.
2: Raumalle.
1: Raumalle juttu keikoille, joo. Mutta se on vähän semmoinen taukopaikka, että mä mietin, onko mä ikinä viettänyt minkäänlaista. Oon mä sillä käynyt sillä junalla ajaamassa joskus ja siitäkin tehnyt jutun siitä. Siellä mennään se semmoinen kaperaiteinen höyryveturi painaa menemään.
2: Lähteekö se sieltä Jokioisista? Onko se se?
1: Joo, se on sama.
2: No sitten mäkin olen käynyt
1: joo,
2: siellä.
1: Joo, kyllä. Noniin. Sehän meni aikanaan, se on niinku Forssasta humppila ollut se raide, mutta forssalaiset purkinen raiteet, niin se juna ei sen takia kulje
2: sitten
1: siellä.
2: Sitten se lähtee sieltä Jokioisista. Joo. Niinpä on.
1: Näin se menee.
2: Tuttuja seutuja.
1: Jos purette raiteet, niin silloin loppuu junankin kulku. Tämä on vanha kiinalainen teepussi sananlasku. Selvitelläänpä humppilan kylät. Pienestä kunnasta löytyy 6 kylää, josta tietenkin täällä on aikamoisia nimiä. Jos ajatellaan Koivisto ja Venäjä, niin nehän olisi voinut olla joskus ihan tuota ulkomaanpolitiikan sivuillakin. Mutta ne on tosiaan kyliä
2: Humppilassa. Joo. Niin vaan on ruletti pyörähtänyt ja tällä viikolla sä lähdet nyt sitten ottaa selvää. Humppilassa kylästä nimeltä Huhta.
1: Huhta.
2: Kyllä.
1: Niin, tässä aina tulee semmoinen, että onko semmoista niinku kauhulla, että onko semmoista kylää niinku olemassa.
2: Niin, huokailut lähtee.
1: Onko se Huhta vai Huhtaa?
2: No täällä on Huhtaan kyläyhdistys, mutta Huhta kai se nimi on.
1: No niin, eli on olemassa joku kylä. Joo.
2: On. Jos on kyläyhdistys, niin se on kyllä hyvä elonmerkki.
1: Joo, no niin. Huhta vai Huhtaa?
2: Otat selvää. No niin, antaa mennä.
1: Okei. Okay. Hei Huhtaa, here I come.

0: Anssi Kela, oikea käsi tremololla, kitarassa selvästikin kappaleessa Milla. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 Mikkelin ja Kuopion väliin. Tarkempi paikka Kuopiossa välillä Hiltulan Lahden liittymä, Vehmasmäen liittymä. Siis vitostie Mikkeli-Kuopion välillä. Tarkempi paikka Kuopio välillä Hiltulan Lahden liittymä, Vehmasmäen liittymä. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Huhta vaikka huhtaa. Viikon kylän puolesta puhelimeen vastaa Ilkka Heinonen. Terve.
1: No moro, moro.
0: Onko se kahdella aalla sitten kuitenkin huhtaa?
1: No kyllä tämä oikein huhtaa on. Ja tämä on oikein semmoinen vanha, ikivanha kylä, että tämä on historiallinen kylä jo sieltä 1500-luvulta alkaen.
0: Aha, oletko asunut siellä siitä asti?
1: No en ihan, mutta täällä oli silloin aikanaan oli 6 historiasta kylää ja tämä Huhtaa ja Taipale kuuluu kuule sellaiseen kuin Portaan emäpitäjään ja Portaan nykyään semmoinen kuin Tammela.
0: Aivan, no Porrashan on vanha paikka. Tässä on niin kuin...
1: Se on vanha. Ja toinen puoli näistä kylistä oli siellä Urjalan puolella.
0: Niin.
1: Eli sieltä kuule 1500-luvulta asti täällä on kovasti ihmiset käyskennellyt ja on täältä löytynyt oikein kivikautisia, tiedätkö tällaisia merkittäviä löytöjäkin.
0: Aha, mitä sieltä on löytynyt?
1: No täällä on semmoinen paikka tässä Humppilassa kuin Rautasuo, niin sieltähän löytyi kuule semmoinen, ne arvioi, että se olisi jotain 4400 vuotta vanha tämmöinen, se on niin kuin käärmesauva.
0: Aa, no niin,
1: sitten,
0: joo.
1: Sitten sieltä löytyi tämmöinen 4800 vuotta vanha noin puumela, ja sitten löytyi vielä asutuksen jäänteitäkin, että kyllä täällä kuule tallattua.
0: Joo, epäilemättä. Tulee jo mieleen vanha hämäläinen sanalasku. Aluksi oli vain Rautasuo, Kuokka ja Jussi ja käärmesauva, joka putosi sittemmin. Tänne tuli viesti, että Kappeen raiteinen, josta me äsken Reetan kanssa mietittiin, että se on liikkeellä tänäänkin, eli siellä on tänään joku syysajo. Niin menneekö se Huhtaan kylän vierestä se Kappeen raiteinen?
1: Ei mene, kun se menee läpi.
0: Ai se menee läpi.
1: Eli se lähtee, niin se menee ihan Huhtaan näiden peltojen läpi.

0: Eli tota noin, aikanaan se tehtiin tuolta Humppilasta minkien kautta Jokioisiin ja siitä Forssaan.
1: Mm.
0: Mutta 70-luvulla niin isät päätti, että eipä sitä Forssa-Jokioista yhteyttä tarvi.
1: Mm.
0: Ja loppukin purettiin, mutta onneksi se rakennettiin uudelleen. Museorautatie yhdistys rakensi sen uudelleen ja sehän on oikein merkittävä homma, että täällä on kuule niin hienoja vetureita ja turisteja tulee ympäri Kauko-Itää ja Kaukomailta ihmettelee ja ajamaan. Ja täällä on jopa kausikortteja. Täällä on nuoria, tiedätkö näitä VR-siis ylipäätään junaharrastajia istuu kyydissä ja ihailee, että kuinka hienoa hommaa tää on.
1: Kun mä katson nyt tätä aikataulua tänään ja näitä pysäkeitä, niin mikä näistä seisakkeista on niin kuin lähimpänä? Onko se teillä tuo Palomäki vai tuo Kermala vai?
0: Kermala on Huhtaan kyläyhdistyksen oma, mutta Palomäki on myöskin Huhtaata. Ja seuraava se uusi kyläkin siellä.
1: Joo.
0: Mutta Kermalan pysäkki oli semmoinen, me järjestettiin juhannusjuhli ja meillä on semmoinen kyläyhdistyksellä tämmöinen tanssilava.
1: Mm-hmm.
0: Se on Entun tanssilava. Ja muutama vuosi sitten tehtiin näiden museorautatieihmisten kanssa sellainen tempaus muutamana vuonna, että voit tulla meidän juhannusjuhliin höyryveturilla.
1: Höyryveturiksi?
0: Tulit sitten, niin ei kun höyryveturilla.
1: Joo joo, niin just.
0: Eli tulit kyytiin Jokioista, Minkiöistä tai Humppilasta ja jäit siellä Huhtaan kyläyhdistyksen Kermalan pysäkillä.
1: Mm.
0: Niin siellä meillä oli liitäntäkuljetus. Se oli kaksivitosilla AC-toreilla. Ne on sieltä 1950-luvulta ja vietiin sitten juhlaväkeä peräkärryillä tuonne tansseihin, mutta poliisit oli vähän sitä mieltä, että semmoinen liikennöinti ei ole oikein suotavaa.
1: Mm.
0: Mutta sitten löydettiin semmoinen porsaareikä, että jos siellä on heinäpaaleja ja meillä on sitten mukana heinähangot, niin mehän oltiin menossa heinätalkoisiin.
1: Aivan.
0: Ja
1: juhannuksena.
0: Olisi se kenelle, juhannus aaton aattona juhlat, että tähän aaton aattona vielä voi vähän töitäkin tehdä.
1: Voihan tehdä heinää.
0: Ja sitten tansseihin ja takaisin ja se oli aika hauska.
1: Joo.
0: Mutta kaiken näköisiä, meillä on semmoinen pieni tanssilava täällä Huhtaalla,
1: niin.
0: Semmoisen pienen lammen ympärillä ja juhannustansseja siellä järjestetään ja laskiaisjuhlia järjestetään ja
1: mainiota.
0: Pikkujoulut on suosittu kanssa, mutta ne on lämpimissä tiloissa.
1: Ne on, joo. Mikä sun oma suhteessa tähän kylään on paitsi läheinen? Onko sä ihan Huhtaan poikia vai onko sä jotenkin löytänyt ties sinne vai?
0: No kuule, tässä justiin mökin ikkunasta katselen, niin näen tuon Entun lavan lipputammu.
1: Aha.
0: Eli mä oon syntyjäni Humppilasta.
1: Joo.
0: Ja sitten sitten lähdin maailmalle ja olin 39 vuotta maailmalla ja tulin Tyykikylään takaisin.
1: Niin just, joo. Vorssa.
0: Eli Vorssaa.
1: Joo. Mm.
0: Eli nyt on tämän Humppilassa mökkiläisenä, mutta 18 ensimmäistä vuotta Humppilassa, että kyllä täällä kuule melkein jokainen kivi ja kanto on käännetty.
1: Joo, onko mökki on ympärivuotinen vai paksaa sen teloille? Jossa?
0: Ei kun kesähommaa vaan ja täällä on tullut sitten aika paljon näitä vanhoja humppilalaisia, niin no jollei niillä on mökkiä, niin ne käy ainakin meidän juhlissa ja sitten siinä on semmoinen asia, että tänne on niin pirun helppo tulla.
1: Niin.
0: Että katsoo vanhoja paikkoja ja vanhoja kavereita ja näin poispäin, että se on sitä nostalgiaa.
1: Niin joo, niin sitähän se. Mä jäin miettimään vielä tätä, että teillähän ei ole siinä varsinaisesti mitään, se ei ole mikään järvenrannalla eikä näin, että se on vaan, te olette aika niin kuin semmoinen kuivapitäjä, kuivakylä.
0: No katos, Humppila on tämän Kanta-Hämeen kaikista pienin pitäjä ja täällä ei ole kyllä oikeastaan paljon vettä.
1: Niin.
0: On vaan toi Kiipujärvi ja sitten on muutama lammi.
1: Joo.
0: Ja meillä on siinä tanssilavan vieressä semmoinen Entulampi.
1: Joo.
0: Ja me ollaan sitä ruopattu ja laitettu rantoja kuntoon ja onneksi on nämä maaseudun kehittämisrahat, nämä liiderrahat.
1: Joo.
0: Niin niiden turvia sitten talkoilla ollaan tehty näitä asioita ja sen verran on vettä, että kyllä niin kuin kivellä heittää lammin yli, mutta onpa näyöksi.
1: Joo joo, mutta peltoa on sitäkin enemmän ja vehmasta maaseutu maisemaan. Ja.
0: No juu, tämä on semmoista vilja-aittaa täällä ja täällähän on paljon muutakin semmoista hauskaa. Täällä on semmoista, mitä muualla ei ole.
1: Aha.
0: Täältä löytyy kuule esimerkiksi ritarikalleria.
1: Aha.
0: Katos, kun Humppilastoon lähtöisin, tai oikeastaan 4 Mannerheim-ristiritaria on lähtöisin, ja nyt tuonne lasitehtaalle. Kaikki varmaan Suomessa tuntee Humppilan lasitehtaan.
1: Joo.
0: Siitä melkein Humppila tunnetaan.
1: Niin.
0: Niin sinne perustettiin tuossa pari vuotta sitten niin tämmöinen ritarigalleria. Ja siellä esitellään kaikki nämä Suomen 191 ritaria.
1: Aha.
0: Ja niistä on 4 humppilalaista.
1: No niin. Ja tämäkö on siellä lasitehtaan läheisyydessä jossain?
0: Se on siellä lasitehtaan sisällä.
1: Aa, okei.
0: Okay. Niin, ja se on. Siellä on oikein esittelijät, Humppilan kulmakunnat esittelee siellä, ja siellä on hienoja luontoja, että kannattaa poiketa kattoon, minkälaista hommaa aikanaan on ollut.
1: No tässähän jää ainoastaan niin kuin epäselväksi, että minkä takia me kaikki muutkin ei olla siellä, kun siellä on kerran noin hienoa, mutta pitää tulla kesällä kattoon Entulavaa ja mennä junalla ja pysähtyä Kermalassa.
0: Niin, kato, se tänne pääsee. Sitten kato päärataakin, kun tämähän on tämän Tampere-Turku-radan niin kuin puolivälissä.
1: Aivan, siinähän on Humppilassahan on ihan oikeakin asema, joo, kyllä.
0: Niin, kato, ja silloin joskus 1870-luvulla, kun tämä Toijala-Turku-rata tuli, niin sitten tuli tarve siihen, että tehdään tuosta Jokioisten kautta Forssaan teollisuudelle kanssa rata. Ja sieltä tuotiin Finlandsonin, tiedätkö näitä kankaita ja kaikennäköisiä, ja Jokioisilta rautalankaa ja nauloja. Ja sitten taas toisaalta, niin täältä maanviljelijät lähetti Huhtaan kylästä niin maitoa Jokioisten meijäriin.
1: Aivan,
0: niin,
1: joo.
0: Täällä, niin kato, siellä tehtiin sitten juustoja ja kermoja ja jogurtteja tällaisia, eli sieltä Kermalaan pysäkiltä hän lähti sitten kappeenraiteisilla Jokioisiin ja sieltä takaisin.
1: No se on osuva nimikin heti sitten semmoiselle seisakkeelle, josta maidot lähtee Vorssaan. Kiitoksia varsin valaisevasta ja innostuneesta kyläesittelystä, Ilkka Heinonen, ja kaikkea hyvää sinne kesämökin rappusille.
0: Kiitos ja tervetuloa poikkeen Humppilaan.
1: No niin, myö tullaan kyllä.
2: Lauantaina viikon kylä.
1: Se oli viikon kylä tällä kertaa. Hangen innostunut esittelijä Huhtaan kylästä, Humppilasta, kaikkien raiteiden varrelta, Kermalasta. Tilanne on ohi tiellä 18439, eli Kärsämäen jokivarsi. Siellä tarkempi paikka Vuohto-ojan silta. Tie oli suljettu liikenteeltä, mutta nyt tilanne ohi ja liikenne palautunut normaaliksi tiellä 18439, eli Kärsämäen jokivarressa Vuohto-ojan sillalla. Nyt ajetaan mökkitie Viskari Artun kanssa.
3: Vuonna 86 meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mut

0: Kirjoita oma levytoivomuksella varustettu nuoruusmuistosi sähköpostiosoitteeseen entiset.nuoret@yle.fi. Lomake löytyy myös nettiosoitteesta yle.fi/ens.
1: Milloin kansakoulun aloitit? Oliko vuonna 64?
2: 64, silloin mulle syntyi pikkusisko ja mä menin ykköselle. Kouluaika oli tosi mukavaa, kansakouluaika. Sehän oli erilaista, mitä se nykyään varmaan on. Että istuttiin pulpetissa ja noustiin ylös, kun vastattiin ja niin poispäin. Alkuun ainakin mulla oli omat voileivät mukana ja keitto oli sitten sieltä koululta.
0: Entisten nuorten sävellahja Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Kun suoraan C-kasetilta.

0: mahtava biisi tuo Elefantin paino Elli Noralta. Tässä jotakin olisin muuttanut, niin toi loppu, kun tuossa tuli tuo banjo, kun kaikki muut hiljeni ja sitten se banjo alkoi kuulua. Niin mun mielestä se ei ole niinkö oikein sitä banjon soittajaa kohta. Se banjo olisi pitänyt olla heti alusta sinne niinkö täysiä. Sillä lailla, että olisi koko ajan saanut kuunnella tuota banjoa. Ja tämä herättää kysymyksen, että onko tuommoisia niinkö banjoja enemmänkin? Niin kuin, kun mekin ollaan monesti semmoisessa aika meluisessa ympäristössä. Sanotaan vaikka jossain kehä ykkösen varressa. Ja jos sieltä yhtäkkiä kaikki meteli häipäisi, niin jäisikö sinne tuommoinen banjon näppäily? Että onko se semmoinen niin kuin ääni, joka onkin siellä kaikkialla? Me ei vaan tajuta sitä, kun meillä on niin kiire ja puhutaan niin paljon meteliä, että me ei tajuta, että tuolla soi niin kuin hiljainen banjo tuolla taustalla. Voitte miettiä tätä Tuure Kilpeläisen suomalaisiin unelmiin. Ja sen jälkeen me otetaan Reetan kanssa käsittelyyn Kansanradion maistia. Niin kuulkaapa tarkkaan, se saattaa kuulua hiljainen banjo taustalla.
1: Anna

0: jota pitäisi analysoida.
1: Eiköhän se luonnistu.
0: Niin.
1: Joo, kyllä
0: mutta
1: se menee.
0: Mutta tämäkin on lihas, tämä aivo.
1: On.
0: Ja kieli on toinen lihas. Et
1: kyllä ne,
0: kyllä ne
1: rasittuu. Mutta sähän tänään olet ollut kovilla.
0: Niin, no kovemmilla, niin sä oot ensi viikolla kovemmilla. Mutta se, että kyllähän tässä niin suihkuu kohta jo joutaisi, kun tässä on taas pari tuntia paiskunut.
1: Kyllä, mutta niin, se Kansanradio nyt
0: Kansanradion vielä. Kylmä suihku seuraavaksi.

0: No niin, meitä käyttäjiä opetetaan koko ajan ja terotetaan, lajittele oikein. No, eihän meistä kaikki lajittele oikein, eikä välitäkään lajitella oikein, mutta toivoisin näille tuotantoyhtiöille, jotka markkinoivat tuotteitaan, että heidän pakkauksessaan olisi kyllin selvästi ja riittävän isolla kirjoitettu lajitteluohje, koska on niin monenlaisia pakkausmateriaaleja, että ei niistä tavallinen kuluttaja saa millään selvää, että mihin ne lajitellaan. Toisin on tietysti metalli ja lasi ja oikein kunnon muovi, mutta sitten nämä pussipakkaukset ja muiden tuotteiden käärepakkaukset, niin laittakaa nyt sinne riittävän isolla tämä lajitteluohje, koska itsellänikin on nämä rillit tässä nenävarressa, mutta on vielä pienempää tekstiä, että tarvitsen suurennuslasin, että näkisin, että mihin minä sen laitan, koska pyrin lajittelemaan oikein ja keräilen tuolta muidenkin jätöksiä luonnosta. Niin koettakaa nyt helpottaa edes niiden ihmisten lajittelua, jotka haluavat lajitella. Tämä kaikille näille tuotantolaitoksille ynnä muille ohjeeksi, että emme roskaa tuota luontoa turhan päiväisesti. Voisin sanoa ihan tähän, että aamen ja näkemiin.
1: Siinäpä vasta ponteva puheenvuoro. Mulla tuli mieleen tuosta, että jos ei ole suurennuslasia, kun mullakin on tämä ikänäkö, että koko ajan huononeen näkö, ja ne on ihan totta, ne kaikki pakkausselosteet ihan älyttömän pienellä, niin semmoinen vinkki, että ottaa valokuvan siitä, ja sitten suurentaa sitä valokuvaa, niin sit näkee taas. Mä oon käyttänyt tätä. Ei ole suurennuslasia taskussa.
2: Entä jos se ei ole älypuhelit?
1: Aivan. Kyllä.
2: Ei, mutta toi on ihan totta. Mutta onhan ne hauskoja ne kameran, sitten kun rupeat scrollaamaan, että mitä kuvia on. Niin se on pelkästään kuvia jostain niin kuin pakkausteksteistä.
1: Joo, jostain shampoopulloista ja muista, joissa on ihan älyttömän pienellä ne tekstit. Mä veisin tätä ajatusta myös vähän vielä pidemmälle, että esimerkiksi mä toivoisin ohjeet muovipakkauksiin siitä, koska monesti niissä ämpäreissä sitten kun lajittelee, niin kuin vaikka meillä töissäkin lukee, että vain puhdas muovi. Eli sen pitäisi olla puhdasta, että kuinka puhdasta sen pitäisi olla? Peseeksä aina niitä
2: vain synnitön ihminen. No se on ihan totta, että siis missä päästään niin puhtaudessa sille tasolle. En mä tiedä, sanotaanko, että niitähän on kiva pestä, jotka ei ole kauhean likaisia. Mutta ne, jotka on hirveän likaisia, niin kyllä niitä on ikävä pestä, kun ajattelet, että ne on vielä jäteet. Ja sitten kyllä mä myönnän, että mä oon jo aika boomeri, koska jos ajattelee mun lapsuutta ja sitä jätehuoltoa, niin sehän oli vaan se yksi niin kuin säkki, mihin meni ne kaikki. Ja sitten pihalla oli isompi säkki ja sitten tuli valtava auto ja haki kaikkien säkit. Ja että kaikki niin kuin autorengasta pienemmät meni siihen säkkiin. Autorenkaat juhannuskokkoon sitten. Että tuo on niin kuin se tavallaan se taso, mistä lähdetään. Niin kuin jo munkin ikäisissä. Ja nyt sitten tämä tämmöinen neljän roskalaatikon tuotannon niin taktiikka jokaisessa.
1: Mutta kai sä semmoista pyörität
2: no,
1: kuitenkin.
2: Pyöritän, mutta on vaikea olla synnitön. Että kyllä se
1: saattaa vilahtaa väärään roskikseen niinkö.
2: Huonona päivänä ja sitten kyllä mä tietenkin on sitä mieltä, kun ikänäkö vaivaa ja nuo paketitkin, niitä on niin isokokoisia ja pienkokoisia ja sitten erilaisia. Niin on semmoista muovia, joka näyttää kartongilta ja on semmoista kartonkia, joka näyttää muovilta. Ja
1: eli tässä on aito ongelma.
2: No tämä on siis ihan tästä, joo. Ja sitten, en mä tiedä, en mä tätä nyt radiossa sanoisi, mutta kyllä mulla välillä tulee semmoinen niin kuin olo, että kannattaako tämä kaikki. Että mitä
1: tämä kaiken vaivan arvoista?
2: Mitä hyötyä mun on pestä näitä margariineja, kun tuolla niin kuin jossakin toisaalla tapahtuu ihan kauheita juttuja. Mutta eihän näin saa ajatella. Jokaisen pitää tehdä oma juttu.
1: Niin, ja kyllä mä nyt ajattelen silleen, että kaikesta tulee vähän niin kuin rutiinia, kun sä alat vaan tekemään. Niin kyllä siinä sitten vähän oppii, että

0: hei, tämä on tämmöinen pakkaus. Mm. Ja nykyään monessa muovipakkauksessa, niin siinä on ensin se kartonki päällä, mikä pitää ensin repiä pois ja se pannaan sinne pahviin ja sitten pannaan muoviin. Mä oon vähän semmoista sorttia, että jos käsketään, niin mä teen sitten niin kuin te käsketään.
1: Ja mitä tulee näihin pakkaustuotantoyhtiöille laitettuun viestiin näistä pakkaustarvikkeista, niin, tai pakkauskierrätysohjeista, niin kyllähän ne on olemassa. Kyllähän EU niin kuin määrää. Laittaa ne. Kyllä ne se,
0: no mutta ajattelepä, jos sä lähtisit vielä nettisivulle katsomaan, että mitä tästä pakkauksesta sanotaan.
1: Ei, mutta kyllä ne on niissä pakkauksissakin. Kyllä niissä lukee, jos ne on niinku kierrätettäviä.
0: Okei. Okay,
1: mutta joo. Se just, että kun on ne silmällä sit siinä nenällä ja puhelin ties missään, niin niitä on niinku vaikea sieltä löytää. Mutta kyllä se on vaikea maailma. Esimerkiksi nuo kauppakuitit. Joskus tulisi, että ne ei ole paperia. Mm. Mitä ne on, jos ei ole paperia? Mä en ymmärrä, mitä kuttaperkkaa on. Ja sitten ne muoviset pussisulkijat, joilla leipäpussit on kiinni, jossa on semmoinen niin teräsvaijeri.
0: Niin, mä laittaisin sen sinne metalliin.
1: Niin, hankala maailma. Kyllä mäkin laitan metalliin. Mä oon kuullut semmoisen ohjeen, että jos sä rutistat sen.
0: Ja se pysyy kasassa, niin se on metallia.
1: Joo. Ja jos se aukeaa, niin se ei ole metallia, vaan jotain muuta.
0: Mä just seurasin kadulla, kun 4 juippia alkoi syömään jätskiä ja heitti ne paperit siihen maahan. Se on paha.
1: Se on.
0: Se on niin kuin, että jos ei nyt...
1: Oliko nuoria lökäpöksiä?
0: Oli. Hmm. Ja sitten mä vielä katsoin, että ne oli niin juipin näköisiä, että mä en uskaltanut mennä motkottaa.
1: Ei, nehän lyö merkkivaatteella päähänkö me sinne selittää. Ei se, kuunnellaan me kansanradiota.
0: Kävin nöyränä hakemassa ne siitä, kun ne oli mennyt ratikkaan niin, ja kävin paneen roski.
1: Täti laittoi roski.
2: Lauantaina. Aina hyvää seuraa. Yle, Radio Suomi.
1: No niin, juipit. Nyt kuunnellaan Rehab, eli kierrätysaiheinen kappale Amy Winehouselta. Ja sen jälkeen keskustelen kanssanne älykkäästi kierrätyksestä vajaan 2 minuuttia. Mutta ensin Rehab, eli kierrätys.

Amy Winehouse yrittävät saada minut kierrättämään muovini, mutta minä sanon no, no, no. Laulettiin kappaleessa Rehab. Kansanradiopätkä herätti ihmisissä selvästikin palautteen antotarvetta. On veden tuhlausta pestä muovia, kirjoittaa eräs. Tuo kuulostaa vanhan kansansananlaskulta. Ennen oli lumppukeräs, paperikeräs ja maitopusseista tehtiin mattoja. Ennen oli kunnollista. Jos kierrättäminen ei huvita, niin kasvata itse omat ruoat, ettei tule pakkauksia. Kiitos, aloitan huomenna. Ehdotan, että pakkausteksti muutetaan niin pieneksi, ettei kukaan näe sitä lukea. Varsinkin suihkussa pitäisi kaikkien olla sokeita. Hyvä. Eikö muoviastioiden pesu ole kierrättäjälle ekologista tai taloudellista? En ymmärrä. Älkää herran tähden alkako kansanradioksi. Okei. Nykyään ei kaiketi tarvitse huuhtoa roskiin menevää muovia. Okei. Eilen tuli Ylen kanavalta täsmä mainos, että muoviastian ei tarvitse olla ihan puhtaaksi pesty, kun laittaa kiertoon. Okei. Pitääkö ravista, jos tuupissa käsketään? En minä tiedä. Olen aina mieltänyt rehabin joksikin aivan muuksi kuin kierrätykseksi. Olet mieltänyt väärin. Amy ja minä lauloimme kierrätyksestä. Hei, kiitos. Eiköhän tässä nyt tullut ihan tarpeeksi lauantaina ohjelmaa. Ensi viikolla jatketaan 9:00. Turusen Markus jatkaa Radio Suomessa kello 12 jälkeen. Kiitos seurasta. Menihän tämä mukavasti. Stig laulaa loppuun. Lupasit, et kelpaa näin. Mukavaa päivää.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Marja Juonala. Hyvää päivää. Metsä Groupin pääjohtaja Jussi Vanhasen mukaan EU:n ennallistamisasetus voi maksaa Suomelle jopa 1,5 miljardia euroa vuosittain, jos asetus tehdään väärällä tavalla. Ennallistamisasetus koskee käytännössä vanhojen havumetsien suojelua ja soiden ennallistamista. Ylen Ykkösaamussa vieraillut Vanhanen toivoo aiheesta lisää keskustelua.
1: Se aspekti, joka on nyt jäänyt kyllä lähes keskustelematta, on sen ennallistamisasetuksen taloudelliset vaikutukset. Katsoo noita valtioneuvoston tai viranomaisten arvioita, niin lisäkustannus suomalaiselle yhteiskunnalle, pienin numero, joka on esitetty vuodessa, 400 miljoonaa euroa, suurin numero 900 miljoonaa euroa. Sen lisäksi, jos metsien käyttöä merkittävästi pienennettäisiin, niin siitä tulisi hyvinvointitappioita ja verotulotappioita haarukassa 150 miljoonaa viiva 500 miljoonaa. Eli meillä on aika vakava tämä valtiontalouden tila, ja jos tämä ennallistamisasetus tehdään väärällä tavalla, niin tämä heikentää valtion taloustilannetta 1,5 miljardista 1,5 miljardiin vuodessa.
0: BRICS-maiden johtajat ovat koolla Intian Delhissä. Kokoukseen osallistuvat muun muassa Venäjän Vladimir Putin ja Kiinan Xi Jinping sekä Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Maat ovat sopineet yhteisestä julistuksesta, joka tuomitsee minkä tahansa yksipuolisen sodan. Julistuksessa ei kuitenkaan todennäköisesti nimetä yhtään maata, kertovat lähteet uutistoimisto Reutersille. Jäsenmaiden edustajat ovat yrittäneet kokouksessa myös tasoitella Arabiemiraattien ja Iranin välisiä suhteita. Ranskan poliisi epäilee sabotaasia eilisillan junaonnettomuudessa. Raiteilta on löytynyt kiskonpalanen, minkä vuoksi tahallista tekoa pidetään mahdollisena. Yli 40 ihmistä loukkaantui matkustajajunan suistuttua raiteilta Luoteis-Ranskassa. Yksi heistä loukkaantui vakavasti. Korkea työttömyys näkyy jo osaltaan Suomen vetovoimaisimpana pidetyn kaupungin Tampereen kasvussa. Alkuvuoden väestönkehitys oli negatiivinen ensi kertaa 18 vuoteen. Kaupungin väestönkasvu jää kuluvana vuonna todennäköisesti alle tavoitteiden. Roosa Kajander jatkaa.
2: Tampereella väestönkehitys painui alkuvuonna pakkasen puolelle ensi kertaa 18 vuoteen. Heinäkuussa väkiluvun kehitys kääntyi takaisin positiiviseksi. Nousua tilastoissa selittää kaupunkiin syksyn kynnyksellä muuttavat uudet opiskelijat. Vaikka väestön kehitys näyttänyt hieman hidastuneen, tilanne ei ole Tampereen kaupungin elinvoimajohtajan mielestä vielä hälyttävä.
3: En ole huolissani, että mitään isompaa ongelmaa meillä ei ole, että kaupunki on edelleen vetovoimana ja kasvaa. Se, mikä meitä tietenkin haittaa, niin on korkea työttömyys, ja se varmasti vaikuttaa myös tähän kasvuun. Ja kyllä meidän tilastoista näkyy se, että me ollaan myös tässä maan sisäisessä nettomuutossa, ollaan niin kuin miinuksella, eli meiltä on täällä lähtenyt enemmän kuin on tullut, samoin maasta poismuutto. Eli varmasti monia ulkomaalaisia työntekijöitä on palannut takaisin omiin kotimaihinsa, ja työmahdollisuuksia ei ole.
4: Onko nyt Tampereen synkkä työttömyystilanne jo vaikuttanut tähän Tampereen vetovoimaisuuteen?
3: Kyllä se varmaan osaltaan on, mutta uskon, että tämä on kuitenkin tämmöinen hetkellinen notkahdus.
2: Tutkijan mukaan on luonnollista, että kaupunkien väestönkasvussa on välillä hieman hitaampia ja joskus taas nopeampia jaksoja.
5: Meillä on viimeisen parin vuoden aikana ollut vähän tämmöistä kahtiajakoa suurten kaupunkien kehityksen välillä. Se isompi kysymys on, että onko tässä tapahtunut joku pidempiaikainen muutos vai onko tämä väliaikainen niin kuin kuoppa. Sillä jos Tampereen väestönkasvu hidastuisi merkittävästi, niin sillä alkaa kun olla ihan merkityksellisiä vaikutuksia. Tämä tietenkin vaikuttaa kaupungin maankäyttöön suoraan, maankäytön suunnitteluun ja ylipäätään kaupungin niin kuin tulevaisuuden suunnitteluun.
0: Haastattelussa olivat ensin Tampereen kaupungin elinvoimajohtaja Pekka Salmi ja hänen jälkeensä konsulttitoimisto MDI:n johtava asiantuntija Rasmus Aro. Suuressa osassa maata on tänään poutaista, mutta joitakin sadekuuroja voi tulla lähinnä maan eteläosassa. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta. Ja maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on 10-16 astetta.
6: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Jääkiekon Aurora-liigan runkosarja käynnistyy tänään. Tällä kaudella tuli voimaan uusi sääntö, jonka mukaan taklaukset ovat sallittuja. Kiekko Espoon konkarihyökkääjä Karoliina Rantamäki.
7: No onhan se tietysti itselle iso muutos, kun on kohta 50 vuotta pelannut ilman taklaussääntöä, mutta tuossa nyt on muutamia harjoituspelejä pelannut ja on kyllä tosi tyytyväinen uuteen sääntömuutokseen, että ollaan lähempänä ehkä kansainvälistä peliä tällä muutoksella. No totta kai se tuo sitä, että pelaajan pitää olla valmiimpia ja enemmän tulee kamppailuja ja vääntöjä ja varmasti vauhdikkaita tilanteita. Mitä nyt on pelaajien kanssa jutellut, niin kyllä lähtökohtaisesti kaikki on tosi tyytyväisiä tähän uuteen sääntömuutokseen.
6: Ja näin sääntö kommentoi HPK:n päävalmentaja Marko Peltoniemi.
8: No se tuo hyvän fyysisen kamppailu kovenee, peli muuttuu suoraviivaisemmaksi, nopeammaksi ja sitten tuo normaalit niin kuin yleismaailmalliset jääkiekon lainalaisuudet mukaan peli. Havainnointikyky pitää olla hyvä, kyky vastaanottaa kontaktia, kyky antaa taklauksia. Ja mä oon itse ainakin tosi tyytyväinen, että tämä muutos tapahtuu, koska sitten meidän kansainvälisen pelin vaateet vaatii sen, niin me on hyvä, että meillä täällä ei säännöillä estetä sitä.
6: Suomen lentopallomiesten EM-kisat jatkuvat tänään Tampereella Belgiaa vastaan. Ilmassa on revanssihenkeä vuoden takaisista MM-kisoista, sanoo Severi Savonsalmi.
9: Viime MM-kisoissa hävittiin niille. Mä itse ehkä henkilökohtaisesti eniten odotan sitä peliä ja haluan näyttää Belgialle, että mekin osataan pelata, me voidaan voittaa ne, niin halutaan näyttää niille, että kuka määrä.
6: Lähetys Suomen ja Belgian ottelusta TV2 ja Yle Areenassa kello 17.40.
10: Nyt ei jääkiekossa sitten enää mitään muuta kuin naista seinälle. Eren Gürler toimitti Urheiluradion.
11: Yle. 100 vuotta yhteisiä hetkiä.
10: Uutisten ja Urheiluradion päättyessä kello on tuota pikaa 12.08.

0: Anna Puu tutkaili aikaa, luopumisen vaikeutta ja vääjäämätöntä eron hetkeä laulussa Tarviin vielä yhden yön aikaa. Tie numero 4, Sodankyläntie Rovaniemin välillä Saarenkylän liittymä, Syväsenvaaran liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 4, Sodankylä Rovaniemin välillä Saarenkylän liittymä, Syväsenvaaran liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatulppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: Radio Suomen viikonlopussa äsken soineen Anna Puun jälkeen uutuusmusiikkia Knipiltä kappale Päiväkirja.

Jytke Nipin artistiura kulkee onnistumisesta toiseen ihan selkeästi. Äsken kuultu uutuuskappale oli Päiväkirja. Ja kun artistisen laulun muodossa niin hienosti esiin nosti, niin minäpä luettelen joitain asioita, joita päiväkirjan kirjoittaminen edistää. Lievittää ahdistusta, katkaisee ajatushyrrän, laskee stressiä, parantaa unenlaatua ja vapauttaa esimerkiksi työmuistia. Ja ajatella, ihan tosta vaan, aloittaa voi periaatteessa vaikka ihan heti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Eikä todellakaan tarvitse kirjoittaa joka päivä orjallisesti ja hampaat irvessä, vaan pikemminkin sillä lailla lempeästi. 2-3 kertaa viikossa on kuitenkin hyvä kirjoittaa suht tuoreessa muistissa olevista asioista, sillä jos aikaa kuluu liikaa, niin silloin ei enää oikein muista, että mitä silloin tapahtukaan, tai vielä enemmän, mitä asioista tuli noin oivaltaneeksi ja ajatelleeksi. Lisäksi se on aivan täydellinen henkinen vastapallo, vähän fyysinenkin, niin kaikelle nykyajan selaamiselle, plaraamiselle, silmäilylle ja ruutuajalle.

Siinä mentiin musiikissa 90-luvun puolelle ja itse asiassa vielä vähän kauemmaskin, nimittäin 50 vuoden taa alun perin Stevie Wonderin tekemää ja esittämää musiikkia vuodelta 1976. George Michael teki Mary J. Blige'n kanssa version George Michaelin suurimmat hitit -levylle, joka julkaistiin vuonna 1998. Kappaleen nimi oli S. Kello on 12.23, kuuntelet Yle Radio Suomea. Minun nimeni on Markus Turunen. Mukavaa lauantaita ja erinomaista viikonloppua.

Kaija K. laululla Onnellinen loppu Radio Suomessa. Minusta tuon asian, josta Kaija K. lauloi, voi tehdä myös henkisesti. Ei tarvitse olla välttämättä ketään fyysisesti olemassa, vaan voi miettiä asian sitä kautta, että joku on, vaikka hän ei ole tässä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tänään aamupäivällä tein sen edellisen kerran. Pysähdyin pihalla, katsoin taivaalle ja totesin itsekseni, että ihan kuin olisi kesä. Aurinko paistaa, lämpötila on mukava, olosuhteet on muutenkin kivat, taivas on sininen ja siellä näkyy erittäin kauniita harsopilviä. James Blunt julkaisi Tastes Like Summer-laulun elokuun puolivälissä, noin 4 viikkoa takaperin. Silloinhan Euroopassa painetaan vielä ihan täyttä keskikesää, kun Suomessa jo haikaillaan syksyä.

vakuutuusmusiikkia James Bluntilta, jolla oli Tastes Like Summer, ja sen myötä artisti ilmoitti, että marraskuun alussa tulee kokonainen levy uutta musiikkia nimeltä Airplane Mode.

James Bluntin jälkeen Radio Suomen viikonlopussa soi Eppu Normaali Tahroja paperilla. Niin kai se lopulta menee elämässä, että aika kului nopeasti ja lopulta tapahtumat ovat vain kaunis häilyvä muisto jossain menneisyydessä. Jonkunlaisia kesäisiä tuntemuksia ja elementtejä tuossa ilmassa edelleen on, sen huomaa sää tiedotteesta, joka tulee kello 12.45. Ensinnäkin sääennuste on jo pelkästään aika lyhyt, mikä yleensä tarkoittaa sitä, että ainakin jonkun sorttista korkeapainetta on ja poutaa. Tutkitaan sitä asiaa kohta enemmän. Sitä ennen musiikkia The Kurelta, Friday I'm in Love, ja ilta, se menee hyvin tai se menee ohi.

0: En häntä nyt tämän tekstin perusteella en tilaisi kotiin teettää sähkötöitä. Mä olin silleen, että mäkin kyllä osaan laittaa lampun kattoon. Että, että hei nyt vähän tsemppiä.
1: Levynlautakunnan vieraana laulaja, lauluntekijä Kanerva sekä Uniklubi-yhtyeen Jussi Selo.
2: Tätä voisi niin kuin kotona, kun tissuttelee, niin tätä voisi laittaa siihen alkuun pyörimään. Sitten voisi vaan munasiltaan hengää siihen.
0: Tehdä sähkötöitä.
1: Levynlautakunta lauantaisin Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Radio Suomesta, nyt säätietoja maalle ja merelle. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus on annettu kello 12. Suuressa osassa maata on tänään poutaista, mutta joitakin sadekuuroja voi tulla lähinnä maan eteläosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä, paikoin sadekuuroja iltapäivällä ja illalla yleisemmin maan eteläosassa. Yöllä myös sumua. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta. Yön alin 5-12 astetta. Maan keskiosassa paikoin hallaa. Heikkoa tuulta, yöllä Länsi-Suomessa vähän voimistuvaa etelätuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, idässä melko pilvistä ja paikoin vähän sadetta. Yöllä paikoin sumua, huomenna päivällä Länsi-Lapissa sadetta. Päivän ylin lämpötila on 10-16 astetta, yön alin enimmäkseen -1-+7 astetta. Heikkoa tuulta. Yöllä vähän voimistuvaa etelätuulta. Turun yliopiston siitepölytiedotus. Ennuste: heinien kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa ja päättyy maan keskiosissa. Pujon kukinta lähestyy loppua maan eteläosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät vaihtelevat kukinta-alueella hyvin pienistä pieniin, pieniä määriä. Tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua Inarin ja Utsjoelle. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus meren kulkijoille. Suomessa oleva heikko korkeapaineen selänne liikkuu itään. Matalapaine lähestyy Pohjois-Skandinaaviaa lännestä huomenna. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lounaanpuoleista tuulta 5-10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 4-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelänpuoleista tuulta 1-5 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aamulla lännen ja lounaan välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa etelätuulta aluksi 3-6 metriä sekunnissa, iltapäivällä 7-10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, lännen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöstä alkaen etelätuulta, aamulla paikoin sumua. Säärannikkoasemilla tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotkarankki 14, länsilounas 3, puolipilvistä 37. Orrengrund 14, länsiluode 2, melkein pilvistä, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Emäsalo 14, lounas 3, Kalbodegrund 14, länsilounas 4, Itätoukki 15, lounas 3, Harmaja 15, lounas 3, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, etelälounas 3, Bogasär 17, länsilounas 3, pilvistä 40. Hanko-Tulliniemi 16, etelälounas 5, Russarö 16, lounas 7, Venö 16, etelälounas 4, Uuttö 16, länsilounas 5, pilvistä 17. Rajakari 15, lounas 4, Fagerholm 15, etelälounas 4. Vilsanti, lämpötila 18 astetta, länsituulta 5 metriä sekunnissa, näkyvyyttä 47 kilometriä. Gotska Sandön 16, länsilounas 7, 41. Kumlinge 16, länsilounas 3, pilvistä näkyvyys yli 20. Nyhamn 15, länsilounas 5, pilvistä 20. Märket 15, länsilounas 5. Isokari 15, lounas 4, pilvistä näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 15, etelälounas 6,
Tahkoluoto 13, Itäkaakko 4, pilvistä 31.

1. Selgrund, lämpötila 16 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää, näkyvyys 38 kilometriä. Bredsjäret 13, itä 3, Strömingsbåden 13, kaakko 4, Valassaaret 15, kaakko 4, Kallan 12, etelä 4. Tankar 14, etelälounas 3, selkeää 47, Ulkokalla 13, etelälounas 6. Nahkiainen 13, lounas 5, Raahe 13, etelä 4, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 12, eteläkaakko 1, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 14, etelä 3, puoli pilvistä 19. Kemi 1, 12, kaakko 4. Ajos, lämpötila 14 astetta, tuuli kaakosta 3 metriä sekunnissa. Selkeää, näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi, Oulu ja Raahe plus 21 senttimetriä. Pietarsaari ja Vaasa plus 24. Kaskinen ja Mäntyluoto plus 25. Rauma plus 28, Turku plus 23, Föglö plus 22, Hanko plus 19, Helsinki plus 14 ja sekä Porvoo että Hamina plus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 oli Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Newham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: Pitkää historiaa kuulokuvan muodossa. Kello on 12.53 ja merisään jälkeen Radio Suomessa soi Meghan Trainor.

0: pitää olla vähän mistä ottaa kiinni. Meghan Trainor, All About That Bass. Seuraavaksi Olli Halonen on laululla Pohjola, kello 13 Yle Uutisia, kello 13.02 alkaen Levylautakunta. Vieraina ovat Kanerva, Viivi Rättyä ja Jussi Selo, puheenjohtajana Toni Laaksonen. Kello 14 jälkeen Radio Suomen viikonlopussa haastattelussa on näyttelijä, käsikirjoittaja Pirjo Heikkilä. Ja kello 15 eteenpäin entisten nuorten sävellahjan toimittaa Juha-Pekka Taskinen.
1: Yle, 100 vuotta yhteisiä hetkiä.
0: Sellaista seuraavien tuntien aikana tulossa. Nyt uutisiin Olli Halonen, Pohjola.

0: Vuorossa Yle Uutiset ja Marja Juonala. Tuhannet afrikkalaiset trollitilit häiritsevät Ruotsin huomisia vaaleja. Tämä selviää ruotsalaismedia SVT:n analyysiyritys Trollrensiksin ja Alliance for Europe-järjestön selvityksestä. Esimerkiksi Nigeriassa ja Ghanassa sijaitsevien tilien joukko seuraa massiivisesti valikoituja ruotsalaisia käyttäjiä. Asiantuntijoiden mukaan näiden viestipalvelu X:n tilien arvellaan vahvistavan ääriaatteita ja vääristävän poliittista keskustelua. Tilit käyttävät varastettuja kuvia ja keksittyjä nimiä, jotka kuulostavat ruotsalaisilta. Asiantuntijat uskovat, että toimintaa rahoittaa Venäjä. Turvallisuusaiheiset opiskelupaikat ovat kiinnostaneet hakijoita torstaina päättyneessä syksyn yhteishaussa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMKin katastrofinhallinnan koulutus Kotkassa oli yhteishaussa vaikeimpia päästä sisään. Toinen suosittu oli rikosseuraamusalan sosionomikoulutus Laurea ammattikorkeakoulussa pääkaupunkiseudulla. XAMKin lehtori Antti Jakonen.
1: Kyllähän tämä nykymaailmantilanne ja kasvavat kriisit, turvallisuus, katastrofit, varautuminen, nämä on teemoja, jotka nousee yhä enemmän tärkeämpään rooliin, tai ne teemat nousee tuolla maailmalla, ja se tarve on tunnistettu, että tällaiselle uudenlaiselle osaamiselle on tarvetta, että voidaan vastata näihin nykymaailman uusiin haasteisiin. Suurin osa hakijoista on ulkomailta, ja Suomi varmasti kiinnostaa turvallisuutensa takia. Meillä on hyvä viranomaisyhteistyö, meillä on tämä kokonaisturvallisuuden ajattelu esimerkiksi, mikä myös sitten voi houkuttaa hakijoita.

0: Tuon tunnarin myötä on Radio Suomessa jälleen aika ottaa uutuusbiisit käsittelyyn ja laittaa ne paremmuusjärjestykseen. Toni Laaksonen täällä ja haluaisin esitellä sen ryhmän, jonka pisteiden perusteella kappaleiden lopullinen paremmuus tässä lähetyksessä sitten selviää. Laulaja, laulutekijä Kanerva, moikka.
1: No moikka.
0: Uniklubi yhtiö Jussi Selo, moi.
2: Moi moi.
0: Sekä laulaja, laulutekijä Viivi Rättyä, moi.
3: Moi.
0: Kanerva, sun kappale Hotel Medusa, se soi tuossa levylautakunnassa huhtikuussa 29 pistettä raadilta ja sen raadin voittoon. Kuinka paljon se jäi harvittavaa, ettei tullut sitä 30, joka on se maksimi?
1: Mä yritän löytää kultareunuksen tästä, eli sen, että se voitti sen biisin ja voittaminenhan on tärkeintä, niin leikkimielisesti. Mutta ei jäänyt harmittaa, se oli ihana palautetta sai, kyllä.
0: Toi biisi löytyy juuri julkaistulta Liian paljon kauneutta -albumilta ja albumilla toiveikkuus on hyvin, hyvin vahvasti läsnä, vaikka tässä nyt maapallolla ei ihan kaikki asiat välttämättä ihan kauhean hyvin aina ole, mutta toiveikkuus puskee kuitenkin läpi sun biisestä.
1: Joo, siis se tavallaan vähän tämmöinen niin kuin suht ankea ajanjakso, että onhan tässä ollut vähän kaikenlaista ja varmaan kaikki tarvisi jotain traumaterapiaa niin kuin viimeisten 4-5 vuoden tapahtumien johdosta. Että on ollut vähän sellaista niin kuin hidasta painolastia ja totta kai uhkia paljon koko ajan ja näin. Niin halusin tuoda sellaista niin kuin lämpöä ja lohtua siihen meininkiin, että vähän itse terapoinkin itseäni. Että se sisältää paljon kaikkea muistoja ja lohduttavaa. Ystäväni laittoi viestin, että tämä on tosi healing musaa. Tälleen englanniksi sanottuna.
0: Joo, se on parantavaa musaa. Se on hieno levy ja kuuntelin sitä ja kiinnittiin yhteen pieneen detaljiin sieltä huomioon, koska Chevy Van-niminen kappale sieltä löytyy ja tekstissä kuunnellaan autossa kasettia, joka on nimeltä Best of Queen.
1: Joo.
0: Niin oliko se semmoinen ostettu kasetti vai itse koostettu eri biisejä?
1: Se oli joltain huoltikselta ostettu kasetti mun isän ostama. Siellä oli siis Eaglesia ja Queenia, että niistä
0: mikä ihme koko
1: siis ei kun anteeksi, kaksi kasettia mä korjaan.
0: Se on kyllä niinku huoltoaseman kasetit pistetty uuteen uskoon.
1: Tämä oli ilosta 90-lukuun, mutta joo, Eaglesia ja Queenia, molemmilta semmoiset best of, pelkkää hittejä, niin nämä tuli tutuksi.
0: No, paras biisi Queenilta.
1: Totta kai pitää nyt sitten varmaan sanoa se Bohemian Rhapsody, koska siitä tuli se kuukausiliitteen juttu, jonka mä luin eilen juuri, mutta sanotaan se.
0: No siis niin, se on vähän tylsä vastaus, mutta minkä teet, se on niin hyvä biisi?
1: Niin, nyt mä en sanota, että mä en valmistautunut tähän yllättävään kysymykseen.
0: Hyviä biisejä muitakin sieltä asti tietenkin nostaa. Tänään käynnistyy myös levyjulkkari keikat Tampereen Telakalla illalla. Keikka, millä mielin keikoille?
1: No siis ihanaa on mennä Tampereen Telakalle. On niinku bändi ja sellisti siellä paikalla, koska tässä levyllähän on jousia paljon. Niin erittäin ihanalla mielellä, että me ollaan niinku Tampereella nyt tänään 12 päivää ja sitten ensi kuun 8. päivä tuolla Helsingissä semifinaalissa. Ja sitten on Jyväskylä, Lahti, Oulu, tällaisia paikkoja.
0: Tervetuloa levylautakuntaan, Kanerva.
1: Kiitos paljon.
0: Jussi, Uniklubi on tehnyt enkoreen, vaikka ette te varsinaisesti ole poistunut silleen ihan ainakaan pitkäksi aikaa, vai mikä homma tämä nyt on?
2: Ei me olla vielä poistuttu, vielä. kyllä sieltä löytyy sellainen Encore-niminen biisi, mikä tuolta levyltä, mikä on vähän niin kuin pilkes silmäkulmassa tehty meidän orkesterista, niin se kuvastaa hyvin levyä.
0: Se on jännää ajatella nyt, että kun Rakkoittaja Piikkilän kanssa sinkku julkaistiin 2003, niin nyt siitä on kulunut aikaa sen verran, mitä silloin, kun se julkaistiin, niin oli tyyliin niin kuin säpinästä ja tuommoisista eppunormaali murheellisten laulujen maasta aikaa kulunut.
2: Niin.
0: Ja, eli klassikkoja, niin kai nyt varmaan Rakkautta ja Piikkilankaa -kappalistakin voidaan nykyään käyttää sanaa klassikko.
2: No kyllä mä ainakin otan tuon vastaan.
3: Joo, komppaan.
2: Niin, mutta jotenkin sitä on itse vaikea hahmottaa, kun jos joku joskus sanoo, että vaikka keikan jälkeen tuli nostalginen fiilis, niin sitten tulee vähän semmoinen olo, että onko mä näin vanha. Vaikka jotenkin tuntuu, että me ollaan vasta, hommat on vasta alussa ja että nyt vasta päästy vauhtiin. Mutta sitä on jotenkin itse vaikea hahmottaa. Aika juoksee tuossa tehdessä niin nopeasti.
0: Niin, ehkä ne muut sitten määrittää ne niin statukset ja kaikki omissa elämissä ne on klassikoita, jos ne siltä tuntuu. Mutta sen voin kertoa, että todistin tuossa just ihan muutama viikko sitten, kun karaoke SM-kilpailuja vedettiin, niin kaksi eri laulaja veti Rakkautta ja piikkilankaa kappaleen siellä. Että,
2: no niin.
0: Kyllä se kisapiiseksi ainakin taipuu. Encore on siis uusi albumi, joka on Uniklubilta just julkaistu. Ja, vähän uudistusta siinä mielessä, että ensimmäistä kertaa, ainakin mä yritin katsoa niin teidän biisi, tekijätietoja, niin siellä kovin usein monet muut kuin teidän bändin jäsenet päässyt mukaan, mutta nyt oli Aleksi ja Niko tuosta Blind Channelista yhtä biisiä teidän kanssa ollut tekemässä siellä, niin tämmöinen uusi avaus.
2: Meillä oli pitkään Aleksin kanssa juttua, että tehdään joskus biisi yhdessä, ja nyt me siis saatiin se tehtyä Niko ja Aleksin kanssa, ja siinä ei ollut mitään sellaista sen kummempaa niin kuin suunnitelmaa, että mihin tämä biisi päätyy tai mitä, että tehdään vaan biisikimpassa, ja
0: nyt kun on pää avattu siltä osin, niin onko jo buukattu seuraavia sessioita ja kartoittava, että kenen kanssa tehdään lisää biisiä?
2: Ei ole vielä, että nyt on niin kuin, nyt nautitaan näistä työn hedelmistä, eli rundille pääsee soittamaan tuota levyä, niin kyllä mä ajattelin nyt ottaa ihan lunkisti ja nauttia noista keikoista ja sitten ehkä ensi vuonna sitten taas alkaa tekemään uutta musaa.
0: Loistavaa. Tervetuloa Jussi Selo.
2: Kiitos paljon.
0: Viivi, sä oot tuore levylautakunnan voittaja, sillä viime viikolla jaettu ykkössiä sun lentokisat taivaaseen kappaleella. Tuli onnittelut siitä.
3: Kiitos.
0: On varmaan hyvä olla voittaja.
3: On. Oli kyllä ihan, mä oon pitkään kuunnellut tätä ohjelmaa ihan vaan huvikseni ja päässyt oikein jopa haaveilemaan, että joskus vielä kuulen oman kappaleeni ja ehkä oman ääneni tuolla.
0: Ja heti voitto.
3: Ja heti voitto. Kyllä kelpa. Tosi siistiä. Oon kiitollinen.
0: Toi biisi on sun toinen sinkkujulkaisu ja eilen julkaistiin esikoislevy, mutta millainen se sun tie tähän pisteeseen asti on musa maailmassa ollut? Mistä sä oot siihen tupsahtanut?
3: No vau. Mä oon paljon opiskellut musiikkia ja sitten sen kautta saanut koko ajan lisää itsevarmuutta tähän, että tosiaan kyllä mä haluan tätä tehdä ja oma artistikuva on koko ajan vähän kehittynyt ja laulunkirjoitustaidot on kehittynyt ja sitten ympärille on saanut kutoo ihan mielettömän verkoston muusikkoja ja ystäviä, jotka nyt on mun kanssa ton levynkin soittanut joka ikisen biisin melkein, että ihan vaan rakkaudesta taiteeseen tätä lähdin tekemään ja en aio lopettaa.
0: Eilen tosiaan julkaistiin esikoislevy 11 kappaletta se sisältää ja se on tupla-albumi kuitenkin heti kerrassa, joten siellä on myös aika pitkiäkin biisejä, eli ihan tämmöiseen perinteiseen popkaavaan, että tyytynyt tällä albumilla, mistä toi kumpua?
3: Kumpua varmaan pitkälti siitä, että minkälaista musiikkia on tullut kuunneltua. Että kun mä oon kaikki noi levyn biisit kirjoittanut, tosiaan siellä vanhin biisi, tää Lentokisat taivaaseen, mikä oli kakkossinkku, niin mä oon kirjoittanut sen 10 vuotta sitten. Mm. Että tää esikoislevy koostui silleen valikoiduista biiseistä 10 vuoden ajalta. Ja kun mä oon niitä kirjoittanut, niin en mä kyllä miettinyt, että mä tekisin niitä minkään kaavan mukaan. Että ne on syntynyt ja mä oon antanut niitä elää omaa elämäänsä, koska silloin kun mä oon suurimman osan näistä tehnyt, niin en mä tiennyt, että tää tulee nyt levylle ja tämän pitäisi nyt mennä radioon tai jotain tämmöistä, että mä oon vaan tehnyt. Ja sitten ollaan ihmetelty jälkeenpäin, että oho, tulipa pitkä.
0: Mutta antaa olla.
3: Siis antaa
0: kuulosta olla. Nyt hyvältä. Tervetuloa levylautakuntaan, Viivi Rätty.
3: Kiitos paljon.
0: Siinähän se olisi tämän kertainen kolmikko, joka pääsee laittamaan lähetyksen kappaleet mieleisensä järjestyksi. Biisi kuusikon pääsee tänään korkkaamaan juontajanakin tutuksi käynyt laulajamies.

0: Tänään on kuultu ensimmäinen kappale levylautakunnassa tänään raadissa. Kanerva, Jussi Selo ja Viivi Rättyä ja Kanerva. Mitäs ajatuksia tuosta heräsi?
1: Tämä oli mun mielestä tosi kiinnostavaa. Nyt tavallaan tekisi mieli heti kuunnella uudemman kerran perään, koska tämä on, kun tässä on kuitenkin tämä niin kuin pop-tuotanto, niin ajattelin, että lähtee jonkinlainen niin kuin perinteinen ehkä rakkaus kahden välisen joku sydänsurun niin kuin aiheet, mutta sitten sieltä rupesikin niin kuin kuoriutuu, että tuli jotain, että ensimmäinen, mikä oli silleen höristin korvi, että voit mun kyynelissä kylpeä, se oli niin, että mikäs tää on. Ja sitten kun se eteni, niin sitten sieltä tulikin se fiilis, että hetkinen, onko tää niin kuin jostain vaikeasta isäsuhteesta tai äitisuhteesta, mun pitäisi saada niin kuin oikeasti vaan lukea tää teksti, toi oli oikeasti kiinnostava. Mutta yhtäkkiä siellä oltiin koulun pihalla ja niin kuin hylätyksiä, tulemisen pelkoa ja kaikkea sellaista aika epätyypillistä, mitä yleensä mun mielestä tämmöisissä biiseissä kuulee. Niin se on niin kuin ehdottomasti tosi jees ja kiinnostavaa, kyllä. Ja sitten oli mun mielestä tuotannollisesti ihan makea. Siellä oli kiva se pyörissä semmoinen arpeggio-juttu siellä alla ja silleen. Mutta ehkä tässä toi teksti nyt niin kuin sit pohjimmiltaan kyllä eniten herätti. Mä annan tälle 8, koska se nousi niin kuin sieltä tavanomaisuudesta niin. Tekstillä. Tässä oli jotain niin kuin kipeätä, mikä on kiinnostavaa. Että heti, että on jossain joku semmoinen haavajuttu, mitä on vähän tökitty. Se on hyvä.
0: Jussi.
2: Joo, mä oon kyllä tosi paljon samoilla linjoilla. Mäkin kirjoitin tänne, että synäkuljetus kiva, että se oli makea, kun se juoksi sen melkein läpi biisin se synäjutska siellä, se oli hieno. Ja mulla kans noi sanat jotenkin, mulla jäi se jäätäkai auringosta löytyy ennen kuin jotain. Se oli musta hieno laini ja jotenkin tartui siihen. Mä tykkäsin kyllä, että hyvä teksti ja jotenkin äänikin kuulosti jotenkin tutulta, mutta mä en ole ihan varma, että onko se mitä mä luulen, mutta en mä tiedä, oliko toi Ania, en tiedä, mutta se kuulosti vähän. Joo, mä tykkäsin, mä annan tälle 8.
0: Viivi.
3: Myös mun ensimmäinen merkintä oli, että makeet synät. Tuotannossa oli paljon kiinnostavia yksityiskohtia ja yleisesti soundimaailma oli miellyttävä. Tykkäsin myös laulajan pehmeästä lauluäänestä. Ja sit just kun mennään tähän tämmöiseen nykypopin rap kautta laulu, tyyliin, niin oli mun mielestä kiva, että se laulupainotus oli jotenkin enemmän ehkä esillä. Kertsissä oli hyvä melodia ja se vei mut heti johonkin silleen 2010-luvun poppiin, silleen mitä muistan itse esiteininä kuunnelleeni. Että siellä oli jotain semmoista, että jos mä olisin nyt skidistin nuorempi, niin kyllä olisi tullut popitettua tätä. Huomasin siellä paljon jotenkin ihanaa romantiikkaa ja herkkyyttä, mikä oli tosi yllättävä tuohon niin kuin tuotantoon ja tähän poppikontekstiin, niin mä olin siitä positiivisesti yllättynyt ja pidin tätä tosi mielenkiintoisena. Annan 8 pistettä.
0: Hyvinkin yksimielinen raati tämän biisin kohdalla ja tarkistetaan nämä vastauslaput, niin valitettavasti Jussi oli laittanut tänne esittäjän kohdalle mitään, ei tule pistettä, koska hän olisi ollut Ani nimittäin. Ei musavisassa pisteitä. Saat anteeksi, vaikket pyydäkään, on toi hänen uusi biisi. Aikoinaan Yle Summeria juontanut Ani, hän on julkaissut 2020 vuodesta alkaen musaa. Ja toissa vuonna, kun julkaistiin kakkosalbumi Sadekehä, niin sillähän lunastettiin hyvinkin vahvasti paikka tuolta popmusan kärkipäästä. Syttynyt sammumaan, Viivin kanssa tehty Lupa, et sä lähet, ja etenkin Jos puhutaan totta oli melkoisia hittejä, jopa siinä määrin, että Jos puhutaan totta oli vuoden 2024 soitetuin biisi Suomen radioissa. Emma Eero kuitenkin itsellensä napannut, Ani julkaisi aiemmin tänä vuonna yhdessä Sara B:n kanssa kappaleen Tuhlaajapoika, ja se on ollut kyllä yksi kesän isoimmista hiteistä radioissa, joten melkoinen hittikone, Ani kyllä. Saat anteeksi, vaikka et pyydäkään, biisi on Ani Nebedumin ja Saleh Masadin säveltämä ja teksti on Anin itsensä tekemä ja 24 pistettä tältä raadilta. Seuraavaksi soimaan tämän artistikattauksen menestyneen artisti, joka on julkaissut biisejä yhtä pitkään kuin levylautakuntaakin on tehty, mutta nyt hän pääsee vasta tekemään debyyttinsä tässä ohjelmassa.

0: levylautakunta.
1: Jussi pääsee aloittamaan nyt.
2: Joo, mä tykkäsin jotenkin, jos vaikka vertaa tuohon edelliseen, niin mä tykkäsin, kun tuossa soundissa oli paljon tilaa ja siellä on niin paljon sitä tavaraa, niin sitä oli jotenkin helppo kuunnella. Laulu tuli tosi selkeästi, oli pinnassa ja pakko tykätä heti, jos rumpali soittaa tuollaista niin kuin passari tulee kaseja tyyppisesti ja raidiin ja toi orgaaninen meininki kiehtoi mua tosi paljon, että tuossa oli niin kuin, toi soundas mun mielestä tosi hienolta ja tilavalta ja siellä oli paljon tilaa siellä. Laulaja kuuli, että osaa vetää ja tuossa oli jotain siinä kertsimelodiassa tai joku, mä en tiedä mikä, mutta joku vanha klassikko.
3: Joo, ihan todella mieleen. Paljon, mä en saa kiinni
2: sitä melodiasta, mutta oli kyllä hyvä. Mä toi soundimaailma oli tosi hieno, että onhan tälle 9 pistettä.
1: No niin, Viivi.
4: Tässä oli tosi paljon hyvää tässä biisissä. Erityisesti mä tykkäsin tosta Britken nostatuksesta. Siinä kertsin melodiassa oli jotain tosi tuttua, mutta sitten se meni mulla ehkä vähän sit sille puolelle, että musta tuntui, että mä oon niinku kuullut tän jo. Ja sitten mulle jäi ehkä kuitenkin vähän koko biisin ylle se fiilis, että siinä ei ollut mulle ehkä jotenkin uutta. Mutta siellä oli tosi paljon hyvää. Mä jäin niinku odottamaan, että okei, että jos tässä tulisi joku C-osa, joka veisi vähän johonkin eri maailmaan, niin sit se olisi nostanut mulla tätä pisteytystä. Tykkäsin kans muuten siitä lopun groove-muutoksesta, kun taisi mennä halftimeen, se oli siisti.
3: Mm-hmm. Olisi enemmänkin voinut kikkailla.
4: Olisi voinut kikkailla.
5: Lisää
4: progea, please. Oikeasti.
2: Toi ihan totta, toi C-osa homma.
4: Joo. Niin mä päädyin antaa 7 pistettä.
1: Kanerva.
5: Joo, mä oon vähän nyt Vivin kanssa samoin linjoilla, että siis toi tuotanto ja ääni ja kaikki niinku tosi jees. Ja näin, mutta mun mielestä tämä oli vähän silleen niin kuin perus. Että jos ajatellaan biisejä, jotka jää elämään, niin kuin että joku Appan Dancing Queen, että kaikki niin kuin laulaa sen kertsin vielä niin kuin 40 vuotta myöhemmin, niin tämä ei mun mielestä tuo kertosä, kun se kuitenkin tämmöisessä olisi niin tärkeä, niin se oli ihan niin kuin perus. Ja sitten se alkaa vähän mulla ainakin tökkiä niin kuin loppua kohti tavallaan, että kun se biisi kestää ja siinä on paljon kamaa siinä

0: tuotannossa, mutta sitten se ei kuitenkaan niin kuin lähde lentoon, niin sitten se tuntuu vähän semmoiselta, että on koristeltu kakkuun, mutta sitten se ei silti niin kuin maistu ihan sikahyvältä vieläkään. Niin tota, mä annan tälle 7.
1: Suolaisen ystäviä. Selkeästi.
0: Kyllä, kyllä. Happaman. Happaman ystäviä.
1: Hän oli Ellie Goulding, brittiläinen popstara, For Your Entertainment. Levylautakunta perustettiin 2010, niin silloin samana vuonna Ellie Goulding myös esikoisalbuminsa julkaisi. Ja nyt hänen ura on edennyt 6. osaan asti. I Know Too Much-albumi, se julkaistiin viime viikon perjantaina. Ja 4. sinkkuerotus on jo tuo For Your Entertainment. Eli Goldingillahan on nyt tällä uudella albumilla mahdollisuus tehdä brittiläistä listahistoriaa, koska jos tuo hänen uusi albuminsa nousee lista ykköseksi, niin hänestä tulee useimmin Englannin albumilistaan kärkeen noussut naisartisti. Tällä hetkellä hän jakaa sen Adelen kanssa sen paikan. Molempien historiasta löytyy nimittäin 4 albumia, jotka on noussut kotimaassa listan ykköspaikalle. 23 pistettä For Your Entertainment-kappaleelle Raadilta.

0: vain. Ihanaa tarinallisuutta. Tuossa on supersiistiä se, kun välillä joutuu keskittymään tosi paljon, että okei, mä nyt tietoisesti kuuntelen tätä kappaletta ja mitä kaikkia elementtejä mä otan huomioon. Kuuntelenko mä pääosin tekstiä vai kaikkea, mitä bändissä tapahtuu, niin tämmöisessä musassa ja tässä biisissä oli tosi kiva se, että pystyi seuraamaan kaikkea samaan aikaan. Kaikki elementit mun mielestä tuki toisiaan ja teksti vei helposti mukaansa. Sitä oli kiva seurata. Sitten se oli kiva, siellä oli vähän improvisointia, oli vähän pianosoolomeininkiä.
1: Eikö vetänyt nuoteista?
0: Ei. No, en tiedä. No, sitten oli jotenkin, se kellu pitkälti toi koko biisi niin kuin samassa tasossa. Että se oli jammailubiisi. Ihan kiva biisi. Ja pisteitä annan. Mä annan 7 pistettä.
2: Henkilö on niin kuin tuttavani ja tää on niin kuin kuuluu niihin musantekijöihin, jotka ensinnäkin vetää omaa juttuaan ja se on niin kuin siistiä ja arvostettavaa. Ja tämä bändihän on ollut olemassa jo niin kuin ainakin 10 vuotta, varmaan 15, mä en ole ihan varma. Mutta huippumeininkiä. En häntä nyt tämän tekstin perusteella en tilaisi kotiin teettää sähkötöitä. Mä olin silleen, että mäkin kyllä osaan laittaa lampun kattoon. Että come on. Että hei, nyt vähän tsemppiä tuohon. Mutta toi teksti on sisältää hauskasti tuollaista niinku vähän röyhkeyttä, tuollaista itsevarmuutta. Että mä haluan paljon, mut takaisin yhtä paljon saa, että nyt mä haluan koko maailman pidän varas. Se silleen jotenkin hyvä tämmöinen asenne. Mä annan tälle 9 sen takia, että se sisältää myös sen sellaisen niin kuin arvostuksen tätä kyseistä bändiä ja lauluntekijää kohtaan. Tämä ehkä, niin kuin, toi teksti oli hauska, toi ehkä musiikillisesti noi soinut ehkä vähän, mä olisin diggaillut, jos ne vähän olisi käynyt jossain muualla välillä, niin siitä ihan pikkasen ehkä lähti, mutta 9.
3: Tätä oli kiva kuunnella, helppo kuunnella jotenkin. Oli loistavaa tulkintaa laulajalta ja jotenkin uskottavaa sellaista ja bändis kulas hemmeti hienosti, että ja se oli kiva, kun siellä lopussa tuli vähäksi aikainen handsclapitkin messiin. Tätä oli kiva kuunnella, tätä voisi niin kuin kotona, kun tissuttelee, niin tätä voisi laittaa siihen alkuun pyörimään ja sitten voisi vaan munasiltaan hengailla siihen.
2: Tehdä sähkötöitä.
3: Kyllä. Ja jos biisi alkaa come on yeah sanoilla. Jos se alkaa sillä niin sille annettava täyskymppi.
1: Kato, no niin. Yeah. Pianisti Jose Mäenpään johtama Rio, Josen pimeä puoli oli toi edellä kuultu poppo ja jännä fiilis kappale. Aikoinaan myös Dalindeo ja Rikitik Big Bandin riveissä vaikuttanut Jose on pyörittänyt tätä Josen pimeä puoli -yhtyettä 2017 vuodesta alkaen, että ihan kohta tulee se 10 vuotta täyteen. Jännä fiilis -biisi, se on syntynyt hyvinkin nopeasti ja melkoisen erikoisessa tilanteessa, koska Jose itse kertoo siitä näin. Jännä fiilis syntyi kutkuttavassa tilanteessa, jossa olin jäänyt yksin ventovieraan kotiin siksi aikaa, kun tämä haki kahvia kaupasta. En tiedä, oliko nämä treffit vai mikä juttu meillä oli. Asunnossa oli vanha rähjäinen piano ja mulla oli noin 10 minuuttia aikaa.
0: Nice.
1: Kun on lahjakas, niin ei kai sitä se enempää tarvitse aikaa yhden biisin tekemiseen. Jose Mäenpään säveltämä ja sanoittama on tuo jännä fiilis ja sillä pisteitä 26.
4: Vihdoin olit täällä, verisenä rinnan päällä. Tiesin, et oot täältä, vaan jostain rajan takaa. Et itke nyt, kun saavuit, silmissäsi viisaus isoäideiltäs perittyä. Teit matkasi mun kautta, on aval merellä suunnistava lautta.

0: lautakunta.
1: Tässä oli mun mielestä niin kuin tosi hieno avauslause heti kärkeen. Että jos ajatellaan, että pitää se niin kuin biisin se sanoma, mikä tämä juttu on, niin tuoda heti esiin. Niin tässä oli tosi hienosti jotenkin, että oot nyt täällä verisenä eli rinnan päällä. Siis mä oletan, että tämä on siis lapsi, syntynyt lapsi, josta puhutaan tässä kappaleessa. Niin tässä oli tosi, tosi hieno teksti mun mielestä ja koko toi niin kuin sisäinen maailma, koko toi sinivala. Et jotenkin, et ehkä, ja itse siis olen synnyttänyt 2 lasta tähän maailmaan, niin siellä kieltämättä on semmoinen jännä niin kuin merenalainen tunnelma, niin kuin vähän toisissa maailmoissa käydään niin kuin siinä hommassa. Ja sitten tämä oli makeata tuotanto. Kaikkea jännää, mitä niin kuin huomasin. Erikin luureissa niin kuin panna sille oikein vasemmalle välillä niin kuin joku juttu siellä. Ja sitten se kasvo isoksi sellaisessa yllättävässä kohdassa yhtäkkiä, niin kuin se NS lähti. Mm. Ainut, mikä silleen, niin kuin ihan biisi mielessä, niin ehkä toi sointumaailma itselle oli vähän liian perussointu. Et se oli mulla niin kuin se, mikä vähän, että se niin kuin isoin semmoinen koskettaminen jäi ehkä niin kuin sen kautta. Multa veke.
2: Mutta kaikki on niin pelottavaa, niin pitää edes jossain olla perusasiassa kiinni joku se, tuki.
1: Niin, mutta tämä voi olla vaan, mä oon jotenkin ehkä niin allergia, tai siis no en mä tiedä mitä mä oon, mutta siis se on ehkä mun juttu vaan, mutta jokaisella meistä on juttumme. Ja täällähän saa näitä mielipiteitä.
2: Juuri näin.
1: Tuutata. Kun niinku, tavallaan mä haluaisin niinku tästä aiheesta ja tästä käsittelystä antaa 10, mutta sitten niinku mä antaisin sen, jos mä annan 9. Mhm.
3: Joo, toi soundimaailma lämmitti mieltä kovasti. Olen itse suuri slovareitten ystävä ja rakastan kaikkia tommosia herkkiä biisejä, missä on herkkä tulkinta. Ja tykkäsin tuosta laulajan soundista ja toi tuotanto oli tosi kaunis. Kun sä sait tämän lapsijutun siitä kaivettua, tai niinku mulla jäi se auki, että mistä toi biisi kertoo itsellä silloin, kun mä kuulin, että toi ei ollut nyt semmoinen, että kun mä menen tästä junalla Tampereelle, niin mä menen siihen ravintolavaunuun ja itken itseni uneen ja toistan tämän biisin. Että mä en päässyt siihen niin kiinni, mutta ei se haittaa, koska mä voin kuunnella tämän uudestaan. Mutta kaunis se oli. Mä annan tälle 8 pistettä.
4: Mun mielestä oli ihanaa, että tämä tekstin aihe aukesi meikäläiselle heti siinä ekassa lainissa.
2: Mm. Se meni just siltä ohi.
4: Jos se eka laini menee ohi, niin
3: mulla on mennyt monta asiaa elämässä. Ei ollut ensimmäinen.
1: Joo. Se oli joku makaa verisenä rinnan päällä, mutta tarina ei
2: kääntynyt.
4: Se oli vaikuttava, se oli tosi vaikuttava laini ja se heti otti mut kyllä hyppysiin se tähän biisiin ja kuuntelin tosi tosi tarkasti. Ja siellä oli ihania herkkiä pieniä elementtejä. Kaikki ne jousijutut oli mun ehoton lemppari. Mä haluan ehdottomasti lukea vielä ton kertosäkeen tekstin, koska se vei mua ehkä johonkin, mihin mä en ihan heti päässyt niinku kärryyn. Tekstin aihe on niinku tosi tärkeä ja kaunis. Mun mielestä on ihanaa, että tämmöisestä tehdään biisejä ja ihanaa, että voidaan puhua tolleen niinku verestä. Se on niin siistiä. Tai niinku, että tommoset jutut. Mutta se myös sopi tähän kappaleeseen, että se pysytteli siinä samassa. Oltiin vähän niinku siellä meren aalloilla. Se tuuditti vähän niinku uneen sit sitä kuuntelijaa. Mä annan 8 pistettä.
2: Hän on Helmi Terman alias artisti Helmikuu ja kappale on Sinivalas. Sinivalat on tosiaan maailman isoin eläinlaji ja se on päätynyt laulun nimeksi juuri sen vuoksi ja sen suuruutensa vuoksi, koska Helmi avaa itse kappaletta näin. Lapsen syntymä on valtava tapahtuma elämässä, mutta siitä ei kuule lauluja juuri koskaan. Mietin pitkään, miten saisin sanoituttua sen hetken suuruuden. Sinivalas on tulkintani uuden elämän alusta sekä äidiksi kasvamisesta. Mm. Aiemmin Helmikuu on laulanut lauluja enemmän tuommoisen niin kuin itseään etsivän aikuistuvan naisen näkökulmasta, mutta vanhemmuus on lipunut luonnollisesti teksteihin äidiksi tulemisen kautta. Helmi itse jatkaa tuota ajatusta vielä siitä. Veljensä Eetu Hämäläisen kanssa musiikkia työstävä Helmikuu julkaisee lokakuussa seuraavan EP:n ja Siltä löytyy myös toi Sinivalas-biisi. Se on Helmi Termanin säveltämä ja sanoittama ja 25 pistettä Raadelta. Radio Suomen levylautakunta on tämä parhaillaan käynnissä oleva ohjelma. Tänään uuden musiikin parissa laulaja ja lauluntekijä Kanerva, Uniklubi-yhtyä Jussi Selo sekä laulaja ja lauluntekijä Viivi Rättyä. Ja 4 biisiä on tässä vaiheessa kuultu. Ja kun katsotaan tota kärjenjärjestystä, niin tällä hetkellä kolmantena Ani 24 pisteellä. Edellä kuultu Helmikuu nousi kakkoseksi 25 pistettä ja Josen pimeä puoli tällä hetkellä kärjessä 26 pisteellä. Mutta 2 biisiä olisi vielä aikaa muuttaa tuota järjestystä. Pystyykö siihen tämä jo yli 20 vuotta yhdessä musisoinut nelikko?

0: Mennään ensin niihin hyviin asioihin. Tai siis mä tykkään, tai jotenkin mulle tulee aina jotenkin hyvä fiilis, kun noilla countrylaulajilla on toi, kun ne tekee niitä pikku niekkuja.
1: Twang!
0: Wow, se käy, tulee se, en tiedä mistä päin tää bändi on, mutta se murre, se nääs tulee sieltä, niin ne on aina ilo kuunnella. Noissa säkeistöissä oli hetkiä, missä oli niinku hyvä meininki noissa säkkäreissä, mutta valitettavasti toi kertosää oli kyllä niin tampattu jo niin moneen kertaan, että se oli niin kuultu ja siinä ei ollut oikeastaan mitään sellaista niinku uutta tai sellaista, mikä olisi ollut silleen wow, että nyt on kova meno, että se ei oikein herättänyt musta mitään tunnetta. Niin mä annan sen takia nyt tälle 6 pistettä.
1: No niin.
2: Mä mietin, että onko tämän biisin pointti se, että tää on tämmönen niinku juhlakappale. Niinku, että tanssikaa nyt sitten ja jee, jee, jee, jee, jee, vähän meininki tuli mulle.

0: paljon hyvää, jos joku siitä jotain irti saa, niin se hänelle suotakoon 5 pistettä.
1: No joo, mulla tää oli niinku, vähän niin kuin olisi syöttänyt tekoälylle sellaisen, että tehdäänpä semmoinen hyvä meininki, biisi, jossa on hyvä meininki ja vähän Texas Hoedowni ja semmoinen, joka hyvin soi supermarketissa. Sellainen fiilis mulle tuli tosta ja sitten se jotenkin ne hihkasut, mitä ne ihmiset siellä taustalla teki, niin sitten se jopa jo niin kuin ärsytti.
0: Kyllä.
1: Ja tässä oli niitä rakastamia niin perussointuja paljon, tai siis tämä oli nyt sarkasmia.
2: Huoma.
1: Joo, viimeinkin saan antaa aika huonot pisteet, ne annan 5.
2: No, ette kyllä kauhean ikäviä ihmisiä, kun ykkösekin olisi voinut laittaa, niin annan kyllä todella huonot pisteet 5 puolesta välistä. No mutta se on teidän linja tänään. Tämän yhtyeen tie, se käynnistyi kykyjen etsintäkilpailusta vuonna 2006. Irlantilaisen You're a Star-televisio-ohjelman 5. tuotantokaudella 2. sijoittui tämä yhtye. Silloin se kantoi vielä nimeä 21 Demands, mutta vuodesta 2012 alkaen heidät on tunnettu nimellä Codaline. Vultures on tulevan yhtyeen 5. albumin 3. sinkku. Ja no, sanoin tuossa ennen biisiä, että nelikko on musison yhdessä yli 30 vuotta, niin vähän valehtelin, koska 3 näistä tyypeistä on vetänyt koko ajan alusta alkaen, mutta yksi tyyppi on 2012 vuonna liittynyt mukaan, mutta semmoinen reilu 20 vuotta ovat tosiaan musisoineet, ja tuossa viime vuoden loppupuolella, kun ilmoittivat, että julkaisivat uuden albumin, niin sanovat siinä samalla, että tämä sitten tulee jäämään meidän viimeiseksi albumiksi, että Codaline on pakkaamassa kimpsuja ja kampsuja ja siirtymässä muihin seikkailuihin. Mutta bändi kuuluu kyllä siihen joukkoon yhtyeitä, joiden tuotannosta löytyy yli 1 miljardi kertaa striimattu biisi. Se on All I Want-niminen biisi vuodelta 2013. 1,5 miljardia kertaa striimattu, jos ihan tarkkoja vielä ollaan. Se on paljon parempi biisi kuin tämä. Ei ole niin geneerinen.
1: Täällä studiossa vähän pyöriteltiin.
2: Mä huomasin, se on oikeasti hyvä biisi, se All I Want.
3: Se voi sanoa meille näin. Muutama.
1: Niin,
3: miljoonan.
1: Toi on toi. Ei aleta puhua siitä striimauksesta nyt.
2: Codaline uudelle Vultures-biisille 16 pistettä. Aikoinaan Pelle Miljoona lauloi Sisko tahtoisin jäädä, mutta tällä seuraavalla artistilla on täysin päinvastaiset ajatukset.

0: heti kun lähti biisi käyntiin, niin mä totesin, että ihanaa synkkyyttä. Ihan niin kuin yksinkertaista alleviivattua synkkää tunnetta. Ja se oli jotenkin niin ihana saada siitä läpi. Ja sitten toi teksti oli kans tosi helppo seurata. Aivan ihana lauluääni. Se, miten mä ymmärsin tämän tekstin, oli, että tässä puhutaan niin kuin ystävyyssuhteesta. Mä luotin suhun kuin siskoon, niin jotenkin mulle ei tule niin kuin mieleen mitään vastaavaa biisiä tosta tunteesta. Niin tolle on ehdottomasti tarvetta. Moni voi varmasti samaistua tuohon tunteeseen, mitä tuossa käsiteltiin. Tässä oli mun mielestä oikeaa koskettavuutta. Sovitus oli kaunis. Siinä ei ollut mitään turhaa. Mun mielestä jokaiselle arrille ja sävelelle ja harmonialle oli paikkansa. Annan 9 pistettä.
1: No niin, nyt tässä pikkasen mun ja Viivin tietä eroaa mielipiteessä. Mulla on ollut vähän samanmielisiä tässä. Siitä mä oon samaa mieltä, että toi ystävyyden rikkoutumis niin kuin aiheena, rikkoutuminen aiheena oli silleen aika kiinnostava, sit kun sen tajus. Ei sitäkään nyt tietenkään, ei toi eka kerta ole, kun sitä on tehty, mutta se oli mun mielestä jotenkin, että heti rupesi kiinnostumaan vähän enemmän, että jossain sitten varmaan joku tämän henkilön ystävä mietti, että hetkonen, että kertooko tämä musta tämä biisi. Mutta sitten noin muuten, niin kuin mua vähän ehkä häiritsi, niin kuin toi no se on aika prosessi, tai tuommoinen tuo laulusoundi on, niin kuin, se on niin superpinnalla, se oli se eka, mitä mä niin kuin kuuntelin, että vähän silleen jotenkin snadisti, vaikka hyvä lauloja kyllä, mutta että vähän semmoinen niin kuin liian krispi niin kuin naamalla. Ja sitten ehkä, sori mua vaan häiritsee se ehkä melodia, se kertsi, kun palikoita tavallaan näin, niin sitten tajusin jossain vaiheessa, että tämä ehkä vähän tökkii mua, että se olisi kiva, että se vähän niin kuin olisi vähän kekseliämpi se melodia. Mutta jouset oli kyllä ihan makeet. Mä en nyt en tästä koskettunut aiheen käsittelystä. Mä annan 6.
2: Tuossa ehkä semmoinen nuoruus jotenkin. Tuntuu, että hän on nuori artisti, mikä on siis hyvä asia. Ja mä arvostan sitä, että uskalletaan laulaa tunteista täysin ja ilman sellaisia vanhuuden tuomia kyynisyyden tunteita, että se, mä arvostan sitä, että uskalletaan sanoa, miltä tuntuu. Kuulosti siltä, että toi on tosissaan toi laulaja ja on samaa mieltä tuosta superkompressoidusta laulusta, että se olisi varmaan vähemmälläkin ehkä pärjännyt, mutta se nyt ei liity tähän biisiin sinänsä tuohon, että varmasti nuorena jollekin toi biisi saattaa kolahtaa, jos kokee, jos on elämässä tollaisia hetkiä ollut. Mulla ei elämässä just menossa tollaisia tilanteita, niin joten toi biisi ei nyt ampunut mun sydämeen silleen kuin nuoli, mutta mä annan tälle hyvän 7 pistettä.
3: Vaikka ne kaikki seiskat on ihan samaa arvoisia tässä olemassa, niin sovitaan
1: se oli hyvä. Tämä oli se hyvä.
3: Tämä oli hyvä seiska sitten kuitenkin.
1: Mitkä se huonon seiska?
3: Oi kuule, on tässä huonojakin seiskoja tässä olemassa joskus annettu. Hän oli Jemina-niminen artisti kappaleella Sisko en tahdo jäädä. Jemina Haatainen on artisti, joka levytti isolle levyyhtiölle useamman vuoden, kunnes hän vihelsi pelin poikki ja päätti, että minäpä julkaisen debyyttialbumi itsenäisenä artistina ja nyt tuo albumi Tuskasta taidetta on julkaistu. Jemina on myös, hauska sanaleikki myös.
1: Sanoit, hyvä, että on sitä tuskaa vielä.
0: Joo, nyt olisi.
3: Siellä on albumillinen tuskaa tarjolla.
0: No niin.
2: Sitä ei koskaan liikaa.
3: Jemina on säveltänyt myös musiikkia muille artisteille ja hiljattain hänen osasäveltämä kappale palkittiin myös Iskelmäkaalassa vuoden Iskelmällä, koska hän on ollut tekemässä Sovi Teräsniskan rikki, mutta riittävä kappaletta muiden muassa. Jemina Haataisen ja luottotuottajansa Tomi Tammisen kanssa yhdessä säveltämä ja Jeminan itsensä sanoittama Sisko en tahdo jäädä -biisi sai 22 pistettä täältä Raadilta ja no ei ne nyt sitten ne lopputulokset tuossa loppumetreillä ollenkaan muuttunut, vaan pääsemme toteamaan, että pronssia tänään, Ani, saat anteeksi, vaikka et pyydä biisillä 24 pistettä. Helmikuun Sinivalas ottaa 25 pistettä ja hopeaa, ja Jos en pimeä puoli tänään voittoon, Jännä fiilis -biisillä 26 pistettä. Jos haluat käydä jälkikäteen tarkastamassa, että miten ja millaisten mutkien kautta päädyttiin näihin lopputuloksiin, niin senhän voit Yle Areenasta näppärästi tarkastaa. Koko lähetys sieltä löytyy 30 päivän ajan kuunneltavana. Ja muistutuksena sanottakoon, että kannattaa myös kirjautua Yle Areenan käyttäjäksi ja merkata levylautakuntasuosikkiohjelmien joukkoon, niin pääset sen pari sitten jatkossa helpommin. Ja ensi viikosta haluan tässä vaiheessa sanoa sen, että silloin raadissa istuvat Happoradio-yhtyeen Aki Tykki, Moonshot-yhtyeen Ville Malja sekä laulaja lauluntekijä Ville Härkönen. Mutta nyt pistetään tämän viikon voittaja soimaan. Se on siis Josen pimeän puolin jännä fiilis ja sen myötä iso kiitos Viiprättyä.
0: Kiitos.
3: Jussi Selo.
2: Kiitos, oli kiva.
3: Kiitos Kanerva.
0: Kiitoksia.
3: Ensi viikko. Moi moi.

Levylautakunnassa istuivat laulaja lauluntekijät Kanerva ja Viivi Rättyä sekä Uniklubin Jussi Selo. Puheenjohtajana oli Toni Laaksonen.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Metsä Groupin pääjohtaja Jussi Vanhasen mukaan EU:n ennallistamisasetus voi maksaa Suomelle jopa 1,5 miljardia euroa vuosittain, jos asetus tehdään väärällä tavalla. Ennallistamisasetus koskee käytännössä vanhojen havumetsien suojelua ja soiden ennallistamista. Ylen Ykkösaamussa vierailut Vanhanen toivoo aiheesta lisää keskustelua.
1: Katsoo noita valtioneuvoston tai viranomaisten arvioita, niin lisäkustannus suomalaiselle yhteiskunnalle, pienin numero, joka on esitetty vuodessa, 400 miljoonaa euroa, suurin numero 900 miljoonaa euroa. Sen lisäksi, jos metsien käyttöä merkittävästi pienennettäisiin, niin siitä tulisi hyvinvointitappioita ja verotulotappioita haarukassa 150 miljoonaa viiva 500 miljoonaa. Eli meillä on aika vakava tämä valtiontalouden tila, ja jos tämä ennallistamisasetus tehdään väärällä tavalla, niin tämä heikentää valtion taloustilannetta 0,5 miljardista 1,5 miljardiin vuodessa.
0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on valmis tapaamaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin G20-maiden huippukokouksen yhteydessä, mikäli valtiojohtajat ovat siellä samaan aikaan. Kokous on määrä järjestää Miamissa Yhdysvalloissa joulukuussa. Saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa Zelenski sanoo olevansa valmis keskusteluihin Venäjän johdon kanssa edistääkseen rauhanpyrkimyksiä maiden välillä. Zelenski ja Putin eivät ole tavanneet sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022.
2: Marja Juonala toimitti Yle Uutiset kello 14.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 14.03, ihan hetken kuluttua. Seuraavaksi Radio Suomen viikonlopussa kuullaan aito ja alkuperäinen Siskotahtoisin jäädä -laulu.

Huh sentään. Aina joka kerran vaikutuksen tekevä kappale Moottoritie on kuuma. Pelle Miljoona Oy, silloin elettiin syksyä 1980. Mukana bändissä Pelle Miljoona lisäksi Tumppi Varonen. Pelle Miljoona viime vuonna 70 vuotta ja Tumppi Varonen nyt tänä vuonna 70 vuotta. Se virallinen päivä oliko nyt kuluvan viikon maanantai, kun Tumpille tuli 70 vuotta täyteen. Ovat Pellen kanssa tavanneet 70-luvun loppupuolella ja ystävyyttä on sen jälkeen riittänyt kaikkien vuosikymmenten läpi. Tumppi Varonen on paraikaa 70-vuotisjuhlakonserttikiertueella, joka tänään esiintyy Lahdessa. Ja kiertueella mukana heiluu myös Pelle Miljoona.

0: Tracy Chapman laululla Fast Car Radio Suomen viikonlopussa. Ajatukset nopeista autoista ovat minulle jääneet jonnekin nuoruusvuosien hämärään. Joskin edelleen kyllä kuitenkin huomaan ja olen sitä mieltä, että varsinkin jossain entisaikojen autoissa on erittäin kaunista muotokieltä, joka tuntuu kestävän aikaa lähes ikuisesti.
1: Yle, 100 vuotta yhteisiä hetkiä.
0: Ja yleensä sellaiset autot ovat myös samaan aikaan varsin nopeita. Liikennetiedotteita. Tie 101, kehä 1 Helsinki välillä, Tuusulan väylän liittymä, Pakilantien liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 101, eli kehä 1 Helsinki välillä, Tuusulan väylän liittymä, Pakilantien liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Ja tie 2, Pori välillä, Ulasoori, Pihlava, Uusi Niitty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 2, Pori, tarkempi paikka välillä, Ulasoori, Pihlava, Uusi Niitty. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty. Miltä asiat näyttävät ja ovatko ne rumia vai kauniita? Siinäpä yksi sellainen ikuinen ja alati jatkuva asioiden mietiskelyn ja keskustelun ja väittelyn muoto. Miksi Suomi näyttää juuri siltä, kun näyttää ja kuka siitä on vastuussa? Sellaisiin kysymyksiin haetaan vastausta ohjelmasarjassa Pirjon rumempi Suomi, joka alkaa TV1 myöhemmin syyskuussa. Kohta haastattelussa on Pirjo Heikkilä. Ennen Heikkilä haastattelua Jenna West uutuuslaululla loppuun saakka.

0: Tervetuloa Radio Suomen haastatteluun, Pirjo Heikkilä.
1: No kiitos, kiva kun sain tulla.
0: Hei Pirjo, kun mä sanon sanan ruma, niin mikä on ensimmäinen asia, mikä sulle tulee mieleen?
1: Ruma, apua. perse, vessanpönttö, tämmöisiä tulee mieleen, mutta nyt mitä muuta? Ylenrakennus.
0: Ylenrakennus?
1: Ei.
0: Ei siis, onks Ylen tää Pasilan kampusalue ruma? Onhan tää aika ruma.
1: Tää on varmaan ollut, mutta musta tuntuu, että nyt tää on jotenkin trendikäs jonkun mielestä, kun tämmöiset harmaat laatikot tulee muotiin nyt.
0: Niin se on muuten ihan totta.
1: Niin.
0: Betonibrutalismi ja tällainen niin. 70-luvun arkkitehtuurihan on in.
1: Niin, tai mä oon kuullut, että se on, mutta oma silmä ei vielä tajua sitä.
0: Sä et ole vielä päässyt siihen kelkkaan mukaan.
1: Niin, en, mutta mä pääsen kyllä kohta.
0: Mut siis Pirjon rumempi Suomi alkaa Yle TV ykkösessä perjantaisin kello 20.00 18. syyskuuta alkaen ja kaikki jaksot katsottavissa Yle Areenassa torstaista 17. syyskuuta lähtien. Mikä on Pirjon rumempi Suomi?
1: Elää muulta, kysytään tuottajalta. Mä olin vaan siellä kuvauksissa. Mä siellä haastattelin asiantuntijoita rumuudesta ja mikä on rumaa ja miksi ja kenen mielestä ja onko se muuttunut se käsitys rumuudesta. Ja asiantuntijoilla tarkoitan siis tämmöisiä kouluttautuneita ihmisiä tai sitten jos on perehtynyt siihen asiaan jollain muulla tavalla.
0: Puhuitteko te siis tai käyttekö te läpi siinä tavallaan ihan mitä vaan? Että se ei ole pelkästään vaikka rakennuksia tai jotain.
1: Käytiin me siis ihan jopa luterilaisuus. Joo. Mitä mä kyseenalaistin jossain vaiheessa, että liittyykö tämäkin tähän. Mutta kyllä se niin kuin, sit mä tajusin sen jaksoa tehdessä, että tähän liittyy tosi paljon. Niin kuin vaikka Ylen rakennus, tämä on saattanut saada alkunsa luterilaisuudesta ja siitä vähäeleisyydestä, mitä me siitä uskonnosta on tullut.
0: Kun mä huomasin tämän ohjelman otsikon, niin mulla tuli ensimmäisenä mieleen se, että onko tämä vähän niin kuin nyt vastaveto tavallaan kaikille tälle, kun nykyään kaikki pitää olla siloteltua ja kaunista ja varsinkin sosiaalisessa mediassa ja sitten TV:kin on pullollaan ohjelmia, missä etsitään Suomen kauneita kotia ja ehostetaan huvilaa ja huussia, niin. Onko tämä tavallaan myös vastaveto?
1: On. On kyllä. Toi on tosi hyvä. Käytetään tuota meidän markkinoinnissa. Joo, onhan se, kyllä se kuulostaa vähän semmoiselta, se rumempi, ruma sana kuulostaa siltä, vähän semmoiselta raflaavalta. Mm. Nyt on tulossa vähän raju ohjelma, että väitetään rumaksi tota ihmistä ja tota rakennusta ja tätä tyyliä ja tätä taidetta. Mutta mä nyt tässä paljastan, että ei siellä mitään rajua ole tulossa. Että siellä on vähän semmoista, ehkä huumorirajoilla mennään, mutta ei siellä mitään hirveän rajua. Se, eikä tästä ei tulla keskustelemaan tästä ohjelmasta. Voiko noin sanoa?
0: Niin siis. Toikin on muuten mielenkiintoista, että just tämä, että kun nykyään on kaikki kehorauhat ja muut asiat, mitkä on tietysti hyviä asioita, mutta siis sana ruma tuntuu myös vähän sellaiselta, että saako sitäkään nykypäivänä enää sanoa.
1: Ai
0: saako sanoa, että joku asia on ruma vai?
1: Aivan.
0: Vai onko sekin niin kuin, meneekö siinä turvallisen tilan periaatteet roskakoriin heti, jos sanotaan, että joku asia on ruma?
1: Aivan. Hyvä kysymys. Mä en tiedä, saako sanoa nykyään ruma sanoa. Me sanotaan se aika monta kertaa siinä ohjelmassa. Että katsotaan sitten katsoja palautteesta, että mitä.
0: Niin kyllä mun mielestä saa sanoa.
1: Niin.
0: Mut en tiedä, saako, en mä tiedä, ihmisestä ei ehkä, mutta jostain muusta.
1: Ei mun
0: joko
1: mielestä
0: abstraktista tai sitten jostain esineestä tai rakennuksesta.
1: Niin, no sitten mä kysyin joltain, muistaakseni joltain tämmöiseltä taidekuvaveistäjältä, että haittaako olisi joku sana rumaksi. Mm. Ja mun mielestä se sanoi jotain sellaista, mä en muista enää mitään niistä kuvauksista, että ei se haittaa, että se, niin kuin, ei se tunnu miltään, että sehän vaan kertoo siitä sen ihmisen mausta, ja hän haluaa kuulla, että miksi se on ruma. Ja ei se ole paha sana, siis esineestä, mutta en mä ihmisestä sanoisi kyllä, musta se on niin kuin törkeintä.
0: Eikö se ole niin kuin, sehän on ihan osa ihmisyyttäkin, tätä meidän elämää, että me tunnistetaan, että jotkut asiat miellyttää meitä ja jotkut asiat ei miellytä
1: niin meitä.
0: Eihän siinä ole mitään pahaa.
1: Niin ja mun mielestä ihmisen täytyy olla fiksu. Siis sillä tavalla, että kyllä täytyy ymmärtää, että jos mä sanon jotain rumaksi, niin kyllä sen verran pitää olla järkeä, että tämä on nyt joku mun mieltymys tai joku yhteinen ihmisryhmän mieltymys tai että tämä liittyy vain minuun, ei tuohon, mitä mä katson, mikä mun mielestä on ruma.
0: Mutta vaikka sanoit, että sä et muista noista kuvauksista mitään, niin pystyt sä kuitenkin sanomaan suurin piirtein, just sä puhuit tuossa luterilaisuudesta, että sitä esimerkiksi käsitellään, mutta mitä muita teemoja?
1: oli siellä siis ihmiskeho myös, joo, mutta ei me siellä niin kuin sanota, että tämä on ruma ja tämä on. Me puhuttiin esimerkiksi tatuoinneista ja siitä, että niitä niin kuin, siitä kritiikistä, että miksi tatuointeja jotkut pitää rumana ja miksi kauniina ja vähän niiden historiaa ja mitäs muuta siinä. Sitten siinä mä haastattelin plastiikkakirurgeja ja kyselin niin kuin kehon muokkauksesta, että miksi muokataan ja sain vastauksiakin.
0: Onko sulla muuten tatskoja?
1: Mulla on yksi tatska ja tota, mä tajusin siellä kuvauksissa, että se on ruma. Ja sitten mä kävin siellä haastelemassa tämmöistä tota, laaseripoistajaa. Miksi sitä sanotaan? Mä sanon sitä laaseripoistajaksi. Joo. Se ei ole se sen titteli. Mutta tota, sitten se kertoi, miten helposti siis tatuoinnit saa pois sillä laaserilla. Se laittoi laitto ilmapallon sisälle mustan ilmapallon. Ja sitten se ampui sillä laaserilla sitä. Niin se musta ilmapallo räjähti siellä sen valkoisen ilmapallon sisällä. Eli siis, että se muste tulee tällä tavalla ulos sillä laaserilla. Niin sitten mä innostuin, mä sitten kuvausten jälkeen kävin siellä, että hei, mäkin ehkä halusin ottaa tämän pois tämän mun tatskan. Niin nyt mä oon käynyt siellä muutamia.

0: Eli sä poistat sitä?
1: Mä poistan sitä. Se on nyt vielä vähän haalea vielä, mutta
0: okay.
1: Mä tajusin, että en mä tee sillä mitään. Mä en muista, että se on siellä, se on tuolla niskassa. Mä en muista sitä. Sitten kun muistan ja näen sen, mä oon, ai niin hyi, toikin on tuolla ja miksi sen piti ottaa. Ja ei se musta ole kauhean nättikään enää. Ja sitten sitä aina peitellään kaikissa rooleissa, jos mä näyttelen jotain.
0: Jos sitä ruma-sanaa ei pidä tavallaan negatiivisena sanana, vaan jos miettii, että just tää somehomma, että pitää olla aina tavallaan jollain tapaa edustavan näköinen ja kaunis, niin saaks nykyään olla sit hölmön näköinen tai oudon näköinen tai ei niinkun laittautuneen näköinen sit just vaikka sosiaalisessa mediassa tai muuten omassa arjessa?
1: No, en mä tiedä, mitä rajoituksia sä itsellesi laitat, mutta musta se on kauhean tervettä. Ja just tapasin yhden semmoisen TV-toimittajan, joka sanoi, että hän ei meikkaile liikaa, että hän näyttää niin kuin luonnolliselta telkkarissa ja näyttää esimerkkiä, että tämän näköisiä ihmiset on oikeasti. Niin musta se on ihan tervettä sekä että. Mutta sitten myös se, että jos tykkää siitä laittautumisesta ja se on semmoinen itselle kaunista, niin herra Jumala, ei meidän pidä niin kuin sitäkään myöskään kritisoida.
0: Ei niin, ei niin.
1: Tuo laittautuu liikaa. Niin mitään, kenenkään ulkonäköön liittyvää. Ne pitäisi pitää sisällä suussa ne asiat. Ja niin kuin, että, se mua niin kuin häiritsee eniten, että miksi ketään häiritsisi yhtään, miltä joku ihminen näyttää.
0: Niinpä.
1: Mutta, että se on varmaan joku pelko semmoinen, että minua pelottaa tuo vähän erinäköinen kuin minä tai eri porukkaa tai eri tyylinen, joten se jännittää.
0: Pirjo Rumempi Suomi siis Yle TV ykkösellä perjantaisin 18.9. alkaen kello 20.00 ja kaikki jaksot Yle Areenassa torstaina 17. päivä syyskuuta. Sano Pirjo vielä tähän loppuun, että minkä takia meidän kaikkien kannattaa katsoa Pirjon Rumempi Suomi?
1: No, jos haluatte sivistyä ja siinä sivussa hieman myös naurahtaa, niin tämä on varmaan siihen oikea ohjelma.
2: Pirjo Heikkilän kanssa jutusteli Radio Suomen Olli Aimola.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tatuoinnin poisto laserilla on semmoinen homma, että siinä lasersäde osuu ihon alla olevaan väripigmenttiin ja hajottaa tatuoinnin pieniksi palasiksi. Kehon aineenvaihdunta poistaa nuo pienet hiukkaset ajan myötä. Vaatii sellaisen 10 plus miinus hoitokertaa ja hintaa on riippuen vähän tatuoinnin koosta, niin 100 eurosta ylöspäin.

Radio Suomen viikonloppu 14.33. Musiikkia yöyhtyeeltä. Laululla Rakkaus on lumivalkoinen.

mikä on totta, mikä on tarinaa, mikä huijausta, harhaan johtamista, kuvitelmaa. Musiikki on parhaimmillaan aika painavaa tavaraa. Poets of the Fall, Illusion and Dream, kun ympärillä on vain savua ja peilejä.

0: Topi Agents, salattu suru.
1: Ruotsissa äänestetään sunnuntaina valtiopäivävaaleissa, joissa valta voi vaihtua. Valtio-opin professori Kimmo Grönlund Åbo Akademista sanoo, että Ruotsin ulkopolitiikkaan ei ole luvassa muutoksia, kävi miten hyvänsä.
2: Ei Ruotsin suhtautuminen EU-hun tai Pohjoismaihin, eikä tietenkään tärkeimpään naapurinsa Suomeen tule muuttumaan, oli sitten valta Ulf Kristerssonilla tai Magdalena Andersson.
1: Millaisissa asetelmissa Ruotsi äänestää? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää sunnuntai-iltapäivällä kello 13.15.

0: Jumalasta ja sen olemassaolosta lauloi F. Kello varttivaille 15 kuuntelet Radio Suomen viikonloppua. Illalla tulevissa musiikkiohjelmissa on sekahaku, yksi sellainen. Siellä mennään jälleen toivekappaleiden tahtiin. Toimittajana on Jenna Bogeberg. Ja kello 19.05 alkaen kahden tunnin ajan lauantai-tanssit ja Toni Laaksonen.
1: No Toni Laaksosen lauantai-tanssithan ne tänä lauantainakin järjestetään tuossa 7 uutisten jälkeen. Ja tanssittavaa musiikkia meiltä ja maailmalta ilman vuosiluku rajoitteita, käännösbiisejä unohtamatta. Ja muistuttelisin tässä vaiheessa, että niitähän voi myös toivoa niitä käännösbiisejä. toni.laaksonen@yle.fi osoitteeseen. Tänään omaa käännösosaamistaan pääsevät esittelemään muun muassa Cumulus, Lea Laveen, Seija Simola, 7 seinähullua veljestä sekä Beerit. Soitossa myös harvemmin kuultu suomikäännös tästä Kirsty MacColin kappaleesta They Don't Know.
2: Yle, Radio Suomi.

Kirsty MacColl, They Don't Know. Lisää Toni Laaksosen lauantai-tansseissa illan aikana. Tie 50, Kehä 3 Vantaa välillä Petikon liittymä, Vihdintien liittymä, Vihdintien liittymän suunnasta Petikon liittymän suuntaan länteen päin. Liikennetiedote onnettomuudesta, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tie 50, Kehä 3 Vantaa välillä Petikon liittymä, Vihdintien liittymä, Vihdintien liittymän suunnasta Petikon liittymän suuntaan länteen päin. Onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä.

se on Halo Helsinki -laululla Hulluuden Highway. Take That, How Deep Is Your Love ja Pilvi Hämäläisen mainio Mon Cherie kuullaan ennen kello 15 Yle Uutisia. 15.02 alkaen entisten nuorten sävel lahja ja paljon asiaa tulossa, mutta spedejä siellä muistellaan. Juontajakin on aikamoinen spede. Hän on Juha-Pekka Taskinen äänessä kello 15 jälkeen. Semmosta tulossa. Nyt ennen uutisia siis. Take That ensin ja sen jälkeen Pilvi Hämäläinen.

0: No se on Lönströmin Henri täällä, pitää omalla terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Tiedätkö, me lähdetään Joutsasta soutamaan merelle?
1: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
0: Adios.
2: Yle Radio Suomi.

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ruotsin Gävlessä käytiin eilisiltana intensiivinen kaksituntinen väittely, kun puoluejohtajat kohtasivat toisensa SVT:n viimeisessä vaalitentissä. Ruotsissa järjestetään huomenna sekä valtiopäivävaalit että alue- ja kuntavaalit. Puheenjohtajilta kysyttiin mielipiteitä muun muassa Ruotsin ilmastotavoitteista, rikosoikeudellisen vastuuiän nostamisesta sekä maassa oleskelun ehdoista. Keskustelu yltyi kiivaaksi, kun ruotsidemokraattien Jimmy Åkesson ja vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar toivat esiin näkemyksiään verotuksesta.
1: Dina skattehöjningar räcker inte till de här sakerna. Du kan ta ut hur mycket skatt du vill. Du kommer ändå inte kunna finansiera dessa hundratals miljarder som du vill lova.
2: Du har sänkt skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdernas löner. Det finns aldrig pengar.
0: Olette leikanneet veroja 120 miljardia Ruotsin kruunua, mutta hoitajien palkkoja ei ole koskaan varaa nostaa, moitti oppositiopuolueen Dadgostar hallitusta. Pääministeri Ulf Kristersson torjui kritiikin. Lisää Ruotsin vaaleista uutisissa tunnin kuluttua. Poliisi on tavoittanut Varkauden mopoturmaan liittyvän rekkakuljettajan. 15-vuotias mopolla liikkunut poika kuoli torstai-iltana, kun hän kaatui ja jäi rekan alle. Poliisin käsitys on, että kuljettaja ei huomannut onnettomuutta ja jatkoi sen vuoksi matkaa pysähtymättä. Rekan kuljettaja on suomalainen mies. Poliisi ei ota kantaa siihen, ottiko mies itse yhteyttä poliisiin vai tavoitettiinko hänet muuta kautta. Varsinaista kuulustelua ei päivystävän tutkinnanjohtajan mukaan ole vielä tehty.
3: Kuulijapalautteessaan kovasti toivottu, että iltakävelyllä Lontoossa lähetyksiä juontaisivat toisinaan myös kävelyssä menestyneet Sari Essayah ja Valentin Kononen. Toimitus lupaakin tutkia tätä mahdollisuutta. Ja nyt kuitenkin entisten nuorten sävellahjan pariin.
4: Jälleen on kuulkaa laadittu kysymys. Ja vastauskin siihen löytyy. Ja itse asiassa sen kysymyksen on meille lähettänyt Jukka. Kiitoksia Jukalle. Tämähän on tunnetusti ohjelma, johon sopii kyseenalaista huumoria. Mutta Jukka kysyy, että miten Pinokkio pesee lattia? Siis miten Pinokkio pesee lattia? Puunaamalla. Niin se vetää tosiaan. Pleksi siinä pitkin lattia. Minä olen Juha-Pekka Taskinen ja tämä on entistä nuorta sävellahja. Kohta kerrotaan, miten sinä voit tehdä oman osasi, jotta tämän lähetyksen taso hiukan nousee.

0: Tällä viikolla suomalainen musiikkimaailma sai suru-uutisen, kun tuottaja, miksaaja ja äänittäjä Mikko Karmila oli kuollut. Hän teki yli 40 vuoden uraan ja oli mukana yli 450 albumissa noin niin kuin tuotannon puolelta. Hän työskenteli Suomen johtavien rock- ja metallimusiikkibändien kanssa ja vaikutti niiden soundiin levyillä isosti. Karmila oli mukana suomalaisen metallin kansainvälisessä läpimurrossa 1990-luvun ja 2000-lukujen taitteessa ja työskenteli muun muassa Nightwishin, Children of Bodomin, Kotiteollisuuden ja Lordin kanssa. Edellä kuultiin kolmannen naisen Suomen nuoria. Se oli vuodelta 1994 albumilta Onnen oikotiellä, joka on myös Mikko Karmilan tuottama.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Ei ole kuulkaa vaikeeta. Edelleenkään. ENS omaa viestiä, viestinumero 16149. Me olemme entisten nuorten sävellahjassa aina hyvällä asialla. Tässä syys- ja lokakuun aikana niin meidän keräyskohteena on Läpimurtosäätiö. Ensinnäkin käykää osoitteessa www.lapimurtosaatio.fi. Heidän missiona on mahdollista yhdenvertaisuus ja unelmien toteutuminen Suomessa asuville lapsille ja nuorille niin urheilussa kuin elämässä. Entiset nuoret auttaa nykyisiä nuoria. Mun mielestä tässä ollaan kohtuuden asialla. Haastan kaikki Zero Nine-bändin fanit mukaan tämän päivän enskaan. Uskomatonta, mutta totta, Zero Nine tekee keikkaa ja uutta levyä ja uutta musaa ja bändistä on tulossa kirjakin. Zero Nine on loistava bändi livenä. Esiintyy ulkomailla isoilla festareilla, AC/DC:n ja Scorpionsin kanssa samoilla festareilla ja niin edelleen ja niin edelleen. Mukava, kun Zero Nine taas toimii ja tekee keikkaa ja uutta levyä. Toivebiisinä toivoisin Zero Ninein Who's Gonna Cry Now. Kiitos ja hyvää syksyn alkua kaikille enskalaisille. Toivottaa Mr. Heavy. Tässä siis Zero Nine ja Who's Gonna Cry Now.

se oli Zero Nine. Who's Gonna Cry Now nyt liikennetiedot tähän väliin. Tie 50 eli kehä 3. Vantaa liikennetiedote onnettomuudesta tilanne ohi. Siis tie 50 eli kehä 3. Vantaa tarkempi paikka välillä Petikön liittymä ja Vihdintien liittymä. Ja Vihdintien liittymän suunnasta Petikön liittymän suuntaan länteen liikenne on palautumassa normaaliksi.

Meillähän luonnollisesti on laadittuna jo tuossa keskiviikkona Facebook-kysymys. Ja se Facebook-kysymys on kosketellut. Maanantaina tuli 25 vuotta täyteen Spede Pasasen kuolemasta. Häntä nyt ei varmaan tarvitse entiselle nuorelle sen enempää esitellä. Ja olemme kysyneet, että mikä on sinun rakkain muistosi Spedestä. Ja voin noita käydä edelleenkin antamassa siellä Yle Radio Suomen Facebook-sivustolla. Ja tässä käydään lähetyksen aikana, niin noita muistoja, niitä nimittäin on aika paljon, niitä muistoja käydään läpi. Ei kannata huolestua, jos se oma muisto ei pääse lähetykseen, niitä säilytään sitten tuonnemmaksi. Ja kyllähän Spede-musiikissakin oli sillä tavalla mukana, että sieltä voidaan poimia otoksia, elokuvamusiikkia ja huumorimusiikkia ja niin edelleen. Tiina Ö täytti aikuisen naisen iän tällä viikolla ja juhlii tänään. Oikein mukavaa juhlaa ja onnittelut vielä kerran täältä Kreetalta. Itse muistelen vielä upeita 10 vuoden takaisia bileitä. Heidi ja Kartanon koti on tässä lähettäjänä. Klasu kysyi, että miksi kutsutaan sairautta, kun ei voi kuunnella Scorpions-yhtyettä klaustrofobiaksi. Suomessa sanotaan kippis, mutta mitä sanotaan Scorpions-yhtyeen fanclubin baarissa Kölnissä, Saksassa? Ku Klaus. ENS, omaa viestiä, viestinumero 16149, huomaatte. Joka laatuun löytyy. Nimimerkki ei olisi pitänyt tulla, kirjoittaa. Liian vähän soi Röyhkän kauko. Ubea biisi, hippityttö helvetistä. Onkohan koskaan soinut radiossa? Lähesty vaan Halloweenia odottaen. Ehkä se soi just nyt. No ehkä se soi just nyt. Kauko Röyhkä, hippityttö helvetistä.

0: kaukoröyhkä, hippityttö helvetistä entistä nuorta Sävelahdessa. 50-vuotis onnittelut Mikaelle Mäkiottaan. Hieno mies ansaitsee hienon illan, koko suku onnittelee. Huhu Helsinki ja siellä eräs erityinen Ingo. Enskan tai terkut sinulle lähettää Rastilan reporteri Kylli. Kahden viikon päästä ollaan laitettu Tukholman vinksin vonksin ja ainakin heikun keikun. Ja mahdollisesti laivan DJkin on hakeutunut varhaiseläkkeen. Sitä odotellessa ehdittää vielä opetella muutama bussipysäkki Tukholmasta ja kerrata kompassin käyttö. Ja sitten ei muuta kuin kolminkertainen jeah-huuto ja merelle mellastamaan. Tulepa mukaan lähetykseen. Tekstiviestillä homma toimii aika notkeasti.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS oma viesti ja viestinumero on 16149. Käydään myöhemmin läpi vielä, miten voi oikein tuollainen kupongille jättää tuolla areenassa tarpeen vaatiessa. Niin, omat terveiset toiveet ja pidemmätkin tarinat. Meille kirjoittaa Pöllönpää seuraavaan tapaan. Toivelevyni on The Afghan Whigs Something's Hot. Susan Marshallin taustalaulu toimii sanoituksessa Baby you don't know how I lie awake and dream a while about your smile and the way you make your ass shake. If that ain't love, I guess I never know. Saattaa olla American Pie-leffasta tämä biisi. Juuri kuulin radiosta, että elokuvamusiikkiakin saattaisi olla. Ja meillä on itse Pöllönpää tuolla linjoilla. Joko sulle selvisi, että oliko se American Pie-leffasta? Terve vaan.
2: Terve vaan. Hei, kiitos, että otit tämän toiveen huomioon. Se taitaa olla jatko-osassa, American Pie kakkosessa.
0: Tämä on semmoinen artisti, tämä The Afghan Whigs, että kun tuossa rupesin kuuntelemaan, niin ensimmäisenä tulee heti mieleen, että tässä on jotain tuttua, mutta sitten ei ihan saa kiinni tuolta 90-luvun puolivälin jälkeen. Miten sä törmäsit tähän bändiin aikana?
2: Mun äidin parhaan ystävän saksalainen poika oli Yhdysvalloissa vaihto-opiskelijana ja hän lähetti minulle syntymäpäivälahjaksi Congregation-albumin, jonka mä sitten tietysti uskollisesti kuuntelin, mutta ei se silloin vielä potkaissut. Että mulla se tapahtui tuossa vuosituhannen alussa. Mä olin Ruotsissa jonkun aikaa opiskelemassa ja sieltä sitten kommunin DC++:sta löytyy tällainen bändi. En ole mitään laitonta tehnyt ikinä.
0: Ai, vanha kunnan DC++. Tietäjät tietää ja siinähän liikuttiin semmoisella hyvän mau ja rikoslain kultaisella rajalla. Mutta ne on niitä aikoja ja siihen aikaan ei kuitenkaan, niin ne suoratoistot ei ollut lyönyt vielä läpi. Eli tavallaan jonkun näköinen, jos ei fyysinen talle, niin ainakin tiedosto piti olla.
2: Kyllä. Ja muistaakseni tämä 1965 albumi, miltä tämä kappale on, niin se iski ensimmäisenä. Kyllä mä sitten myöhemmin olen Gentlemanin ja Black Lavin myöskin, ja sitten mikä on myöhempi tuotanto, niin on ihan pirun hyvää kyllä.
0: Tämähän menee siihen semmoiseen vaihtoehto alternative rock -kategoriaan, kun ensin tuli 90-luvulla grunge pyyhkäs kaikkia, ja sitten elettiin siinä 90-luvun puolivälin jälkeen 30 vuotta sitten tämmöistä alternative aikaa, niin oliko tämä sun genre, kuunteletko enemmänkin tämmöistä vaihtoehto rockia?
2: No kyllä se kyllä soittaa jotain oikeaa kelloa, että näin on tapahtunut. Ja eikä se, mä en oikein tiedä, että mikä siinä, se musiikki vaan puhutteli enemmän.
0: Missä sitä kuunneltiin? Olitteko te kaveriporukassa bileissä vai mentikö jonnekin baarin puolelle vai mitkä oli niitä kuuntelupaikkoja?
2: Tosiaan mä taisin saada sen CD:n. Tosiaan lahjaksi. Ja sitten oli tämä tietää DC++, mistä niin jotain albumeita ehkä tuli hankittua harmailla keinoilla. Ja sitten se oli, mikä nyt mahtoi olla sitten soittimena, että jossain vaiheessa oli sekä kasetit ja sitten tuli nämä just nämä iPhoneit, niin minulla taisi olla tuommoinen iPad vai mikä podi.
0: iPod, joo.
2: Joo.
0: Ja siis mulla on jotenkin niinku vahva jotenkin semmoinen mielikuva siitä 90-luvun puolen väliin ja 2000-luvun taitteesta, että kun mihinkä tahansa kotibileisiin meni, niin siellä tämmöinen niin sanotusti mollivetoinen vähän niin kuin vaihtoehtorokki soi koko ajan, että se kuului siihen, niin siihen 90-luvun aikaan.
2: Oltiinko me samoissa bileissä?
0: Saatettiin olla monta kertaa, mutta näin se meni, että kun ove aukas, niin soinnit oli aika selkeät. Missä se nuoruus meni muuten, kouluajat ja niin kuin aikuiseksi kasvaminen?
2: Kyllä se tässä Helsingissä on mennyt suurimmalta osin, että Kateenokalta mä sanon olevani kotoisin. Ja siellä on koulunkäynti aloitettu ja sitten on tuossa keskustassa käyty yläaste ja lukio ja sitten on käyty Santahaminassa jotain tekemässä ja sitten on käyty vähän Ruotsissa ja Alankomaissa, mihin elämä nyt on heitellyt.
0: No on nähty vähän muutakin kuin Nastola ja jos sä nyt oot ollut ihan Helsingin ytimessä, niin sulla on ollut aika hyvä pääsy keikoille. Sitten ehdit sä käydä katsoa näitä sen ajan artisteja livenä?
2: On kyllä aika aikaisesta vaiheesta ollaan käyty, siis me jouduttiin toki mennä junakyydillä johonkin Planet Fanfani vai mikä ikinä onkaan, että saatiin nähdä noita levyyhtiön bändejä ja soittamassa kimpassa ja se oli vähän vaikea sitten niin kuin vielä alaikäisenä päästä millekään kunnon keikalle. Ja oli meillä oli kyllä skattalla oli oranssi, että siellä tuli käytyä jonkun kerran.
0: Mutta sen verran kuitenkin olet vielä tuttuja Renni Harlinin kanssa, että morjastatte, jos näette Planet Fanfani ajoilta.
2: Ei kyllä pysty. Valitan, ei tule edes niin kuin sellaista kättä kuivumaan moikkausta. Että.
0: Mutta se on vähän niin kuin aikanaan kansantaiteilija Jaakko Teppo sanoi, että me ollaan Renni Harlinin kanssa tuttuja, että minä tunnen Renni, mutta Renni ei tunne minua. Niin se on vähän nyt samalla tavalla tuossa.
2: Joo, ehkä jotenkin noin.
0: Kiitos, kun tulit pöllömpää tämän toiveen kanssa lähetykseen The Afghan Wix Something Hot, ja tämä on siis American Pie jatko-osasta elokuvaa musiikkia. Haluatko laittaa terveisiä vielä?
2: No totta kai mä laitan terveisiä. Mä haluan laittaa pohjoiseen omalle kummisedälleni, että toivottavasti olet radio ääressä. Ja sit mä haluan omalle kummipojalleni ja hänen aika tuoreelle pikkusiskolleen laittaa terveiset, että nyt voi laittaa lantion pyörimään ja itse asiassa myöskin ne vähän vanhemmat tyypit, Kittan ja Jarmo Kolmetonninen, niin isot terveiset teille, ajattelen teitä lämmöllä. Ja toiset vielä lähtee Helsinkiin Joni Elina pesueineen, niin nyt se takamusta pyrstä pyörimään.
0: Kiitoksia pöllönpäin ja mahtavaa lauantaita. Moi moi!
2: Samoin.

Se oli Pöllönpään toiveesta tuo The Afghan Weeks, Something's Hot. Ajan soundia, niin kuin tässä ohjelmassa aina. Päivi mummo on laittanut runon meille. Tää sopii ihan hyvin tähän syyskuisen meininkiin. Illat pimenevät liian varhain, mutta syysillat silti parhainta aikaa. Meneekö haluaa tää rytmitys pieni? No meni tai ei. Sitruunateetä siemailen ja kesää muistelen, lunta ja joulua oottelen, mutta joka lauantai enskaa kuuntelen, sitä koskaan unohda en. Syksyllä sienet metsässä kasvaa, niitä poimin, se on hauskaa. Mustikat kesällä pakkaseen poimin ja niitä talven mittaan nautin. Kyllä syksy tulla saa, sitten talvi ja kevät, kohta on taas kesä. Päivi mummo runoilija toivottaa kaikille enskalaisille sienekästä syksyä, Jyrille myös. Jyrihan, hän on sienimies viimeisen päälle. Dan kirjoittaa, olisiko tämä Dan? Kesällä 95 olin kaverin kanssa Porin jatseilla. Yhtenä iltana menimme keikan jälkeen johonkin niistä hämyisistä tiiliseinäklubeista istuskelemaan. Minä olin juuri täysi-ikäinen ja kaverini ei vielä. Niinä keskiviikkoina Porissa tuskin ollaan turhan tarkkoja, ainakaan silloin ei oltu. Siinä iltamyöhällä alkoi jo väsyä painaa nuorta silmää, mutta olihan se usean päivän reissu. Sitten alkoi soida jotain aivan erilaista, joka vei huomioon ja katseen saa taas terästymään. Monenlaista groovea sieltä tietysti kuuli joka paikasta, mutta itselleni tämä biisi on jotain omaperäistä ja raikasta, kuten koko bändi, johon oli aivan pakko tutustua tämä kultainen. Saatoin käydä tanssilattiallakin. Eikä meitä heitetty ulos, vaikka emme ihan ikärajaa täyttäneetkään. Ja tämä kappale, jota Dan tässä kuvaili, on Jamiroquain Space Cowboy.

sekin muisto oli sieltä 30 vuoden takaa. 95 Nevy Fyket, vai miten se meni? ENS oma viesti ja viestinumero on 16149, niin jo vain homma toimii. Ja jos te haluatte noita spedemuistajana kanssa sinne tulemaan, niin kaikin mokomin käydään tuossa ihan kohta silleen, vielä ennen kello 16 niitä läpi. Huomenta JP, olihan se aikakin sulla olla lauantain työvuoro, kun Kata and Rahkolla meni jo 2 saunavuorot. Viikon luontoääni ei, eli kertomuksia basistin tosielämästä. Bassotaiteilija on laittamassa pesukoneeseen sitä ainoaa keikkapaitaa ja huudasi vaimolleen, missä lämpötilassa tämän pitää pestä. Johon rouva vastasi, että voi hyvä mies, mitä siinä paidassa lukee, johon bassotaiteilija vastasi, että popeena. Silloin se saappa sitten ihan missä asteessa vaan. Kiitoksia Jartse ja Juicy Q. Ohoi, Rastilan kirjeenvaihtaja Kylli Inga täällä on niin valmis merelle mellastamaan. Treenattu on Sibelius sauna ja sisuhuudahdusta, eli DJ:n on syytä. DJ:tä on ehkä syytä varoittaa viimeistään siinä kohtaa, kun Ruotsin aluevesille päästään. Polkuautosta pitää vielä öljyt vaihtaa. Leppoisaa enskantaita toivoo kaikille Inga. Nyt on kuulkaa syyskuun 12. Ja tästä kun mennään kuukausi taaksepäin, niin silloin oli elokuun 12. Ja kun sieltä vielä mennään yksi päivä taaksepäin, niin on elokuun 11. Soitetaan se ja sen jälkeen annetaan meidän uusimmalle vahvistukselle Olli Aimolalle vuoro. Hän jututtaa Jussi Pöhöstä.

0: Siinä kuultiin suurlähettiläiden elokuun 11. biisi ja tervetuloa Jussu Pöyhönen entisten nuorten sävellahjaan.
1: Kiitos paljon, mukava olla mukana.
0: Tämä on monelle tietysti hyvin tuttu biisi tämä elokuun 11, mutta mä olin pyytänyt sua miettimään omasta tuotannosta sellaista käänteen tekevää ja tärkeää biisiä ja sä valitsit tämän biisin, niin minkä takia?
1: No se on yksi niistä biiseistä, joka silloin alussa vähän niin kuin auttoi meidän uraa silleen niin kuin urkeneen oikein kypällä, eli toisin sanoen räjähti niin sanotusti pankin, että se oli se eka biisi niistä eka levyn biiseistä, joka lähti isosti soimaan radiossa ja siitä oli tehty komea videokin, joka sitten silloin pyöri, missä silloin nyt videot pyöri. Ja se oli semmoinen alkusysäys meidän uralle. Plus, että se oli sellainen, niin kuin, siinä on semmoista henkilökohtaistakin taustaa, että se on yksi biisi, mitä mä oon ihan niin kuin yhdeltä istumalta kitarasylissä Turun puistoissa istuessani kirjoitellut aikanaan, että se niin kuin sillä oli hyvin semmoinen niin kuin lyhyen inspiraation purskahduksen tuote, että se niin kuin syntyi sellaisenaan niin kuin aika pienen lyhyessä hetkessä. Että se on ollut kaikin puolin semmoinen tärkeä kohta.
0: Miten susta kuoriutui laulun tekijä? Eli missä vaiheessa sä aloit tekemään itse lauluja?
1: No mulla on semmoinen jotenkin tausta, että mä aloin tekemään biisejä heti, kun mä opin pari ensimmäistä sointua soittaa kitaralla. Että se niin kuin alkoi heti se, jotenkin se tarve. En tiedä, mistä se oikein tuli, mutta varmaan sitten, kun mulla on kaksi vanhempaa sisarusta, isoveli ja isosisko, ja heidän niin kuin se musiikkimahu ja ne levyt, mitä sieltä heidän hyllystä löytyi, niin se varmaan vaikutti aika paljon. Ja jotenkin se oli niin kuin tarve se, että mä en halua niin kuin opetella tavallaan soittamaan hirveän hyvin nyt tätä, vaikka tätä ja tätä biisiä, joka joku muu on tehnyt, vaan mä haluan tehdä oman biisin ja sitten soittaa sitä, että se on niin kuin se ihan tarve silloin ihan alusta alkaa. Että kyllä mä niin kuin heti aloin tekemään biisejä, kun oppi vähänkin soittaa. Että siinä 3-4 soinnussa mä menen vähän niin kuin, vähän niin kuin vieläkin enemmän tai vähemmän.
0: Mutta tosiaan suurlähettiläillä on vuosien ja vuosikymmenten aikana useita isoja hittejä. Tuntuu siltä, että jos laittaa jonkun suurlähettiläiden ison biisin soimaan, niin suurin piirtein jokainen, jolla on Suomen passi, niin osaa sanat ulkoota ja osaa.
1: No niinhän se, joo.
0: Miltä se, kun ei Suomessa nyt ihan hirveästi kuitenkaan tämän kaltaisia artisteja ja bändejä ole, jotka on tehnyt tommosia kuolemattomia ja ajattomia biisejä, niin miltä se, Jussu, susta tuntuu, että sä oot onnistunut tekemään tuollaisia ajattomia klassikoita?
1: No onhan se ihan älytöntä. Se tuntuu niin kuin tosi hyvältä nyt, että tässä kuluneena tänä vuonna ja tuossa kuluneena kesänä on tehty aika paljon pitkästä aikaa festarikeikkoja ja syksyn mittaan tehdään salikeikkoja ja ensi kesänä varmaan taas jatketaan sitten festareilla, niin nyt se on ne huomannut, että siellä on niin kuin parikin sukupolvea nuorempaa jengiä, jotka osaa myös ne biisit melkein kaikki ulkoa. Että se on, niin kuin, on se ihan niin kuin älyttömän hienoa. Eikä pelkästään myös ihan niitä pelkkiä hittejä, vaan myös vähän niin kuin muitakin biisejä. Levyjä on niin kuin ihan selkeästi kuunneltu niitä albumeja. Että on se niin kuin ihan tosi hienoa ja onnellista. Meillä ehkä bändinä on semmoinen, tai mulla se niin kuin on välillä sitten kulminoitu siihen, että kun se on nuo suurlähettiläät biisejä, että mua silleen Jussu Pöyhöstä ei ehkä yhdistetä välttämättä niihin biiseihin, ennen kuin se joskus huomaa sen nimittäin, kun on yksin soittamassa vaikka niin sanottua trubakeikkaa, niin jengi tajuu, että ai toi on toi, sit kun mä soitan se ekan tutun biisin. Että mutta se oli vähän semmoinen yhteinen kollektiivinen joku juttu, että ollaan niinku bändi ja todellakin henkeä vereä, ollaan niinku solidaarisia sille bändihommalle.
0: Hei, miten muuten tuossa, kun kuultiin toi elokuun 11, mä tiedän, että lauluntekijät ei aina ihan hirveästi haluaisi avata tai analysoida biisejä auki, mutta mä oon aina miettinyt sitä kohtaa siinä biisissä, että sulle rakkaus laulun tein, sen levyyhtiöön vein, ne sanoi ei, niin mikä juttu siinä on taustalla?
1: No kyllä siinä on ihan, me oltiin siinä vaiheessa, kun kirjoitin biisin, niin oltiin käyty jo parinkin demon kasetin kanssa levyyhtiön juttu, sieltä ainakin lähetetty niitä ja sieltä oli tullut ystävällisiä ei-vastauksia. Että mikä on tosi kiva, että tuli niin kuin oikein sellainen niin kuin sihteerin kirjoittama kirje kotiin, ja missä luki kiitos ei tällä kertaa, mutta jatkakaa hyvältä vaikuttaa, että jatkakaa samaan malliin. Että sitten sihteeri kirjoittanut ja levyyhtiö pomo sitten kirjoittanut nimen alle, että se oli mahtavaa, koska nyttemminhän niin kuin monet varsinkin aloittelevat tietää, että niihin viesteihin välttämättä tai niihin demoihin vastata koskaan yhtään mitään. Et silloin oli, oli kohteliaisuus vielä kunniassa. Tuli aina vastaus, vaikkakin ei, mutta sieltähän se kumpuaa se, siihen tekstiin.
0: Kuinka montaa ovea kävitte kolkuttelemassa, eli kuinka moneen paikkaan lähetitte demoja ennen kuin sitten saitte levytys?
1: No ei me nyt, joo, ei me ihan hirveän monta. Muistan, että joku levyyhtiö, olisiko sen aikoinen Fazer Finn-levy, joka teki myös ihan sellaisia kiertueita, että ne kiersi tota ympäri Suomea niin kuin tavallaan etsimässä bändejä sen Dingo-homman jälkeen tai sen jälkimainingeissa, että ne oikein kävi paikkakunnilla, että tulkaa esittäytyä, tuokaa kasetit, että saatte paikan päällä niin kuin sitä palautetta, että semmoisessa oltiin kerran. Sitten ei me ihan hirveän montaa, eikä niitä yhtiöitäkään kauhean paljon silloin ollut, että mihin niitä olisi lähettänyt, että ei me nyt niin kuin ihan semmoista järjetöntä niin kuin pään seinään hakkaamista ei tarvinnut harrastaa, että se niin kuin sitten valmistui, kun oli aika ja sitten päästiin niin kuin sillä ja porrasportaalta eteenpäin, että se oli semmoinen hyvin onnellinen se meidän alku, että tuntui siltä, että se lähti aika helposti, vaikka toki niin kuin työtä oli tehty monta vuotta.
0: Puhelimessa on suurlähettiläistä tunnettu Jussu Pöyhönen. Tähän loppuun sä oot valinnut tähän, kun mä pyysin sua miettimään nuoruuden tajunnan räjäyttävintä biisiä, niin David Bowilta Starman. Minkä takia tämä biisi?
1: No se olisi voinut kyllä olla moni muukin, vaikka Space Oddity, mutta tämä nyt on niin upea ja se, muistan kun tämän kuulin eka kertaa radiosta, niin olihan se sellainen, että okay, vaikka oli ihan pieni mies, niin jos tässä on nyt jotain aivan erityistä tekeillä tai tehty.

0: sen lisäksi, että David Bowie Starman meni meidän vieraalle Jussi Pöyhyselle, niin se menee Päivi Ällälle Lahteen, ikinuorelle entiselle tietotilin työkaverille. Päivi, lämpimät onnittelut meiltä entisiltä työkavereiltasi 15.9. johdosta. Aina kun muistelemme yhteisiä tietotilin vuosia, mieleen tulee väkisinkin monta hassua ja hauskaa sattumusta ja kommellusta. Niistä riittäisi tarinoita vaikka kokonaiseksi sävellahjaksi. Kummasti moni muisto alkaa sanoilla, muistatteko sen kerran kun Päiville? Nuorena Päivi dikkaili David Bowieta, jos muistikuvamme pitävät paikkansa. Mukana taisi olla myös kunnon Ziggy Stardust-tukka. Tyyliä löytyy jo silloin. Pidä hersyvä huumori tallella, musiikki soimassa ja tyyli kohdellaan, niin kuin meidän tyylilyillä on aina paljon onnea siis 70-vuotiaalle Päiville. Ja toiveena oli tuo David Bowien Starman, joka edellä kuultiin.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.

0: Maanantaina tuli kuluneeksi siis 25 vuotta viihteen monitoimimiehen Spede Pasasen kuolemasta. Ja me olemme kysyneet Facebookissa, että mikä on sinun lämpimin ja rakkain muistosi Spedestä. Maisa kirjoittaa, tykkäsin radiossa, kun Spede haastattelee Papukaa ja G. Pula-aho. Spede haastattelee Leo Jokela siis. Rautakauppasketsi on legendaarinen, myös naisen logiikka. Sitten yksi ohje, minkä Spede on monesti ohjelman alussa sanonut, kun ihmiset olivat haukkuneet ohjelmaa. Siinä TV:ssä on semmoinen nappula, mistä saa TV:n kiinni. Toimii edelleen.
1: Toimii muuta radiossa.
0: Spede Show oli hyvä, kirjoittaa Risto Jokinen, mutta ilmeisesti suurin osa jäi tallentamatta 60- ja 70-luvulla. Ne oli tusina viihdettä, jotka lähetettiin joka viikko joko suorana tai nauhat pyyhittiin seuraavalla viikolla yli. Samaa muiden vanhojen viihdeohjelmien kanssa. Kalevi kirjoittaa, että kyllä kuulkaa on todettava, että parhaat spedeet kuultiin ja nähtiin 60-luvulla. Uunojen myötä alkoi alamäki ja vanhan toisto. Haaskalinnut saalistaa, suomalainen esiräppi. Tein aikanaan spedeen radionkin ja Kalevin ajatuksen jakaa aika moni tästä 60-70-luvun spedeen parhaudesta. Haaskalinnut saalistaa kappaletta ovat toivoneet niin ikään Arto ja Leena, joten tässä Spede Pasanen, Haaskalinnut saalistaa.

0: On ilta ja myrskyinen on sää, on 7 palkkion metsästäjää. He tietävät, missä on lain suojatun, josta 10 000 luvattu on.
1: Haaskalinen saa.
2: Tonni 4 ja 28 plus risat kukin saa.
0: He kahluu paikkaa ylittää, kun muuan toisista jälkeen jää. Hän suistuu selästä raudikon ja 6 miehistä. Jäljellä on
1: haaskalinnunsaalista.
2: 1666,6 likimain heitä odottaa.
0: Vain varjo metsässä häilähtää, sen 2 huomaa, muut ei näe. He kääntyvät, oksa rasahtaa ja molemmat kuolleina putoaa.
1: Haaskalinnunsaalista.
2: Siitä 4 palkkio 2,5 tonnin kohoaa.
0: He ajavat ratsunsa uuvuksiin ja aamulla saapuvat kanjoniin. Alas vierii lohkari hirmuinen, se 2 miehistä murskaten.
1: Haaskalinnunsaalista.
2: Nyt jo 5 000 vihreä selkäistä miehen lohkeaa.
0: Nuo 2 jatkavat taivaltaan ja miehet vaanivat toisiaan. Ja vuoripolku on vaarallinen, miksi toinen horjahti pudoten. Jo 5. miehistä vuorella on, luo saapuu hylätyn nuotion. Nyt viheltää joku, vai tuuliko käy, hän kääntyy ja paikalla muita ei näy. Mies seisoo lailla kallion ja taalat jo melkein taskussa on. Hän vetää, ampuu ja horjahtaa, ei löydy palkkion kuittaajaa.
2: Sehän kaikille kai ihan tuttua on, mikä ahnetta odottaa.
3: Spede, haaskalinnunsaalista. Vai pitäisikö nyt nimittäin Spede? Spede muistoja lisää tuossa vielä ennen kuin 17. Juha kirjoittaa meille, että moi! Huomioikaa jotenkin, että Pohjois-Suomesta ponnistava rock-yhtye Agnestic on lähdössä kiertueelle. Mielestäni legendaarinen bändi, harmi, että kansa ei ihan ymmärtänyt hyvän päälle 90-luvulla. Aloittivat toimintansa kasarilla jo. Jukka Takalo on yksi Suomen parhaista laulunkirjoittajista. Oikeasti nerokkaita lyrikoita. Olet, Juha, kohtuuden asialla niin sanotusti. Ennen kello 16 uutisia, niin Agnestic ääneen. Maailma on naisia puolillaan.

0: Vuorossa Yle Uutiset kello 16. Ruotsin huomisissa vaaleissa suurinta äänimäärää ennakoidaan sosiaalidemokraateille. Turvallisuusala kiinnosti nuoria syksyn yhteishaussa. Huomenna pilvisyys vaihtelee, sateita saadaan Länsi-Lapissa ja paikoin maan eteläosissa. Lähetyksessä on Marja Juonala. Hyvää iltapäivää. Ruotsissa valmistaudutaan huomisiin vaaleihin. Viimeisimmissä mielipidetiedusteluissa on eroja, mutta vaalien suurinta äänisaalista ennustetaan sosiaalidemokraateille. Kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen on Tukholmassa. Jenny, mitä mielipidemittaukset sanovat oikeisto- ja vasemmistoblokkien kannatuksesta?
1: Eilen tosiaan julkaistiin useita mielipidemittauksia ja jos aloitetaan siitä, missä ne yhtenevät, niin siinä, että vaaleista on tulossa todella tiukat. Hallitusjohtoisen oikeistoblogin loppukirja on ollut huima, eikä kukaan nyt tässä vaiheessa uskalla ennustaa, kuka Ruotsia sitten jatkossa johtaa. Mutta sen sijaan näissä mittauksissa on isoja eroja siinä, että kuinka suuri näiden kahden blokin ero on. Toisissa ollaan aivan tasoissa ja toisissa eroa on vielä 5% yksikköä. Ja täällä on nyt keskusteltu siitä, että miten nämä mittaukset näin tiukassa tilanteessa ohjailevat äänestäjiä ja voivatko ne johtaa myös harhaan ja vaikuttaa äänestäjiin. Mutta tietenkin asiantuntijat muistuttavat, että tämä ei ole mitään tarkkaa tiedettä ja mittauksissa on nämä virhemarginaalit ja se pitää mielessä, kun näitä mittauksia nyt tässä viime hetkellä tarkastelee.
0: Millä teemoilla siellä on näin vaalien aluspäivinä kampanjoitu?
1: Teemoiltaan nämä vaalit ovat olleet hyvin kirjavat ja ehkä jopa sekavat, sillä toisin kuin viime vaaleissa, joissa rikollisuus ja energian hinta silloin hallitsivat keskusteluja, niin tällä kertaa mikään yksi kysymys ei ole noussut keskiöön, vaan eniten on korostunut tämä kahden blokin välinen kilpailu voitosta. Sillä toisin kuin meillä Suomessa, niin täällä puolueet ovat ryhmittyneet jo ennen vaaleja kahden pääministeriehdokkaan taakse ja siksi tämä hallituskysymys varastaa huomioon jo tässä vaiheessa ennen kuin vaaleja on edes käyty ja eli siis vastakkain ovat nykyisen pääministerin maltillisen kokoomuksen Ulf Kristerssonin johtama oikeistoblokki, jossa on mukana laitaoikeiston kuuluva ruotsidemokraatit. Ja toisella puolella on 4 oppositiopuoluetta ja heidän pääministeriehdokkaansa on sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson. Ja eilen viimeisessä väittelyssä taas kuultiin monen monta kertaa eri puolueiden tärkein viesti ja se tuntuu olevan se, että äänestäkää meitä tai saatte nuo toiset.
0: Millaista äänestysvilkkautta siellä odotetaan?
1: Vilkasta odotetaan. Istun tässä Tukholman Södermalmilla ja edessäni kiemurtelee tuollainen useiden kymmenien metrien ennakkoäänestysjono. Se jatkuu täällä huomiseen saakka ja on ollut hyvin vilkasta. Ruotsissahan on yleensä korkea äänestysaktiivisuus, jos verrataan vaikkapa Suomeen. Viime kerralla se oli yli 84%, kun meillä mennään siellä hieman yli 70%. Mutta täällähän siis käydään samalla alue- ja kuntavaalit, eli äänestää ei tarvitse niin usein ja äänestäminen on paljon hitaampaa, niin se osittain selittää sitten näitä jonoja.
0: Kiitos Jenny Tukholmaan. Saudi-Arabia on sulkenut merkittävän öljyputkensa drooni-iskun takia. Putken kautta on ohjattu aiempaa enemmän öljyä Hormuzin salmen kriisin aikana. Maan energiaministeriön mukaan öljyputki suljettiin varotoimenpiteenä. Saudi-Arabian ulkoministeriö ilmoitti, että Irakista laukaistut droonit aiheuttivat myös vammoja ihmisille sekä aineellisia vahinkoja. Irakin hallinto tuomitsi uutiskanava CNN:n mukaan iskut. Lisäksi hallinto määräsi kiireellisen tutkinnan tekijöiden selvittämiseksi. Lähi-idässä jatkuvat sotatoimet ovat nostaneet polttoaineiden hinnat jo samalle tasolle, jolla ne olivat Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022. Brent-raakaöljyn tynnyrihinta nousi tällä viikolla yli $100. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja sanoo, että bensa ja erityisesti diesel kallistuvat nyt raakaöljyäkin nopeammin, koska pitkittyneet levottomuudet ovat kuluttaneet maailman polttoainevarastoja. Kalenoja arvioi, että helpotusta hintojen nousuun ei ole vielä näköpiirissä.
2: Tilanne on nyt huolestuttava erityisesti siellä dieselissä ja kevyessä polttoöljyssä, koska niiden kulutus kasvaa, kun lähestytään Euroopan ja Yhdysvaltain lämmityskautta. Ja sitä kautta, kun sit kulutus kasvaa, niin kun sellaiseen talvikauteen lähdetään alhaisella varastoasteella, niin se tyypillisesti nostaa markkinahintaa. Ja jos katsotaan dieselin maailmanmarkkinahintaa, niin se on nyt jatkanut kasvuaan tuolta heinäkuusta ihan yhtä jaksoisesti, ja se on jo korkeammalla, mitä se oli tuossa alkuvuodesta.
0: Turvallisuusaiheiset opinnot ovat kiinnostaneet hakijoita torstaina päättyneessä syksyn yhteishaussa. Esimerkiksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin katastrofin hallinnan koulutuksen opiskelupaikoista Kotkassa käytiin kovaa kilpailua. XAMKin lehtori Antti Jakonen arvioi suosion syitä.
3: Kyllähän tämä nykymaailmantilanne ja kasvavat kriisit, turvallisuus, katastrofit, varautuminen, nämä on teemoja, jotka nousee yhä enemmän tärkeämpään rooliin, tai ne teemat nousee tuolla maailmalla, ja se tarve on tunnistettu, että tällaiselle uudenlaiselle osaamiselle on tarvetta, että voidaan vastata näihin nykymaailman uusiin haasteisiin. Suurin osa hakijoista on ulkomailta, ja Suomi varmasti kiinnostaa turvallisuutensa takia. Meillä on hyvä viranomaisyhteistyö, meillä on tämä kokonaisturvallisuuden ajattelu esimerkiksi, mikä myös sitten voi houkuttaa hakijoita.
0: Poliisi on tavoittanut Varkauden mopoturmaan liittyvän rekkakuljettajan. 15-vuotias mopolla liikkunut poika kuoli torstai-iltana, kun hän kaatui ja jäi rekan alle. Poliisin käsitys on, että kuljettaja ei huomannut onnettomuutta ja jatkoi sen vuoksi matkaa pysähtymättä. Rekan kuljettaja on suomalainen mies. Poliisi ei ota kantaa siihen, ottiko mies itse yhteyttä poliisiin vai tavoitettiinko hänet muuta kautta. Päivystävän tutkinnanjohtajan mukaan kuljettaja on puhutettu puhelimessa, mutta varsinaista kuulustelua ei ole vielä tehty. Huomenna päivällä sää pilvistyy koko maassa ja Länsi-Lappiin saapuu sadealue. Päivälämpötila on 9 ja 17 asteen välillä. Ja vielä varoituksia. Aamuyöstä alkaen Suomenlahdella ja Pohjanlahdella on voimassa huomautus veneilijöille.
4: Tästä jatkamme lähetystä urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Alisa Vainio on voittanut ylivoimaisesti maratonin naisten Suomen mestaruuden. Vainio juoksi Jyväskylässä reittiennätyksen 2:27.47. Vainio valmistautuu jo tämän kuun lopulla kilpailtavalle Berliinin maratonille. Miesten Suomen mestaruuteen juoksi Jarkko Järvenpää, voittoaika 2:20.27. Siilen MM-rallipäivä on alkanut ja nyt on ajettu 7 erikoiskoetta. Oliver Sulberg jatkaa kärjessä 8 sekunnin erolla Elfyn Evansiin. Sami Pajari on yhä viidentenä 25 sekuntia kärjestä. Kuudentena kilpailussa ajanut Thierry Neville sen sijaan kaatoi autonsa päivän ensimmäisellä erikoiskokeella. Jääkiekon naisten Aurora-liigan kausi käynnistyy tänään. Kiekko-Espoo ja Hämeenlinnan pallokerho kohtasivat viime kauden finaalin uusinnassa. Keväällä mestaruutta juhlinut Espoo oli jälleen HPK:ta vahvempi ja voitti ottelun 3-1. Täksi kaudeksi tuli voimaan uusi sääntö, jonka mukaan taklaukset ovat sallittuja, jos pelaajat liikkuvat samaan suuntaan. Näin tästä uudistuksesta Kiekko-Espoon kokenut hyökkääjä Karoliina Rantamäki.
5: No onhan se tietysti itselle iso muutos, kun on kohta 50 vuotta pelannut ilman taklaussääntöä, mutta tuossa nyt on muutamia harjoituspelejä pelannut ja on kyllä tosi tyytyväinen uuteen sääntömuutokseen, että ollaan lähempänä ehkä kansainvälistä peliä tällä muutoksella. No totta kai se tuo sitä, että pelaajan pitää olla valmiimpia ja enemmän tulee kamppailuja ja vääntöjä ja varmasti vauhdikkaita tilanteita. Mitä nyt on pelaajien kanssa jutellut, niin kyllä lähtökohtaisesti kaikki on tosi tyytyväisiä tähän uuteen sääntömuutokseen.
4: Sarjanousija Lahden Pelikans kukisti avauspelissään Turun Palloseuran 3-2. Jaottelut Ilves Kuortane ja Kärpät Helsingin IFK ovat vielä kesken. Jalkapallon Espanjan liigassa Ville Koski teki maalin Deportivo Alavesille. Koski vei Alavesin 1-0 johtoon Racing Santanderia vastaan, kun ottelu oli pelattu 18 minuuttia. Koski on Jari Litmasen jälkeen La Ligan historian toinen suomalainen maalintekijä. Kosken maalilla Alaves johti siis ottelua hetken, mutta nyt kun on toinen puoliaika hetki sitten alkanut, tilanne on 1-1. Suomen lentopallomiesten EM-kisat jatkuvat illalla Belgiaa vastaan. Lähetys tästä TV2 17.40 ja miesten superpesiksessä pelataan ensimmäistä loppuottelua Vimpelin saarikentällä. Vastakkain tuttu taistelupari Vimpeli Sotkamo. Mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa.
6: Seuraavassa Rockradion lähetyksessä on luvassa opastusta sähkökitaran soittajille, mitä tehdä sähkökatkon sattuessa. Nyt sitten onkin entisten nuorten sävellahjalähetyksen aika.
7: Janne Luupuvedeltä laittaminen viestin, joka sitä todistaa sen, että ei sen aina tarvitse olla vitsi. Se voi olla myös tämmöinen ajatelma, joka toimii oikein mallikkaasti. Ja Jannen ajatelma, se on jo pienessä etunojassa, vaikka onhan tässä jo pikkujouluaika. Janne kirjoittaa, palokunnalla oli hyvät pikkujoulut, kaikki sammuivat. Joten olkaamme tyytyväisiä tähän. Juha-Pekka Taskinen entisten nuorten sävellahjan studiossa. Mahtava, kun olet siellä. Kohta kerrotaan ohjeita, miten pääsee hyvin helpolla tavalla mukaan.

0: miksi laittaa viestin. Kiitokset Scorpionsin biisistä Big City Nights. No ei kestä kuule kiittää. Tai itse asiassa, jos Miksu haluat kiittää jotain kuta, niin kiitä meidän nimimerkkiämme 60 kynnys. Hän on laittanut meille seuraavanlaisen viestin. Big City Nights olisi kivaa kuulla. Kymmeniä vuosia sitten kuunneltiin tätä Scorpionsin kappaletta Pioneerin kasettisoittimella. Takaveto BMW oli autona. Se näen silmissäni sen. Millä tavalla se käyttäytyy kaarteessa esimerkiksi. Siinä tuli Scorpions, joten ainakin yksi kuulija saatiin hyvin tyytyväiseksi. Tyytyväiseksi tulee varmasti moni nuori, koska olemme hyvällä asialla. Läpimurtosäätiö on meidän keräyskohde syyskuussa ja käy www.lapimurtosaatio.fi. Tässä ohjelmassa muuten sanotaan aina www. Että tiedätte. Se on entisten nuorten oikeus. World Wide Web. Ja läpimurtosäätiön missiona on mahdollistaa nuorten yhdenvertaisuutta, unelmien toteutumista niin urheilussa kuin elämässä. Tämä on se kaunis liitto, mikä on olemassa tämän ohjelman osalta. Entiset nuoret mahdollistaa nykyisille nuorille. Hei, tervetuloa mukaan hyvälle asialle. Ja tähän ohjelmaan nyt pääsee Till Exempel tekstiviestillä.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: ENS. Saatatte arvata, mistä sanoista se kirjainyhdistelmä muodostuu. ENS, oma viesti, viesti 16149. Ja hei, jos se ei tänään tule se toive, niin älkää huoliko. Nämä otetaan jemmaa ja niitä koostetaan tuleviin ohjelmiin. Kun kaikki ei valitettavasti millään mahdu, mutta iso osa kuitenkin. Täällä vietetään entisten nuorten sävelradion soidessa taustalla entisen nuoren syntymäpäiväetkoja. Juuri juteltiin, onko kukaan saanut joskus terkkuja radioaaloilla, suupielet kaikilla sopivan ikäryhmään kuuluvilla korviin asti ja siitä se ajatus sitten tuli. Ja housun pultut vipaattaa. Haluamme CCR ehdottomasti Up Around the Bend. Täällä laitetaan kuulolaitteet täysille ja hampaat lasiin. Niin saadaan laulaa mukana. Onnea Tuula Tuurissa. Saatte olla, että tuli vähän liikaa tietoa. Tässä CCR, Up Around the Bend.

0: Creedence Clearwater Revival Up Around the Bend. Me olemme kysyneet ja kysymme edelleenkin Facebookissa Radio Suomen otsakkeen alla, että mikä on sinun rakkain muistis Pedestä, jonka kuolemasta tuli siis viikolla 25 vuotta. Ja otetaan myöhemmin noita teidän tarinoita lisää, mutta kuulkaas tätä Karin kirjoittamaa ajankuvaa. Terve. Olin 7-vuotias, kun pääsin sukulaiseni kanssa MTV-studioille seuraamaan hänen näytelmänsä nauhoituksen. Tämä tapahtui kesällä 73. Nauhoitusten yhdessä Pärre, tämä siis sukulaiseni, esitteli mulle Aarre Elon, Jukka Virtasen, Vesa-Matti Loirin ja Speden. Vesku Loiri harjoitteli uunomanereita, soitti vitsikkäästi viulua ja kaatuili. Spede taas esitteli tauolla kahvipöydässä nuorelle pojalle temppuja lusikoilla, miten ne mukavasti saadaan lentämään kaaressa kahvikuppiin. Koko päivä ja kokemukset ja jutut tekivät lähtemättömän vaikutuksen minuun. Koulun näytelmissä roolista riippumatta piti keksiä aina jokin kaatumistemppu. Niinkin voimakkaasti, että erään kerran kylkiluuni rusahti. Mutta mitäpä sitä ei taiteen eteen teki. Kiitos Kari. Siinä on ollut kaikki. Siis oikeasti. Spede, vesku, kaatuilu, soittamiset, Speden temppuilut. Aivan huikea viesti. Oikein niin kylmät väreet tuli tässä. Laitapa tulemaan sinäkin. Voit laittaa Spedestä muistoja toivon biisin tai ihan vaan muiston menneestä. Jos haluat laittaa sen biisin, niin laita pieni tarina mukaan. Ei pelkkää biisiä ja esittäjä. Ja sehän tapahtuu seuraavin keinoin.
1: Entisten nuorten sävellahjaan voit osallistua seuraavasti. Kirjoita puhelimeen ENS, välilyönti, toivekappaleesi sekä mahdollinen haasteesi, tervehdyksesi tai muu kommentti. Lähetä viesti numeroon 16149. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä.
0: Ja meitä on viestillä muistanut DJ Gary, näin täällä lukee. Toiveena olisi Tumppi Varosen laulama levyttänyt vuonna 79 Pelle Miljoona, että 1980 yhtyeen kanssa upea meininki ja biisi on nimeltään Hyvä fiilis. Se löytyy Pelle Miljoona 1980 albumilta Pelko ja viha. Siitä ei voi tulla kuin hyvä fiilis. Meillä on itse toivoja DJ Gary tuolla. Onko sulla toi levy vielä DJ Gary tallessa itsellä? Terve vaan.
2: No terve vaan. Mä oon sen verran maitonaama tässä. En ihan niin kuin vinyliä sitä omista kyllä, enkä ostanut, tätä uusinta painostakaan ostanut vielä, mutta CD, tuosta löytyy kyllä kumminkin, että
0: no se,
2: sitä tulee veivattua aika usein kyllä.
0: Sillä pääsee jo tässä ohjelmassa pitkälle, kun tuosta CDn keksimistäkin on yli 40 vuotta, niin eiköhän se nyt ala olla ihan ok.
2: Eiköhän se suunnin perinteen niin päin nappa, joo.
0: Huomasit sä, että Tumppi Varonen täytti pyöreitä vuosia tuossa alkuviikosta?
2: Joo, mä menin sinne maanantaina kyllä tuossa ihan, tuosta sain niinku sorvin äärestä vapaata sen verran, että se piti ottaa ihan silleen, että konserttiin mennään ja se siellä fiilistellään ja koko ilta meni hyvin. Ja
0: no kerro vähän meidän kuulijoille, että minkälainen oli Tumppi Varosen 70-vuotis, hän oli siis täytti 70 vuotta maanantaina, minkälainen oli juhlakonsertti?
2: Se oli kattavan puolin konsertti, kaikin puolin tuli uutta ja vanhaa sopivasti sekaisin. Sitten tietysti näitä vierailijoita, tietysti luottamies Pelle Miljoona lavalla ja sitten illa aloitti tietysti rocklegenda Remu Aaltonen laulaisen masurkalla ja Tumppi siinä sitten komppanilla olla mukana ja sitten oli Maria Hänninen upeasti viulussa mukana ja sitten tätä Enkelin paikkaa tuurasi tätä Paritaskista, joka poistunut keskuudesta, meni tietysti tämä valtarimies Kärtsy Hataakka oli siinä sitten. Ja sitten oli näitä problems-tyyppejä enemmän ja vähemmän siinä lavalla mukana. Ja Nisse Rikamaili ja Rappeldeck Joneskin sitten siellä lavalla tuossa väliajalla sitten soitteli pari biisiä. Ja silleen sitten se ilta meni ihan, että
0: ja meininki oli mainio.
2: Rokki-fiiliksellä. Kyllä, aivan mahtava fiilis kyllä oli joo. Kyllä, todellakin. En tiedä, oliko tupa ihan täynnä, mutta tiivis tunnelma siellä oli kumminkin. Että
0: Tumppi Varonen on semmoinen suomalaisen musiikin, tämä on niin kuin hyvällä sanottu, tämmöinen hahmo, joka on ollut ikään kuin aina siellä taustalla, ja ei ihan eturivissä, mutta katsoo tämä Problems-kategoriaa ja Pelle Miljoonan kanssa, ja mitä kaikkea hän on tehnyt, niin ei ole ikinä astunut ihan eturiviin, mutta on ollut aina niin kuin merkittävässä roolissa tämmöisessä niin kuin Suomi-rockissa. Minkälainen fiilis sulla itsellä on?
2: No kyllä mä nyt oikeastaan sen sanon, että ne on niin Suomi-punkin Matti ja Teppo oikeasti, niin kuin ne itsekin sanoo, että kyllä se niin kuin, vaikka siinä sitten voi olla vuosiakin välissä, että ei yhdessä levyjä tehdä eikä keikkoja välttämättä tehdä, mutta ei se nyt varmaan tarvitse semmoinen henkinen kemia, niin kundit on taas yhdessä, että en mä sitä sinne taustalle pistäisi koskaan sitä tumppia millään tavalla siinä pellessäkään, koska se on ihan ollut siinä, että jos Pelle laulaa omia kappaleita, niin Pelle laulaa ja Tumppi alkaa kannoja ja sitten ne niitä vaihtaa lennosta, että Tumppi menee taas rumpuun, niin kuin Pelle laulaa ja sitten niin kuin Pelle menee rumpuihin, niin taas Tumpin biisit soi, että ne on niin kuin, toimii silleen ihan lennosta tämä homma, että Tumpillakin niin paljon omia kappaleita ja niitä Pellen kanssa levitettyjä kappaleita, omia kappaleita mitä, ja Problems-kappaleita, niin sitten se ilta sujuu ihan, mä oon nähnyt niitäkin keikkoja monesti, että se toimii niinkin.
0: Oli muuten hieno vertaus toi, että Suomi-punkin Matti ja Teppo, niin se muuten on.
2: No niin, kyllä joo, ne itsekin on sahatattavasti mun mielestä näin sanoja, ja sitten tuo keikallakin vähän semmoista Matti ja Teppo-meininkiä, ja heillä sitten oli välillä, kun ne siinä vähän päällekkäin puhu sitten, niin sitten ne toisillensa sitten vitsaili tällä nimellä, niin kyllä ne ihan paikkansa tietää ihan täysin kyllä. Ja eri kokoonpanoissahan ne on ollut yhdessäkin monta kertaa, että joskus ne ekan kerran joku Rockersin kanssa joskus

0: aikoinaan ensin. Siinä oli tumppia pellejä, ketä siinä sitten oli. Ja sitten nämä superyhtyöt 1980 nähnyt sitten vanhoilla päivillä uudestaan. Ja Pelle Miljoona Oyn tietysti, ja siinä oli sitten tumppi mukana kanssa. Että sitten on taas ollut vähän väliä, että sitten ei ole oltukaan ja ne yhdessä, ja sitten taas jälleen ne palaa yhteen. Että se on semmoinen liitto, mikä heillä kestää niin sanotusti.
1: Miten olennainen osa sun nuoruutta, niin Tumppi Varonen, Pelle Miljoona, niin kuin tämmöinen punk-meininki oli?
0: No kyllä se niin kuin oikeastaan on. Kyllä mä nämä hittimittarat, muistan kun Faija niitä katteli, niin sieltä tuli nämä Juiset, Epot, Pellet, nämä tälleen. Mutta ei ne niin siinä vaiheessa pienenä miehenä ihan heti kaikki tajuntaan lyönyt kyllä sitten. Mutta sitten niin kuin jälkeenpäin vaan tajus, että tämä on sitä oikeaa musiikkia, että eikä mitään epämääräistä surinaa, mitä välttämättä ehkä nykypäivänä tuolta radiosta vähän enemmän ja vähemmänkin kuuluu, niin kyllä sitten valitettavasti vaan turvaudun näihin vanhoihin hyviin musiikkeihin ja kaivan niitä esiin ja kuuntelen sitten säännöllisesti. Että
1: joo, ja koskaan ei pidä olla niinku huono omatunto siitä, jos löytää jonkun asian vähän myöhässä. Et vaikka ei ole aikalainen, niin sehän voi iskeä vaikka monen 10 vuoden jälkeen, niin kun salama ikään, jos se osuu kohdalla.
0: Kyllä, se on aivan totta. Kyllä, joo, kyllä just, että just tämmöiset kaikki tosiaan vieläkin vanhempaa musiikkia, kuunteleeko tätä niin sanotusti punkkiautoa, ja tätä uutta autoa, mikä tuli punkin jälkeenkin ja kaikki, että niin aika laitosta laitaa tuota musiikkia, tulee kuunneltua kyllä. Että,
1: no jos
0: tämä on Pelle Miljoona, on todella tärkeä artisti kyllä meikäläiselle kyllä. Että
1: jos DJ Gary toi Tumppi sattuisi olemaan kuulolla, niin minkälaisia terveisiä tässä laitetaan hänelle?
0: Kyllä mä sanon, että hyvinhän työn veditte ja jatkakaa saman malliin, että kyllähän me nuoret sankarit jaksetaan, että eihän noi ole kuin vaan lukuja vaan tossa noin, että jos ei muuta kuin vaan höpinää töttöröä jatkossakin vaan. Että
1: niin 70-vuotiaille voi sanoa, että jos nuorissa ei ole tulevaisuus, niin meissä keski-ikässä on sitten.
0: Niin se on se seuraava kortti sitten, että täältä tullaan sitten kumminkin perässä hiihdetään, että kyllä se antaa semmoista voimaa, että itsekin jaksaa 70-vuotiaan tuossa meidän ihan täysin heilua mukana tässä maailmassa, että vaikka kaikessa hömpötyksessä uusissakaan ei ihan mukana pysy, mutta yrittää kumminkin pysyä ajan hermolla, että
1: koko
0: maailma tuo tullessaan.
1: Koko entisten noita sävelahjan toimitukselta, niin Tumppi Varoselle lämpimät onnittelut menneen 70-vuotispäivän johdosta. Ja me laitetaan nyt tämä hyvä fiilis soimaan, koska kyllä tässä nyt tuli jo tästä haastattelustakin hyvä fiilis. Saatiin sitten kappaleesta. Mahtavaa lauantai jatko.
0: Joo, kiitos sinulle. Joo, pistäkää soimaan vaan. Ja terveisiä tutuille vaan, jotka tulevat.

Pelle Miljoonan tumppivaronin hyvä fiilis. Täällä aurinkoisella terassilla on myös Enskantai, toivoo Iiro Inarijärven saaresta. Ei huono ollenkaan. Tämä menee vähän tähän, he, jotka kuuntelevat lähetystä alusta pitäen, niin kuin on syytä tehdä, niin kuulivat sen aloituksen, niin tämä menee vähän samaan osastoon. Ohikulkija huomasi kadulla miehen makaamassa maassa kasvot alaspäin. Ohikulkija kysyi mieheltä, mitä teet? Mies vastasi, olen tienaamassa. Kiitos Mika. Sami laittaa, että mitä eroa on Tuula Amberalla ja nykynuorisolla? Liikkuvat lapset. Liikkuisiko ne Sami vähän kuitenkin? Samilla on myös tässä Tuula Amberalla lisäksi niin tarina Pate Mustajärvestä. Pate Mustajärven Synnymme lähtemään on hieno käännösbiisi. Juisen tekstiä Grand Slam soittaa taustat paremmilla soundeilla kuin The E Street Band. Ja tähän tulee vielä knoppitieto mukaan. Bruseen levyyhtiö vai Lekko itse pomo halusi käännöksen suomennoksesta ennen kuin antoi luvan levyttää sen. Juise lähetti alkuperäisen Springsteenin kirjoittamaan tekstin ja lupaa heltisi. Ja kyse on siis Pate Mustajärven Synnymme lähtemään, Bruce Springsteenin alkuperäinen Born to Run. Kuunnellaan, olisiko Juise ollut noin härski.

Pate Mustajärvi synnyimme lähtemään. Tässä biisin aikana toi Bruce Springsteen soitti tänne studioon ja sanoi, että joo, kyllä hän antoi luvan tälle käännökselle, oli niin kova tekijä puikoissa siellä päässä, että sen kun antaa mennä vaan. Ja oli hieno, Born to Run, noin se homma tehdään. Olemme kysyneet ja muistelleet Spede Pasasta tuolla meidän Facebookissa. Maanantaina tuli kuluneeksi 25 vuotta Speden poismenosta ja näitä rakkaita muistoja löytyy. Siri laittaa, että ehdottomasti mieleenpainuvin sketsi on Spede ja Vesku uskaltautuvat Neuvostoliiton edustajan puheille väittämään, että on tapahtunut ilmatilan loukkaus, sitä ei sitten hyväksytä. Vai oliko se? Joo, niin oli. Simo oli sinne sitten taas olla niin kuin Itärajan edustaja, mutta se oli hieno. Ja on aikaa kestänyt sketsi. Speden biiseistä ehdottomasti maailman paras rock'n'roll kappales on Pronomiini Rocki. Kansakoulun köppäisillä äidinkielen tunnilla vuonna 70 tämä kyseinen kappale opetti meikäläisille suomen kielen kielioppin kirjon vaikeaselkoista kuivaa munkkilatinaa Speden Pronomiini Rocki -opastuksella. Speden saluna oli 60-luvulla se odotetuin TV-ohjelma meidän taloudessa. Se oli sitä aikaa, kun väki kokoontui kotona telkkarin ääreen. Kyllä meikäläisen mielestä siinä legendaarissa rautakauppasketsissä Pasanen veti kyllä sellaisen roolisuorituksen hommansa kypsyneen rautakaupan myyjänä, jotta vähintäänkin Jussi Pystin olisi pitänyt saada nälättömaisen. Kyllä siinä oli kärkipään sketsiä, mitä muistetaan rautakauppa ja sitten tuo ilmatilan loukkaus. Pronomiini Rocki, maailman rock'n'roll kappale. Laittaa myös Jari Lehtovaara. Toivelevynä Pronomiini Rocki, kyllähän Spedeä mä usein kiroilin. Anteeksi, tää on Jarin. Toivelevy oli siis hänen Pronomiini Rocki. Kyllähän usein kiroilin Spedeä, mutta inkivääri, sisäkin väärä käännös oli hyvä. Ja sitten nimettömäksi jäänyt viesti. Että jotta eläisimme, siksi siis iloitsemme, paitsi sikäli mikäli nukkuu sohvalla niin kuin tuo Timo. Kyllä Speden Pronomiini Rocki on edelleen relevantti. Senhän tietää varsinkin, jos on käynyt Könönpellon yliopiston. Armoitettua syyskuussa kesää toivottaa entinen kansankynttilä, nykyinen jätkänkynttilä tuulessa. Ei se ollutkaan anonyymi. No, niin kuin arvaatte. Pertti Spede Pasanen ja Pronomiini Rocki.

0: minä.
1: Kiitoksia kaikille teille, jotka laitoitte näitä spede-muistoja. Niitä kannattaa käydä kurkkiin vaikka sieltä Yle Radio Suomen Facebookista. Hienoja juttuja on elokuvista, on TV-sarjasta, on spede-speleistä ja on keksinnöistä ja niin edelleen. Kyllähän niin monessa oli mukana, että muistonsa on ansainnut. Kiitos vaan spedeille sinne jonnekin. Tämä on kahdesta eri suunnasta tullut sama toive ja silloinhan se on toteutettava. Anonyymiksi jäänyt viestinlähettäjä toivoo Jimi Hendrixin All Along the Watchtower ja huostan kaikki lojalaiset päiville. Jos en ole läsnä, niin en ole paikalla. Ja Rami Haminasta. Joskus hieman nuorempana tuli kuunneltua ohjelmaa 8 kärjessä. Toivon biisinä Hendrixin All Along the Watchtower. Kiitos. Olkaa hyvä nyt molemmille.

tuplatoiveesta Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Nyt seuraa semmoista tärkeätä tiedotusasiaa. Nimittäin ehkäpä kaikista jaloin tapa osallistua ohjelmaan on mennä osoitteeseen yle.fi/ens. Jotteivat asiat olisi liian helppoja, niin siellä on tämmöinen näytä lisää -osio. Kliks! Ja sieltä osallistu entisten nuorten sävellahjaan. Eli yle.fi/ens, sen jälkeen näytä lisää ja osallistu ohjelmaan, niin täältä tulee tämmöinen kuponki. Tadang! Ja laittakaa sinne mielellään vielä puhelinnumero, toivelevy ja nimen tai nimimerkin ohessa, niin jo vain toimii. yle.fi/ens, näytä lisää ja sitten osallistu ohjelmaan. Tämä on nyt testi tämmöinen entisille nuorille, että pystyykö toteuttamaan kuuloymmärtämistesti. Ensi viikolla sitten lisää taas. Väinö täti laittaa meille viestin. Laiskaa lauantaita, eli elämyksellistä enskantaita itse kullekin. Kyllä se on melkein laiskuuden huippu, jos mies nukahtaa kesken oman argumenttinsa niin kuin yksi filosofi Könönpellosta. Meillä täällä debattikerrossa ollaan jo pitkään mietitty, kumpi on parempi, rollareittin biisi Jumping Jack Flash vai Jimmy Shelter. Heitenkin pallon suvereenille toimitukselle, josko soittaa sitten jomman kumman, niin saataisiin tuo vastaväittelijä hereille tuosta sohvan kulmalta. Kiittää ja kumartain. Siis Väinö täti. Tässä tulee. Korva tarkkana, voitte kuunnella, kumpi tulee.

entisten nuorten sarjalahjien tämänkertaisen ohjelman toiseksi viimeisenä biisinä soi Rolling Stones Jumping Jack Flash. Ja Jaska kirjoittaa meille seuraavasti. Biisi toiveeni on Green Dayn Wake Me Up When the September Ends. Tämän kappaleen voisi ymmärtää sellaiseksi syyskuuhun sopivaksi aloitusbiisiksi, vaikka todellisuudessa sen tarina on vakavampi. Laulaja Billy Joe Armstrong kirjoitti tämän kappaleen ensirivit isälleen vuonna 1982, jolloin Billin isä kuoli hänen ollessaan 10-vuotias. Itse tutustuin kappaleeseen jossain 2004-2005 vuosina ala-asteikäisenä. Koulun jälkeen avasin telkkarin ja näin tämän kappaleen musiikkivideon. Video oli kuvaus pariskunnasta, jonka mies värväytyi armeijan palvelemaan Yhdysvaltoja Lähi-Itään ja nainen jäi tiedosta järkyttyneenä kotiin. Muutenkin Green Dayn American Idiot-levy tuli julkaisuajankohdan aikana hankittua omilla rahoilla ekana levyhankintana. Se oli myös levy, jota kuuntelin omassa huoneessa soittimestani hyvän yön levynä. Biisillä ja muutenkin koko levyllä on iso paikka minun sydämessäni ja muistoissani. Näin kirjoittaa Jaska ja tämänkertaisen ohjelman päätteeksi Green Day Wake Me Up When the September Ends ja sen jälkeen kello 17 Yle Uutiset. Ja tämä ohjelma kuunneltavissa yle.fi/ens osoitteessa välittömästi ohjelman päätetty.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marja Juonala, hyvää päivää. Ruotsissa valmistaudutaan huomisiin vaaleihin. Oikeisto-vasemmisto-blokkien kannatus on mielipidemittauksissa vaihdellut ja vaaleista odotetaan tiukkoja. Kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen raportoi Tukholmasta.
1: Eilen tosiaan julkaistiin useita mielipidemittauksia ja jos aloitetaan siitä, missä ne yhtenevät, niin siinä, että vaaleista on tulossa todella tiukat. Hallitusjohtoisen oikeistoblogin loppukirja on ollut huimaa, eikä kukaan nyt tässä vaiheessa uskalla ennustaa, kuka Ruotsia sitten jatkossa johtaa. Mutta sen sijaan näissä mittauksissa on isoja eroja siinä, että kuinka suuri näiden kahden blokin ero on. Toisissa ollaan aivan tasoissa ja toisissa eroa on vielä 5% yksikköä. Ja täällä on nyt keskusteltu siitä, että miten nämä mittaukset näin tiukassa tilanteessa ohjailevat äänestäjiä ja voivatko ne johtaa myös harhaan ja vaikuttaa äänestäjiin. Mutta tietenkin asiantuntijat muistuttavat, että tämä ei ole mitään tarkkaa tiedettä ja mittauksissa on nämä virhemarginaalit ja se pitää pitää mielessä, kun näitä mittauksia nyt tässä viime hetkellä tarkastelee.
0: Millä teemoilla siellä on näin vaalien aluspäivinä kampanjoitu?
1: Teemoiltaan nämä vaalit ovat olleet hyvin kirjavat ja ehkä jopa sekavat, sillä toisin kuin viime vaaleissa, joissa rikollisuus ja energian hinta silloin hallitsivat keskusteluja, niin tällä kertaa mikään yksi kysymys ei ole noussut keskiöön, vaan eniten on korostunut tämä kahden blokin välinen kilpailu voitosta. Sillä toisin kuin meillä Suomessa, niin täällä puolueet ovat ryhmittyneet jo ennen vaaleja kahden pääministeriehdokkaan taakse ja siksi tämä hallituskysymys varastaa huomioon jo tässä vaiheessa ennen kuin vaaleja on edes käyty. Eli siis vastakkain ovat nykyisen pääministerin maltillisen kokoomuksen Ulf Kristerssonin johtama oikeistoblokki, jossa on mukana laitaoikeiston kuuluva ruotsidemokraatit. Ja toisella puolella on 4 oppositiopuoluetta ja heidän pääministeriehdokkaansa on sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson. Ja eilen viimeisessä väittelyssä taas kuultiin monen monta kertaa eri puolueiden tärkein viesti ja se tuntuu olevan se, että äänestäkää meitä tai saatte nuo toiset.
0: Äänestämisestä odotetaan vilkasta. Lähi-idässä jatkuvat sotatoimet ovat nostaneet polttoaineiden hinnat jo samalle tasolle, jolla ne olivat Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuonna 2022. Brent-raakaöljyn tynnyrihinta nousi tällä viikolla yli $100. Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja sanoo, että bensa ja erityisesti diesel kallistuvat nyt raakaöljyäkin nopeammin, koska pitkittyneet levottomuudet ovat kuluttaneet maailman polttoainevarastoja.
2: Tilanne on nyt huolestuttava erityisesti siellä dieselissä ja kevyessä polttoöljyssä, koska niiden kulutus kasvaa, kun lähestytään Euroopan ja Yhdysvaltain lämmityskautta. Ja sitä kautta, kun sit kulutus kasvaa, niin kun sellaiseen talvikauteen lähdetään alhaisella varastoasteella, niin se tyypillisesti nostaa markkinahintaa. Ja jos katsotaan dieselin maailmanmarkkinahintaa, niin se on nyt jatkanut kasvuaan tuolta heinäkuusta ihan yhtä jaksoisesti ja se on jo korkeammalla, mitä se oli tuossa alkuvuodesta.
0: Kalenoja arvioi, että helpotusta hintojen nousuun ei ole vielä näköpiirissä. Pääministerin virka-asunnolla Kesärannassa Helsingissä on vietetty tänään avoimien ovien päivää. Kesäranta rakennettiin yksityiskäyttöön 1800-luvun lopussa. Siitä tuli pääministerin virka-asunto 1950-luvulla. Ensimmäiset vieraat saapuivat jonottamaan kesärantaan heti 7:00 jälkeen.
3: No tuossa äsken sanottiin, että tämä on välillä remontoitu hyvin pelkistetyksi 50-luvulla. Niin nyt mä oon kyllä tyytyväinen, että nyt on vähän tämmöistä historiallisempaa ja vanhaa niin kuin mukailtu enemmän. Että nyt näyttää sille niin kuin tämän ikäisen rakennuksen kuuluu näyttää.
4: Tosi hieno paikka ja aika iso toi piha tossa. Ja, niin.
5: Tämä on hieno paikka. Se aina yllättää, että on vähän pienempiä kuin TV:ssä tulee kuva, että on isompaa. Mutta kuitenkin tälle katsoo livenä, niin yllättävän pieniä paikkoja.
0: Näin kommentoivat Sanna Kokkonen, Patrik Rantakokko ja Leeni Tuunainen. Taiteilija Haaro Koskinen on kuollut 81-vuotiaana. Koskinen kuoli vaikean sairauden jälkeen tänä aamuna Turussa. Koskinen tunnettiin erityisesti sikateoksistaan. Pop-taiteen ikoneiksi muodostuneita teoksia on monen taidemuseon kokoelmissa. Koskinen sai tuomion Jumalanpilkasta Sikamessias-teoksestaan 1970-luvulla. Huomenna päivällä sää pilvistyy koko maassa ja Länsi-Lappiin saapuu sadealue. Päivälämpötila on 9 ja 17 asteen välillä.
6: Ja tästä urheiluun toimittajana Matti Lehtisaari. Jalkapallon Espanjan liigassa todistettiin harvinaista suomalaishetkeä, kun Ville Koski teki maalin Deportivo Alavesille. Koski vei Alavesin 18 minuutin jälkeen 1-0 johtoon Racing Santanderia vastaan pelatussa kamppailussa. Kotijoukkue Santander nousi kuitenkin voittoon 2-1. Ville Koski on Jari Litmasen jälkeen La Ligan historian toinen suomalainen maalintekijä. Sami Pajari jatkaa viidennellä sijalla Chilen MM-rallissa, kun kilpailusta on ajettunut puolet eli 8 erikoiskoetta. Pajari ajaa 33 sekunnin päässä rallia johtavasta Oliver Sulbergista. Sulbergin ero toisena ajavaan Elfyn Evansin on 7 sekuntia ja kolmantena Sebastian Ogier 9 sekuntia kärjestä. Jääkiekon naisten liigakausi käynnistyi tänään. Kiekko Espoo ja HPK kohtasivat avauskierroksella viime kauden finaalin uusinnassa. Kevään mestari Espoo oli jälleen HPK:ta parempi ja voitti ottelun 3-1. Täksi kaudeksi tuli voimaan uusi sääntö, jonka mukaan taklaukset ovat sallittuja, jos pelaajat liikkuvat samaan suuntaan. Miten tämä uudistus sitten näkyi kauden avauksessa, näin sitä arvioi Kiekko Espoon päävalmentaja Minttu Tuominen.
7: Varsinaisia taklauksia ehkä ei ihan niin paljon kuin vaikka miesten jääkiekossa, mihin aina verrataan, mutta kontaktitilanteet on kovempia ja etenkin sen taklattavana oleva pelaaja, niin hän ei kaadu niin usein kuin vaikka viime kaudella, joka on mun mielestä parantanut pelin laatua ja nopeuttanut peliä. Et siinä se isoin ero mun silmään on.
6: Sarjanousija Lahden Pelicans avasi kautensa voitokkaasti lyömällä Turun Palloseuran 3-2 ja Ilves taipui Kuortaneelle 3-4. Kärppien ja Helsingin IFK-ottelu on vielä kesken. Ja tänään on edessä jälleen jännittävä lentopalloilta, kun Suomen miesten EM-kisataival saa jatkoa Tampereella ottelussa Belgiaa vastaan. Ilmassa on revanssihenkeä vuoden takaisista maailmanmestaruuskilpailuista, kertoo Severi Savonsalmi.
8: Totta kai Belgia on varmasti kovempi vastustaja kuin Tanska. Viime MM-kisoissa hävittiin niille. Mä itse ehkä henkilökohtaisesti eniten odotan sitä peliä ja haluan näyttää Belgialle, että mekin osataan pelata, me voidaan voittaa ne, niin halutaan näyttää niille, että kuka määrää.
6: Ja lähetys tuosta ottelusta alkaa puolen tunnin kuluttua 17.40 TV2 ja Yle Areenassa. Ja Vimpeli ja Sotkamo pelaavat miesten superpesiksen ensimmäistä loppuottelua. Ensimmäinen jakso päättymässä tilanne 2-2 ja mestaruushan ratkeaa 3 voitolla.
9: Näin uutisten ja urheiluradion päätteeksi, kello on 8 minuuttia yli iltapäivä, 5, sanotaanpa näin sitten vaikka.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein mukavaa lauantai-illan alkua, tai alkuiltaa, miten tämän nyt sitten sanoisi. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne tuonne kello 10 saakka. Jos olet miettinyt, että olisipa mukava käydä vielä päivän valon aikaan ulkosalla, niin se olisi kuulkaa kohtapuoleen aikaa pistää töppöset jalkaan ja palttoo päälle ja painella sinne pihalle. Se ei enää hirveän myöhään tuo aurinko möllötä taivaalla näin, kun syksy on jo saanut. Helsingissä 19.51 on se maaginen hetki, jolloin aurinko laskee. Oulussa 19.57 ja Utsjoella 20.02. No, ei se nyt ehkä ihan niin kauhea kiirus vielä ole, mutta hyvä se on tiedostaa, että ei ole enää valoisat illat ilonamme. Sinänsä se ei haittaa mitään. Nythän on se aika kaivella esiin kynttilät ja ulkolyhdyt ja muut ja ryhtyä luomaan sitä syksyistä ihanaa tunnelmavaloa. Tämä on Bess, sammumaton.

Se oli Bessi ja Sammumaton. Tuossa olin muutamia puheenaiheita ajatellut, josta kanssanne voisin hieman turista. Ja sitten huomasin, että ei vitsi, nythän on lauantai-ilta. Voiko tämmöisistä aiheista puhua? Mitä olette mieltä? Voiko lauantaina alkuillasta esimerkiksi puhua etätyöstä? Tai voiko puhua päiväkotiarjesta? No ainakin siitä voi hieman ehkä jutella, että jos nyt satut olemaan lahtelainen vanhempi ja pilttisi on jossain teillä tietymättömillä, näin päin ehkä ennemmin, ja hän tietysti on teini-ikäinen, niin käyppä tuolla lahtelaisella City Marketilla kurkkaamassa. Siellä nimittäin on tullut tavaksi, että nuoriso pitää siellä hillittömät bakkanaalit perjantai- ja lauantai-iltaisin, ja kauppias on aivan helisemässä ja kysyy, että missä ovat vanhemmat? Voisitteko tulla vilkaisemaan, mitä täällä puuhastellaan? Niin suosittelen, että jos nyt ympärillesi katsoessa huomaat, että teinit puuttuvat ja kenties mopo pihasta, niin sinne vaan, vaikka isin ja äidin voimin molemmat, katsomaan, että mitä se jälkikasvu puuhaa. Ja sitten jos siellä rällätään mopedilla, niin todetaan, että nyt Veeti, lähdetäänpä kotio pelaamaan Aliasta koko perheen voimin. Se on mukavaa yhteistä tekemistä. Ja ihan oikeasti se on, koska olet viimeksi pelannut Aliasta. Minä olen pelannut alle, mitä minä nyt sanoisin, 20 tuntia sitten. Ja oli mukavaa. Erityisesti siksi, että joka erän voitin. Hyvä minä. Samu Haber tässä laulaa Sä.

0: Samu Haaberjamsä.
1: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista. Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
0: No sitten, mikäpä se paremmin kuuluisi lauantai-iltaan kuin tämmöinen pieni kitara, musiisointi ja hirvittävän hempeä rakkauslaulu. Sen tähän väliin tarjoaa Extreme ja tämä on More Than Words.

Näin se kunnialla saatiin loppuun saakka saatettua. Extremen More Than Words oli tuo kappale. Ja tuossa ennen tuota kappaletta puhuin hieman lahtelaisvanhemmille, että jos niitä teinipilttejä kotota löytyy, tai siis ei löydy tällä hetkellä, eikä löydy mopediakaan pihasta, niin ehkäpä on syytä käydä visitillä siellä lahtelaisen City Marketin pihalla, eli Launeen City Marketin pihalla. Siellä on jouduttu tekemään oikein erikoisjärjestelyitä nuorten häiriköinnin takia, ja kauppiaskin on sitä mieltä, että viitsisittekö tulla vilkaisemaan ja ehkä hakemaan oman jälkikasvunne sinne kodin suunnalle, ettei menisi ihan mellakoinniksi ja nullikoinniksi koko homma siellä suunnalla. No, se olisi sitten Tommi Läntisen vuoro tässä välissä viedä meidät kärsimysten tielle. Mikäpä sen paremmin tähän lauantai-alkuiltaan sopisi. Via Dolorosa.

Antinen ja Via Dolorosa. Kommentteja on tullut Lahden suunnalta. Ensinnäkin eräs henkilö kommentoi, että Lahti mainittu torille. No niin, sinne sitten, jos se on semmoinen joku hyvä, mukava tori, mihin voi kokoontua ja ei sillä tavalla häiritse muita. Ja sitten tuli myös kommentti, että tultiin juuri äsken Launeen sittarista. On tainneet kullannuput jo mennä kotiin. Vai säikäyttikö poliisi auto? Eli ilmeisesti se on niin, että Launeen sittarissa ei ole mitään nähtävää. Nuoriso, älkää menkö sinne. Vanhemmat voitte huokaista ainakin hetkellisesti helpotuksesta, että siellä päin ei ainakaan nyt sitten ole semmoista suurempaa liikehdintää ja nuorison nullikointia. Mietin, että jos haluatte, niin laittakaapa ihmeessä tänne minulle studioon tulemaan viestejä siitä, että miten meinaatte tätä syksyistä lauantaita viettää. 0401455666, koska se olisi mukavaa vastapainoa sille, että en tiedä miten nyt tuli semmoinen aivotruuttaus tapahtuneeksi, että kun tälleen itse on aina viikonloppuisinkin töissä, tai sanotaan, että varsin usein, niin jotenkin ei osaa enää erottaa sitä arkea ja viikonloppuja. Hirveän arkisista asioista olin ajatellut teille jutella, kuten nyt esimerkiksi tästä etätyöstä. Se on viime päivinä puhuttanut taas ihan valtavan paljon. Tänäänkin Helsingin Sanomat on kirjoittanut aiheesta, että no tästäkin on puhuttu aikaisemmin, että onko näin, että esimerkiksi etätyön haitat näkyvät ehkä viiveellä. Ainakin tällä tavalla meitä on kovasti peloteltu, että vaikka nyt tuntuisi kivalta olla siellä kotona töissä ja ihan tehdä, kuulkaa, mukavasti siellä vähän pyykkiä pestä välillä ja olla tehokas ja ei minkäänlaisia turhia häiriöitä siinä työnteossa, niin kyllä siitä vielä, kuulkaa, jotain siitä ikävää seuraa. No nyt on tultu ehkä sitten siihen lopputulokseen, että okei, voipi olla niin, että itse työntekijälle tästä ei ole sen kummempaa kurjuutta luvassa tästä etätyöstä, mutta sitten voipi olla, että yrityksille onkin. Ja tässä Helsingin Sanomien jutussa johtaja Sami Pakarinen Elinkeinoelämän keskusliitosta kommentoi sitä, että nykyään voidaan ehkä ajatella enemmän sillä tavalla, että tämmöisestä suuremmasta trendistä ei välttämättä ole kysymys, vaikka tänä syksynä ainakin tietoja OP Pohjola ja Fennia on ilmoittaneet, että nyt Mars, työhousut jalkaan ja toimistolle sieltä te pieruverkkareissa kotitoimistolla lorvineet työntekijämme. No ei ne sanonut, että lorvineet, mutta kuitenkin pointti oli se, että tulkaapa takaisin tänne. Ja sitten puolestaan Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen puhuu, että tässä tämmöisessä etä- ja lähityökeskustelussa pitäisi vähän niin kuin erotella tämmöiset minun ja meidän työt. Eli kun etätyöläinen tekee siellä kotona niitä töitä, niin ne on niitä sen etätyöläisen omia töitä, niitä minun töitä. Mutta sitten on olemassa tämmöiset meidän työt, jotka kuuluu sitten sinne firman piiriin ja ne on niitä, mitä ei voi tehdä muuta kuin silloin, kun on aidosti yhteydessä työkavereihinsa ja on siellä paikan päällä toimistolla. Esimerkiksi lähityö auttaa pitämään tämmöisen hiljaisen tiedon välittymisen trendin elossa, koska tämmöinen hiljainen tieto ei tämmöisissä etäpalavereissa välity ollenkaan samalla tavalla, kun se sitten välittyy siellä työpaikan kahviautomaatilla. No mutta sitten täällä kuitenkin liipataan myöskin läheltä semmoista asiaa, mikä on tullut ainakin omalla kohdalla monessakin kohtaa työelämää vastaan, että tietyllä tavalla siitä työpaikasta, sitä konttorista itsestään, niin sepä ei ole enää ollutkaan oikein semmoinen niin sanotusti työntekijäystävällinen. Että siinä, missä jossain kohtaa työuran alkupuolella, niin oli ihan ok, että vei vaikka sinne omalle työpisteelle viherkasvin, laittoi sinne mukavasti kaikkia lasten ja lemmikkien ja naapureiden ja kenen nyt haluukaan kuvia laittaa omalle työpisteellensä. Ja tiedätkö, vähän sillä lailla koristeli ja oli kaiken maailman vilkkuvaloa ja mitä nyt voi keksiä omaa tämmöistä personointia työpisteelle tehdä. Sitten tuli semmoinen pyyhkäisy, että ei kuulkaa, ei tämmöistä ollenkaan. Että nyt tämmöiset persoonattomat työpisteet ja myöskin tämmöinen aamuinen kilpajuoksu sille, että kuka ehtii ensimmäisenä sille mukavimmalle paikalle saa sen pitää. Jotenkin ajateltiin, että tämmöinen ei vaikuttaisi ollenkaan ihmisten työssä viihtyvyyteen.
Että kyllä sanon, että jos sinne konttorille nyt väkisin sitten sanotaan kansalle, että paluu on tehtävä, niin ehkäpä siinä kohtaa sitten pitää olla siellä semmoinen lämmin ja tervetulo, no ei nyt ehkä komitea vastassa, mutta semmoinen niin kuin vastaanottavainen tunnelma myöskin. Vai pitääkö? Onko se sillä tavalla, että palkkahan sitä työstä maksetaan ja sillä pistetään sitten se turpa rullalle ja rullataskuun ja palkkapäivää odotellessa ja niin tehdään, miten pomo määrää ja sillä siisti. Tämä on Eini, syntynyt uudelleen.

0: Se oli Einia, syntynyt uudelleen.
1: Nuoret saukot niin kuin paini siellä kiven alla ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harhaluulua. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan.
2: Elokuvan tekijä Itämeri-seikkailija Ari Heinilä tekee parhaillaan leffaa saukoista. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 käyn hänen kanssaan kuvauspaikoilla Hangossa juttelemassa siitä, miten homma on tähän mennessä edennyt ja millaisia kuvattavia saukot oikein ovat.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Jos teidän viestejään uskominen, niin aika monen kesäparatiisi on muuttunut ihanaksi syysparatiisiksi. Tämä on Rauli Benning-Somerjoki.

Se oli Rauli Penning, Somerjoki, ja Paratiisi oli tuo kappale. Mietin kovasti, että mikä se on sellainen Pandoran lippaan vastakohta. Pandoran lipashan oli se, kun sen meni avaamaan, niin sieltä kaiken maailman vitsaukset maailmaan vyöryivät suorastaan, eikä sitä enää oikein kiinni saanut sen jälkeen. Mutta minä kysyin teiltä, että mitä te teette tällä lailla lauantai-iltana, niin se oli tämmöinen positiivinen Pandoran lipas. Mietin, että ei se oikein runsauden sarvikaa ole, eikä se semmoinen sampokaan ole, joka kaikkea mukavaa maailmaan jauhoi, koska molempien noiden kanssahan aina sitten lopulta syntyy jos jonkunlaista sotaa ja sohimista ja sitten ruvetaan riitelemään siitä, että kuka sen sitten saa ja kaikki ne rikkaudet. Mutta minä täällä olen nyt saanut tämmöisen positiivisen Pandoran lippaan teiltä nimittäin ihan älyttömän määrän viestejä, mitä te olette oikein puuhailemassa. Esimerkiksi tämmöinen ihana viesti tullut Maria mummulta. Kuule Jenny, meillä lapsenlapset, 15-16-vuotiaat pojan tyttäret, oikein yökylässä ja meillä kivien maalausta, skippoa ja uunoa pelataan ja palapeliä tekee, kun ken kerkiää. Ja herkkuja nautitaan. Ihan mukavaa. Kuulostaa kyllä enemmän kuin ihan mukavalta. Kuulostaa tosi mukavalta. Ja toivoisin, että yhä useammalla, tai niin kuin, että kaikilla nuorilla ja lapsilla olisi tuommoinen marjamummu, jonka juokse mennä yökylään vielä sitten vähän isompana teininäkin, koska onhan se niin kivaa. Kyllä minä sen vielä muistan. Stevie Wonder, Part-Time Lover, soi tässä.

Se oli Stevie Wonder ja Part Time Lover. Siellä on kuulkaa kaarnassa leivottu korvapuusteja ja toisaalla Suomessa tehty kaalikääryleitä. Ja ties mitä herkkuja on leivottu. Lapsen lapsia on tulossa paljon yökylään tänä viikonloppuna isovanhempien luokse. Ja myöskin runsaasti olette mananneet avokonttoreita, itkeneet omien työpisteidenne perään, kun niitä ei enää saa olla, vaan pitää aina aamuisin säätää niin työpöytää kuin tuolia ja työkaveritkaan ei tiedä, että mistä sitä vanha työkaveri enää löytyykään. Tämä oli tämmöinen hyvin, hyvin raaka tiivistys viesteistä, joita olette tänne laittaneet. Niitä saapii edelleen pistää tulemaan. Täällä on niin paljon näitä, että kun minä luen näitä, on se, että tuo minä kohta kulkee, tuo minä luen lähetyksessä ja sitten kuluu 20 sekuntia, siinä on 10 uutta viestiä ja vanha kadonnut ja ei tästä tule nyt yhtään mitään. Pistetään sen tähden soimaan vanhaa kunnon dingoa. Autiotalo. Tämä oli se kappale, mistä kaikki aikanaan ainakin omalla kohdalla lähti. Tämän kun kuuli ja pienenä alakoululaisena, niin sitä alkoi ymmärtää elämästä aika paljon enemmän. Tai luuli ainakin ymmärtävänsä. Ensimmäistä kertaa sydän roihusi rakkauden liekeissä, kun sitä katsoi miehiä silmämeikeissään ja pohti, että tuon kanssa minä vielä naimisiin menen. En sitten mennyt.

0: se oli Dingo ja Autiotalo.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV Ykkösellä.
0: Onneksi tänä viikonloppuna on vielä ilmeisen hyvä sää koko Suomen alueella, koska kohta varmaan tapahtuu sekin, mistä Viki Rosti tässä laulaa. Sata salamaa, iskee tulta.

Viki Rosti ja sata salamaa. Pakko vielä tähän, kuulkaa yksi viesti, jotta se on moro Jenny. Pitääks aina tehdä jotain, jos ei taho? Ei Mar, mulla on ollut yökkäripäivä tänään. Välihuomautus aivan best. Nyt kohta ajattelin lähteä Hervoodin ostarille, katselen onko siellä Lahden sittarin meininkiä. Meen käymään Alkossa, en tosi nosta yhtään alkomahoolia, vaan haen sieltä tämän Alkon ilmaislehden, mistä katselen onko hyviä kuvia viinipulloista, sillä aion askarella 91-vuotiaalle synttärikortin. Mielestäni tässä on jotain todellista lauantai-illan huumaa ja tuntua. Mennä Alkoon, mutta ei ostaa alkoholia, ottaa vaan se esitelehti sieltä ja sitten askartelun pariin. Tällaista suosittelen kaikille. Näin aikoo siis Päivi toimia. Nyt olisi vielä Pave Maijanen. Hänellä sitten taas on jano, että jotain tarttisi saada. Tämän jälkeen sitten kello 18 uutiset.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Drooni-isku Saudi-Arabian tärkeään öljyputkeen aiheuttaa Lähi-itään uuden eskalaation eli sotatoimien laajentumisen vaaran, sanoo Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Juha Mäkelä. Mäkelän mukaan on selvää, että iskun takana olivat Irakin shiakapinalliset, joita Iran tukee. Saudi-Arabian keskeinen itä-länsi-suunnassa kulkeva öljyputki on suljettu väliaikaisesti toissapäiväisen droonihyökkäyksen takia. Saudi-Arabia on luvannut pidättäytyä vastaiskusta. Mäkelän mukaan konfliktin laajentuminen on kuitenkin mahdollista, ellei Irak kykene estämään hyökkäyksiä omalta maaperältään Saudi-Arabian suuntaan. BRICS-maiden kokoukseen Intian Delhissä osallistuva Kiinan presidentti Xi Jinping sanoo, että Lähi-idän sota ei palvele kansainvälisen yhteisön yhteistä etua. Xi kehotti BRICS-maita vastustamaan muiden maiden itsemääräämisoikeuteen kohdistuvia hyökkäyksiä ja yrityksiä puuttua maiden sisäisiin asioihin. Hän myös kehotti maita osallistumaan rakentavalla tavalla kriisikysymysten ratkaisuun. Xi osallistuu parhaillaan BRICS-maiden kokoukseen Intian Delhissä. BRICS on suurten kehittyvien talouksien liittouma. Filippiinien lauttaturman uhriluku kasvaa. Kuolleita on löydetty jo melkein 80 kertomaan rannikkovartiosto. Matkustajalautalla syttyi tulipalo keskiviikkona illalla paikallista aikaa lähellä Palawanin maakunnan rannikkoa. Lautalla oli runsaat 130 ihmistä.
1: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli ilta 6 ja on aika siirtyä sekahaun pariin. Sekahaussa tanssitaan jälleen toivekappaleiden tahtiin. Toimittajana on Jenna Bogeberg. Ohjelma on uusinta elokuulta 2025.

Meidän tanssionnehen ei ole 7 tuntia, saatikka hetkeäkään. Sekahakutanssit on nimittäin nyt julistettu alkaneeksi ja vieläpä valssin askelin. Jenna Bogeberg, tänä iltana sinun tanssittajanesi kappaleiden soittamisen myötä. Tervetuloa mukaan! Rauni Pekkala tulkitsi vuoden 1961 levytyksellään tämän valssin 7 tuntia onnehen. Harry Bergström, säveltäjä, sovittaja kappaleelle, ja Ela, eli Eine Laine, sanoittaja. Korttipostia sekahakuun lähetti Risto. Hän toivoi kuultavaksi harvinaisuuksia, joista soitan nyt tämän hienon toivetangonsa Taisto Tammen laulamana.

Tango nimeltään Sotapojan tyttö, upeana tulkinaan Taisto Tammi. Kappaleen säveltäjä, sovittaja Toivo Kärki, sanat Arvo Aallas. Tämä Taisto Tammin levytys vuodelta 1967 ja se oli Riston toive. Tapasin Tuuloksen Kapakanmäellä tansseissa Lehtosen Tapion, joka kertoi kovasti ihailemansa Dallape-orkesteria ja ihan lapsuudesta saakka orkesteri on ollut oikein mieluisa hänelle. Tapio toivoi pariakin eri kappaletta, joista valitsin soitettavaksi Reippaan humpan Muistoja Kuusamosta. Tällä vuoden 72 levytyksellä solistina on Beerit. Kappaleen on säveltänyt Reino Toivonen, sanoittanut Martti Jäppilä, tosin sanoittajaksi mainittu myös Timo Vuori. Terveisiä Tapio sulle ja Helille myös. Nyt me lähdetään humpalle.

kumpan iloitteluista rauhoitetaan hieman tunnelmaa ja lasketaan sykkeitä. Nimimerkki Jana toivoi kirjeessään Tuula Siponiuksen laulamaa kappaletta Lähdetään kuuhun. No, tuolla nimellä ei laulua löytynyt, mutta uskoisin siun nimimerkki Jana tarkoittaneen tätä kappaletta.

Pitkin kuun siltaa kuutamo uinille johdatteli Tuula Siponius. Saukin sanat tässä käännöskappaleessa kuutamo uintia. Siponiuksen levytys vuodelta 1959 mukana myös dekkaorkesteri. Toivottavasti me osuin nimimerkki Jana oikeaan tämän toivekappaleesi osalta. Kirjeitse lähestyi sekahakutoimitusta myös Aapo Lahdesta. Hän kertoi käyneensä Hollolan Harjulan lavalla vuodesta 1958 ja edelleen siellä kuulema tanssit jatkuu. Toiveena Aapolla kappale nimeltään Kesäyön valssi ja nimenomaan Reijo Taipaleen tulkintana. Terveisiä Aapo sulle. Tämä laulu on sinulle.

Kesäyön valssi tulkitsijanaan Reijo Taipale. Kappaleen säveltäjä Toivo Kärki ja sovittaja Niilo Pollari eli Heikki Annala ja sanoituspuolen hoiti Usko Kemppi. Tämä Taipaleen levytys 90-luvun alkupuolelta. No seuraavaksi on luvassa jenkkamusiikkia ja ihan kuulkaas kaksin kappaleen. Aloitetaan vanhemmalla tuotannolla, joka vie meidät aina 1930-luvulle asti. Helvi ja Kauko Salo Varkaudesta toivoivat korttipostissaan useampaa kappaletta, joista yhtenä maantie jenkkaa Reino Armion esittämänä. Tämän Usko Kempin kynäilemän laulun Armio levytti vuonna 1936 yhdessä Sonoran harmonikkaorkesterin kanssa.

Jenkaksi laitettiin siinä kahden Usko Kempin kynäilemän kappaleen myötä. Maantie Jenkan esitti ensin Reino Armio Kerasonoran harmonikkaorkesterin. Ja tämä jälkimmäinen Jenkka nimeltään Lapsuuden pihapuu, esittäjänään Arttu Suuntala. Levytys vuodelta 1976. Tämä Jenkka-toive tuli Pielavedeltä. Sie kuuntelet Sekahakua ja meillä on tuttuun tapaan toivetanssit käynnissä. Pokebärin Jenna täällä seuranasi tällä kertaa. Kiva, kun sie oot mukana. Päästetään tähän väliin ääneen myös naistulkitsija, eikä kuka tahansa naistulkitsija, vaan itse Annikki Tähti. Anne kertoi sähköpostiviestissään, että oli löytänyt mökkinsä edellisen omistajan jäljiltä vanhasta Fatserin karkkipurkista kahden laulun sanat. Toisena niistä Annikki Tähden levyttämän Budapestin yössä. Lehtileikkeet eivät kuulema ihan tuoreita olleet, joten olisi kuulema kiva kuulla näistä toinen kipale. Edellinen asukas menehtyi Annen mukaan vuonna 2013 ja nyt vasta hän sitten avasi rasian ja teki nämä löydökset. Laitan Anne sinun toivekappaleen soimaan oikein ilomielin.

Siinä kuultiin Annen toivekappale Budapestin yössä. Käännössävelmän oli sanoittanut Saukki, sovitus Jaakko Salon. Annikki Tähden levytys vuodelta 1957. Sirkan toivekappaleena on tämä seuraava, Helena Eevan sanoittama käännösvalssi, jonka Tumpa Tamminen nyt tulkitsee. Lentäjän valssi vuodelta 1978, olkaa hyvät.

Matti ja Katri Seinäjoelta viettivät kuulema hiljattain 55-vuotishääpäiväänsä. Ja siksi heidän toivekappaleenaan Risto Nevalan esittämä kappale Kultaiset vuodet. Kappaleen on säveltänyt ja sovittanut Erkki Friiman ja sanoittanut Turkka Mali. Nevalan levytys vuodelta 1999. Oikein lämpimät onnittelut teille, Matti ja Katri, ja kaikkea hyvää vastaisuudessakin.

Muistathan toki, että Yle Areenasta löytyy kymmeniä sekahakuohjelman jaksoja kuunneltavaksi, milloin sulle itsellesi parhaiten sopii. Ja niitä toivekappaleita, niitä otamme ilolla vastaan toki jatkossakin. Sähköpostiviestit löytävät perille osoitteella seka.haku@yle.fi ja kirjeet kortit osoitteella sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi kannattaa laittaa 00024 Yleisradio. Laitahan ihmeessä toivekappaleitasi Kyytipojan kera meille tulemaan ja miksi juuri se nimenomainen laulu pitäisi tulla soitetuksi, eli perustelu kannattaa aina liittää sinne viestin mukaan. Kirjeen kera saimme vastaanottaa seuraavan toiveen. Nimimerkki Reetta sen takana ja hän kiitteli samalla mieluisasta ohjelmasta, joka kuulemma on monille tärkeä. Hänelle mieluisa laulaja on minkä tahansa mittapuun mukaan Olavi Virta. Nimimerkki Reetta oli lukenut laulajan elämänkerran, jossa kirjoittaja oli kertonut Virran uran ja elämän vaiheesta kattavasti ja nimimerkki Reetan mukaan oikein kiinnostavasti ja totuudenmukaisesti. Nimimerkki Reetalle oli jäänyt erityisesti mieleen kirjoittajan kuvaama Virran äänen täysijännitteisyys ja tangomusiikin haltuun ottaminen pitkäjänteisen työn tuloksena. No näillä perusteilla nimimerkki Reetan toivekappaleena kuulema on Virran tulkintana tietenkin Romaneska.

No näin komiasti kajahti ilmoille nimimerkki Reetan toive, romaaneska. Olavi Virta sen lauloi vuonna 1956 levylle Saukin suomenkielisin sanoin. Soitan sulle toisen tangokappaleen äskeisen pariksi. Tämä harvinaisuus on Mikko Järvisen tuotannosta.

Hieno tango unelma suvisella saarella tulkitsijanaan Mikko Järvinen Pauli Granfeldtin orkesterin säestyksellä. Kappaleen on säveltänyt Valto Tynnilä ja sanoittanut Arvo Kalliola. Sovituspuolesta vastasi Pauli Granfeldt itse. Tätä kappaletta toivoi Sekahaun vakikuuntelija Timo, joka lähetti samalla kaikille vanhan tanssimusiikin ystäville terveisiä. Kiitos Timo ja kaikkia hyvää myös sinulle. Näin ne on, kuulkaas vaan nämäkin tanssit tämän illan osalta viittavaille paketissa. Kiitos sulle jälleen seurasta ja ensi kerrallahan myö taas jatketaan. Tanssien lopuksi soitan menevää meininkiä ala Paula Koivuniemi. Sanoittajamestari Krisse Johanssonin kynästä on tämä teksti. Kas kas, niin niin. Oikein ihanaa illan jatkoa sulle. Jennalta heipat.

Tähän Paula Koivuniemen Kas Kas Niin Niin -kappaleeseen päättyi tämänkertainen sekahaku, joka oli siis uusinta elokuulta 2025. Kello on 18.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille. Alkuun huomautus veneilijöille. Suomenlahti ja Selkämeri lounaistuulta aamuyöstä alkaen 11 metriä sekunnissa. Perämeri etelätuulta päivällä 11 metriä sekunnissa. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomessa oleva heikko korkeapaineen seläne liikkuu itään. Norjan merellä oleva matalapaine syvenee ja liikkuu koilliseen kohti Barentsin merta. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 6–11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Lännen ja lounaan välistä tuulta 6–11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 3–6 metriä sekunnissa, aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Lounaistuulta 6–11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä luoteistuulta 3–7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, voimistuvaa lounaistuulta aluksi 3–7 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 7–12 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta, aluksi 2–4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen länsituulta 5–10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa etelän ja kaakon välistä tuulta aluksi 3–7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 6–11 metriä sekunnissa, iltapäivällä länsituulta. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakon puolesta tuulta 0–3 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamusta alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä 3–6 metriä sekunnissa, sunnuntaina aamulla paikoin sumua. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen puolelle kääntyvää tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Havainnot rannikkoasemilta on kerätty tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila oli 15 astetta, tuuli länsilounaasta 4 metriä sekunnissa, melkein selkeää, näkyvyys 47 kilometriä. Kotkarankki 15, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä, näkyvyys 37. Orrengrund 16, lounas 3, pilvistä yli 20. Emäsalo 15, länsilounas 8. Kalbodegrund 16, lounas 8. Itätoukki 16, lounas 9. Harmaja 15, lounas 8, heikkoa vesisadetta 10. Mäkiluoto 15, länsilounas 8. Bogaskär 15, länsi 7, pilvistä 32. Hangon Tulliniemi 15, länsilounas 6. Russarö 16, länsilounas 7. Venö 16, lounas 5.

5. Uuttöö 16, lounas 6, pilvistä 23. Rajakari 16, lounas 5. Fagerholm 16, etelä-lounas 4. Vilsanti 17, lounas 8, näkyvyys 50. Kotskasandöön 17, lounas 7, näkyvyys 38. Kumlinge 16, etelä-lounas 4, pilvistä yli 20. Nyhamn 16, etelä-lounas 6, pilvistä 20. Märketin kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 16, etelä-lounas 4, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 15, etelä-lounas 7, Utua 5. Tahkoluoto 15, etelä-lounas 4, melkein selkeää 50. Selgrund 15, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyys 50. Bredskäret 14, länsi 2. Strömmingsboden 14, kaakko 2. Valassaaret 15, etelä 3. Kallan 14, kaakko 1. Tankkar 15, länsilounas 3, selkeää 50. Ulkokalla 14, etelä 3. Nahkiainen 13, etelä-lounas 4. Raahe 14, etelä-lounas 3, selkeää 20. Oulun Vihreäsaari 14, länsiluode 3, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 13, etelä 4, puolipilvistä yli 20. Kemi 1, 12, eteläkaakko 6. Ja Ajoksessa lämpötila oli 13 astetta, tuuli eteläkaakosta 4 metriä sekunnissa, puolipilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 23 senttimetriä. Raahe, Pietarsaari ja Vaasa plus 22. Kaskinen ja Mäntyluoto plus 21. Rauma plus 23. Turku plus 19. Föglö plus 18. Hanko plus 19. Helsinki plus 20. Porvoo plus 22 ja Hamina plus 24 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä oli 0,9 metriä. Kello on 18.57 ja se tarkoittaa sitä, että ihan kohta olisi vuorossa kello 19 uutiset ja urheiluradio. Sitä ennen ehditään kuunnella tässä kaikessa rauhassa. Vilma Alina, tämä kappale on nimeltänsä Rikollinen.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Iran on vahvistanut otettaan maailman öljykuljetuksista. Iranin tukemat huthit ovat ottaneet haltuunsa tärkeän Bab el-Mandebin salmen Punaisella merellä. Lisäksi Saudi-Arabia on joutunut sulkemaan tärkeän öljyputken droonihyökkäyksen vuoksi. Saudi-Arabia halkovan 1200 kilometriä pitkän öljyputken kautta on tullut maailman markkinoille 4-5 miljoonaa barrelia öljyä vuorokaudessa. Brent-raakaöljyn hinta on noussut yli $100 barrelilta. Ruotsissa käydään tiukan vaalitaistelun loppusuoraa. Huomenna Ruotsissa äänestetään edustajat valtiopäiville sekä kunta- ja aluevaaleissa. Uusimpien mielipidemittausten mukaan sosiaalidemokraatit olisivat nousemassa suurimmaksi puolueeksi. Toiseksi suurimman puolueen paikasta kisaavat maltillinen kokoomus ja ruotsidemokraatit. Täällä meillä poliisi on tavoittanut varkauden mopoturmaan liittyvän rekkakuauton kuljettajan. 15-vuotias mopolla liikkunut poika kuoli torstai-iltana, kun hän kaatui ja jäi rekan alle. Poliisin käsitys on, että kuljettaja ei huomannut onnettomuutta ja jatkoi sen vuoksi matkaa pysähtymättä. Kuljettajaa ei tällä hetkellä epäillä rikoksesta. Huomenna koko maassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Itään sateet ehtivät vasta iltapäivällä tai illalla. Lännessä poutaantuu jo iltapäivällä. Päivälämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
1: Jatkamme tästä urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Suomen miesten lentopallomaajoukkue pelaa parhaillaan toista otteluaan EM-kisoissa Tampereella. Vastassa on Belgia ja ottelu on alkanut tasaisena. Belgia vei avauserän 25-23, mutta Suomi voitti hetki sitten päättyneen kakkoserän 25-20 ja tasoitti erät 1-1. Ottelua pääsee seuraamaan suorana TV2. Ylivieskalainen Jokilaakson pesäkuula nousee ensi kaudeksi naisten superpesikseen. Pesäkuula löi karsintaotteluissa Laitilan Jyskeen suoraan voitoin 3-0. Kolmas kohtaaminen venyi supervuoroon, jonka Pesäkuula vei 1-0 ja näin koko ottelun jaksoin 2-1. Pesäkuula ei ole koskaan aiemmin pelannut naisten superpesistä. Näin Pesäkuulan Niina Jutila heti ottelun jälkeen.
2: Aivan mahtavaa, ja tää on ollut niinku... En edes tiedä, kuinka monen vuoden projekti tää on ollut, että mä oon ite ollut varmaan joku C-tyttöikäinen, kun tää projekti ollaan aloiteltu ja ollaan laitettu vuosiluku, että milloin me noustaan, ja nyt me tehtiin se.
3: No kuvaile vielä hieman tätä kautta. Minkälainen matka joukkueella oli tähän pisteeseen, kun syyskuuta eletään?
2: No alkukausi oli niinku tosi takkusta, jos lähdetään keväästä, mutta siitä pikkuhiljaa rakennettiin ja ehkä noi jatkopelit ei ollut niin tasasta ja hyvää, mitä oltais toivottu, mutta niissä peleissä, missä piti olla kovia, niistä me oltiin.
1: Haastattelijana Laitilassa oli Jenna Hyvönen. Miesten finaaliavauksessa Vimpelin veto löi Sotkamon Jymyn jaksoin 1-0. Veto vei voitonratkaisen supervuoron 1-0. Mestaruus ratkeaa 3 voitolla. Jalkapallon Espanjan liigassa Ville Koski teki maalin Deportivo Alavesille, mutta tämä ei riittänyt, kun Racing Santander nousi kuitenkin 2-1 voittoon. Koski teki 1-0 maalin Alavesille. Koski on historian toinen suomalainen maalintekijä La Ligassa. Aikaisempi oli Jari Litmanen. Kotimaan Veikkausliigassa 17-vuotias Arvid Bergvik ratkaisi osumallaan IFK Mariehamnille 1-0 voiton Turun Palloseurasta. Ja kansallisen liigan puolella kärkijoukkue HJK haki 5-2 vierasvoiton Tampereen Ilveksestä. Toyotan Sami Pajari jatkaa viidentenä Chilen MM-rallissa, kun nyt on ajettu 9 erikoiskoetta. Pajari on 50 sekunnin päässä rallia johtavasta tallikaveristaan Oliver Sulberista. Hyundain Thierry Neville ajoi ulos. McLarenin Lando Norris puolestaan nappasi paalun Formula 1 Espanjan GP:ssä. Mercedeksen Kimi Antonelli taipui niukasti kakkoseksi. Ja Cadillacin Valtteri Bottas jäi aikaa jossa sijalle 20.
4: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7:05. Tämä on liikennetiedote Tampereelle Vuolteen kadulle. Tarkempi paikka Hatanpään valtatie, Kanslerin rinne. Siellä on siis yleisötapahtuma, liikenne saattaa ruuhkautua ja tie on suljettu liikenteeltä. Eli areenalla olevan yleisötapahtuman vuoksi seuraavat katuyhteydet suljetaan kokonaan moottoriajoneuvolta. Vuolteen katu, välillä Hatanpään valtatie, Rautatien katu, Sorinsilta Kalevantie, välillä Rautatien katu, Kanslerin rinne, Rautatien katu, välillä Suvantokatu, Vuolteen katu. Lisäksi ajoyhteys Sorinkadulta Vuolteen kadulle on suljettu. Ja tämä on alkanut kello 19 ja päättyy kello 22. Sitten siirrytään Toni Laaksosen lauantai-tansseihin, joissa viihdyttävät tänään muun muassa Kike Elomaa, Bonnie Tyler, Lea Laveen ja Menneisyyden vangit. Kari Tapio avaa pelin kappaleella Silmänurkkaa tuuli kostuttaa.

Jonssen lauantai taas sen kärkeen tänään. Kari Tapio, silmänurkkaa vasta tuuli kostuttaa. Tuossa biisissä oltiin myös kyllä myötätuulenkin avittamina, vaikka jo tuossa biisin nimessä on toi vasta tuuli hyvin voimakkaasti. Mutta tässä seuraavassa biisissä, ja oikeastaan tässä biisissä, vaan tässä bändissä myötätuuli on hyvin vahvasti läsnä, koska yhtiö kantaa nimeä myötätuuli. Tämä biisi on Kun meikä poika rakastuu.

Yötä tuuli on tämä poppoo. Ja biisi, kun meikä poika rakastuu. Ja jos nuo tuulet ovat myötäisiä ja vastaisia ollut tähän Toni Laakson lauluun tai tuon sen kärkeen, niin kyllä se rakkauskin hyvin vahvasti on läsnä. Edellä siis meikä poika rakastuu. Ja tässä seuraavassa Herra B plus 5 rakastuu. Esittäjänä Kumulus. No mistähän tämä nyt sitten

0: biisi on vuodelta 1972. Se on silloin ollut tuo tietokoneaika. Varmaan vähän uutta ja tuoretta, niin siitä on sitten Hector Kynäillä edellä kuulun kaltaisen laulun. Herra B plus 5 rakastuu. Cumulus-yhtye tosiaan esitti.
1: Yle, Radio Suomi.

Se on jännä, miten jotkut biisit vaan jää paremmin takaraivoon kuin toiset. Mä en tiedä, onko tässä jotakin ollut niin erikoisen eksoottista silloin 900-luvun puolessa välissä, kun tää eka kertaa puolella. Mutta tää on hyvin jäänyt takaraivoon, vaikka ei tää nyt Suomessa mikään järjetöhitti ollutkaan, eikä maailmallakaan mikään semmonen super hitti. Toki, paljon tätä soitettiin. Ashwat yhtyä Briteistä ja Shine. Ja Shine on myös tämä seuraava biisi nimeltänsä. Tässä nyt Dolly Partonin poismenon myötä on tullut kuunneltua hänenkin tuotantoa vähän enemmän. Ja yllätyn, että hän on levyttänyt yhden suosikkiyhtyeeni Collective Soul -yhtyeen kappaleeni. Sen vuoksi tähän perään toinen Shine.

amerikkalaisen kitara rock yhtye Collective Soulin yksi niistä isoista hiteistä Shine. Tässä edesmenneen Dolly Partonin näkemys aiheeseen ja kivasti baniot soi tossa kantrihtavassa versiossa. Paistamishommissa jatketaan, vaikka kieli vaihtuukin. Parissa edellisessä siis paisteli kirkkaalta taivalta ja kirkkaalta taivalta myös paistaa tässä seuraavassa biisissä. Hän on kansanedustajanakin tutuksi käynyt Kike Elomaa biisillä Aurinko taas paistaa.

klassikko taas paistaa vuodelta 2001, vaikka 2000-luvun puolelta on toi biisi, niin kyllä siinä jotenkin soundimaailmassa kuuluu tuo Veikko Samolin Ysärin pajan soundit. Ja vaikka vuosikymmenet vaihtuu, niin rakkaudesta sitä lauletaan. Tässä on vähän eri soundeilla varustettua rakkauslaulua Laila Kinnuselta.

Lundqvist vuonna 1960 lauloi Euroviisussa Ruotsin väreissä, että alla Andra for Varania. Siitä oman näkemyksensä edellä tarjoili Laila Kinnunen. Kaikki saavat toisensa ja tämä seuraavakin biisi lähestulkoon pääsi Euroviisun edustajaksi. Oli yleisen suosikki, mutta ei silti aikoinaan päässyt edustuskappaleiksi. Hol on meija, siitä on uusi versio tehty. Tartu kiinni ja asialla.

Bon Bons, Tartu kiinni. Muistatteko sellaisen biisin kuin Läpinäkyvää, eli Heart of Glass -kappaleen suomikäännös? Sen esitti aikoinaan Bon Bon -yhtye ja bändi, jota 70-luvun lopussa kutsuttiin muun muassa Suomen Bakkaraksi, ja Nina Keresin ja Outi Lindgrenin muodostama yhtye jäi silloin 70-luvun taitteessa sitten pieneksi tähden lennoksi. Mutta mitä vielä? Outi Lindgren on tyttäriensä Amanda Laajuksen ja Mimosa Lindgrenin kanssa perustanut uuden kokoonpanon. Se kantaa nimeä Bon Bons. Ja sen ensimmäinen sinkku on tuo Tartu kiinni. Se on tosiaan Euroviisu karkeloihin kovasti pyrkineen Nanni Grönvallin Holm May-kappaleista tehty suomikäännös. Tartu kiinni. Nanni Grönvall aikoillaan tuolla biisillä voitti yleisöäänestyksen ihan ylivoimaisesti, mutta yhteispisteessä jäi sitten kakkoseksi. Ja kuka silloin edusti Ruotsia? No, Martin Stenmark tällaisella biisillä kuin Las Vegas.

0: Las Vegas tonight.
1: Martin Stenmark vuonna 2005 Euroviisuissa varmaan aika häpeällisen sijoituksen 19 Ruotsille toi tuolla Las Vegas-kappaleella. Eikä jatketa Las Vegasissa, kun sinne päästiin. Tässä on ZZ.

ZZ Top, Viva Las Vegas. Tuossa hiljattain uutisoitiin siitä, että toinenkin alkuperäisjäsenistä oli siirtynyt taivaalliseen orkesteriin. Se ainut, jolla ei ollut partaa, eli Frank Beard, rumpalimies, liittyi Dusty Hillin seuraksi taivaalliseen orkesteriin. Ja vielä Billy Gibbons jatkaa ZZ Top-hommia. Kuuleman mukaan oli Frank Beardinkin toive, että ZZ Top jatkaa, vaikka heistä aika jättää, niin Billy Gibbons nyt sitten ainoan alkuperäisjäsenenä ZZ Topin liekkiä pitää yllä. Kyllä se on toi viikatamies ollut ahkerna, valitettavan ahkerna viime aikoina. Myös hän päätyi sinne taivaan orkesterin laulamaan. Hän on

0: tämä kuuluu siihen sarjan lauluja, että etpäs tiennyt, että tämä on oikeasti se alkuperäinen versio, koska tietenkin Tina Turnerin esittämänä biisi on ollut se jättihitti maailmalla, mutta kyllä vaan ihan alkuperäisen version levytti Bonnie Tyler silloin samoihin aikoihin 80-luvun loppupuolella, kun sitten Tina Turnerkin sitten se oman versionsa pisti pihalle, mutta vuotta aiemmin kerkesi Bonnie Tyler kuitenkin oman versionsa levyttämään.
1: Yle, Radio Suomi.

Ville Alaveen tulkitsee kappaletta En voi ymmärtää, I can't stop loving you on alkuperäiseltä nimeltään toi biisi. Roy Orbison muiden muassa sitä levyttänyt todella monista laulavan vuosien saatossa. Tämäkin on käännösosastoa Kirsty MacColin biisistä tehty käännös. Ne ei voi ymmärtää ja

0: menkkarit, kuten he itse sitä kutsuvat. Freeman ja Vicky Rost ja kumppanit. Bändistä käyttää tuota nimeä. Menneisyyden vangit, se kuitenkin levyn kansissa lukee. Ne ei voi ymmärtää. Ja ne tyypit, jotka sanoo, että Faithless on yliarvostettu bändi, niin nehän ei voi ymmärtää vain mitään, Juha Pulli.
1: Morjesta Toni ja veikeät lauantai-tanssijat. Tää ilta on hieno ilta tällaiselle konemusadikkarille niin kuin mäkin oon. Nimittäin brittiläinen konemusasuuruus Faithless saapuu tänä iltana Helsinkiin keikalle ja tästä syystä paneudutaankin hetkeksi aikaa Faithlessin maailmaan. Monethan muistaa Faithlessin massiivisista pailuhiteistä, kuten God is a DJ ja Insomnia, mutta harvemmin nostaa esille sitä puolta, että Faithlessissä on herkempikin kulma. Esimerkiksi Faithlessin 8 p.m. Sunday on

täydellinen sunnuntain chillailulevy. Se on niin chillailua, että ehkä tolta levyltä ei oteta soittoon nyt kappaletta tähän kohtaan, mutta esitellään siltikin sitä Faithlessin pehmeämpää puolta. Tää on 2000-luvun alusta Faithlessin ja Didon hieno yhteiskappale One Step Too Far.

Tottahan toki Faithless kokoonpanolta muistetaan se jättihitti Insomnia ja God is a DJ muiden muassa. Tässä myös hieno biisi Dido mukana One Step Too Far. Kiitos. Kiitos Juha Pullille tästä nostosta ja tosiaan tänä iltana Helsingissä keikalla Faithless käsittääkseni liput on kyllä jo etukäteen loppuun myyty, joten jos Faithless olisit livenä haluan lähteä katsomaan, niin ehkä se ei nyt ei sitten tänään tule onnistumaan. Toni Laakso lauantai tanssien ensimmäisen tunnin loppuun. Katri Helena kappaleella.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. BRICS-maat ovat hyväksyneet yksimielisesti yhteisen julkilausuman huippukokouksessa Intiassa. Julkilausumassa maat ilmaisivat syvän huolensa Lähi-idän sodasta ja vaativat malttia Lähi-itään. Julistuksessa ilmaistaan lisäksi huoli kansainvälistä kauppaa vääristävien yksipuolisten tullitoimenpiteiden yleistymisestä. BRICS-ryhmään kuuluvat Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka, Egypti, Etiopia, Indonesia, Iran ja Arabiemiirikunnat. Venäjän delegaatio osallistuu G20-energiakokoukseen Houstonissa, Texasissa. Venäläinen G20-asioista vastaava suurlähettiläs kertoo, että Venäjän energia-, ulko- ja luonnonvaraministeriöiden edustajat osallistuvat Houstonin kokoukseen. Kokous järjestetään ensi viikolla maanantain ja tiistain aikana. Ranskan poliisi epäilee sabotaasia eilisillan juna-onnettomuudessa. Raiteilta on löytynyt kiskon palanen, minkä vuoksi tahallista tekoa pidetään mahdollisena. Yli 40 ihmistä loukkaantui matkustaja junan suistuttua raiteilta Luoteis-Ranskassa. Rovaniemellä pienlentokone on tehnyt pakkolaskun metsään Ylitornion ja Rovaniemen kunnan rajan lähellä, kertoo Lapin pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen mukaan koneessa on ollut kyydissä vain sen lentäjä. Hänet on viety rajavartiolaitoksen helikopterilla jatkohoitoon, mutta hän ei loukkaantunut vakavasti.
1: Ja sitten säätietoja. Aluksi tulee lähinnä etelässä paikoin sadekuuroja. Huomenna saapuu maahamme lännestä hajanainen sadealue. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä etelässä paikoin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen pilvistyvää ja yleisemmin sadetta tai sadekuuroja, idässä vasta iltapäivällä. Myöhemmin iltapäivällä lännessä jälleen selkenevää ja poutaa. Yön alinnan lämpötila 4-12 astetta, maan keskiosassa paikoin hallaa. Päivän ylin lämpötila 13-17 astetta, hieman voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Idässä pilvisyys on paikoin runsaampaa. Yöllä paikoin sumua. Huomenna päivällä lännestä alkaen pilvistyvää ja vesisadetta, idässä vasta illalla. Yön alin lämpötila -1-+7 astetta, päivän ylin 10-16 astetta. Aluksi heikkoa tuulta, huomenna päivällä kohtalaista etelänpuoleista tuulta. Ja tässä kohtaa kello on 3 minuuttia yli ilta 8 ja on aika siirtyä Toni Laaksosen lauantaitanssien toiselle tunnille. Toisella tunnilla äänessä ovat muun muassa Seija Simola, Isto Hiltunen, Adam Sandler, Beerit ja Fröbelin palikat. Meiju Suvas aloittaa.

1992, kun Meiju Suvassa julkaisi Pure Mua-nimisen albumin. Sillä oli ehkä isompikin hitti kuin tuo Tulit niin kuin laiva, mutta se sopi tähän Toni Laksolla, mutta Tanssien toisen tunnin kärkeen varsin mainiosti. Ja se isompi hittihän se oli Pure Mua tosiaan nimibiisi, ja siitähän saatiin jokunen vuosi sitten myös tällainen versio kuultaviin.

aika hienolla tavalla tuotu tähän päivään tätä Ysärin alun hittiä. Me jos vaksen puren mua Pete Parkkosen esittämänä. No, vain elämää pöydässähän toikin syntyi. Ja Peteistä puheen ollen. Kukas Pete se sieltä tulee? No ettei olisi itse puuha Pete.

0: legendaarinen Losten yhtye Fröbelin palikat siinä ja kappale Puuha Pete. Ja eiköhän mennyt puuhastella vielä yhden biisin verran.
1: Puuhastella.

0: Kyllä silloin on kiva puuhastella, jos rakastetaan. Retropop ja puuhastellaan.
1: Yle, Radio Suomi.
2: This generation rules the nation with version.

Musical Youth, Pass the Dutchie. Jos aikoinaan puhuttiin Little Richardin tuttufuttibiisin ensimmäisestä versiosta, että ne oli vähän härskimmät, mitä sitten pistettiin pihalle, niin tässäkin tapauksessa se alkuperäinen versio on tarkoittanut vähän eri asioita. Pass the Dutchie oli alun alkaen Pass the Coochie, joka ylisti marihuanan käyttöä, ja sitten se päätettiin, että no, tässä on lapsia laulamassa ja haluttaisiin saada radiosoittoa tälle biisille, koska tämä on ihan vetävä biisi, niin mitäs me nyt sitten tehtäisiin, ne on niinku ratkaisuksi, niin no vaihdetaan se vaan päästä dutchiksi, joka tarkoitti silloin tuommoista jamaikkalaista pataruokaa, niin sitten siitä tuli tuommoinen pataruuan ylistyslaulu. No kaikkihan ties kuitenkin, mistä se oikeasti kertoo, ja vuosia saatossa juuri toi päästä dutchi-sana on sitten ruvennut tarkoittamaan sitä marihuanan käyttöä, joten semmosia lastenlauluja aikoinaan Jamaikalla julkaistiin. Musical Youth ja Pass the Dutchie. Aika kyseenalainen tämä seuraavakin reggae-laulu. Ja tässä, jos on hyvin englantia taitavia, niin pahoittelitte tästä useammasta kirrosanasta, jota tässä seuraavassa biisissä viljellään. Tämä on huumormusiikkia myös osaltaan. No, tämä on täysin huumorilla tehty. Adam Sandler sen nimittäin esittää. Tämä on Ode to My Car, Oodi autolleni.

Hyvin mielipiteitä jakava koomikko Adam Sandler. Monet pitää hänestä, mutta paljon myös löytyy viha ja to my car Audi autolle, niin se oli todella, todella kehno auto. Jos ymmärsit englantia, niin aika vihainen hän oli autolle, että se on ihan kyllä persauksesta se auto suoraan sanottuna. Adam Sandler täytti tuossa viikolla 60 vuotta. On kyllä yksi menestyneimpiä koomikoita maailmassa ja kyllä se nyt muutamia ihan hyviä osumiakin mahtuu joukkoon, vaikka kaikki kyllä ihan priimaa on. Ja synttärisankareita lisää kehiin. Jennifer Hudson, Oscar-voittaja. Adam Sandler ei ole ihan Oscariin päässyt voittoon, mutta Jennifer Hudson tänään täyttää 45 vuotta ja hänen musiikkia. Seuraavaksi soittoon. Tämä biisi on Spotlight.

elokuvasta aikoinaan Oscarin voittanut Jennifer Hudson hoitaa nämä lauluhommatkin kohtalaisen nätisti. Spotlight on toi biisi ja lisää synttärisankareita. Tosin ensi viikolla vasta synttäreitään, 70-vuotissynttäreitään juhlistaa Mackie Riley, skotlantilaislaulaja. Tässä hänen menestyslevy Echoesilta kappale Tears in the Rain.

Maggie Riley, laulaja Moonlight Shadown ja Every Time We Touchin takaa. Tässä samaiselta levyltä, jolta tuo Every Time We Touchkin löytyy, Echoesilta löytyvä biisi Tears in the Rain. Ja kyllä tässä syksyllä, kun tuolla pihalla suruissaan kävelee, niin saattaa kyyneliäkin valoa sen sateen sekaan. Tässäkin on kyyneliä silmissä, mutta me vaan tanssitaan, niin kuin Ultravox näyttää.

Culture Vox, brittiläisyhtiö tässä kappaleella Dancing with Tears in My Eyes. Midge Ure oli voimamies tämän Ultra Vox-yhtyeen taustalla. Ja jos on musiikkihistorian perehtynyt, niin silloin kun 80-luvun puolessa välissä tehtiin noita Band Aid-hommia ja Live Aid-hommia, niin hyvin vahvasti siellä Sir Bob Geldofin vasempana kätenä häärä, eli Midge Ure monesti noissa prokkiksissa. Dancing with the Tears in My Eyes -biisi Ultravoxilta siinä.

Sensei ja Simola tulkitsemassa Burt Bacharachin sävelmiä. Rakkauden katse on tämä Look of Love-kappalista tehty suomikäännös. Ja aivan kohta kuuntelijan käännös toiveeseen, mutta vielä ennen sitä yksi biisi, joka ei ole käännösbiisi, mutta katse on tässäkin hyvin vahvasti keskiössä Isto Hiltusella.

0: Risto Hiltunen tässä kappaleella Katse.
1: Toivotaan, toivotaan, toivotaan.
2: Käännös toive.
3: Yle Radio Suomi.
0: Janne on kirjoittanut toni.laaksonen@yle.fi osoitteeseen näin. Terve Toni, pitkäaikaisena lauantaitanssien kuuntelijana innostun nyt laittamaan ensimmäisen käännöstoiveen tarjolle. Ja tämä siksi, että poikani aloitti Merivoimissa heinäkuussa ja tämä laulu sopii tähän tilanteeseen kuin nenäpäähän. 7 seinähullua veljestä. Kaikki laivaa!

0: Tonnelle, joka jätti oman käännöspiisi toiveensa toni.laaksonen@yle.fi osoitteen kautta.
1: Viimeiset hitaat.
2: Yle Radio Suomi.
0: Toni Laakson lauantaitansseissa aina lähetykset lopetetaan hitaisiin kappaleisiin ja tänään on jopa vähän niin kuin käännöstoive tietyllä tavalla, koska Sami oli lähettänyt, ospa siistiä kuulla joskus Roxetten espanjankielistä musaa ja nyt kuullaan. El Dia del Amor on tämä Roxette-biisi, Pila Viiveren ulkomainen hiassa.

Roxette on laittanut oman Perfect Day-kappaleen espanjalaisiin vaatteisiin. El Dia del Amor, ja Sami, joka hoksautti tästä biisistä, toteaa tuossa omassa viestissä, että Roxette oli aina todella suuri nimi tuolla Etelä-Amerikan markkinoilla, niin sen takia myös espanjalainen levy aikoinaan julkaistiin. Espanja on hyvin vahvasti tässä seuraavassakin biisissä. Se on alun alkaen sieltä päin kotoisin. Illan viimeisen kotimaisen hitaan esittää Berit. Tämä biisi on osa Pienen pieni vain.

Te tu amor. Aikoinaan laulettiin espanjaksi ja suomeksi lauletaan osa pienen pieni vain. Se oli siis Beerit ja ei ole pienen pieni osanen tässä mielitietyn kohdalla, vaan Vili Mustalampi pääsee lopettamaan Toni Laksolla, vaan taitaa sitten nämä kappaleeseen. Mä olen sun koko.

Näihin säveliin päättyi tämänkertainen Toni Laaksosen lauantai-tanssit. Viimeinen kappale oli Vili Mustalammen Mä olen sut kokonaan. Kello on nyt 20.59 ja vielä 40 sekuntia siihen päälle. Ja sehän tarkoittaa sitä, että aivan kohta meillä olisi vuorossa kello 21 Yle Uutiset ja siihen perään vielä Urheiluradio. Mutta sitä ennen aika merkki.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Vindia. Irak on löytänyt droonien laukaisualustoja Iranin rajan läheltä. AFP:n ja Reutersin tietojen mukaan laukaisualustoja on löydetty Al-Taibin raja-alueelta Maisanin provinssista. Reutersin tietojen mukaan alue on suljettu löydön myötä. Saudi-Arabian tärkeään öljyputkeen tehtiin torstaina droonihyökkäys. Saudi-Arabian mukaan droonit laukaistiin Irakista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Iranin tukemat Jemenin hutikapinalliset olisivat pyytäneet, ettei Yhdysvallat puutu tilanteeseen Jemenissä. Trump kertoi hutien yhteydenotosta toimittajille Irlannissa, jossa hän vierailee paraikaa. AFP:n mukaan hutit ovat ottaneet hallintaansa Jemenin koko Punaisen meren rannikon. Trump sanoi puhuneensa myös Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salmanin kanssa. Axios uutissivusto kertoi aiemmin tällä viikolla, että kruununprinssi soitti presidentti Trumpille, jotta Yhdysvallat alkaisi tehdä ilmaiskuja hutikapinallisia vastaan. Trump kieltäytyi pyynnöstä. Täällä meillä Sysmästä löytynyt viikinkiaarre on noussut otsikoihin maailmalla. Metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen löysi Sysmästä tuhansia viikinkiaikaisia hopearahoja syyskuun alussa. Muun muassa sanomalehti The New York Times on laatinut löydöstä laajan artikkelin. Aiheesta ovat kertoneet myös muun muassa yhdysvaltalainen ABC News, Kiinan valtion virallinen uutistoimisto Xinhua sekä TV4 ja Aftonbladet Ruotsista.
1: Ja nyt lauantai-illan urheilupaketti, toimittajana Matti Lehtisaari. Suomi ja Belgia iskevät yhteen lentopallon miesten EM-kisojen alkusarjan kamppailussa. Ottelusta kehkeytyikin hurja vääntö ja Tampereelta jatkaa nyt toimittajamme Johannes Oikarinen.
2: Tampere-areenassa on juhlat käynnissä, nimittäin Suomi pystyi kaatamaan Belgian tässä EM-kisojen alkulohkoottelussa 3-2. Näin ollen Suomella on 2 voittoa 2 ottelusta. Ottelu Belgia vastaan eteni sillä tavalla, että Belgia vei ensimmäisen erän, sitten Suomi 2 seuraavaa, Belgia 4. Joten ratkaisu sitten nähtiin 5. erässä, minkä Suomi lähti viimeistä erää viemään ihan alusta lähtien ja voitti 15-10. Yleurheiluasiantuntija Mikko Esko, 3-2 voitto Belgiasta. Kerro huomiosi ottelusta.
3: No Suomi lähti ihan selkeästi voittamaan peliä, että vaikka tiedätte, että vastassa on kova joukkue. Aikaisemmassa kohtaa, missä ollaan hävitty Belgialle, mutta nyt joukko on kasvanut sen verran ja tietysti tämä huikea kotiyleisö niin siivitti siihen, että uskottiin siihen voittoon, vaikka tuli niitä heikkoja, hävittiin eka erä, vähän tipahti 4. erässä, mutta kuitenkin lähdettiin sitten 5. erään taas niinku samalla meiningillä kuin toissa ja kolmannessa, eli kyllä se oli niinku pelaajilla näkyy olevan itseluottamus kunnossa heti alusta asti.
2: 12 300 ja vähän päälle oli hallissa väkeä seuraamassa, eniten yleisöä ikinä, siis tuhansittain enemmän kuin ikinä aiemmin. Ja tunnelma oli sen mukainen.
1: Näin Tampereella ja Suomi jatkaa kisoja heti huomenna ja kohtaa Serbia. Toyotan Sami Pajari jatkaa 5. Chilen MM-rallissa, kun kilpailussa on ajettu 9 erikoiskoetta. Pajari ajaa 50 sekunnin päässä rallia johtavasta tallikaveristaan Oliver Sulberista. Hyundain Thierry Neuville tarjosi päivään draamaa ajamalla rajusti ulos heti avauspätkällä iltapäivällä. McLarenin Lando Norris puolestaan nappasi paalupaikan Formula 1:n huomiseen osakilpailuun Espanjassa. MM-sarjaa johtava Mercedeksen Kimi Antonelli taipui niukasti kakkoseksi. Cadillacin Valtteri Bottas jäi sijalle 20. Kotimaan pesäpallokentillä Vimpelin Veto löi Sotkamon Jymyn miesten superpesiksen finaaliavauksessa. Saarikentällä nähtiin jännitysnäytelmä. Molemmat jaksot päättyivät 2-2 ja Veto vei voiton ratkaisseen supervuoron 1-0. Näin ottelun summasi Vedon Elmeri Anttila.
4: Molemmat pelasivat mun mielestä hyvää ulkopeliä ja sisällä vaati kyllä kovaa laatua, että saa tilanteita päälle ja varsinkin takasta juoksuja. Että onneksi saatiin yksi enemmän tänään. tosi tyytyväinen.
5: Mitä odotat, kun huomenna sarja jatkuu Hiukassa? Miten peli luonne muuttuu?
4: No varmasti vielä ulkopeli tiukkenee molemmilla ja edelleen sisällä pitää olla tylyjä ja lyö rohkeasti, vielä paljon rohkeammin kuin täällä, että jos meinaa juoksuja saa. Ja varmasti samanlaista tiukkaa vääntöä joka sentistä tulee.
1: Näin Elmeri Anttila ja Olli Eronen haastutteli. Mestaruus ratkaistaan 3 voitolla. Yliveskalainen Jokilaakson Pesäkuula nousee ensi kaudeksi naisten superpesikseen. Pesäkuula löi karsintaotteluissa Laitilan Jyskeen suoraan voitoin 3-0. Pesäkuula ei ole koskaan aiemmin pelannut superpesistä. Jalkapallon Espanjan liigassa todistettiin harvinaista suomalaishetkeä, kun Ville Koski teki maalin Deportivo Alavesille. Koski vei Alavesin avauspuolikkaalla 1-0 johtoon Racing Santanderia vastaan, mutta kotijoukkue Santander nousi ahdingostaan 2-1 voittoon. Ville Koski on Jari Litmasen jälkeen La Ligan historian toinen suomalainen maalintekijä. Kotimaan veikkausliigassa AC Oulu sai uudelle stadionilleen vieraakseen Gnistanin ja Gnistan voitti ottelun 2-1 ja nousi näin HJK:n rinnalle tasapisteisiin HJK 3. Gnistan 4. Karsintasarjan puolella IFK Mariehamnille 1-0 voitto TPS:stä, Jaro SJK päättyi tulokseen 1-1 ja Ilves kaatoi FC Lahden 3-1. Kansallisen liigan kärkijoukkue HJK haki 5-2 vierasvoiton Tampereen Ilveksestä ja IF Gnistan HPS päättyi HPS:n voittoon 3-1. Ja vielä jääkiekon naisten Aurora-liigan avauskierroksen tuloksia. Viime kevään finaalin uusinnassa Kiekko Espoo kukisti HPK:n 3-1. Sarjanousija Lahden Pelikans kukisti TPS:n 3-2. Ilves taipui Kuortaneelle 3-4 ja Oulun Kärpät kärsi 1-3 tappion Helsingin IFK:lle.
6: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7:21. Ja tähän perään olisi tarjolla vielä viikon uutinen selko suomeksi.
7: Tässä viikon uutinen selko suomeksi ja Pälvi Tammi. Tällä viikolla on puhuttu paljon Suomen koululaisten PISA-tuloksista. PISA-tutkimus on kansainvälinen tutkimus. Se mittaa 15-vuotiaiden osaamista eri maissa. Tutkimus tehdään 3 vuoden välein. Suomi on aiemmin ollut tutkimuksen kärjessä. Nyt tulokset ovat huonontuneet jo monta vuotta. Kerromme PISAsta nyt lisää. Suomalaisten nuorten PISA-tulokset ovat taas heikentyneet. Erityisesti lukutaito on laskenut paljon. Suomi on nyt lukutaidossa sijalla 17 Italian kanssa. Luonnontieteissä Suomi on edelleen keskitasoa parempi ja sijoittui sijalle 12. Matematiikassa Suomi on sijalla 22 Slovakian kanssa. Suomessa osaaminen on pudonnut 10 vuodessa enemmän kuin useimmissa muissa tutkimuksen maissa. Osallistujamaita oli yhteensä 91. Suomen PISA-tulokset olivat huipulla vuonna 2006. Esimerkiksi luonnontieteissä Suomi oli sijalla 1. Lukutaidossa ja matematiikassa Suomi oli sijalla 2. Sen jälkeen tulokset ovat huonontuneet. Suomessa koulujen sisäiset erot ovat kasvaneet paljon. Muualla maailmassa eroja on paljon eri koulujen välillä. Uutta Suomessa on se, että osaaminen heikkeni nyt eniten niin sanottujen hyväosaisten perheiden lapsilla. Esimerkiksi Virossa nuoret menestyivät paremmin kuin Suomessa. Asiantuntijat arvioivat, että Virossa koulutusta arvostetaan vahvasti. Suomessa moni nuori ei ehkä näe yhtä selvästi, miten koulutus vaikuttaa tulevaan elämään. Tutkijat sanovat, että huonoon menestykseen on monta syytä. Lapset ja nuoret lukevat liian vähän. Heidän on vaikea keskittyä. Vain 41% oppilaista yrittää enemmän, jos työ tuntuu vaikealta. Puhelimet ja muut digilaitteet vievät helposti huomion. Opetusryhmät ovat usein liian suuria. Maahanmuuttajataustaisilla suomen tai ruotsin taito ei aina ole riittävä. Opetusalan ammattijärjestö sanoo, että opettajien pitää saada keskittyä nimenomaan opettamiseen. Kerrataan vielä. Suomalaisten nuorten PISA-tulokset ovat taas heikentyneet. Erityisesti lukutaito on laskenut paljon. Suomessa osaaminen on pudonnut 10 vuodessa enemmän kuin useimmissa vertailumaissa. Tässä oli viikon uutinen selkosuomeksi. Tavataan taas kuulemiin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Näin se on, että Radio Suomi on kanava, jota kuuntelet. Jenny Lehtinen on täällä kanssasi vielä tuonne kello 22 asti. Liikennetiedote. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 5 Sonkajärvelle. Eli tie 5 välillä Iisalmi-Kajaani, Sonkajärvi, tarkempi paikka välillä Takkomäki-Poromäki. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 5, Sonkajärvi, tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tie 5 välillä Iisalmi-Kajaani, Sonkajärvi, tarkempi paikka välillä Takkomäki, Poromäki. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eppu Normaali, tuo suomalaisten rakastama orkesteri, joka huikean uran on tehnyt 80-luvulta lähtien. Ja tämän vuoden elokuussa, eli viime kuussa, pisti pillit pussiin ja totesi, että nyt alkaa olemaan taival yhdessä tehty tätä myöten. Onneksi musiikki ei kuole mihinkään, vaan siitä saa nauttia esimerkiksi tällä tavalla radiosta kuunnellen. Tämä on Eppu Normaali, Kitara, taivas ja tähdet.

0: Jos joltain on vielä mennyt semmoinen fakta ohi, että se oli kesäkuu 1985, kun ilmestyi tämä kappale Kitara, taivas ja tähdet albumilla 8. ihme, niin tässä se fakta nyt tuli.
1: Sillanpään sunnuntai. Musiikillista rentoilua viikon rennoimpaan hetkeen. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Mitäpä tapahtuu sitten, kun kaksi semmoista ehkä Suomen suosituimmasta päästä olevaa kansaa tanssittavaa orkesteria pistää hynttyyt yhteen ja julkaisee oman kappaleen? No, siinä käy tällä tavalla, että syntyy erinomaisen hieno tanssibiisi. Koko Suomi tanssii, se on nimeltänsäkin, ja tässä siis yhteistyötä tekevät Portion Boys ja Komiat.

Siinä oli yhdessä Porttien Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii ja Jarikin kommentti, että ensiajatuksena todella outo kombo, todella toimiva. Mistä tulikin mieleen, että tässä oli tämmöinen uusi musiikkikappale, mutta ehkä siitäkin on jo tässä kohtaa maailman aikaa tullut jollekin semmoinen elämäni biisi. 200 ihmistä vastasi Ylen, tai lähes 200 ihmistä vastasi Ylen kysymyksiin tai kyselyyn elämän biiseistä. Tämähän tehtiin tietysti siksi, että Ylen elämäni biisiohjelma jatkuu tänään itse asiassa juuri tällä hetkellä. Sitä voipi seurata television puolelta, TV1:ltä, mutta ei lähde semmoista mene tekemään nyt. Kattele Areenasta myöhemmin ja pysy minun kanssa täällä vielä kuule tuonne 22 asti. Mutta monenlaisia vastauksia on tullut siihen, että mikä on se kenenkin elämän biisi. Ja ehkä näitä on turha ruveta tässä kauheasti läpikäymään, koska näitä on niin paljon ja niin monenlaisia vastauksia. Mutta jos sinä haluat käydä tutustumassa siihen, että mitä kansalaisesi ovat vastanneet kyselyyn siitä, että mikä on se oman elämän biisi ja tietysti siihen yleensä liittyy joku tarina, niin näitä voi käydä lukemassa tuolla osoitteessa yle.fi. Modern Talkingin Sherry Sherry Lady. Jos jonkun elämän biisi on juuri tämä, niin ei muuta kuin lapasta pystyy siellä ja sitten kerrot minullekin, että no miksi juuri tämä kappale sattuu olemaan se sinun elämäsi biisi.

0: siinä. Sitä oli saksalaista syntikkapoppia Modern Talkingin tarjoamana Sherry Sherry Lady.
1: Yle, 100 vuotta yhteisiä hetkiä.
0: Näin on, että 100 vuotta on ollut yhteisiä hetkiä ja 200 lähes on ollut vastaajia, kun on kysytty, että mikä on se suomalaisten elämän biisi. Ja siitä sitten Eiki totesi, että kyllä muuten ärsyttää tuo biisisana ihan julmetusti aina. Mistä sitten äidyin pohtimaan, että mistä toi biisisana oikeastaan on edes lähtöisin, kun ei se oikein mihinkään tuollaiseen lähinaapuriemme kieleen esimerkiksi osu sillä tavalla, että sieltä laulu tai musiikkikappale sanasta se sillä lailla suoraan kääntyisi, mutta toki se sitten, sieltähän se lopulta tuli vähän niin kuin sitä kappale-sanasta tuolta englannin suunnalta, nimittäin peace, eli niin kuin ei rauha, vaan peace, niin kuin kappale, sieltä se tulee. Mukava, nice peace tämä kappale. Niin suomalainen sanoi, että onpas kiva biisi kerta kaikkiaan. Se on kuule, eikä tullut jäädäkseen se sana. Et pääse siitä eroon koskaan. Mutta tänään voin luvata, että loppulähetyksen ajan pyrin sanomaan aina, että tämä kappale tai seuraava kappale tai musiikkiesitys tai sävelmä, tämmöisiä sanoja käyttämään, niin saat hetkeksi mielen rauhaa asian suhteen. Toivottavasti tämä sopii näin. Se olisi, kuulkaa, Meiju Suvaksen vuoro astua estraadille tämä kappale. Ei lipsahtanut vielä tässä kohtaa. Tämä kappale on siis Tahdon sinut.

Tämä erinomaisen reipas poljentoinen musiikkikappale oli siis Meiju Suvaksen Tahdon sinut, ja kyseinen kappale on saman nimisen albumin nimiraita tietystikin vuodelta 1992. Näin on. Sitten olisi Oasiksen vuoro. He antavat mielestäni aika erinomaisen elämänohjeen meille kaikille. Jos on menneessä jotain, mikä mieltä pahoittaa, kannattaa yrittää päästä siitä yli tavalla tai toisella, eikä sitten mulkoilla sinne menneisyyteen vihaisena. Oasis, don't look back in anger.

0: Tämä musiikkikappale oli Oasiksen Don't Look Back in Anger.
1: Etsintä kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja unisex hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30.
0: Tuossa oman vuoroni alkupuolella kello 17 jälkeen totesin, että nyt meni vähän pieleen meikäläisen aihevalinnat, koska tällä tavalla kun viikonloppuisin on töissä, niin sitten ei aina tule niin ajatelleeksi, että kuitenkin iso osa ihmisistä ehkä haluaa viettää ihan rauhallista viikonloppua ilman jatkuvaa muistutusta semmoisista arjen asioista. Niin sen takia nyt tuntuukin tosi nololta kysyä teiltä, arvon kuulijat, että anteeksi, olisiko teillä hetki aikaa keskustella PISA-tuloksista? Koska mistäpä muusta kello 21.38 lauantai-iltana kansaa haluaisi keskustella? Pahoittelut jo siitä, että siellä varmasti aika monikin verenpaine vähän pompsahti ylemmäs, mutta puhutaan sillä lailla lempeästi ja hellästi. Koska nyt ei puhuta enää edes koululaisista ja koululaisten PISA-tulosongelmista, vaan siitä, että Ilta-Sanomat on tänään uutisoinut siitä, että vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen ehdottaa, että varhaiskasvatukseen, eli sinne päiväkoti-ikäisille, tuotaisiin nykyistä vahvemmin pedagogista opetusta. Että lopetettaisiin semmoinen turhanpäiväinen lauleskelu ja leikiskely siellä ja ei muuta kuin piltit riviin pulpetteihin ja sitten aletaan päntätä matematiikkaa päähän ja aakkosia kuin Jukolassa konsanaan. Siellä sitten tankattiin, niin kuin ehkä muistetaan. No, eihän ihan tämmöistä kuitenkaan ehdottanut, vaan on sitä mieltä, että ehkäpä me päästäisiin parempiin oppimistuloksiin, jos kuitenkin ihan vähän ikätasoisesti siellä varhaiskasvatuksessakin olisi esimerkiksi käsitöiden, musiikin ja muun taiteen opetusta, koska tämmöinen hienomotoriikan kehittäminen auttaa lukemisen ja kirjoittamisen opettelemisessa. Ymmärrän, joo, ja musta se on ihanaa, siis kyllähän varhaiskasvatuksessa aivan varsin paljon askarrellaan, lauletaan, piirretään, maalataan, tehdään kaiken maailman tosi hienoja savikippoja, joita sitten kotiin lapset kantavat isänpäivänä, äitienpäivänä, pääsiäisenä, jouluna ja aika monena muunakin hetkenä. Mutta ehkä tässä nyt jotenkin kuitenkin. Ihan vaan nöyrä henkilökohtainen mielipiteeni, jonka kanssa saa olla täysin eri mieltä, on se, että mitä jos kuitenkin lähettäisiin ensin liikkeelle siitä, että sinne ihan peruskoulunkin niin tulisi takaisin ihan tämmöiset oppikirjat kaikkiin aineisiin, että ei oltaisi koko ajan siinä digiloikan pauloissa ja opeteltaisiin asioita koko ajan niiltä tietokoneelta ja näytöiltä ja ruudulta, vaan ihan plärättäisiin niitä perinteisiä oppikirjoja. Ja sitten esimerkiksi semmoinen klassikko, kun kaunokirjoitus. Tiedättekö? Käden ja silmän koordinaatio ja kauniin käsialan opettelu, mikä on sitten pidetty jo 2000-luvun alusta ihan turhana. On tuntunut aina pahalta, kun oma jälkikasvu ei siis ole kerta kaikkiaan oppinut kirjoittamaan kaunokirjoitusta kauniilla käsialalla, vaan se on sitä semmoista tekstauskirjoitusta, vähän semmoista ihmeellistä ropellusta. Eivät suloisesti solju kirjaimet keskenään ja ole jatkuvassa yhteydessä toisiinsa. Sen on kuitenkin senkin todettu tekevän kehittyville aivoille varsin hyvä, että tuommoisia asioita opetellaan, vaikka kuinka ajateltaisiin, että no mitä niillä nykypäivänä tekee. Kuulin vastikään tämmöisestä äidinkielen opettajasta, joka on ryhtynyt tekemään tunnillansa sillä tavalla, tämä oli siis lukioikäisten opettaja, että äidinkielen tunnilla ensimmäinen 15 minuuttia, niin kaikki kirjoittaa päiväkirjaa. Siinäkin kuulkaa semmoinen katoava kansanperinne, että mahtavaa, että joku on siihen tarttunut ja todennut, että tämä voisi olla oikeasti ihan mahtava juttu ja tästä voi jäädä semmoisia jälkiä omasta menneisyydestä, nuoruudesta, joista tulee joskus myöhemmin olemaan vielä todella kiitollinen. Tämä on uutta musiikkia Kuumalta. Tuun vielä himaan.

Tämä oli Kuumaa ja Tuun viel himaan. Liikennetiedotteita 3 kappaletta. Ensimmäinen on tilanne ohi tiedote Vuolteen kadulle Tampereelle. Ja siellä siis tarkempi paikka Hatanpään valtatie, Kanslerin rinne. Siellä oli yleisötapahtuma, sen takia oli teitä suljettuna, mutta nyt siis tilanne siellä ohi. Sitten on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 Hämeenlinna Pälkäne. Tarkempi paikka välillä Kuisema, Pälkäne, Alvettula, Hämeenlinna. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 12 Hämeenlinna Pälkäne, siis tie 12 välillä Tampere-Lahti. Tarkempi paikka välillä Kuisema, Pälkäne, Alvettula, Hämeenlinna. Siellä on tapahtunut onnettomuus. Suuntaa ei ole määritelty. Ja vielä tie 9 Jyväskylä. Tämäkin on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka on välillä Vaasankadun liittymä Jyväskylä, Tourula. Ja siellä on onnettomuus tapahtunut ja suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 9 Jyväskylä. Tie 9 siis välillä Tampere-Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Vaasankadun liittymä Jyväskylä-Tourula. Siellä on onnettomuus tapahtunut, suuntaa ei ole määritelty. Halo Helsinki, piilotan mun kyynelet, soi seuraavaksi ja sen jälkeen olisi vuorossa säätieto ja merenkulkijoille.

Tämä oli Halo Helsinki. Piilotan mun kyyneleet. Kello on 21.50 ja vuorossa on säätiedotus.

Suomessa oleva heikko korkeapaineen selänne liikkuu itään. Norjan merellä oleva matalapaine syvenee ja liikkuu koilliseen kohti Barentsin merta. Suomenlahti. Lännen ja lounaan välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 6-11 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illalla luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaistuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivästä alkaen luoteistuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen länsituulta, aamusta alkaen paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen länsituulta. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, kaakon puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen lounaistuulta, sunnuntaina aamulla paikoin sumua. Odotettavissa sunnuntai-illasta maanantai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen puolelle kääntyvää tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Havainnot rannikkoasemilta kello 21. Haapasaaressa lämpötila oli 15 astetta, tuuli lounaasta 4 metriä sekunnissa, vesikuuroja, näkyvyys 20 kilometriä. Kotkarankki 15, lounas 3, pilvistä 19. Orrengrund 14, länsilounas 4, vesikuuroja yli 20. Emäsalo 14, lounas 7. Kalbodegrund 15, länsilounas 8. Itätoukki 15, lounas 7. Harmaja 15, lounas 5, pilvistä 20. Mäkiluoto 15, länsilounas 7. Bogaskär 14, länsilounas 6, pilvistä 21. Hangon Tuuliniemi 15, lounas 5. Russarö 15, länsilounas 6. Peenö 15, lounas 6. Uttö 16, lounas 7, pilvistä 25. Rajakari 16, lounas 4. Fagerholm 15, etelälounas 4. Vilsanti 16, lounas 6, näkyvyys 50. Kotskasandön 17, etelälounas 7, näkyvyys 39. Kumlingen 15, etelälounas 4, pilvistä yli 20. Nyhamn 16, lounas 8, pilvistä 20. Märketin tiedot puuttuvat. Isokari 16, etelä 6, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 15, etelä 5, Utua 5. Tahkoluoto 15, etelälounas 5, melkein selkeää 50. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä 34. Bredskäret 14, etelälounas 2. Strömmingsboden 13, kaakko 2. Valassaaret 11, itäkaakko 2. Kallan 13, kaakko 6. Tankkar 13, eteläkaakko 3, selkeää 50. Ulkokalla 13, itäkaakko 4. Nahkiainen 13, eteläkaakko 4. Raahe 12, itäkaakko 2, selkeää 20. Oulun Vihreäsaari 12, itäkaakko 1, näkyvyys yli 20. Marjaniemi 10, eteläkaakko 5, selkeää yli 20. Kemi ykkösen tiedot puuttuvat ja Ajoksessa lämpötila oli 12 astetta, tuuli etelästä 5 metriä sekunnissa, melkein pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Ja tähän perään otetaan vielä yksi puolustusvoimain ampumatieto.

Kartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseella Santahaminassa 13.9. kello 8 ja 21 välillä. Vaarallinen alue ulottuu 5000 metriä sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan isosaari, Leipurinniemi, Louessaari poislukien, Mustakupu poislukien, Kutuhellet poislukien ja oikea raja Santahaminan itäniemi, Virolaislahden paasi, Kuivakari poislukien, Isosaaren peninkarit poislukien. Sitten se olisi Jukka-pojan vuoro vielä. Viimeiset tanssit tähän tanssittaa. Tämä kappale on Kylmästä lämpimään. Meikäläisen ilta alkaa olemaan tässä studiossa. Tätä myöten taputeltu oikein ihanaa lauantai-illan jatkoa kaikille. Jenny Lehtinen kiittää ja lähtee kohti kotia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ruotsissa äänestetään huomenna valtiopäivävaaleissa sekä kunta- ja aluevaaleissa. Vaalikampanjoiden tärkeimmiksi teemoiksi ovat nousseet talous, terveydenhuolto ja maahanmuutto. Tilanne on tasainen, kertoo Tukholmasta kirjeenvaihtajamme Jenny Matikainen.
1: Täällä Ruotsissahan tätä vaaliasetelmaa kannattaa katsoa sitä kautta, kun puolueet ovat jo valmiiksi ryhmittyneet kahden pääministeriehdokkaan taakse. Ja toinen blokki on nykyisen pääministerin maltillisen kokoomuksen Ulf Kristerssonin takana, ja siihen kuuluu tämä nykyinen oikeistohallitus ja sen tukipuolue Ruotsidemokraatit. Ja toinen puolella on taas sitten oppositiossa olevat neljä puoluetta, ja siellä sosiaalidemokraattia Magdalena Andersson, heidän pääministeriehdokkaansa. Ja eilen julkaistiin monta uutta mielipidetutkimusta, ja kaikki osoittavat siinä mielessä saman suuntaan, että tilanne on hyvin tiukka. Voittajaa on vielä mahdoton ennustaa. Pieniä eroja siellä on, mutta kaikki on nyt vaalipäivän varassa.
0: Vaalihuoneistot avautuvat Ruotsissa 8:00. BRICS-maat ovat hyväksyneet yksimielisesti yhteisen julkilausuman huippukokouksessa Intiassa. Julkilausumassa maat ilmaisivat syvän huolensa Lähi-idän sodasta ja vaativat malttia Lähi-itään. Julistuksessa ilmaistaan lisäksi huoli kansainvälistä kauppaa vääristävien yksipuolisten tullitoimenpiteiden yleistymisestä. BRICS-ryhmään kuuluvat muun muassa Venäjä, Intia, Kiina ja Iran. Venäjän mukaan presidentti Vladimir Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin tapaaminen ei ole mahdollinen G20-huippukokouksen yhteydessä. Kremlin edustajan Dmitri Peskovin mukaan presidenttien tapaaminen voi tapahtua ainoastaan Moskovassa. G20-maiden huippukokous pidetään joulukuussa Miamissa, Yhdysvalloissa. Saksalaisen Deutsche Wellen haastattelussa Zelenski sanoi olevansa valmis keskustelemaan Putinin kanssa Miamissa. Tänään vietetään Euroopan migreenipäivää. Useita kaupunkikohteita valaistaan siniseksi eri puolilla Suomea. Migreeniyhdistyksen mukaan valaistuksella halutaan tehdä sairautta näkyväksi ja osoittaa sairastaville tukea. Huomenna koko maassa tulee sadetta tai sadekuuroja. Itään sateet ehtivät vasta iltapäivällä tai illalla. Lännessä taas poutaantuu iltapäivällä. Päivälämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
2: Ja tässä vielä illan urheiluutisia toimittajana Matti Lehtisaari. Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkoi voitokasta menoaan EM-kisoissa Tampereella. Suomi löi alkusarjan toisessa ottelussaan Belgian erin 3-2. Suomi hankki näin makean revanssin viime vuoden MM-kisoissa Belgialle kärsimälleen tappiolle. Tämä voitto paransi merkittävästi Suomen asemia matkalla kohti mahdollisia pudotuspelejä. Seuraava ottelu on vuorossa heti huomenna, kun Suomi ottaa mittaa Serbiasta. Vimpelin veto löi Sotkamon Jymyn miesten superpesiksen finaalien avauksessa. Saarikentällä nähtiin jännittävän kamppailu, jossa molemmat jaksot päättyivät 2-2 ja veto vei voiton ratkaisen supervuoron 1-0. Toinen loppuottelu pelataan jo huomenna Sotkamossa ja mestaruuteen vaaditaan 3 voittoa. Naisten puolella ylivieskalainen Jokilaakson pesäkuula nousee ensimmäistä kertaa historiassaan superpesikseen. Seinäjoen Crocodiles juhlii seurahistoriansa toista amerikkalaisen jalkapallon Suomen mestaruutta. Crocodiles kaatoi Helsingissä pelatussa Vahteran maljassa Porvoon Butchersin 27-21. Ja Siilen MM-rallissa päättyi hetki sitten 10. erikoiskoe. Toyota-kuljettajat kolmoisjohdossa, Oliver Sulberg kärjessä, Elfyn Evans 9 sekunnin päässä kakkosena ja Sebastian Ogier kolmantena, eroa kärkeen 16 sekuntia. Sami Pajari on kilpailussa viidentenä, hänen eronsa kärkeen on jo 51 sekuntia ja Esa-Pekka Lappi on puolestaan kuudentena. Myöhäisillan tunteena ajetaan vielä 2 erikoiskoetta ja Siilen MM-ralli päättyy sitten huomenna.

tässä ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Vaasa-Kokkola, tarkempi paikka välillä Oravainen-Vöyri, eteläinen Munsalan tie Uusi Kaarlepy. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta menee tielle 8 välillä Vaasa-Kokkola ja tarkempi paikka välillä Oravainen-Vöyri, eteläinen Munsalan tie Uusi Kaarlepy.

chase me.

понимаю, пока.

0: keikuta sun body.
1: No, ei kun move that body ja look twice.
0: Näin me podcastiin käytiin tämänkertainen Menomesta ja tästä seuraavat pari tuntia mehän ne pailataan porukalla. Menomesta on saanut kuulkaa jotain uutta ja ihmeellistä. Sen lisäksi, että meillä on tuttu Menomestan sähköposti menomesta@yle.fi, niin meillä on nyt myös puhelinvastaaja, joka on auki aina 247 numerossa 09 1480 4880. Sinne voit jättää biisitoiveita, terkkuja tai etsintäkuulutuksia soittelemaan sinne vaikka heti. Nyt soimaan Movetronia.

Hei, se on Jami Helsingistä, eli Hesoista tässä. Terve! Siis mun mielestä olisi the hetki, eli oikea momentum kuulla erittäin hyvä biisi. Vuodet 85, Mitch Orrin kappale, If I Was. Ja jos tää Mitch Orr kuulostaa erittäin hassulta, niin hänhän on suomalaisittain Midge. No niin, eipäs naureta omille jutuille. Mitch esiintyi muistaakseni myös 85 Live Aidissä, jota taisin veljeni kanssa mustavalkoperkka. Ei, kyllä meillä taisi olla siihen aikaan väritelkkaritkin. Me katsottiin ihmeissämme koko happeningi. Soittakaa hei please, Mitch Orrin biisi, If I Was. Kuulemiin!

0: gonna call?
1: Who you gonna call? Niin, no, jos ette nyt Ghostbustersin numeroa ihan heti saa käsinne, niin menomesta puhelinvastaajan numero, se on 0914804880 ja sinne voi soittaa ihan koska vaan, ihan mihin aikaan vaan. Biisi toiveita kehiin meille sinne, tarinoita, hauskoja tarinoita sellaisia. Tai voitte tosiaan vaikka huuilla jonkun ensirakkauden tai kadonneen kaverin perään. Menomestan puhelin vastaa ja vaan sinne soittamaan. Nyt on

ärsyttää. Eddie Murphyn kohtuuhauska nauru varmaan tuli tosta Harold Walter Mayerin tekemästä kappaleesta mieleen. Mutta jos me otetaan niin sitä leffamusaa, niin eihän me voida sivuuttaa tätä seuraavaa. Tiikerin silmä. Eye of the Tiger. Sä itse tällainen Sylvesteri tätä pyysi ja se sitten Rocky kolmoseen tämän biisin myös soi. Olkaa hyvä, nauttikaa ja vaikka nyrkkeilkää samalla kun tää biisi soi. Eye of the Tiger ja Survivor.

jälkeen otetaan muistutus siitä, mikä on myöskin tärkeää, siis tämän pöydällä tanssimisen ja yhdessä pailaamisen lisäksi. Nimittäin se, että me muistetaan pitää toisistamme huolta. Ja tästä meitä oivallisesti seuraavaksi mahtavasti muistuttaa. Kuka muuka?

Give me all your loving. You put a spell on me. Näin puolestaan meille. Seuraavana taituroi eräs mies, joka on jättänyt valtavan merkin musiikkihistoriaan. Ja hän rakasti rokata. Ja annetaan hänen nyt rokata myös menomestassa. You put a spell on me, Kirka.

hyviä. Mut sit te pitää nostaa oikea käsi ylös vaan. Elikkä suurin osa teistä haluaa, että mä saan tähän Tiemariin. Tänne tulee teille Tiemariin.

Vuodelta 1993, Yö ja Tiia Maria. Otetaan ne uutisia vielä. Toinen porilainen porukka. Dingo, Rio, ohoi. Mutta älkää kadotko minnekään menon.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ainakin 76 000 ihmistä on paennut kodeistaan Jemenissä heinäkuun jälkeen, kertoo YK:n kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Vain muutama päivä sitten luku oli 46 000. Paineiden määrä on lähes kaksinkertaistunut yhden yön aikana, IOM sanoo. Iranin tukemat hutikapinalliset ovat tällä viikolla vallanneet nopeasti alueita Punaisen meren rannikolta ja vahvistaneet otettaan Saudi-Arabialle tärkeästä Bab el-Mandebin salmesta. Hutien ja Saudi-Arabian tukeman Jemenin hallituksen joukkojen taisteluissa on kuollut satoja ihmisiä. Kiinan presidentti Xi Jinping ja Intian pääministeri Narendra Modi ovat sopineet yhteistyöstä maiden välisen rajakiistan ratkaisemiseksi. Intian ulkoministeriö kertoi asiasta Xin ja Modin tavattua kahdenvälisesti BRICS-maiden kokouksen yhteydessä Intian Delhissä. Kiinan ja Intian suhteita ovat hiertäneet vuosikymmenestä toiseen Tiibetin ja Himalajan ylänköalueiden epäselvät rajat. Venäjän presidentin Vladimir Putinin osallistuminen G20-maiden huippukokoukseen Miamissa on vielä auki. Asiasta kertoo Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov. Kremlistä kerrottiin huhtikuussa, että Putin saattaisi osallistua huippukokoukseen. Putin ei ole osallistunut G20-kokouksiin vuoden 2019 jälkeen. Miamin kokous järjestetään joulukuun puolivälissä.
1: Tässä kolme eri liikennetiedotetta. Tie 63 välillä Kauhava-Ylivieska, siellä tarkempi paikka Vuorenmaalta 1 kilometri Pitkäjärven suuntaan, onnettomuus. Ja ajokaista suljettuna liikenteeltä, onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tämä siis tiellä 63 välillä Kauhava-Ylivieska. Ja sitten ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 45 eli Tuusulan väylä ja tarkempi paikka Maantiekylän liittymä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 45 eli Tuusulan väylä. Ja samoin ensitiedote tielle 12 välillä Rauma-Tampere Sastamalassa, tarkempi paikka välillä Ellivuori-Kärppälä. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 12 välillä Rauma-Tampere ja Sastamalassa.

0: If you'll be my girl.
1: Meidän mestan toinen tunti kääntiin DJ Otsille ja tämmöisellä pienellä yhteislaululla. Hei, hei, baby. Hei, täällä studiossa musat soittaa DJ Hanna Sex Machine. Kato ja Rahko, mahtavaa lauantaita ja bailuiltaa. Nyt vuoro on Faarao ja There is a Star.

Jussi Redford. Hei, seuraavaa biisiä toivottiin meiltä saatesanoilla. Tyypillinen Ysärin tanssibiisi saa kropan hyppymään, koska Ysäri rules, tää on kasa, rakastaa ei rakastaa.

0: pikkulaastari tähän Fateless-haavaan. Tämä on biisi nimeltään We Come One.
1: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from

Mä olen Lions Clubilla Riihimäillä rotari ja uimaras noilla karvaton ritari. Mä olen vaalea noin 30-vuotias miekkonin. Ja nyt pitemmittä puheita ehtoni naisen suhteen, eli Bernan.

0: Lenkeilyä pitäisi harrastaa ja raitista ilmaa. Et tupakkaa ei ollenkaan, se on ehdoton vaatimus. Mut jos siinä illan istujaisissa nyt tulee yksi rööki vettyä, niin mitunko silloin väliä? Ortellaan vaan. Eli noin ympäripyöreissä sanottuna, siinä jossain Miina Äkkijyrkkä ja Elisabeth Rehnin välimaastossa. Eli vähän niinku Margareta Haverinen takapäin.
1: Voihan rintakarvat sentään. Hän oli Herra 47 sextetti Sex Machine. Hei, tää seuraava Kikan biisi, sehän vois oikeastaan niinku jopa kertoa tästä äskeisestä Herrasta 47. Tää on nimittäin Veitikko.

vastassa. Pistäkääs kuulkaa tallentaen Menomestan puhelinvastaaja numero 0914804880. Sinne kuule tarinan tynkää ja 5 toivetta ääniviestillä, niin täällä pärähtää Menomestassa ilmoille.

muuten saadaan tämmönen mahtava kasariputki käyntiin tällä Steel Cityn kappaleella. Jatketaan, jos toi Steel Cityn biisi oli siis vuodelta 1982, niin tää seuraava on 2 vuotta myöhemmin julkitullut Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero. Ja tän kyseisen kappaleen moni teistä saattaa muistaa myös elokuvasta nimeltään Footloose.

menomestassa ja menomestassa musat soittaa tänään teille DJ Hanna, Sex Machine, Kata ja Rahko. Vielä pari biisiä on tämän kertaista menomestaa jäljellä. Siirrytään kasarirokin puolelle. Tämä pölähtää suoraan naapurimaastamme Ruotsista. Europe, niin kuin me täällä Suomessa sanotaan, eli Europea.

Komeesti Europe, eli Europea Rock Tonight. Sitten otetaan kasarirokkia ihan Suomesta. Tää on Nuketti ja kun vielä nuori olla voi. Muistakaa rakkaat Venomestan bailaajat, meidän ihan uutukainen puhelinvastaajamme numerossa 0914804880. Sinne biisitoiveita ja etsintäkuulutuksia ja muita mukavia terveisiä.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Saudi-Arabian tukemat Jemenin hallituksen joukot kertoivat juuri päättyneenä lauantaina iskeneensä strategisesti tärkeään Mokkan satamakaupunkiin Punaisen meren rannikolla. Hutikapinalliset valtasivat kaupungin aikaisemmin kuluvalla viikolla. Jemenin valtiollinen Saba-uutistoimisto kertoi joukkojen tehneen iskuja myös kohteisiin kaupungin ympäristössä. Hutien mukaan Saudien hävittäjät olivat kahden vuorokauden aikana tehneet liki 130 ilmaiskua Hutien hallussa oleville alueille. Saksassa 10 000 ihmiset ovat osoittaneet mieltään osin äärioikeistolaisena pidettyä AfD-puoluetta vastaan. Noin 150 000 ihmistä otti osaa protesteihin, joita järjestettiin parissa kymmenessä kaupungissa, muun muassa Berliinissä, Hampurissa ja Münchenissä, kertoi mielenosoituksia organisoinut Prüf-verkosto. AfD sai viime viikolla murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Se sai liki 44% annetuista äänistä ja jäi vain 3 paikan päähän ehdottomasta enemmistöstä. Britanniassa oikeistopopulistinen reformipuolue on saanut 2 päivän aikana ennätykselliset yhteensä yli 70 miljoonan punnan lahjoitukset. 2 kryptovaluutoilla rikastunutta miljardööriä lahjoittivat kumpikin reformipuolueelle 36 miljoonaa puntaa, eli noin 42 miljoonaa euroa. Reform UK-puolue on esittänyt kryptomyönteisiä linjauksia.
1: Puolenyön Yle Uutiset toimitti Merja Windia. Nyt Yöradion vuoro, Radio Suomessa ja Vellu Salminen tänä yönä seurannasi, moikka vaan. Ja sehän alkaa tästä sitten toiveiden yö, eli laitahan tänne päin sitä omaa levytoivetta.
2: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Kyllä vain. WhatsApp-numero siis 0401455666. Ja kun lähetät toivetta, niin kirjoita siihen myös, että miksi sen haluat kuulla. Tänä päivänä sopii tähän meidän eripuraiseen maailmaan kappale nimeltä Toivotaan, toivotaan, jonka esittää Eero Raittinen. Kiitos ja hyvää yötä kaikille.

0: Toivotaan. Siinä ensimmäinen kappale tälle yölle. Eero Raittisen vanha hieno klassikko. Tämän yön toiveisiin sopisi 10 Years After ja heidän kappale Baby Won't You Let Me Rock and Roll You. Siinä on ainakin LP-version alussa radiokanavan etsintää ja kun löytyy, niin sitten on kunnon ränttätänttää.
1: Radio.

0: 10 years after, baby, won't you let me rock and roll you?
1: Viisi kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT 3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
0: Ja toiveiden yössä kaivetaan seuraava toive. Se tulee Tindeltä. Toiveessa kesä mennyt. Olisi hienoa kuulla näin alkusyksyn yönä Rauno Lehtisen tekemä laulu. Ja siitä löytyy rautainen tulkinta Annikki Tähdeltä.

Annekki Tähti lauloi kesä mennyt. Minä en usko, että kesä on vielä mennyt, siksi olen edelleen täällä sortseissa ja teepaidassa. Kyllä vain. No, otetaan seuraavaa toivetta. Se tulee mökiltä. Moron. Eilen kun en onnistunut saamaan toivetta soimaan, niin täällä mökkisaunassa rentoutetaan pihahommissa jumiutuneita lihaksia. Ja jos näitä nyt voi lihaksiksi hyvällä tahdollakaan kutsua, niin löytyykö josen pimeä puoli ja hyppää kyytiin? Olisin todella kiitollinen ja vaimolle terveiset lähettää Jani.

0: Josen pimeä puoli, hyppää kyytiin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveita kuunnellaan toiveiden yössä. Ja Maukka täällä kirjoittaa, että toivoisin soitettavan tänään vähän bluesvoittoisen päivän jälkeen tilanteeseen sopivaa blues- ja jatsahtavaa musiikkia taitavan ja upea-äänisen Billie Holidayn kappale All of Me. Haluaisin todella tänään kuulla hänen ihanaa ääntään ja oletan, että myös moni muu. Näin toivoo vähän melankolinen Maukka.

Billie Holiday, All of Me, soi siinä. Ja sitten täällä seuraavana listalla on Ninan toive. Nina kirjoittaa, että toiveissa Dirty Diana, koska se on Michaelin rockein biisi ja hyvä.

0: Michael Jackson ja kappale Dirty Diana ja kitarasoolon soitti Steve Stevens.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitä. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen La Promesa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt
4: metsässä
2: ne tulee.
4: Metsässä jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea
3: no
5: tämä.
3: Voi pahuksia. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Tojoa pajalta odotellessa voitaisiin kuunnella Tuula Amberlan biisin nimeltä Auto sammui maantielle. Kiitos jos soi. Terveisin Ritu ja Kina.

Tuula Amberla. Auto sammui maantielle, oli tuo toivekappale. Moikka! Haluaisin kuulla Liekki-yhtyeen biisin nimeltä Pienokainen. Ihanaa syyskuun yötä kaikille tämän myötä.

0: siinä Liekki ja kappale Pienokainen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Toiveiden yössä voi toivetta lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Laita Scream J. Hawkinsin kappale I Put a Spell on You.

No niin, sitä kuunnellessa voi miettiä, mistä sai Jay Hawkins lisänimensä Screamin' Jay Hawkins. Se oli I Put a Spell on You. Hei, leppoisaa lauantai-iltaa. Toiveessa Frank Sinatran The Way You Look Tonight. Sopivan leppoisaa kuultavaa. Kiitoksin, Merja.

Frank Sinatra yhdessä Nelson Riddlein orkesterin kanssa. The Way You Look Tonight. Rea kirjoittaa, että haluaisin kuulla Reijo Taipaleen Minä uskon. Se on niin kaunis laulu ja kaunista syksyä kaikille tämän myötä.

Minä uskon, Reijo Taipale esitti tuon laulun. Toiveissa on Dmitri Tiomkinin kirjoittama ja David Bowien upeasti tulkitsema kappale nimeltä Wild is the Wind. Se on ollut voimabiisini vuodesta 1990 lähtien, jolloin sairastuin pitkäksi aikaa työuupumukseen. Marja kirjoittaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveita kuunneltu Radio Suomessa puolesta yöstä saakka. Ja tänään se on nyt jo Eero Raittisen, Annikki Tähden, Tuula Amberlan, Billie Holidayn, Frank Sinatran ja monen muun musiikkia. Ja tässä edetään kuuntelemaan vielä vaikka mitä. Jos et muista kuinka toivoa, niin kerrataan tuossa heti kohta sitten uutisten jälkeen se homma. Mutta ennen kello yhtä laitetaan vielä yksi toive. Tunnelmaa toivoisin rentouttavaan mökki-iltaan. Ja toivebiisinä Eric Claptonin Wonderful Tonight olisi kiva. Terveisin Olivia ja terkut Annalle, Maijalle ja äitille tämän myötä.

0: Venäjän tekemissä ilmaiskuissa Ukrainaan on kuollut lauantaina ainakin 9 ihmistä, kertovat ukrainalaisviranomaiset. Lisäksi useiden kymmenien kerrotaan haavoittuneen iskuissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi lauantai-iltana, että Venäjä laukaisi päivän aikana Ukrainaan lähes 500 droonia. Siviiliuhrien määrä Ukrainassa on noussut voimakkaasti viime kuukausina. Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen leijonan on saanut May L. Tuhin ohjaama tanskalainen draamaelokuva Kvinne Ukent. Elokuvassa pääosaa näytellyt Mathilde Arcel palkittiin myös parhaana naisnäyttelijänä. Parhaan miesnäyttelijän palkinnon sai yhdysvaltalainen John Malkovich, joka esitti pääosaa Martin McDonaghin mustassa komediassa Wild Horse Nine. Kanadalaislaulaja Celine Dion on palannut konserttilavoille 6 vuoden tauon jälkeen. Dion esiintyi lauantaina Pariisissa, jossa hänen on syksyn aikana tarkoitus esiintyä yhteensä 16 konsertissa. Laulajalla diagnosoitiin vuosikymmenen alussa harvinainen neurologinen sairaus, joka aiheuttaa muun muassa lihaskouristuksia ja jäykkyyttä lihaksissa. Sää jatkuu vaihtelevana. Yön aikana pilvisyys lisääntyy ja hajanaisia sateita tulee lännestä alkaen maan etelä- ja keskiosiin. Päivän mittaan sateita nähdään myös pohjoisessa ja maan itäosassa. Päivälämpötila on 10 ja 17 asteen välillä.
1: Elias Peltonen toimittaa tämän yön Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja toiveet täällä soittaa Vellu Salminen. Morjesta, moi vaan. Eli laittahan tulemaan omaa levytoivetta.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Hei, toiveessa Matti Eskon rekkamies. Opetan juuri tytärtäni ajamaan vuoden 1994 Nissanilla ja opetusluvalla. Meillä nyt juuri pimeän ja märän ajon harjoittelua, laadukasta isä-tytär-aikaa. Rekkaa en ole itse ikinä ajanut, mutta tuli mieleen, kun täällä niitä rekkojakin näkyy liikkuvan, jotka tärkeää työtä tekevät. Terveisin Tomi.
4: Mä oon rekkamies, heikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puhua.

Terveisiä kaikille tien päälle. Matti Esko, rekkamies. Moi, kiitos jos mahtuu Himmeldamein Black Tears. Se sopisi mielestäni toiveiden kattaukseen. Upea artisti ja hieno kappale. Sanat osuvat. Anna kirjoittaa.

0: Imelda May lauloi kappaleen Black Tears ja siellä oli soittamassa hieno kitaristi Jeff Beck.
1: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
2: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
3: Mulle nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 ja tarvot on hangessa. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
4: Suomalaista metallia ei pysty mallintaa missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiiriltä.
5: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
6: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
0: Soittaisitko biisin Annika Eklundin Sinussa jotain? Se on biisi naiselle, johon menin ja rakastuin ja rakastan edelleen, täällä kirjoittaa Hepe.

Sinussa on jotain. Se oli Annika Eklund, joka siinä lauloi. Minun toiveeni on ihanan Vestan Helmi-niminen biisi. Vesta on ainutlaatuinen biisien tulkitsija ja aivan omanlaisensa tekijä, toivoo vantaalainen fani.

0: Vestan kappale nimeltä Helmi.
1: Oiveiden yö.
0: Moi, milloin olet viimeksi soittanut Kojoa? Arvasin, et muista, ja nyt siihen olisi hyvä tilaisuus. Show Mean on toiveena, ja asialliset biisit soitetaan, muuten ollaan kuin vellun kanat. Täällä kirjoittaa Ulpukka. No niin.

Kojo ja So Mean oli tuo biisi. Syysloma toiveena olisi Whitney Houstonin I Wanna Dance With Somebody. Terveisin Anski ja Teijo.

0: I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.
1: No se on Lönströmi Henri täällä pitää terve. Mä olin miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö meidän lähteä täältä Joutsasta soutamaan päivälle?
2: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044 551 5464. Hyvää matkaa.
1: Adios.
3: Yle Radio Suomi.
0: Adios, adios. Nyt ei mennä vielä mihinkään, koska vielä puoli tuntia tulossa toiveita. Ja Jani kirjoittaa, että musiikki toiveena matkalla pohjoiseen. Vesa-Matti Loiri, näin ruskaretki aikaa.

Hyvin toimii. Matkalla pohjoiseen se oli Vesa-Matti Loirin ja ison bändin esitys se. Heips, nyt kun soitit jo toivotaan, niin eiköhän jatkoon täällä sopisi. Maailma on kuin silkkiä vaan. Ihan vaan sen takia, että toivotaan parempaa, kirjoittaa Hilu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Maailma se on kuin silkkiä vaan, Emma Numminen lauloi edellä. Hei, haluaisin kuulla Elton Johnin prinsessa Diana Muistolle tekemän laulun, olikohan Candle in the Wind. En ole kuullut sitä vuosiin, terveisin EA. Kyllä se vaan on, ja tämä vuoden 1997 versio.

Elton John, Candle in the Wind, vuoden 1997 versio siinä. Hei, tiistaina jälleen hollantilaisen Nits-yhtyeen keikka, niin olisi mukavaa päästä etukäteistunnelmaan vaikkapa kappaleella nimeltä Soul Man, jossa kerrotaan muun muassa entisaikojen helsinkiläisestä ravintolakulttuurista. Terveisin L.

0: Sinne se häipyy. Nitsyhtyjen kappale nimeltä Soul Man.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt
4: metsässä
2: ne tulee!
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkia
3: tämä. No voi pahuksi. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Ja vielä muutama toive. Seuraavaan Petrin toiveissa Topi Sorsakosken kappale Maailma ilman rakkautta.

Topi Sorsakoski siinä. Ja kappale oli nimeltään Maailma ilman rakkautta. Ja seuraavaa toivetta täältä kaivetaan. Hei, voisitko soittaa Alan Jacksonin kappaleen nimeltä Remember When? Hyvä biisi, ei sen kummempaa. Terveisin Teemu. No kuunnellaanpa Alan Jacksonia.

0: siinä kuunnattiin Alan Jacksonin esitys. Se oli nimeltään Remember When. Kyllä vain. Vielä yksi toive tulossa.
1: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
0: Näin, sukututkimus aihetta siis tulossa Ihmisten illassa. Hei, tässä on kohta 2 tuntia kuunneltu toiveita. Niitä tuli paljon tänäkin iltana. Todella paljon enemmän, mitä tässä ehdittiin kuuntelemaan, mutta jos et saanut sitä omaa toivetta läpi, niin huomenna sitten samaan aikaan taas toiveita puolesta yöstä kello 2, siis joka yö yöradiossa toiveiden yö. Viimeisenä tänään soi Samun toive. Toivoisin Tapio Rautavaaran kappaletta Rako Valkealla. Perinteinen jahtireissu nuotioneen oikein huutaa täällä kyseistä kipaletta.

0: Jemenin hutikapinalliset sanovat tehneensä ohjus- ja droonihyökkäyksen sotilastukikohtaan Saudi-Arabiassa. Lauantaina Saudi-Arabian tukemat Jemenin hallituksen joukot taas kertoivat iskeneensä strategisesti tärkeään Mokkan satamakaupunkiin Punaisen meren rannikolla. Huthit valtasivat kaupungin aiemmin tällä viikolla. Jemenin valtiollisen Saba-uutistoimiston mukaan joukot tekivät iskuja myös kohteisiin kaupungin ympäristössä. Huthien mukaan Saudien hävittäjät olivat kahden vuorokauden aikana tehneet liki 130 ilmaiskua Huthien hallussa oleville alueille. Saksassa toista 100,000 ihmistä on osoittanut mieltään osin äärioikeistolaisena pidettyä AfD-puoluetta vastaan. Noin 150,000 ihmistä otti osaa protesteihin, joita järjestettiin lauantaina parissakymmenessä kaupungissa, muun muassa Berliinissä, Hampurissa ja Münchenissä, kertoi mielenosoituksia organisoinut verkosto. AfD sai viime viikolla murskavoiton Saksi-Anhaltin osavaltiovaaleissa. Se sai liki 44% annetuista äänistä ja jäi vain 3 paikan päähän ehdottomasta enemmistöstä. Britanniassa oikeistopopulistinen Reform-puolue on saanut 2 päivän aikana ennätykselliset yhteensä yli 70 miljoonan punnan lahjoitukset. 2 kryptovaluutoilla rikastunutta miljardööriä lahjoittivat kumpikin puolueelle 36 miljoonaa puntaa, eli noin 42 miljoonaa euroa. Reform-puolue on esittänyt kryptomyönteisiä linjauksia.
1: Elias Peltonen toimitti Yle Uutiset kello 2.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja uutisiin siis päättyi Toiveiden yö. Viimeinen kappale oli Tapio Rautavaaran Rakovalkealla.

Irina ja kappalen nimeltä Pokka soi siinä. Vellu täällä siis valvoo seurannasi tänä yönä Yöradion studiossa. Ja sehän on sunnuntai 13.9. 13. syyskuuta siis tänään Orvon nimipäivä. Onnea Orvolle. Kello on kohta 7:07. Kuunnellaanpa seuraavana klassikko sieltä jostain 80-luvulta.

0: Musiikkia yli 42 vuoden takaa. Lionel Rich ja kappale nimeltä Hello.
1: Nuoret saukot niinku paini siellä kiven alla ja jotenkin mä olin tästä kohtaamisesta niin haltioissani ja naivisti ajattelin, että näistähän tulee mun kavereita, että ne asuu tässä ja mä rupean kuvaamaan niitä, mutta se oli harhaluulua. Mulla oli pitkä matka tähän saukkojen salaiseen maailmaan.
2: Elokuvan tekijä Itämeri-seikkailija Ari Heinilä tekee parhaillaan leffaa saukoista. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 20:30 käyn hänen kanssaan kuvauspaikoilla Hangossa juttelemassa siitä, miten homma on tähän mennessä edennyt ja millaisia kuvattavia saukot oikein ovat.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Seuraavan kappaleen jälkeen maailmanpolitiikan arkipäivää ja ruotsalaiset äänestävät nyt sunnuntaina valtiopäivävaaleissa, joissa valta voi vaihtua. Sosiaalidemokraatit ovat olleet gallupjohdossa ja toiseksi suurimmaksi puolueeksi voi nousta oikeistopopulistinen Ruotsidemokraatit. Tästä lisää siis seuraavan biisin jälkeen. Ja biisi on nimeltään Sängyn reunalla. Sen esittää Mikko Pohjola.

0: Ruotsissa on eletty loppukesä ja alkusyksy tihentyvässä vaalitunnelmassa. Ruotsalaiset ovat erittäin innokkaita äänestäjiä. 4 vuotta sitten äänestysprosentti oli peräti yli 84. Näissä vaaleissa ennakkoäänestys on ollut käynnissä elokuun lopusta. Puolueiden vaalikampanjoijat ovat tehneet itseään tykö äänestäjille.
1: Moderaterna vill att ansträngning ska löna sig och att brott ska straffa sig.
0: Pääministeri Ulf Kristerssonin maltillinen kokoomus haluaa, että ahkeruus palkitaan ja rikoksista rangaistaan. Pääministeripuolue on kuitenkin vaarassa menettää valtiopäivillä asemiaan, sillä mielipidekyselyissä Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit ovat olleet selvässä Gallup-johdossa.
2: Vi får försöka göra något nytt och bättre. Men vi har ju viktiga förslag till sociala reformer. Och ett är ju gratis tandvård.
0: Sosiaalidemokraatit haluavat sosiaaliuudistuksia, kuten ilmaista hammashoitoa kaikille. Oikeistopopulistinen Ruotsidemokraatit hengittää jo demareiden niskaan. Se on noussut Ruotsin toiseksi suosituimmaksi puolueeksi. Sergelin torilla puolue esitteli tuttuja teemoja rikollisuuden kitkemisestä ja turvapaikanhakijoiden määrän karsimisesta.
3: Det är att fortsätta på inslagen linje, att tydligt för majoritet och att vi kan fortsätta arbetet på kriminaliteten, för bekämpa den, hålla en låg asylinvandring.
0: Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa jalkaudumme Erja Tuomaalan mukana Tukholmaan ja kysymme, mitkä ovat ruotsalaisille näissä vaaleissa tärkeimmät teemat ja miksi. Lisäksi 2 Ruotsin hyvin tuntevaa asiantuntijaa arvioi vaaliteemoja ja asetelmia. Tervetuloa kuuntelemaan, minä olen Paula Vileen.
4: Kellot soivat arkiaamua Östermalmilla. Kaupunkilaiset kiirehtivät töihin, lapsia viedään päiväkotiin, koiria ulkoilutetaan, rakennustyöt jatkuvat. Myös hallitus rakentuu lähiviikkoina Ruotsissa. Nimittäin viikonvaihteessa täällä järjestetään valtiopäivävaalit ja myös alue- ja kuntavaalit. Ruotsia on 4 vuoden ajan johtanut Ulf Kristerssonin oikeistohallitus. Oppositiossa on Suomen tapaan suurimpana puolueena sosiaalidemokraatit.
5: Vill du veta lite?
4: Jag kan inte rösta här. Tyvärr. Moderaattien vapaaehtoiset ja puolueaktiivit ovat liikkeellä jo varhain aamusta. He tuovat ystävällisesti vaalilehtisiä, mutta eipä tässä itänaapuri voi äänestää. Vaaliviikolla myös ennakkoäänestys on mahdollista. Tässä päärautatieasemallakin voi äänestää. Silloin tällöin aina äänestäjä poikkeaa. Koppeja on tuossa harmaalla verhoilla peitetty äänestyskoppeja 10. Anders Andersson sanoi, että Ruotsin olisi epävakaina aikoina ponnisteltava yhdessä.
6: Jag tycker det viktigaste är att hålla samman landet, för vi lever i väldigt oroliga tider med en snubbe i Vita huset och Ryssland.
4: Så det är viktigast utrikespolitiken.
6: Ja, men det är hålla samman Sverige också.
4: Anders Andersson äänesti työmatkalla. Hän sanoi, että Ruotsi on pirstaloitunut. Epävakaina aikoina jakolinjoja olisi päinvastoin kurottava umpeen. Epävarmuutta kylvävät sekä Yhdysvallat että Venäjä. Ehdokkaan valinta oli Andersille helppoa. Magnus Jökulsson sanoo, että vaaleissa tärkeintä on päästä eroon nykyisestä pääministeristä.
7: Den absolut viktigaste frågan är att få bort Ulf Kristersson. Absolut viktigast.
4: Varför?
7: För att Sverigedemokraterna har för stort inflytande på det som kallas Tidösamarbetet. Och det påverkar migration, arbetsmarknad, ekonomi.
4: Lounalta tulleen Jökulssonin mielestä Ruotsidemokraateilla on liikaa vaikutusvaltaa ja yhteistyötä on ehdoteltu liian varhain. Tästä seuraa kielteisiä vaikutuksia maahanmuuttoon, työmarkkinoihin, politiikkaan ja talouteen, hän sanoo.
0: Vaikka Ruotsi on Suomen tapaan monipuoluejärjestelmä, käytännössä äänestäjät valitsevat 2 blogin, vasemmiston ja oikeiston välillä. Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund avaa perusasetelmaa.
8: Ruotsissahan on paljon puhtaampi blokkipolitiikka kuin Suomessa ja valta on nyt tällä hetkellä porvaripuolueilla, niin sanotulla Tidö-puolueilla, eli se tulee siitä Tidön linnan nimestä, kun he tulivat, sopivat siellä hallitusohjelman. Ja haastajina vasemmisto-oppositio pääpuolueena vanha valtapuolue, sosiaalidemokraatit, joka viime hetken mittauksissa on tekemässä huonoa vaalitulosta. Sen sijaan vasemmalla on kasvamassa sekä vasemmistopuolue että ympäristöpuolue ja myös keskustapuolue, joka tässä oudossa konstellaatiossa luetaan nyt sitten Ruotsissa vasemmistoon näissä hallitusvaihtoehdoissa. Eli tässä on kyseessä hallitusvalta, Ruotsin suunta, paluu sosiaalidemokratiaan vai jatko tällä porvarillisemmalla pohjalla.
0: Kimmo Grönlund, voisiko näiden vaalien myötä Ruotsille varsin poikkeuksellisesti Magdalena Andersson tunnustella Ulf Kristerssonin suuntaan, eli ikään kuin näiden blokkien yli sinipunahallituksen suuntaan?
8: Näinhän suomalaisittain voisi ajatella, ja se voisi jopa olla ruotsalaiselle yhteiskunnalle ihan hyvä asia, mutta käytännössä näin ei tule tapahtumaan, eli nämä blokkirajat ovat sen verran syvälle piirrettyjä, että en usko, että tällaiselle on mahdollisuuksia.
0: Ruotsalaiset ovat nostaneet terveydenhuollon tärkeimmäksi yksittäiseksi vaaliteemaksi. Mennäänkin nyt ulkomaan toimittaja Merja Tuomaala mukana sairaalalle Tukholmassa.
4: Sankt Görans on myös synnytyssairaala. Lapsiperheet saavat neuvolapalveluja samasta laitoksesta. Perheet tuntuvat olevan tyytyväisiä, mutta jutusteluun ei vastasyntyneiden kanssa tohdita ryhtyä. Huolenaiheitakin asiakkailla on. Jonot ovat pitkiä, henkilökunnasta on paikoin pulaa, ikääntyvä väestö tarvitsee hoivaa.
0: Tervetuloa Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelman studiovieraaksi Suomen entinen Tukholman suurlähettiläs Matti Anttonen, ja toimit nykyään myös Turun yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessorina.
5: Kiitos kutsusta.
0: Näissä vaaleissa mielipidekyselyiden mukaan ruotsalaisten tärkein vaaliteema on terveydenhuolto. Mikä, Matti Anttonen, ruotsalaisia nyt huolettaa?
5: Sitä on ehkä ulkopuolisen tai sanotaan keskimäärin globaalin kansalaisen vaikea ymmärtää, koska Ruotsissa on varsin toimiva terveydenhoito. Ehkä se ruotsalaisia huolettaa se, että se on jossain määrin vähän epätasasta, koska ne 21 maapäiväaluetta huolehtivat niistä terveysasioista. On kohtuullisen suuria eroja näiden alueiden välillä. Se on johtanut muun muassa siihen, että varsinkin täällä oikeistopuolella niin muutamat ovat sitä mieltä, että se pitäisi siirtää kokonaan valtion haltuun näiltä maapäiväalueilta. No, nämä keskeiset perinteiset puolueet eivät sitä varmaan halua. Se valinnanvapaus, joka on siellä toteutettu semmoinen ehkä 15 vuotta sitten reilu, niin se on tuottanut tietyllä tavalla tuloksia, mutta että vähän niin kuin monessa muussakin paikassa, niin keskiluokkainen, terveempi porukka saa parempaa terveydenhoitoa kuin se vähän sairaampi, ikään kuin vähän niin kuin yhteiskunnan marginaalis oleva väki, ja eihän se tietenkään rahojen käytön kannalta ole kovin järkevää. Eli, ja se on ennen kaikkea myöskin vanhojen ihmisten kysymys, että kun sitten nuorilta kysytään, että mikä erityisesti huolettaa, niin heitä huolettaa asumiskysymykset paljon enemmän, koska nämä on enemmän ajankohtaisia heille löytää sopiva asunto. Ja sitten taas vanhemman väestön kohdalla, niin mitä vanhemmaksi ihmiset tulee, niin sitä enemmän painottuu vanhusten huolto ja terveys.
0: Erja onkin ehtinyt Tukholman suomalais-ruotsalaisen koulun pihalle. Kuunnellaanpa, miksi koulutus on jälleen kerran vaalien alla ollut Ruotsissa keskeisesti esillä. Tätä Erjalle avasi rehtori Marko Leppälä-Smolander. Hän johtaa yli 500 oppilaan koulua.
9: No, mä väittäisin, että koulut ja koulutukseen liittyvät kysymykset ovat saaneet niin kuin paljon tilaa vaalikampanjoissa. Ja paljon täällä puhutaan järjestyksestä ja selkeydestä ja siitä, että luokkien pitäisi olla pienempiä ja että jokaisen oppilaan pitäisi saada tarvitsemassa tukea. Ja nykyinen hallitus suunnittelee parhaillaan myös useita näitä suuria uudistuksia ruotsalaiseen koulujärjestelmään. Ja muun muassa meillä on uusi opetussuunnitelma tulossa, uudet kurssisuunnitelmat, jopa uusi arvosanajärjestelmä ja mahdollisesti myös valtion säätelemää opettajien opetusaika. Ja halusin myös sanoa, että valitettavasti koulua käytetään vähän niin kuin lyömäaseena myös tässä hallituksen ja opposition välisessä poliittisessa keskustelussa. Ja niin kuin toivoisin, että puolueen rajat ylittäen pystyttäisiin tekemään niin kuin laajempia yhteisiä linjauksia. Ja se tarjoisi meille kouluissa enemmän työrauhaa.
4: Eli näitä tutulta kuulostavia asioita ja muutoksia myös Suomesta. Kun miettii sitten nimenomaan ruotsalaista koulutusjärjestelmää, jo tuossa luettelitkin, mutta mikä tässä huolettaa? Sanoit, että toivoisit, että sitä ei käytettäisi koulutusta lyömäaseena, eli tosiaan, että suhtauduttaisiin vakavasti.
9: Joo, puhutaan just ennen kaikkea tästä Ruotsin koulujärjestelmästä, ja koska sitä kuvataan toisinaan niin kuin maailman markkinaliberaaleimmaksi koulujärjestelmäksi. Siis meillähän on kunnalliset ja itsenäiset koulut toimivat rinnakkain, ottavat vastaan samoja oppilaita ja kouluille tämä maksettava rahoitus, eli tämä oppilaskohtainen korvaus, se seuraa oppilasta. Ja monesti keskustelussa kuitenkin unohtuu se, että näitä itsenäisiä tai niin sanottuja vapaakouluja on monenlaisia. Et huomio keskittyy usein näihin voittoa tavoitteleviin kouluihin. Ja kun esimerkiksi tällainen koulu kuin tämä, Tukholman Ruotsin suomalainen koulu, joka on voittoa tavoittelematon niin kuin säätiön ylläpitämä koulu, niin ne jää helposti keskustelun ulkopuolelle. Ja tällainen koulu on olemassa siksi, että kunnat eivät tällä hetkellä ota riittävässä määrin vastuuta siitä, että oppilaille tarjotaan opetusta heidän vähemmistökielellään, siis eli suomeksi.
0: Näin sanoi Tukholman suomalaisruotsalaisen koulun rehtori Marko Leppälä-Smolander. Suomalaiset ovat kolmanneksi suurin maahanmuuttajaryhmä Ruotsissa. Heitä on noin 120 000 Lähi-idästä tulleiden jälkeen. Kriittinen maahanmuuttokeskustelu ei juuri kuitenkaan koske suomalaisia. Taakse ovat jääneet ajat, jolloin Ruotsissa paheksuttiin Slussenin sissejä, eli sillan alla majailevia suomalaisia rappioalkoholisteja tai rikosuutisia kommentoitiin en finne jen. Viime vuosina Ruotsissa on kannettu huolta maahanmuuttajalähiöistä metron varrella.
4: Tukholman metron sininen linja kohti Juustaa vie Rinkkevyyhyn lähiöön, joka mainitaan Ruotsin viranomaisten listauksissa erityisen haavoittuvana alueena muun muassa ja erityisesti maahanmuuttokysymyksiin liittyvien ongelmien vuoksi. Aurinko pilkistää puolen päivän maissa Rinkkevyyn torilla pilvenraosta. Torikojuissa on myytävänä hedelmiä ja vihanneksia syksyn satoa. Islamilainen keskus on heti tässä aseman vieressä. Hei, goda erja från finska Yle från Helsingfors. Ja här för valen så har ni röstat redan?
10: Jag har redan gjort det.
4: Ja, när?
10: I måndags var det.
4: Just. Var det lätt att välja kandidat?
10: Ja, det är ingen konst.
11: Det var förra måndag.
4: Ja, förra måndag.
10: Ja, precis.
4: Ja, det började 2 veckor sedan. Torilla istuvat Siv Eklund ja Viktor Venn ovat jo käyneet äänestämässä. 70-luvulta saakka Rinkebyssä asuneet seniorit suhtautuvat tulevaan tyynesti. Se tulee mitä tulee päivä kerrallaan. Pariskunta pitää asuinaluettaan turvallisena. Poliisiaseman perustaminen rauhoitti. Lähiötyö on tuonut tuloksia. Husseini, varför har det roat här? Så finns det några liksom mera poliser eller?
10: Ah, de kommer väl ibland åker och in och vänder.
4: Siv ja Viktor viihtyvät kotonaan, eivätkä keskustassa. Palvelut ovat lähellä, mutta mitään ei tapahdu. On vähän tylsää. Iltaisin he eivät ulkosella liiku.
12: Vi är en säkraste ställe i hela Sverige nu. Sedan 3 år tillbaks.
4: Vad hände då?
12: Det hände att de har byggt en polisstation här. Och arbetsförmedlingen, försäkringskassan här. Och då funkar jättebra.
4: Afganistanilaistaustainen Fase on myynyt kenkiä Rinkebyssä 15 vuoden ajan. Hän on nähnyt kaiken ja vielä enemmän. Myös kauppias kiittelee poliisin toimintaa. Tämä on nyt Ruotsin turvallisin paikka. He tulevat jopa sekunneissa. Kauppias päivittelee, että maahanmuuttajat ovat taas puheissa kaikkialla, ylhäällä, alhaalla, vasemmalla, oikealla. Mitä tehdä? Pistääkö kaikki koneeseen ja potkia pois vai sopeuttaa ruotsalaiseen yhteiskuntaan?
11: När de pratar så mycket om invandrare, vad ska göra invandrare? Så ta bort dem och sätta i hyraflygplan eller någonting och slänga allihopa indiska i oceanen i alla fall.
4: Fase näkee, että pikemminkin maahanmuuttajia häiritään kadulla. Maahanmuuttajien tekemiä rikoksia tilastoidaan muita enemmän. Mitä sille pitäisi tehdä? Vaikea kysymys, sanoo yrittäjä. Hänen tuntemansa ihmiset ovat töissä.
0: Asiantuntijat veikkaavat, että ruotsidemokraatit ovat lähes varmasti vaalien suurin voittaja. Ruotsidemokraateilla ei ole tähän asti ollut ministerin salkkua, mutta sunnuntaina asia voi muuttua. Tätä mieltä ovat sekä Suomen entinen Tukholman suurlähettiläs Matti Antonen että valtio-opin professori Kimmo Grönlund.
5: Kyllä se muuttaa Ruotsin politiikkaa aika paljon, koska aika monelle ruotsalaiselle vasemmalla ja ehkä siinä keskelläkin on tosi vaikea ajatella, että ruotsidemokraatit on hallituksessa, mutta en taas myöskään usko, että ruotsidemokraatit lähtee niin kuin tämmöiseksi apupuolueeksi, erityisesti jos ne omaan toiseksi suurin puolue.
8: Nyt Ulf Kristersson on suoraan sanonut, että mikäli he voittavat vaalit, niin ruotsidemokraatit pääsevät hallitukseen. Ja tämä on taas sitten toisaalta pelottanut joitakin arvoliberaaleja porvariäänestäjiä, jotka ovat siirtyneet mittausten mukaan nyt keskustaa tukemaan, koska keskusta on sanonut, että Magdalena Anderssonin sosiaalidemokraatit olisi parempi hallitusvaihtoehto. Mutta en näe minkäänlaista murtumaa tähän blokkipolitiikkaan.
4: Elinkustannusten ja elintarvikkeiden hinnan nousu on tuttua ruotsalaisillekin. Hallitus laski Ruotsissa ruoan veroa 12-6% huhtikuussa ja tuo alennus on voimassa ensi vuoden loppupuolelle. Veron puolitus koskee myymälöitä. Vihreiden kylttien Coop-myymälässä ruokakorin hinta on hieman Suomea edullisempi. Ravintoloitsija Roni Eriksson ehtii tauolle lounasajan loppumetreillä.
13: Me ollaan Mester Andersin ulkopuolella ja tässä Kungsholmenissa pieni kortteli ravintola.
14: Mikä on tämän vaalien tärkein teema ravintoloitsijan kanssa?
13: Meillä se on työnantajan kustannukset, eli karenssipäivä muun muassa neuvotellaan, että tuleeko pois karenssipäivä, mikä olisi meille aika huono.

0: että puolet haluaa ottaa sen pois ja sanotaan, että se puoli, mihin me äänestään, niin ne haluaa pitää sen karenssipäivän. Eli ekonomi on aika iso asia tällä hetkellä niin kuin meidän puolesta.
1: Mitä tämä Maatmomsenin puolittaminen aiheutti?
0: Mutta se ei vaikuta meihin ollenkaan, koska se ainoastaan takeaway-ruokat. Täällä joo. Syödään ruuat täällä.
1: Joo.
2: Myös Ruotsin talouden taivaalla riittää pilviä. Kansalliskoalitiopuolueen aktiivi Erik Jungman sanoo, että ostovoima heikkenee koko ajan. Monet eläkeläiset menevät Lidliin ja ostavat halvimpia aletuotteita.
3: Alltså köpkraften minskar i Sverige hela tiden. Vi har många pensionärer som går på Lidl och köper det billigaste på rea hela tiden. Men vi ska liksom bara spendera pengar på otroligt mycket saker.
4: Vaikka moni kotitalous Ruotsissakin kamppailee pärjätäkseen, isossa kuvassa Ruotsin taloudella menee suht hyvin. Talous kasvoi kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 3,4% vuotta aiemmasta. Työttömyysprosentti on Suomen 10,5% hieman pienempi. EU-tilaston mukaan Ruotsissa heinäkuussa 8,7% oli työttömänä. Suomen entinen Tukholman suurlähettiläs Matti Anttonen toimii nykyään Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa työelämäprofessorina ja tietää, mihin Ruotsin talouden vahvuus nojaa.
5: Ruotsalaisessa yhteiskunnassa on ainakin kaksi sellaista vahvaa niin kuin tekijää, jotka edistää tätä taloudellista vaurautta. Ensinnäkin siellä on erittäin hyvin toimivat työmarkkinat. Työntekijä- ja työnantajajärjestöt ovat pystyneet vuosikymmeniin yhteistyöhön. Sitten toinen on se, että Ruotsissa on erittäin hyvin toimivat finanssimarkkinat. Ihmiset on finanssirahoituslukutaitoisia, ei tietenkään niin kuin täydellisesti, mutta että kun vertaa aika moneen muuhun maahan, niin ruotsalaisilla on paljon sijoituksia. Niin jossain oli sellainen lause, että Ruotsissa on enemmän miljardööriä kuin Yhdysvalloissa per capita. Eli Ruotsissa myöskin syntyy tämmöistä vaurautta koko ajan.
4: Ulkopolitiikka on jäänyt vaaliteemoissa enemmän taka-alalle kuin 4 vuoden takaisissa vaaleissa. Tosin pääministeriehdokkaat pääsivät kyllä vaaliväittelyssä tällä viikolla vastaamaan myös ulkopoliittisiin kysymyksiin.
6: Moderatledaren och sittande statsminister Ulf Kristersson.
4: Ruotsin TV:n vaaliväittelyssä sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson totesi, että Yhdysvallat on Ruotsin läheinen liittolainen niin puolustusyhteistyössä kuin kaupassa, mutta naivi ei silti saa olla eikä ajautua vaarallisiin yksipuolisiin riippuvuuksiin.
7: Vi kommer att behöva fortsätta samarbeta nära med USA, både vad gäller handel och med det militära. Men samtidigt ska vi inte vara naiva, utan här ska vi också se att vi ska inte ha farliga ensidiga beroenden. Utan det ska
4: nykyhallituksen pääministeri, maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson puolestaan totesi, että Ruotsin on syytä olla tiukka ja kristallinkirkas silloin, kun Yhdysvallat toimii Ruotsin intressien vastaisesti. Hän nosti esimerkiksi Grönlannin.
8: Jag tycker när det gäller USA att vi ska vara stenhårda och kristallklara när USA hotar våra intressen. Grönland var ju det mest uppenbara.
4: Mutta kuinka geopoliittisesti jännitteiset ajat ruotsalaisille näyttäytyvät? Erja meni vielä lopuksi satamaan kuulostelemaan tätä ruotsalaisilta.
1: Päivä alkaa kääntyä illaksi myös Kungsholmenilla. Aallot liplattelevat kauniisti. Tuulta on ehkä pari metriä sekunnissa. 4 vuoden takaisiin vaaleihin verrattuna Itämeri ei kuitenkaan ole yhtä tyyni kuin silloin. Se huolettaa ja askarruttaa osaa ruotsalaisäänestäjistä.
9: Hei, ursäkta. Erja från Finska Yle, Helsingfors.
10: Hei, joo.
9: Egnar du odet? Det är din båt.
10: Det är min båt, ja, exakt.
2: Johan Jörgensen palaa kotisatamaan odettella. Hän näkee ilmastonmuutoksen vaikutuksia liikkuessaan vesillä.
10: Ja, det skulle jag säga är klimatet och miljön.
2: Johanille tärkeä kysymys on myös turvallisuuspolitiikka. Molemmissa tarvittaisiin sanojen sijasta tekoja sekä Natossa että EU:ssa. Se taas onnistuu parhaiten yhteistyöllä, kuten naapurusten Suomen ja Ruotsin välillä.
10: Finlands sak är vår. Vår sak är Finlands också. Och samma sak gäller för hela NATO och hela EU. Och det är den enda vägen framåt.
2: Suomen asia on Ruotsin ja Ruotsin asia on Suomen, tiivistää tukholmalainen merenkävijä.
4: Ruotsin ulkopoliittiseen linjaan ei suuria muutoksia asiantuntijoiden mukaan ole luvassa, vaikka pääministeri vaihtuisikin.
5: Kyllä mä luulen, että näistä asioista, vähän niin kuin Suomessakin, niin tyyppiä nyt vaikka tuki Ukrainalle, suhtautuminen tähän meidän naapuriin Venäjään, suhtautuminen Yhdysvaltoihin, niin ihan semmoisia totta kai puolueiden välillä on semmoisia nyanssieroja, mutta kyllä se niin kuin kokonaisuus niin on hyvin semmoinen konsensushenkinen.
11: Suomi voi olla suht rauhallinen, ei Ruotsin suhtautuminen EU-hun tai Pohjoismaihin, eikä tietenkään tärkeimpään naapurinsa Suomeen tule muuttumaan, oli sitten valta Ulf Kristerssonilla tai Magdalena Andersson.
4: Näin sanoi Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund. Tukholmasta ruotsalaisten vaalitunnelmista raportoi ulkomaan toimittajamme Erja Tuomaala. Tässä äänitarkkailijana oli Pasi Ilkka. Ensi viikolla MPA:ssa tarkastelemme YK:n tilaa, kun maailmanjärjestö on saamassa uuden pääsihteerin. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
12: Näin siis maailmanpolitiikan arkipäivää ja Paula Vileen.
13: Radio Suomi.

Vesala ja Tekila niminen kappale siinä. En tiedä kuinka moni lauantailta nappasi Tekilaa, minä en sattuneesta syystä, koska olen täällä Yöradiossa seurannasi. Ja kello, se on aivan kohta 16 minuuttia vaille 3, kun laas lisää musiikkia. Erika Wikmanilta seuraavana Kikkioliina, Tsitsioliina.

0: kahden maailman välissä. Meillä on kerjuu. Tilanne ohitiellä 63 välillä Kauhava Ylivieska. Nyt siis tilanne ohitie 63 ja Kauhava Ylivieska välillä.
1: Suku on pahin tai paras tai jotain siltä väliltä, riippuu keneltä kysyy. Mutta kiinnostava suku on ilmeisesti todella monen mielestä, ainakin jos katsoo sukututkimuksen kasvavaa suosiota. Mikä siinä sukuhistorian penkomisessa oikein kiehtoo? Entä mitä pitää ottaa huomioon, jos haluaa aloittaa sukututkimuksen? Tästä puhutaan Radio Suomessa tiistai-iltana. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Ihmisten ilta, oivalluksia ihmissuhteista, Radio Suomessa jälleen tiistaina kello 18.
0: Tänään on muuten 13. päivä syyskuuta ja tänään tulee tasan 30 vuotta siitä, kun räppäri Tupac Shakur murhattiin. Se oli silloin suuri juttu aikoinaan vuonna 1996 ja hänhän myös oli näyttelijä. Muutamassa elokuvassa ehti näytellä ja aikamoisen lupaava näyttelijä kylläkin, eli ura jää vähän niin kuin siltä osin kesken sitten. Ja nythän taisi tulla uutista, että siinä selvisi tuo Tupac Shakurin murhaaja, jota pitkään mietittiin, että kuka ihme se oikein oli.

TLC, No Scrubs. Yöradio päättyy aivan tuota pikaa. Kohta kello 3 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen sitten Sekahaun vuoro. Kuunnaas vielä Kolmatta naista. Tästä asti aikaa niminen biisi.

0: Ruotsissa äänestetään tänään valtiopäivävaaleissa. Äänestyspaikat aukeavat Suomen aikaa 9:00 ja ovat auki 9:00 asti. Sosiaalidemokraattien johtama vasemmistoblokki on johtanut pitkään mielipidemittauksissa, mutta ero oikeistoblokkiin on kaventunut. Sosiaalidemokraatit ovat tällä hetkellä oppositiossa. Nykyisessä pääministeri Ulf Kristerssonin hallituksessa istuvat maltillinen kokoomus, liberaalit ja kristillisdemokraatit. BRICS-maiden kokous jatkuu tänään Intiassa. Kokoukseen osallistuvat muun muassa isäntämaa Intian pääministeri Narendra Modi, Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Paikalla on myös Kiinan presidentti Xi Jinping, joka vierailee Intiassa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2019. Venetsian elokuvajuhlien pääpalkinnon Kultaisen leijonan on saanut May L. Tuhin ohjaama tanskalainen draamaelokuva Kvinne Ukent. Elokuvassa pääosaa näytellyt Mathilde Arcel palkittiin myös parhaana naisnäyttelijänä. Parhaan miesnäyttelijän palkinnon sai yhdysvaltalainen John Malkovich, joka esittää pääosaa Martin McDonaghan mustassa komediassa Wild Horse 9. Kanadalaislaulaja Celine Dion on palannut konserttilavoille 6 vuoden tauon jälkeen. Dion esiintyi lauantaina Pariisissa, jossa hänen on syksyn aikana tarkoitus esiintyä yhteensä 16 konsertissa. Laulajalla diagnosoitiin 10 vuoden alussa harvinainen neurologinen sairaus, joka aiheuttaa muun muassa lihaskouristuksia ja jäykkyyttä lihaksissa.
1: Elias Peltonen toimitti Yle Uutiset 3:00. Seuraavaksi sekahaku.